0: minuta bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
1: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
2: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
1: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a 10 su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20 tisuća hektara šumskog raslinja. Evakuirane su 100 ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava i jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30 tisuća četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
3: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
4: Ljudi vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje ime Robert Rogina, a naša današnja gošća Anica Trstenjak. Ona je rođena u Prelogu, gdje i danas živi sa svojim suprugom. Majka je dvojice sinova, a ima i unuke. Vjeroučiteljica je. Posebno ju ispunjava osnovnoškolce uvoditi u svijet vjere. Naglašava kako je svakome od nas Bog namijenio vlastiti put i kako vjernici moraju imati stav. Anica je aktivna u svojoj župi Svetog Jakoba u Prelogu, a željela bi da vjernici laici budu aktivni članovi crkve. U emisiji nam govori o svom putu vjere, pozivu vjeroučiteljice, a komentira i doprinos vjernika crkvi u današnjem vremenu.
1: Zovem se Anica, rođena sam 1965. godine u Prelogu, u obitelj, katoličkoj obitelji. Imam uz oca i majku, rasla sam uz dva brata i sestru stariju.
0: Možete nam malo više predstaviti vaše prve dane života, onda malo nakon toga odrastanje, jeste li već u samoj obitelji upili vjeru ili ste kasnije upili vjeru, kako je to bilo kod vas?
1: Dakle, rođena sam u katoličkoj obitelji, brat od moje mame, on je bio svećenik, imala je i sestru redovnicu, tako da jednostavno od malih nogu sam upijala vjeru i život u crkvi. Bila sam aktivna u crkvi, isto tako od malih nogu. Sve to je nekako obilježilo i moj karakter, zato što nisam se u svemu uvijek pronalazila što se tiče vjere, jer tražila sam nešto više i drugačije, ono što nam u stvari daje Isus, našu osobnu slobodu i naš osobni odabir. Što u ono vrijeme nije baš tako bilo, jer više smo živjeli po nekakvim pravilima, propisima, gdje je još uvijek bilo naglašeno klerikalizam, laikat. Dakle, nije bilo ono što bi ja rekla nekakva sloboda života u vjeri. I zato sam ja, s obzirom da je moj karakter malo buntovnički karakter, uvijek tražila nešto više od Isusa i to sam i pronašla u svom životu.
0: Evo, na tom tragu, jeste li imali određene krize u vjeri, određena traženja, možda nekakve prekretnice, posebne prijelomne trenutke kada je vaša vjera možda se posebno razvila?
1: O da, imala sam krize. Ja sam rasla kroz krize, jer to što sam i rekla, uvijek sam tražila drugačiji govor vjere. I negdje tamo oko 16. godine, kada čovjek traži taj nekakav pravi put i gdje se ne slaže s mnogim stvarima koje treba živjeti, ja sam u tom svom buntovništvu tražila u crkvi od Isusa odgovor na zašto je to tako, zašto se ne osjećam slobodno, zašto moram biti drugačija nego što jesam, i jednostavno sam doživjela kroz vjeru, kroz euharistiju, da me Bog takvu voli kakva jesam i da je on na mojoj strani. I to bi ja rekla da je nekakav početak moje zdrave vjere i duhovnosti, gdje sam na drugačiji način tražila susret s Bogom i tako sam i živjela. Uvijek sam bila nekakav outsider što se tiče te vjere i života u crkvi, a opet sam bila prisutna u crkvi.
0: Imate li možda, jeste li imali nekakve uzore u vjeri koji su vas posebno nadahnuli?
1: Pa neke posebne uzore i nisam imala, zato što jednostavno sam drugačija i ne želim biti kopija nikoga. I zato sam tražila direktni susret s Isusom, a ne preko nekog trećeg, nekog sveca, neke, ne znam, osobe. Jednostavno zato što volim promatrati inače ljude i to mi je nekako onako u meni. I uvijek sam to povezivala, znači kako taj čovjek živi tu vjeru, to mi se govori, da li taj čovjek je takav kako mi govori, i zato sam ja direktno išla do Isusa.
0: Imate li danas možda nekog omiljenog sveca ili blaženika kojim se posebno utječete?
1: Danas ovako, ja stvarno direktno sve s Isusom obavljam. Svece, blaženike štujem. I nekako mi je majka Terezija onako bila kroz tu moju mladost i nekakav uzor, i ona je isto bila, imala taj uvijek nekakav svoj stav. Znala je reći ne i nije, but ja sam je tako doživjela. Znači, majka Terezija mi je bila i je i danas nekakav uzor. Ali ono što ja želim, nekako doživljavam to da stvarno svako od nas ima svoj put vjere i svoj rast u vjeri. I nama sveci mogu biti stvarno uzor, ali trebamo naći svoj put unatoč tim uzorima koje imamo. naravno da nam mogu pomoći jer i oni su prolazili kroz krize i sve to. Ne znam, osjećam se sretno jer sam ja ono što jesam sama pred gospodinom.
0: Odrastali ste u vrijeme komunizma kada se možda baš i nije toliko blagonaklono gledalo na vjernike. Možda je to bilo i manje popularno nego danas. Danas će mnogi ljudi reći da su vjernici. Pitanje je jesu li oni to doista. Barem na jednoj toj deklarativnoj razini su mnogi, a na praktičnoj o tome bi se već dalo govoriti. Kako je bilo živjeti vjeru u tom razdoblju?
1: Kod nas u obitelji nikad se nije govorilo o tome da bi sad mi, da smo mi nešto, ne znam, zakinuti u nečemu ili tako. Mi smo redovito išli u crkvu, moja cijela obitelj. Da, u školi, u osnovnoj školi, mogli smo čuti od pojedinih učitelja gdje se ponižavalo nas koji smo išli u crkvu, izrugivalo nas se, nismo mogli baš biti odlični učenici, mi smo uvijek bili, ne znam, građani drugog reda, ali ja se uopće nisam s tim opterećivala, bila sam aktivna u crkvi, bila sam aktivna i u društvu, nosila, ja sam čak i plesala za Titov rođendan u Beogradu, na sletu, nosila sam štafetu. Bila sam jednostavno, i svi su znali da sam vjernica i da idem u crkvu, ali nisam doživljavala da me u nečemu priječi. Jest da dok smo bili mladi, onda kad je bio susret mladih u Rimu, znam da smo bili na popisu policijskom, pratili su nas koji smo kao aktivni u crkvi, da li ćemo biti, da li smo dobri radnici, da li ovo ili ono, ali mene to stvarno nije, jednostavno sam karakterno uvijek takva bila da sam stajala iza svoga. I tako da, ja sam otvoreno o tome govorila, sjećam se u srednjoj školi profesor iz obrane i zaštite, on je rekao da ne želi vidjeti križiće na našim lančićima, da ćemo biti kažnjeni. Stvarno su svi skinuli te križiće osim mene. Ja si opet nisam, ja malo povjerim taj moj prkos uvijek. I doživjela sam nešto lijepo u stvari. Doživjela sam da me taj isti profesor više poštuje nego druge. Znači on je vidio da ja nisam skinula križić, ja sam ga istaknula. Inače ne ističem ništa, želim svojim životom radije pokazati. Ali sad sam istaknula križ na svojem lančiću i stvarno sam doživjela od njega, od tog istog profesora, da poštuje evo to što sam ostala dosljedna sebi i svojoj vjeri.
0: Evo, lijepi primjer, lijepa priča. Idemo malo sada kasnije u vaše odrastanje, vaš život. Završili ste studij katehetike na Katehetskom institutu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Kako ste se odlučili baš za taj studij? Evo, kažete da ste rasli u vjeri, naravno, od najranijih dana, ali svejedno, kako ste se odlučili baš za taj životni poziv?
1: Završila sam srednju ekonomsku školu i nakon srednje škole htjela sam malo se osamostaliti, pa sam otišla raditi u Samobor kao babysiterica. I tamo sam radila, pazila sam dva brata koji su išli u prvi razred i tu sam doživjela nešto lijepo što se tiče vjere. Znači nikog nisam poznavala, to je bio moj prvi odlazak iz roditeljskog doma. Tada sam prvi put doživjela da se bojim za sebe i svoju vjeru, a što ako upadnem u krivo društvo. I onda sam si mislila, trebam se držati Boga i sve će biti dobro. I dogodilo se stvarno čudesno nešto. Kada sam bila na misiji u crkvi, tamo, mislim da je crkva Svete Ane, prišla mi je jedna djevojka i rekla je, ti si ta nova. Ja sva iznenađena, nikog nisam poznavala stvarno u Samoboru. Rekla je, dođi s nama, evo mi mladi imamo, okupljamo se tako na večer. Bio je kapelan Jurica Kostelac. To je bilo nešto najljepše što mi se u životu tad dogodilo, gdje sam došla u jedno tako divno, zdravo, mlado društvo. Tu sam upoznala cijelu obitelj Razum, pa i našeg biskupa, sadašnjeg Vladu Razuma i cijelu njegovu obitelj. Stvarno sam doživjela koliko me Bog voli i nosi na svojim rukama. I onda sam se nakon 2 godine, 2,5 vratila u Prelog jer se otvorilo radno mjesto u jednom tu našem poduzeću. Tu sam radila kao daktilograf, pa knjigovođa i radila sam 2,5 godine, ali ja nisam bila potpuno sretna i zadovoljna. Znala sam da mogu puno više u životu i ja sam odlučila ići dalje. Ja sam to priopćila svojim roditeljima, naravno da je njima to bio šok. Ali oni su podržali moju odluku, odnosno znali su da ću ja ostvariti ono što želim. I tako sam se ja odlučila za studij katehetike. Htjela sam da bude nešto vezano uz vjeru, ali sam isto tako studirala i na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. paralelno i vidjela sam da ne mogu dva fakulteta istodobno. Katehetski institut, dakle, je bio puno kvalitetniji što se tiče mog osobnog odabira i rasta i ja sam se odlučila samo za katehetiku, katehetski institut i tako sam evo nastavila taj fakultet i to što mi je bilo prekrasno tada, potvrđivali su se moji stavovi i sve te moje borbe koje vodim cijeli život. Profesori su bili stvarno prekrasni, gdje su oni u stvari potvrđivali da je moj put u vjeri pravi put i zdravi put i da ne idem u krivom smjeru.
0: Evo, spomenuli ste profesori koji su vas još dodatno utvrđivali u vjeri. Danas ste vi, odnosno već neki duži niz godina, ste vi profesorica, učiteljica ste, vjeroučiteljica ste u osnovnoj školi. Kako raditi s djecom i s mladima?
1: Jako volim raditi s djecom i mladima i nekako nastojim isto ono što i ja jesam. Dakle, ja ne volim kad neko meni nameće svoje mišljenje, svoju vjeru, svoje nekakve stavove, nego smatram da bi odgoj i da treba odgoj biti jednostavno otvaranje tih nekakvih novih stranica i davanje mogućnosti da dijete otkrije sebe, svoje sposobnosti, svoju vjeru, svoj put prema Bogu. I tako nastojim i taj svoj posao, taj svoj rad, svoj poziv ostvarivati. Volim raditi u školi i djeca su jako otvorena prema duhovnom. Poteškoće jesu uvijek s roditeljima, ne znam, to se već danas otvoreno govori. Voljela bi da roditelji podržavaju ono što djeca stvarno dobivaju u tim prvim koracima što se tiče duhovnog života, da nas podržavaju i da s njima rastu u vjeri. Jednostavno, bez roditeljske podrške dijete ne može nastaviti rasti, osim kad bude već odraslo pa kad će moći donositi samostalno odluke. Ali lijepo mi je raditi u školi. Radim od 1. do 8. razreda i na kraju sam već im ko mama, već ih poznajem. Nastojim svojim više životom to što govorim potvrđivati. Što sam starija, vidim da treba jednostavno govoriti i da djeca u stvari više čitaju nas kao osobe. Ne ono što govorimo, nego ono što im dajemo kroz svoju prisutnost tamo među njima. I sretna sam. Ne znam, najljepše mi je kad na kraju godine dobijem te poruke njihove, ne znam, pišu mi, crtaju ili mi kažu što im znači to da jesam tamo prisutna i da su me upoznali.
0: Vidi se da lijepo sa žarom stvarno govorite o struci koju radite i o toj djeci. Svejedno, u zadnje vrijeme češće se ističe da su djeca možda zahtjevnija nego ikada prije, da im je pažnja možda slabija. S druge strane, recimo da je inflacija odlikaša, da ono, djeca možda imaju nekakve poremećaje pažnje, da možda nisu toliko pristojni kao nekada. Kako vi gledate na današnju djecu u odnosu možda na nekada prije?
1: Ovako, ja bih rekla da i prije je bilo isto tako nekulture ili nepoštovanja. Više je bilo možda strah od roditelja. Kako će roditelji reagirati ako ja nisam dobra u školi? Danas to ne postoji. Manjak tog poštovanja prema učiteljima je. Treba drugačiji pristup. Jednostavno moraš biti otvoren, moraš biti neumjetan. Jednostavno djeca poštuju kad si iskren i kad kažeš to ne znam, to ne razumijem, oni to prihvaćaju i može se doći do djece. Znači, trebaju drugačiji pristup. Mi smo možda sa strahom išli u školu, znali smo da ne smijem reći svoje mišljenje, dok danas dijete slobodno kaže svoje mišljenje i ti trebaš biti osposobljen, dakle, prihvatiti i usmjeriti ga na pravi put.
0: Udati ste, imate i sami svoju djecu, imate čak i unuke. Jeste li na njih uspjeli prenijeti vjeru i usaditi im kršćanske vrijednosti? Što mislite?
1: Pa da, mi smo molili uvijek, evo dok su djeca bila u našoj kući, dakle već su bili tinejdžeri, mi smo zajedno navečer molili. Kad ja nisam došla u sobu, mama dođe i moramo izmoliti i stvarno jesmo molili. I nekako smo uspjeli uvijek kroz razgovor i kad su bili u onim godinama poslije krizme, znali su reći mama pa samo mi idemo u crkvu. Mi smo rekli da kad su u našoj kući, mi idemo redovito u crkvu, makar i ne razumijemo. Znači, stariji sin, on se bavi nogometom i sportom, nije mogao biti svake nedjelje na misi. Mlađi je bio redovito i nekako ono, nastojali smo im prinositi. Rekli smo da nije sve savršeno u crkvi, mladi jesu i danas kritični, ali da smo mi ta crkva i da zato moramo svi doprinijeti da bude ta crkva kvalitetna. I nekako su to prihvaćali. I sada su oženjeni, jedan i drugi. Hvala Bogu, dobili su žene koje su vjernice. Mlađi sin i njegova žena, oni su i aktivni u Kursilju kao animatori i tako odgajaju svoju djecu, oni imaju dvoje djece. Stariji sin ima jedno dijete za sada i kasnije se on oženio i isto tako redovito ide u crkvu na primanje sakramenata. Tako da mislim, eto, nekoliko mi možda nismo uspjeli, jer na kraju ja uvijek poštujem tu nekakvu slobodu.
0: Rekli ste kako je važno da svako od nas bude aktivan u crkvi, jer naravno svi mi činimo tu crkvu. Vi ste već dugi niz godina aktivni u svojoj župi Svetog Jakoba u Prelogu i kao čitačica, pjevačica sudjelovali ste u obnovi crkve, recimo u izgradnji novog župnog dvora, česti ste na hodočašćima. Recite nam nešto više o tome, o samom svojoj župi i vašoj aktivnosti u župi.
1: Osjećam se stvarno živim članom crkve i smatram da je crkva takva kakvi smo mi, vjernici, ne kakav je župnik, ne kakav je biskup, ne kakav je papa, nego kakvi smo svi skupa i jednostavno nastojim kroz svoje djelovanje prenositi, evo, živjeti tu vjeru, živjeti našu crkvu, živjeti našu zajednicu, živjeti, ne znam, taj susret s Kristom. Ono što ja...
0: Nešto više o tome, o samom svojoj župi i vašoj aktivnosti u župi.
1: Osjećam se stvarno živim članom crkve i smatram da je crkva takva kakvi smo mi, vjernici, ne kakav je župnik, ne kakav je biskup, ne kakav je papa, nego kakvi smo svi skupa i jednostavno nastojim kroz svoje djelovanje prenositi, evo, živjeti tu vjeru, živjeti našu crkvu, živjeti

0: bila aktivna od malih nogu, kroz pjevanje, kroz čitanje, kroz, ne znam, sad sam bila katehistica za prve pričesnike i volim. Evo, raduje me jednostavno to prenositi živoga Boga ljudima i vidim da jednostavno ima plodova.
1: Koliko su onda važni vjernici, laici i njihova suradnja sa svećenicima u župama? Koliko je prema vašem mišljenju u našoj crkvi razvijena ta svijest o potrebi osposobljavanja laika, njihove same inicijative?
0: Ne znam koliko je razvijena svijest od strane institucije crkve da treba s laicima surađivati, da ih treba osposobljavati da budu živi članovi crkve i ne znam, sad danas primjećujemo manjak svećenika, redovničkih duhovnih zvanja. Svećenik jedan na velikoj župi ne može sam voditi župu. Jednostavno to ne može čovjek sam. Neke poslove u župi bi mogao voditi svaki laik, svaki osposobljeni laik, znači kao vođenje tajničkih poslova, administracije, ne znam, ekonomskih poslova. Naši župnici su danas sve, moraju biti duhovnici, ne znam, menadžeri, sve to, mnogo toga u stvari bi mogli preuzeti laici i potrebna je definitivno velika suradnja, jer bez surađivanja jednostavno župa ne može živjeti. Živimo u župi koja je velika i aktivna i puno ljudi dolazi u crkvu još uvijek, hvala Bogu, i djece. Potrebna je ta suradnja i kod nas, hvala Bogu, evo i surađujemo sa župnikom. Župnik je otvoren za nas laike, ali velim da još puno toga bi trebalo mijenjati. S obzirom da je crkva kod nas puna djelitelja pričesti, ne znam, ministrante imamo, hvala Bogu, imamo pjevače, kod nas je sve to nešto živo, imamo različite zajednice. I ta povezanost među zajednicama isto nekako fali. To je kroz cijeli moj nekakav život isto, ko da je svaka zajednica za sebe. Znači, župnik bi trebao biti taj koji nas ujedinjuje i koji nas otvara. A mi svi bi drugi trebali biti isto tako otvoreni, a u stvari vjera je ta otvorenost. Dakle, svako koji živi pravu vjeru, on mora biti otvoren prema svakom drugom. Ne se zatvarati u svoju nekakvu manju zajednicu. I jako je važno, evo to bih htjela stvarno naglasiti, da naša crkva, hijerarhija, službena crkva, institucija, stvarno da poradi na toj suradnji sa laicima i na osposobljavanju laika za život vjere u svijetu.
1: Koliko je teško zapravo sačuvati vjernički identitet i taj jedan vjernički optimizam i radost koje često nedostaje, kao što ste rekli.
0: Da, čovjek isto tako kroz taj raz nekako uvijek se misliš, pa nisam ja na to pozvana, to nam fali. Nedostaje nam tog poštovanja veličine toga što jesam, da se ne trebam sramiti svoje vjere, da smo svi pozvani tamo gdje jesmo živjeti, biti ono što jesi. Treba imati tu sposobnost moći reći i usuditi se reći i zastupati ono što nam Krist daje. Dakle, prihvaćati slobodu drugoga i njegov odabir, ali isto tako biti sposoban svjedočiti svoju vjeru i ostati kod svojih stavova. Ne bih rekla da je teško. Ja bih rekla da trebamo više samopoštovanja imati kao vjernici, cijeniti tu veličinu vjere i snagu vjere koju imamo. Trebamo moći govoriti i reći, to je potrebno danas.
1: O svom životu prožetom vjerom govorila nam je vjeroučiteljica iz Preloga Anica Trstenjak. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam blagoslovljenu nedjelju. Do slušanja.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
5: And please keep that voice alive. Love you. 250.000 vajca. Svaki čovjek ima svoj identitet. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
6: Ovdje Hrvatska, a ko je tamo?
7: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić i autorica Antonela Rajić. Narodna nošnja puno je više od lijepo sašivenog odjevnog predmeta. Ona govori o ljudima koji su je stvarali, o kraju iz kojeg potječe, o vjeri, običajima i svakodnevnom životu. U njezinim bojama, vezovima i krojevima zapisana je povijest jednog naroda. No što se događa kad ljudi odu, a njihove priče ostanu nezapisane? Tko će sačuvati ono što su generacije prenosile usmenom predajom? Naš današnji gost upravo je tome posvetio godine svog života. Marinko Jurić, student medicine i umjetnički ravnatelj Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Sveti Ante Cim iz Mostara. Autor je knjige Tradicijsko ruho od mora do Save. Prvog izdanja koje na jednom mjestu donosi pregled tradicijskog ruha Hrvata u Bosni i Hercegovini. Iza knjige stoje godine terenskog rada, razgovora s čuvarima baštine i više od 100 dokumentiranih narodnih nošnji. Danas ćemo razgovarati o tome kako tradicija postaje dio identiteta, zašto je važno zapisati ono što još pamte naši najstariji i može li jedna narodna nošnja ispričati povijest bolje od mnogih udžbenika.
8: Ljubav prema tradicijskoj kulturi rijetko nastaje preko noći. Najčešće počinje u obitelji, uz bake i djedove, na seoskim proslavama i prvim dječjim nastupima. Tako je bilo i s Marinkom Jurićem. Ono što je kao dječak doživljavao kao igru, s vremenom će postati njegov životni poziv.
9: Evo već davne, 2003. godine, kao predškolac, moj dida, mene i moga brata upisuje u Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim iz Mostara, tada u dječji ansambl, odnosno u dječji zbor. I tu kreće nekako moja ljubav prema tradicijskoj kulturi i narodnim nošnjama, ali i kroz obitelj, odnosno kroz kuću, uvijek su dida i baka bili ti koji su nas poučavali o tradicijskim običajima. To je prvenstveno bilo uz blagdane, bilo ono za Božić ili za Uskrs, i uvijek su nas poticali da jedan vid tih tradicijskih običaja moramo njegovati i danas. Uvijek su nas kao male vodili na naše ove derneke, narodne veselice. Mi smo, kad smo bili malo stariji, tu i nastupali. I evo, godinu po godinu ja ostajem u tom društvu kao i brat. I 2020. godine, 18 godina nakon, stupam na čelo Hrvatskog kulturničkog društva Sveti Ante Cimi iz Mostara kao plesni voditelj i umjetnički ravnatelj. Već kao član ansambla, kad smo malo odrasli, kada smo mogli obući neke ozbiljnije primjerke narodnog ruha, tada se ja prvi put susrećem s njim i vidim u biti koliko je ono zanimljivo, raznovrsno, bogato. Tupam u naš fundus našeg društva, gdje upoznajem različito tradicijsko ruho i uvijek potajno, onako kao član ansambla, kao makad ja narastem, kad malo stasam, kad budem malo ozbiljniji, sigurno ću nešto raditi na ovu temu, jer uvijek me ono nekako posebno privlačilo. Iako volim scenu, volim osmišljavati nove koreografije, spajati različita onako bliska područja u jedno malo šire i predstavljati to na sceni, ali sa tradicijskim ruhom se, kažem, prvi put susrećem kao član, mogu reći, pripremnog ansambla društva, jer po Hercegovini, kada bi god odlazili na neke nastupe, naše društvo je uvijek bilo zamijećeno po ljepoti tradicijskog ruha i uvijek je to tradicijsko ruho se nekako spominjalo, a mene posebno privlačilo.
8: Danas Marinko završava studij medicine. Na prvi pogled čini se kako medicina i folklor nemaju mnogo zajedničkoga, ali za njega obje profesije imaju isti cilj – očuvati život. Jedna zdravlje čovjeka, druga njegovo kulturno nasljeđe.
9: moj osobni i profesionalni put koliko je povezan, pa to je veoma zanimljivo jer kao student medicine, evo sad završavam pa je lakše i jednostavnije, ali u mojim prvim godinama je to bilo dosta teško, ali se nisam dao, nekako se nisam dao oduprijeti, spajao sam te dvije svoje ljubavi, hvala, to je bilo veoma uspješno, iako ja nisam etnolog, etnokorolog, nego evo, budući liječnik koji se bavi očuvanjem naše materijalne i nematerijalne tradicijske kulture i baštine. Profesionalni put je na neki način pa nije povezan, zato što medicina je jedno, ovo je sasvim nešto drugo. Ja često znam reći kako je u biti moj hobi danas pretvoren u moj posao. Ja ću sutra sigurno imati dva posla, odnosno dvije neke zanimacije kroz život, ali nije mi žao. Drago mi je da mogu evo biti primjer da se i nešto takvo može napraviti. U Bosni i Hercegovini, evo, ja imam na neki način jednog svog kolegu, mogu reći duplog kolegu, to je doktor Tvrtko Krajina. On je u Uskoplju i isto tako uz medicinu je spajao folklor i organizirao silne godine uskopeljske jeseni na kojoj smo mi i nastupali, tako da evo mogu reći da nisam jedini iz svijeta medicine koji se bavi profesionalnom i folklorom.
8: Iz ljubavi prema narodnim nošnjama rodila se ideja koja je s vremenom prerasla u jedan od najznačajnijih kulturnih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini, reviju tradicijskog ruha od mora do Save. Cilj nije bio samo organizirati još jednu folklornu manifestaciju, nego povezati hrvatska kulturno-umjetnička društva i pokazati bogatstvo koje često ostaje skriveno izvan lokalnih sredina.
9: Knjiga Tradicijsko ruho od mora do Save nastala je prije par mjeseci, a njena ideja je započela prije nekih godinu, godinu i pol dana, a cijeli ovaj proces je počeo 2019. godine kada sam na neki način kroz svoje društvo, tada sam bio član upravnog odbora, implementirao ideju o reviji tradicijskog ruha od mora do Save u Mostaru. Naime, fra Luka, koji je isto tako u upravnom odboru društva, i ja htjeli smo napraviti jedinstven projekt. Naime, htjeli smo isprezentirati tradicijsko ruho Hrvata u Bosni i Hercegovini na jedno mjesto. 2019. godine bili smo svjesni kako tog projekta nema u Bosni i Hercegovini, kako je tradicijsko ruho zanemareno u vidu očuvanja naše tradicijske kulture i bili smo na neki način time potaknuti na organiziranje jednog ovakvog događaja. Druga stvar koja nas je potaknula jeste to što hrvatska društva u Bosni i Hercegovini po nama nisu dovoljno ispromovirana, nedovoljno surađuju jedni između drugih. Htjeli smo ih povezati, potaknuti na međusobno druženje, potaknuti ih na razmjenu međusobnih iskustava i slično. I tada, znači 2019. godine, točnije 30. studenog u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kostića u Mostaru, točnije u galeriji tog doma, organiziramo prvu reviju tradicijskog ruha od mora do Save i sa preko 100 sudionika organiziramo tu reviju. Naime, bili smo nekako neshvaćeni na početku kada smo to organizirali, kao taj projekt neće imati dovoljno publike, neće biti zanimljiv, kao to ćete možda organizirati jednu godinu i to je to. Ali kada smo mi vidjeli uspjeh našeg projekta 2019. godine, korona nas je 2020. malo usporila, ali 2021. godine vraćamo reviju, tada u športsku dvoranu, jer nam je galerija 2019. godine bila premalena, i organiziramo reviju sa temom Svadbeno ruho. I ja tada, 2021. godine, vidim kako u biti naš projekt ima budućnost. Kasnije, znači kroz godine, istražujemo druga područja i organiziramo revije i dalje.
8: Uspjeh revije otvorio je novo pitanje. Ako se na jednoj pozornici mogu okupiti deseci različitih narodnih nošnji, može li se njihova priča sačuvati između korica jedne knjige? Marinko priznaje da u početku nije bio siguran može li preuzeti tako odgovoran zadatak, no upravo su ga ljudi koji su pratili njegov rad uvjerili da je došlo vrijeme za prvi sveobuhvatni prikaz tradicijskog ruha Hrvata u Bosni i Hercegovini.
9: Prije nekakvih godinu, godinu i pol dana, mene taj isti fratar koji me na neki način i potaknuo na organiziranje ove prve revije 2019. godine, koji je i kum ovog naziva od mora do Save, nagovori kao: Marinko, kreni pisati knjigu. E ja onda u tom nekakvom vremenu pomalo sam se bojao. Znači, nisam mislio da ću ja moći ovo uraditi i onda mu kažem, evo frater, dobro, ja ću krenuti, ali evo, napravit ću nekoliko opisa pa ćemo ih onda dati nekim profesorima, nekome da to krene čitati, jer ja nisam siguran u ovo što ja radim, je li to dobro? Jo, hoću li ja znati to napisati kao nekakav etnolog i to, jer literature o tradicijskom ruhu Hrvata u Bosni i Hercegovini nema mnogo. Veoma malo ima pojedinaca koji su pisali o tome, a sama knjiga o tradicijskom ruhu Hrvata u Bosni i Hercegovini ne postoji. Tako da ja nisam imao nikakav primjer po kojem bi ja to mogao raditi. I eto, konkretno me Fraluka potiče na ovakav dokumentacijski projekt i na samo istraživanje svih ovih područja koje su u knjizi predstavljeni. Znači, 2019. godine smo krenuli sa projektom, a sami proces pisanja i uređivanja knjige bilo je potrebno nekih godinu, godinu i pol dana. Na samom početku, kada je to krenulo, ja nisam znao kakva će to knjiga biti, niti sam imao koncept knjige. Znao sam otprilike što želim, znao sam koju formu knjige želim i znao sam da želim da knjiga ima jako puno fotografija. I negdje prošlu jesen, kada je knjiga trebala biti gotova, se dogodio jedan zanimljiv događaj. Naime, profesor Ivica Ivanković iz Zagreba je meni pisao recenziju knjige i on je, znači, mene na neki način usmjerio u formu teksta koji treba biti u knjizi. Međutim, osoba koja je nama prelamala knjigu u tiskari, gospodin Tomo, govori: Marinko, ja prvi put u životu prelamam knjigu kojoj je svaka stranica drugačija. Kao, jednostavno, prvi put imam nešto drugačije ispred sebe. I gospodin Tomo me potakne i kaže: pa teba, ti za mjesec dana organiziraš petu reviju. Ako će tu biti neka područja koja nemaju u ovoj knjizi, pa ajde, nemoj kao žuriti, idemo kao napisati još nešto, jer sam Bog zna kada će se tiskati drugo izdanje ove knjige. I tu me nekako potakne, ja dođem fratru i govorim: frater, sad Tomo želi da mi završimo i ovu petu reviju i da stavimo nekako sve opise u tu petu reviju. Govori frater: pa vjerojatno Bog to tako želi, kao ajmo završiti petu reviju i onda objedini sve u ovu knjigu. Na neki način frater i Tomo, evo, me potaknu, odnosno kažu mi da evo sačekamo petu reviju i objavimo knjigu. I onda, znači, sve ukupno u knjizi se nalaze, znači, 133 opisa hrvatskog ruha iz Bosne i Hercegovine.
8: Knjiga nije nastajala za pisaćim stolom. Nastajala je na putovanjima, u razgovorima sa stanovnicima sela, u fundusima kulturno-umjetničkih društava i na folklornim smotrama diljem Bosne i Hercegovine. Svaki novi susret donosio je novu priču, a svaka narodna nošnja otkrivala je još jedan dio bogate kulturne baštine.
9: Proces prikupljanja materijala bio je veoma zanimljiv. Naime, kroz reviju tradicijskog ruha od mora do Save ja sam prikupljao kontakte. Prikupljao sam kontakte sa hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima, znači sa ljudima na terenu i sa pojedincima koji se bave očuvanjem narodnog ruha, očuvanjem narodnih nošnji. Ja sam ta društva poticao na međusobno druženje, ali i na istraživanje. Znači, poticao sam ih da istražuju svoje tradicijsko ruho tako što sam ih poticao da oni meni opisuju to ruho. Ja sam te opise koristio na našoj reviji i onako ih prikupljao. Prikupljao sam ih dokumentaristički, nisam mislio da će se, znači, tih prvih godina pisati knjiga, nego čisto da to negdje ostane zapisano kroz prijavnice koje su oni nama tada dostavljali. Međutim, s vremenom ja krećem pomalo istraživati teren, ali onako samozatajno. Odlazim kod tih društava, to je, naime, bio način da mi njima uzvratimo posjetu. Vrlo često smo dolazili na njihove smotre i upoznavao lokalno stanovništvo. Vrlo često upoznavao njihove članove izvornih skupina, te starije. I onako u neformalnom razgovoru prikupljao lagano podatke. Da ja mogu vidjeti ono što je meni kulturno-umjetničko društvo dostavilo, što je bitno u tom opisu. I tako pitao bakice po tim smotrama folklora gdje sam god dolazio o njihovom tradicijskom ruhu. Mogu reći, evo, da smo zadnjih 6 godina, ne samo ja, nego evo i čitavo moje društvo, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim iz Mostara, obišli smo pa sigurno negdje oko 60 do 80 lokaliteta u Bosni i Hercegovini, a neka područja od tih sam ja istraživao i pojedinačno.
8: Terenski rad često znači i potragu za onim što gotovo više ne postoji. Neke su nošnje sačuvane tek u nekoliko primjeraka, druge postoje samo na starim fotografijama ili u sjećanjima ljudi koji ih se još uvijek mogu prisjetiti. Upravo zato bilo je potrebno povezati kulturno-umjetnička društva, muzeje i pojedince koji desetljećima čuvaju ovu vrijednu baštinu.
9: Pojedine nošnje bile su teško dostupne. Kroz ovu reviju uvijek su bila ta neka područja koja sam ja htio predstavljati, međutim tih nošnji na terenu nije bilo. Evo recimo Kupres, 2019. godine smo ih pozvali, tražili smo nekoga tko može predstaviti nošnju sa Kupresa, nismo uspjeli pronaći. Zatim 2021. godine pronalazimo žensku vokalnu skupinu Ivančice koje su došle na reviju u nošnjama Kupresa, međutim nismo mogli pronaći mušku nošnju Kupresa da možemo predstaviti jedan par. I evo tek 2023. nošnju Kupresa pronalazim u Zagrebu. Pojedine nošnje su veoma teško dostupne na terenu. Evo recimo Stolac, Neum, područja koja su meni dosta blizu. Na terenu imate jako puno replika, nemate originala, a onda i te replike meni nisu bile dovoljne, odnosno dovoljno dobro izrađene da bi se mogle predstavljati na sceni, a to su i govorili ovi pojedinci, odnosno članovi njihovih kulturno-umjetničkih društava, da te nošnje nisu za jednu takvu reviju, ali evo da su u procesu izrade i da se nadaju da će one brzo biti dostupne njima kako bi mogli onako ih cjelovito prikazati na sceni, odnosno na reviji. Tako da knjiga nema ta neka područja koja mi na terenu nismo mogli pronaći i recimo nošnje po Bosni, zatim po zapadnoj Bosni, odnosno područja Bosanskog Grahova, Mrkonjić grada, veoma teško dostupna, ali evo sretni smo da smo zahvaljujući pojedincima, ali evo ja moram ovim putem spomenuti Centar za tradicijsku kulturu u Zagrebu, što smo zahvaljujući njima određena područja uspjeli isprezentirati i ispromovirati, a tih nošnji na području Bosne i Hercegovine nema. Recimo Bosanska dolina Mačkovac, zatim Rekavice, Kralje, mjesto pokraj Bihaća. Evo, to su neka područja koja smo, zahvaljujući

0: odnosno moja terenska istraživanja, pa svako nosi neko posebno iskustvo i neki poseban doživljaj, ali evo nekako moram spomenuti da me Rama posebno oduševila. Ramu nekako susrećem često na smotrama folklora. Najviše iskustva imam sa profesoricom Biljanom Glibo, koja vodi i čuvarice u Rami. S njom sam nekako najviše razgovarao o nošnji i sa Mirjanom Matešić, koja mi je dosta toga pokazala. Njih dvije su mi nekako bile posebne i posebno ću ih pamtiti, jer su me nekako, em što su me privukle tim nošnjama Rame, posebno neko prijateljstvo sam izgradio s njima kroz sve ove godine i Biljana je godinama sudjelovala i sudjeluje u reviji i podržava cijeli ovaj projekt. Tako da evo moram spomenuti nekako Ramu, da mi je to istraživanje bilo nekako veoma, veoma, veoma posebno i Tolisa.
1: Jedna slika posebno mu se urezala u sjećanje. Starije žene koje i danas svakodnevno nose tradicijsku odjeću. Ne zbog nastupa ili folklorne priredbe, nego zato što je ona i dalje dio njihova života. U takvim trenucima tradicija prestaje biti muzejski predmet i ponovno postaje svakodnevica.
0: Tolisa, mjesto na sjeveru Bosne i Hercegovine, na samoj granici sa Republikom Hrvatskom, mjesto između Orašja i Županje. Nekako kad vi dođete na neki njihov događaj, na Veliku Gospu ili na neku njihovu smotru ili na kirbaj neki njihov, na neki svetak, posebno je vidjeti da i dan danas su pojedinci odjeveni u njihovo tradicijsko ruho, u replike koje su veoma, veoma, veoma dobro napravljene i kako ih ponosno nose i pronose svojim mjestom. Zatim vidjeti gore bakice na biciklu koje su i dalje povezane pod počalicu i maramu. Posebno, nešto veoma, veoma posebno, da i danas ima ljudi koji uistinu svakodnevno žive tu tradicijsku kulturu i baštinu.
1: Kada govori o nastanku knjige, Marinko uvijek naglašava da njezin autor zapravo nije samo jedna osoba. Iza svakoga poglavlja stoje deseci kulturno-umjetničkih društava, brojni istraživači i ljudi koji su nesebično podijelili svoje znanje. Upravo zato ovu knjigu smatra zajedničkim projektom svih koji čuvaju hrvatsku tradicijsku baštinu u Bosni i Hercegovini.
0: Ja na neki način moram zahvaliti svim hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima kroz koje sam ja i pisao ovu knjigu, a u knjizi ih je nabrojano preko 40, koji su meni u biti pomogli u istraživanju. Oni su bili ti prvi koji su mi dali onaj prvi opis i nekakvu prvu nit koju sam ja počeo istraživati, tako da zahvaljujući kulturno-umjetničkim društvima sa sigurnošću mogu reći da tradicijsko ruho živi, odnosno kroz kulturno-umjetnička društva ono se promovira, ali i čuva naša bogata nematerijalna i materijalna tradicijska kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne možete vjerovati da svako područje Bosne i Hercegovine je različito, mjesto do mjesta je različito i vjerujem da će i ova knjiga ljudima biti poticaj, odnosno članovima kulturno-umjetničkih društava biti poticaj na još veće istraživanje, napisanje o tradicijskom ruhu svoga kraja. Je naime, knjiga nije mogla imati 500 stranica, nažalost, tako da ja nisam mogao napisati sve, ali evo, vjerujem, jer ja ću prvi krenuti u istraživanje ovog svog bliskog područja i krenuti pisati detaljnije o našoj nošnji, ali vjerujem da će i drugi pojedinci ili članovi kulturno-umjetničkih društava biti potaknuti na isto, kako bi ovakvih ili sličnih knjiga imali što više.
1: Na prvi pogled, narodna nošnja govori o ljepoti, o bojama, vezovima i umijeću izrade. No kada se zagleda malo pažljivije, postaje jasno da ona skriva mnogo više. U svakom njezinu detalju zapisani su način života, gospodarske prilike, društveni položaj, ali i borba jednoga naroda da sačuva vlastiti identitet.
0: Kroz tradicijsko ruho, odnosno kroz narodnu nošnju, može se iščitati i povijest, i identitet, i način života jednoga naroda. Osim što je tradicijsko ruho veoma slikovito, vi kad vidite jedno cjelovito tradicijsko ruho, vidite koliko su biti naši stari bili likovno nadareni, koliko su te boje skladne, koliko je sami taj komplet tradicijskog

0: nekog ruha kada vi gledate cjelovitog, nekako kao da sve tu treba biti, kao da je to jednostavno savršeno osmišljeno upravo takvo. I sad kad vi gledate jednu nošnju, vi možete vidjeti i način života, znači vidjeti koliko je taj kraj bio bogat, možete vidjeti talež, odnosno neki društveni status, možete vidjeti njihov način života, jesu li oni živjeli od recimo na nekakvom dinarskom području, pa su recimo odjevne komade izrađivali od vune. Znači samim time vidimo i nekakav način njihovog života, znači bavili su se vjerojatno stočarstvom. A onda povijest i identitet. Naše tradicijsko ruho uistinu krije kroz bogatstvo veza, bogatstvo oblika, koliko su u biti naši stari bili veoma mudri da kroz tradicijsko ruho sačuvaju svoj identitet, da sačuvaju da su oni Hrvati. Koliko u biti tradicijsko ruho Hrvata u Bosni i Hercegovini krije priča, sami vez na križiće, pripadnost kršćanstvu, tradicijske tetovaže u rami, zatim doba hrvatskog narodnog preporoda i Bosanska Posavina gdje se kroz narodne nošnje ističe trobojnica. Jako puno detalja gdje su se na neki način htjeli odupirati svim, pa moram reći, okupatorima koji su znači htjeli osvojiti Bosnu i Hercegovinu, odnosno područje Bosne i današnje Bosne i Hercegovine, koliko su biti bili na neki način primorani, ali i na jedan slikovit način hrvatsko tradicijsko ruho oblikovali kao, pa sigurno mogu reći, jedinstveno u svijetu. Pa samim time, ako izgubimo značenje o tradicijskom odjevanju i običajima svojih predaka, gubimo se. Znači, što je narod bez svoje tradicijske kulture? Kroz povijest su brojni pisali da je tradicijska kultura jedna veoma važna odrednica hrvatskog identiteta. Danas, evo, zahvaljujući brojnim kulturničkim društvima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj, pa i u dijaspori, hrvatska tradicijska kultura živi.
1: Upravo zato dokumentiranje više nije samo pitanje etnologije ili folklora. To je pitanje odgovornosti, jer mnogi ljudi koji još pamte stare običaje danas su posljednji živi svjedoci jednoga vremena. Ono što danas ne zabilježimo, sutra bi moglo nestati zauvijek.
0: Smatram kako je veoma važno dokumentirati tradicijsko ruho, ne samo danas, nego i u buduće, ukoliko to bude moguće, naravno. Bosna i Hercegovina je veoma zanimljivo područje, pogotovo Hrvati u Bosni i Hercegovini. To je spoj različitih kultura, različitih utjecaja na Bosnu i Hercegovinu. Moram reći kako je ovo što smo uspjeli zapisati danas vjerojatno posljednje što smo mogli zapisati od živućih starih članova kulturno-etničkih društava, jer evo, život se, kako ste spomenuli, vrlo brzo mijenja. Živimo u nekom vremenu koje je veoma ubrzano, pa evo, ja se moram nekako našaliti i reći kako sam ova pitanja dobio prije mjesec i pol dana, i evo, nakon mjesec i pol dana stižem onako sjesti i u miru razmisliti i odgovoriti na pitanja. Važno je sačuvati ono što su baštinili moji djed i baka, ali i njihovi djed i baka, jer se oni toga sjećaju. Nekako kroz razgovore sa ovim starijim članovima kulturničkih društava, naročito po Bosni, veoma često sam čuo, ma to kao drugima nije zanimljivo, kao to je samo našem društvu zanimljivo i mi to njegujemo, ali kao ako mi ne budemo imali podmladak, kao to će jednostavno ostati sa ovom generacijom. Tako da i ako se negdje to dogodi, ako se negdje i preskoči jedna generacija, veoma je važno to dokumentirati, da osobe koje budu danas sutra vodile određena kulturnička društva imaju opći opis o nošnji, nekakav općeniti opis, imaju fotografiju i veoma je važno da imaju naziv kulturničkog društva, da ako im treba neki detaljniji podatak da mogu potražiti tu na terenu.
1: Unatoč svim izazovima, razloga za optimizam ipak ima. Marinko vjeruje da mladi ponovno otkrivaju folklor. Ne privlače ih samo ples i putovanja, nego i osjećaj zajedništva. Kada jednom uđu u svijet tradicije, mnogi požele upoznati vlastite korijene i saznati više o kraju iz kojega potiču njihove obitelji.
0: Moram reći kako su danas mladi sve više i više zainteresirani za tradicijsku kulturu. A što ih potiče? Potiču ih kulturnička društva, odnosno potiče ih na neki način međusobno druženje, folklor je danas putovanje. To ja vama ne mogu opisati koliko sam evo ja kroz KUD obišao ne samo Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih područja po Europi. Ja se nadam evo da će uskoro biti i po svijetu, jer nekako folklor ih je potaknuo na druženje, a onda smo, evo mi, sad ću ja reći ono što radimo mi u Mostaru, potaknuli smo ih da nekako folklor smjestimo kao jednu veoma važnu sastavnicu kulture u gradu, ali da taj naš folklor bude primamljiv, odnosno da naši koncerti, naši događaji budu zanimljivi i mladima kroz bogatu produkciju, bogatu scenografiju i bogate sadržaje na društvenim mrežama, ali sadržaje koji su u jednu ruku i dokumentaristički i poučni, ali i zanimljivi mlađoj publici. Ti reelsevi koji će potaknuti mlade da se nama priključe i pridruže, kako bi ih mi onda još više zainteresirali za tradicijsku kulturu i za njezino upoznavanje, za njezino proučavanje, jer tako su potaknuli mene, a ja se nadam da ću svojim primjerom ja poticati i druge.
1: Iako se Marinku nisu još slegli dojmovi vezani uz ovu knjigu, on planira novu.
0: Meni osobno knjiga Tradicijsko ruho od mora do Save znači mnogo. Dan kada su knjige došle u CIM, tada dovezli su nam znači knjige. Ja onako, znači što prije u svom nekom uzbuđenju, odlazim vidjeti kako su te korice ispale, jer je knjiga u 4 različite korice, kako bi ispromovirali 4 različita područja Bosne i Hercegovine. Fratar je tu dostavu primio i onako otvorio i prelistao i čestitao mi. I ja tada uopće nisam svjestan da ja to svoje djelo držim u rukama. Pa i nakon mjesec dana ja nisam bio svjestan da je to gotovo, da je završeno, jer bilo je jedno predstavljanje u Mostaru 24.5. Zatim samo par dana nakon toga bilo je predstavljanje u Zagrebu na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ja jednostavno nisam uspio tu svoju knjigu prije tih predstavljanja onako detaljno prelistati, pregledati, onako u koricama, znači opipljivo, jer ja sam nju čitao u online izdanju. Tako da osobno taj neki svoj osobni doživljaj s knjigom sam imao tek prije par dana kad sam je onako u miru prelistao i razmišljam, Bože, što sam ja sve to napravio u Mostaru, pa svi ovi ljudi koji su na ovim fotografijama, a knjiga ako ima 133 opisa, a svaki opis ima barem 2 fotografije, sad možete vidjeti u biti da je to skoro 500 fotografija u knjizi. Na neki način, no, pa ja sam sve ove ljude ugostio, ja sam sve ove ljude pa na neki način upoznao, uživo vidio, kao jesam ja to stvarno napravio, ono, pomalo je sve to bilo nestvarno. Tako da, evo, neki svoj osobni doživljaj ću vjerojatno imati kad se sve ovo još malo smiri i kad ja onako, nakon vjerojatno pola godine ili godinu dana tu knjigu uzmem sa police i kad mi iz nje bude trebao neki podatak. Tako da, vjerojatno osobni doživljaj će se graditi sa vremenom. Nakon svega što sam vidio, nakon svega što sam istražio, presretan sam kad vidim da su se kulturnička društva koje smo mi potaknuli na međusobno istraživanje, da se oni i na međusobno druženje, da se oni druže i da oni idu međusobno, da se posjećuju, da idu na smotre folklora. Zbog toga sam presretan jer sam ih potaknuo na međusobno povezivanje na neki način. Ramu opet moram spomenuti kao nešto što me je posebno dirnulo. Gospođa Mirjana Matešić, evo, i Biljana Glibo, kako su one meni sve to opisale, objasnile, kako to sve treba izgledati. Nekako me je ta rama posebno dirnula, ali i istraživanje terena. Kad vi dođete negdje i kad imate priliku razgovarati s starijim članovima, i ja sam nekako svugdje koristio priliku, pa samo ono neformalno bi upalio diktafon i razgovarao s njima, da oni ne znaju da ja njih snimam, jer kad znaju da se oni snimaju, onda budu malo rezervirani što se tiče nekih podataka, a ovako ih daju uistinu iskreno. Tako da doživljaj terena, evo, svatko tko istražuje kulturnu tradiciju, odnosno tradicijsku kulturu i baštinu, mora otići na neki teren i vidjeti koliko to uistinu veoma zanimljiv doživljaj. I vrlo često je to tako kad bi došao negdje na neku smotru i pitam tako neke članove, onda bi oni meni rekli, aj sjedi ti ovdje do babe, baba će to tebi sad sve reći. Presretan budem nakon toga, tako da predamnom je sigurno još istraživanja i sigurno još obilazaka terena, tako da vjerujem da će još biti posebnih i doživljaja i nekih posebnih trenutaka, ali možda ovdje trebam spomenuti da zahvaljujući evo Kudu Kupljenovo i Ivici Ivankoviću, ali i gradu Mostaru, jer grad Mostar se predstavljao na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske i ja, znači, predstavljamo knjigu u Zagrebu, tu je i Lucija Starčević iz Hrvatske matice iseljenika i profesor Ivica Ivanković, i Lucija govori o meni, govori o knjizi, govori o mom putu kroz školu folklora, a zatim govori Ivica Ivanković o tome koliko je važno očuvati tradicijsku kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini, koliko je u biti ova knjiga prikaz postojećeg stanja tradicijskog ruha u Bosni i Hercegovini, i Kud Kupljenovo koji je stajao pored nas, četiri cure odjevene u četiri različite nošnje Hrvata u Bosni i Hercegovini, i sad velik broj posjetitelja tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, mojih prijatelja mog društva koji su došli na predstavljanje knjige. Ja jednostavno pokušavam nekako sabrati svoje osjećaje i u tom nekom limitiranom vremenu se zahvaliti svim tim ljudima što su došli na predstavljanje knjige. Kud Kupljenovo pjeva različite napjeve iz Bosne i Hercegovine i ljudi, odnosno posjetitelji, odnosno naša publika, koja je veoma to onako srdačno prihvatila i nama poslije čestitala, a ja za tim stolom nekako pokušavam ne zaplakati, jer u tom trenutku sam ja nekako tek shvatio, pa ja sam napravio sigurno prevelike stvari. Znači, ja predstavljam svoju knjigu u Zagrebu, iako do tog trenutka ja uopće nisam svjestan koliko je ovo važno i koliko je ovo veliko. Tako da vjerujem da će ova knjiga, da ona nije završetak tog jednog projekta. Mi ćemo reviju tradicijskog ruha od mora do Save u Mostaru nastaviti i dalje organizirati, istraživat ćemo druga područja i ona je sigurno početak nekih novih istraživanja. Ali kako mog osobnog istraživanja o cimskoj nošnji, tako sigurno će knjiga biti poticaj da i pojedinci drugih kulturno-umjetničkih društava po Bosni i Hercegovini krenu u pisanje jednog ovakvog izdanja. Za neku svoju buduću publikaciju želim pisati o tradicijskom ruhu cima, odnosno župe Mostarski gradac. Želim detaljno opisivati nošnju iz kraja od kud u biti ja potječem. Naime, cim je veoma zanimljivo područje, odnosno lokalitet u Mostaru. U cimu se nalazi cimska bazilika koja je iz 4. u 5. stoljeće, ranokršćanska, kasno antička bazilika. Zatim cim se prvi put spominje kao cim 1443. godine u dubrovačkim spisima, tako da veoma zanimljivo područje, a i cimska nošnja iz 1900. godine, odnosno 1912. 13. 14. iz tog vremena imam određene zapise i određene opise. Želimo je rekonstruirati i to danas u biti malo detaljnije opisati, kako bi evo i jedan poseban lokalitet u Bosni i Hercegovini bio istražen.
1: Posebnu poruku Marinko upućuje Hrvatima izvan domovine. Kulturno-umjetnička društva u iseljeništvu vidi kao čuvare hrvatskog identiteta, ali i kao most koji povezuje generacije. Umjesto kritike, smatra da im treba ponuditi pomoć, znanje i suradnju kako bi tradiciju mogli prenositi što vjerodostojnije.
0: Poruku koju želim poslati Želim poslati poruku u središnju Bosnu, poslati poruku hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima po središnjoj Bosni, po zapadnoj Bosni na neki način, po Bosanskoj Posavini. Jer opet mi u Hercegovini ovamo smo malo drugačiji, malo su nam uvjeti drugačiji, ali po Bosni je to veoma specifično i danas drugačije. Pojedina kulturno-umjetnička društva uistinu žive pa na minimalcu, mogu reći. Nekada kad ja vidim određena društva bi i putovala i možda istraživala i organizirala određene programe, ali jednostavno nemaju dovoljno sredstava ili nemaju dovoljno ljudi koji bi im mogli raditi jedne tako malo veće projekte. Pa evo, želim jednostavno njima, a sigurno prate i ove programe i portale, želim im na jedan način dati podršku, dati potporu da jednostavno budu potaknuti na međusobno druženje, da jednostavno da međusobno potiču i sebe i svoje članove kako bi njihova društva opstala, kako bi, evo, mi se uistinu trudimo i u Mostar koliko god možemo ugostimo uvijek tako jedno društvo ili im odemo njima na neku njihovu smotru kako bi jednostavno pokazali da oni nisu sami, da bi ih jednostavno evo i potaknuli na istraživanje, da bi se družili malo s njima, da bi evo jednostavno te naše hrvatske kulture međusobno promovirali, kako bi, najvažnije, kako bi se podružili s njima, jer kad vi odete u jedne turbe pokraj Travnika, selo Podna Vlašića, kad dođete tamo i kad vidite tu smotru folklora, onda uistinu osjetite kako tim pojedinim kulturno-umjetničkim društvima treba potpora, treba podrška kako bi, evo, na neki način opstala na tom lokalitetu na kojem oni žive i rade. A poruku koju želim poslati isto tako i u Hrvatskoj i diljem svijeta, Hrvati u dijaspori, ja vrlo često volim reći, pošto sam evo u kontaktu sa dosta njih, pa ono, vrlo često znaju oni dobiti komentar, pa nisu odjeveni kako treba, treba to ovako, treba to onako. I ja volim reći, dobro, evo, svjesni smo da nešto nije u redu, ali ajmo mi kojima je tradicijsko ruho određenog područja dostupno, odnosno lakše dostupnije, koji može lakše posegnuti za posuđivanjem određenog ruha, ajmo im biti poticaj, ajmo im pomoći da na idućem nastupu oni budu bolje obučeni nego što su bili na ovom prethodnom. Jer evo, smatram da članovima hrvatskih kulturno-umjetničkih društava po dijaspori da treba pomoći i da u biti treba biti uvijek na raspolaganju za pomoć u vidu odjevanja ili u vidu određenog materijala, koreografija, kako bi oni u biti hrvatsku tradicijsku kulturu što bolje i što kvalitetnije njegovali i imali tu povezanost sa svojim korijenima u ili Republici Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini, pa evo i u Srbiji i Crnoj Gori ako govorimo o tim hrvatskim manjinama i dalje po Europi. Zašto bi svaki ljubitelj hrvatske tradicije trebao posegnuti za knjigom Tradicijsko ruho od mora do Save? Pa evo, spomenuo bih par nekih stvari. Naime, knjiga je veoma slikovita. Osobe koje se recimo bave likovnom umjetnošću, a kojima je tema, odnosno kojima su motivi tradicijsko ruho, u knjizi mogu vidjeti bogatstvo oblika, bogatstvo motiva tradicijskog ruha Hrvata u BH. To je jedan razlog za ove koji se bave, recimo, likovnom umjetnošću. Zatim, različiti kostimografi koji rade određene predstave, u knjizi mogu vidjeti kako određena nošnja nekog kraja treba, odnosno kako bi trebala izgledati. Zatim, članovi kulturno-umjetničkih društava po Bosni i Hercegovini, evo, mi ćemo se uistinu kao društvo potruditi i svim društvima koja su sudjelovala na našoj reviji, koja su nam bila poticaj ili koja su nam dala bilo kakav podatak za knjigu, pokloniti ovu knjigu. A evo, Andrija Ivančan u jednom našem neformalnom razgovoru u Zagrebu spomenuo je kako ovu knjigu uistinu treba imati svako kulturno-umjetničko društvo po dijaspori, da mogu vidjeti kako određeno ruho izgleda s obzirom na područje koje oni plešu ili izvode. Tako da evo, to su sve neki razlozi zašto bi ta knjiga trebala biti trebala biti u kulturno-umjetničkim društvima, a mi kao naše društvo će se uistinu potruditi evo, i poslati ju gdje god netko zatraži i mogu se javiti na našu stranicu, bilo na Instagramu, na Facebooku ili na TikToku, i mi ćemo vrlo rado knjigu poslati na adresu. Tako da, evo, knjiga je bogata, knjiga je zanimljiva. Ja ću za kraj samo spomenuti opet na početku našeg razgovora, kada sam spomenuo da osoba koja nam je prelamala knjigu, kad je rekla ono, ali Marinko, svaka stranica je ovdje drugačija, što i uistinu jeste, jer tradicijsko ruho Hrvata u Bosni i Hercegovini je veoma raznoliko i vjerujem da brojni članovi kulturničkih društava, pa i po Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj i dijaspori, nisu svjesni raznolikosti našeg tradicijskog ruha, opet kažem, kako Hrvata u Bosni i Hercegovini, tako i općenito Hrvata, tako da evo, ova knjiga svima može biti i poticaj na dalje istraživanje, ali može biti onako jedan lijep primjerak u kućnoj knjižnici.
2: Današnja nas je priča podsjetila da kulturna baština nije samo dio prošlosti. Ona je dio našeg identiteta i most koji povezuje generacije, bez obzira na to živjeli u Mostaru, Zagrebu, Štutgartu, Torontu ili Sidneju. Narodne nošnje, običaje i pjesme nisu samo uspomene na neka davna vremena. One su svjedočanstvo o ljudima koji su unatoč brojnim povijesnim izazovima uspjeli sačuvati svoj jezik, vjeru i pripadnost. Naš današnji gost Marinko Jurić pokazao nam je koliko je važno zapisati ono što još pamte naših najstariji. Njegova knjiga Tradicijsko ruho od mora do Save nije samo katalog narodnih nošnji, nego trajni dokument o bogatoj kulturnoj baštini Hrvata u Bosni i Hercegovini. Možda upravo zato ova knjiga ne govori samo o prošlosti. Ona govori i o budućnosti, jer ono što danas sačuvamo i prenesemo mlađim naraštajima, sutra će postati dio njihovog identiteta. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljam naš tonski snimatelj Renato Drvodelić, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i veselimo se ponovno susretu u sljedećem izdanju emisije. Do slušanja.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarni godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak! Tu su negdje šuljaju sve. Ej, požari, anđel, ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat.

koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ove tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjame što je tu, ne?

Danko Mojas of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: уши самоти.
1: Željko Banić, Bane.
2: Hvala.

sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lovan.

to zaslužuje to je obično. Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

društvena milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlačić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.

0: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U finalu svjetskog prvenstva na stadionu New York, New Jersey, Španjolci su nakon produžetka pobijedili Argentinu 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Španjolci su tako osvojili svoj drugi naslov svjetskog prvaka, dok Argentina svoj nije uspjela obraniti. Stručni komentator Tomislav Ivković.
1: Španjolska i način igranja Španjolska i kvaliteta igre primorala je Argentinu da dođe do nule, kako bi se reklo, bez udarca na gole. Jednostavno su i totalno su ih umrtvili i od tamo negdje od 70. minute bilo je pitanje vremena kad će Španjolska zabiti gol i bez obzira što Argentina imala i kompletnu momčad, bila je daleko bolja.
0: U Španjolskoj se noćas nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Proslava je protekla uglavnom mirno, uz tek nekoliko incidenata, no nažalost ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja navijača poginuo 13-godišnji dječak, nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Vijesti. Jedna je osoba poginula u požaru koji je jučer buknuo u kući na području Voltinog naselja u Zagrebu. Do požara je došlo oko 21 sat, a na teren su ubrzo stigli vatrogasci. Slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesretnog događaja. Istok Hrvatske ponovno se bori s afričkom svinjskom kugom. Najteže je u mjestu Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji, gdje je zabilježeno najviše slučajeva. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a resorni ministar David Vlajčić najavio je i njihovo pooštravanje. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
2: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima Francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine, a zbog požara je u prekidu željeznički promet u tom dijelu Francuske. Andy Burnham, koji je u petak uvjerljivo izabran za novog čelnika laburista, danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati 7. britanskom premijeru u zadnjih 10 godina. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Marijana Mišura. Baš prvi.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Tisuću bisera. Želimo vam dobar dan. S vama su ove subote u Riječkom studiju Luka Bešlić u režiji, a ja sam Iva Pavletić-Crnić. Danas govorimo o pomorskom dobru i pitanju koje se tiče svih nas. Koliko su naše plaže i obala doista dostupne građanima? Zapravo cijela ova priča počela je na plaži ispred hotela Hilton u Rijeci, na Costa Belli. To je onaj divan morski dio između Kantride, odnosno Bivija i Preluka. Na plaži koja je u koncesiji hotela Hilton pojavile su se ograde i lokoti. Pa se otvorilo pitanje smije li koncesionar građanima ograničiti pristup pomorskom dobru. Slučaj je ubrzo prerastao lokalne okvire, uključili su se s jedne strane saborski zastupnici Marin Miletić, koji je prepilio te lokote, a s druge strane uključilo se Ministarstvo mora i ministar Oleg Butković. A u središtu rasprave našlo se pitanje što koncesija doista dopušta i može li plaža koja je dio pomorskog dobra u praksi postati prostor ograničenog pristupa. Sve vam otkrivamo u nastavku emisije Tisuću bisera iz Rijeke.

0: Pomorsko dobro obuhvaća 1/3 teritorija Republike Hrvatske. Riječ je o jednom od naših najvrijednijih bogatstava, općem dobru, koje bi trebalo biti dostupno svima. Ipak o pomorskom dobru u javnosti gotovo da i ne razgovaramo. Nema javnih rasprava na tu temu, sve dok ne izbije slučaj poput onog na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Zaključana vrata, lokoti, različita tumačenja zakona, stari koncesijski ugovor i novi zakon o pomorskom dobru otvorili su niz pitanja. Tko je u pravu? Što zapravo smije koncesionar, a koja su prava građana? S jedne strane saborski zastupnik Marin Miletić koji reže lokote i tvrdi da je javnosti nezakonito onemogućen pristup pomorskom dobru. S druge strane Ministarstvo mora i ministar Oleg Butković koji poručuju da koncesionar postupa u skladu s ugovorom iz 2015. godine. Pa tko je u pravu? O tome razgovaramo s čovjekom koju ovu temu poznaje i iz teorije i iz prakse. To je gospodin Branko Kundih, pomorski kapetan i diplomirani pravnik, autor knjige, ja bih rekla enciklopedije, koja nosi naziv Hrvatsko pomorsko dobro. Geneza nereda i prijedlog rješenja, to je njegova četvrta knjiga posvećena ovoj temi. Bio je prvi pročelnik Ureda za pomorstvo Primorsko-goranske županije te je vodio prve postupke koncesija na pomorskom dobru i utvrđivanja granica pomorskog dobra u našoj županiji. Gospodin Kundih je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
1: E, poštovanje, dobar dan, dobar dan.
0: Imala sam malo duži uvod, ali evo čisto da malo ovu problematiku predstavimo našim slušateljima. Gospodine Branko, idemo odmah u srž. Imamo ovu situaciju plaže ispod hotela Hilton. Plaža je ograđena, zaključana je lokotom za vanjske goste, za javnost. Takvih je navodno na Jadranu oko 18. Smije li jedna...
1: 15,
0: dobro. Smije li jedna plaža koja je pod koncesijom biti zatvorena kompletno za javnost?
1: Gledajte, na to pitanje prije svega moram odgovoriti ovako. Vezano za plažu Hilton, ja sam na koncu u svojoj zadnjoj knjizi vrlo opširno tematizirao tu problematiku. A što se tiče konkretno ovog slučaja, on ima dvije dimenzije. On ima jednu etičku dimenziju, a ima čisto pravnu dimenziju. Odmah da vam kažem, što se tiče pravne dimenzije, oni navodno imaju koncesiju. Ja nisam vidio taj ugovor, ne mogu ga komentirati detaljno, ali navodno imaju koncesiju koja im omogućava jedan ekskluzivitet kao takav. Jel? Međutim, ako je to tako, što kaže ministar, što ja vjerujem da ima, jer je to po bivšem zakonu doneseno, međutim, postoji ta etička dimenzija gdje su oni zapravo isprovocirali s jedne strane javnost postavljanjem takvih željeznih ograda i vrata. To je po meni neprihvatljivo. Isto odmah moram reći da je neprihvatljivo postupanje saborskog zastupnika Marina Miletića koji reže te lokote. E sada, zašto je došlo do takve situacije? To je ekscesna situacija definitivno na pomorskom dobru koja nije usamljena. Moram vam reći, ne moj portal posebno, već portal Morski.hr vjerno prati niz ekscesa na pomorskom dobru. Došlo je jednostavno zato što mi nemamo odgovarajuće propise od prvog dana o pomorskom dobru. Da samo kažem o morskim plažama. Evo, kad je donesen prvi zakonik pomorski, mi uopće u zakoniku nismo niti spomenuli pojam morske plaže kao pomorsko dobro. To je bilo 94. 2003. donašamo zakon o pomorskom dobru morskim lukama. Mi samo definiramo da je plaža pomorsko dobro. Po sadašnjem zakonu mi smo definirali morske plaže, ali mogu vam reći da niti gospodarstvo, a niti javnost s takvim rješenjima ne može biti zadovoljna. Gledajte, s hotelima svakako treba omogućiti jednu pravnu sigurnost, jednu apsolutno, ako želimo imati turizam, pogotovo hotelima vrhunske kategorije. Mi uopće nemamo u zakonu odredbe vezano za hotelske plaže, plaže kampova i velikih sustava kao takvih. Prema tome, čitav ovaj situacija je proizvod prvenstveno nedorađenih kontradiktornih zakonskih propisa koji će i u budućnosti, nažalost, sve više stvarati ekscesne situacije na pomorskom dobru.
0: Je li to znači da ima naš zakon puno manjkavosti?
1: Pa ja ću vam reći samo jednu manjkavost koja može vašim slušaocima biti potpuno jasna. Gledajte, zakon zadnji, postojeći zakon sada, ex lege bi rekao, ima odredbu da vlada mora donijeti nacionalni plan upravljanja pomorskim dobrom. Na osnovu tog nacionalnog plana upravljanja svi planovi nižeg reda moraju biti usklađeni. Pa, i to u godinu dana od donašanja. Pazite, prošlo je 3 godine od donašanja, mi nemamo nacionalni plan upravljanja pomorskim dobrom kojeg je trebalo izraditi nadležna uprava ministarstva i poslat vladi. Ona to nije napravila. I taj obrazac ponašanja, da jednostavno imamo podnormirane tekstove, da nemamo ciljeve jasne, a nemamo ni kontrolne mehanizme, su zapravo naša realnost današnja.
0: Ali evo sad kažete nacionalni plan, pa ima sad puno tu odredbi i tako dalje. Međutim, imamo novi zakon o pomorskom dobru od 2023. godine koji je stupio na snagu. Mislim, naravno, sad ja ga nisam čitala, vjerojatno ste vi možda malo upućeni. Međutim, je li vrijedi onaj stari zakon ili vrijedi ovaj novi? Mislim, nekako bi bilo logično ako smo donijeli novi zakon da se nekako stvari...
1: Ne. Što se tiče koncesije, stečena prava po koncesijskom ugovoru se ne mogu dovesti u pitanje, da se razumijemo. Kad je neko dobio koncesiju po bivšem zakonu, novi zakon ne može to deregulirati.
0: Znači, to vrijedi tako do isteka koncesije.
1: Tako je. Ali kažem, opet na etičkom nivou, gledajte, to je jedna druga razina, oni zapravo nisu trebali, zapravo vrlo nemudro su postupili, oni su mogli vrlo to nježno ograditi sa nekim rožicama ili kako hoćete nekom ogradom druge vrste, a ne ovakvom koja provocira doslovnu javnost. Svakom slučaju, pazite, hoteli visoke kategorije moraju imati sigurnost i zaštitu svojih
0: gostiju,
1: kupaca, odnosno njihovih klijenata. Međutim, ovo što se sad desilo je proizvod zaista nedorađenih zakonskih odredbi i jednog nerada na pomorskom dobru koji traje više od 30 godina.
0: Zapravo imamo osjećaj, evo, na temelju ovoga što ste rekli, da imamo zapravo jednu vrstu bezakonja. Je li to ono vladavina zakona životinjskog carstva, pod navodnicima, da ga tako nazovemo? Ko je jači, taj tlači? Mislim, jer usprkos toj konfuziji koju imamo, određeni ugostiteljski objekti, turistički veliki kompleksi dobivaju dozvole, grade hotele na pomorskom dobru, grade i investiraju na pomorskom dobru. Znači, na temelju nekog zakona su opet dobili nekakve dozvole i nekakve papire.
1: Gledajte, teško je sad to ocijeniti. Situacije su od slučaja do slučaja. Imate vi hotelskih kuća koji žele i imaju koncesiju, ne dovode uopće pitanje opće uporabu, čak su u funkciji te opće uporabe, otvaraju vrata svim gostima, samo eventualno leželjke plate. Imate situaciju gdje konfiguracija terena traži da hotel ima specijalni, rekao bih, kao korpus separatum. To ne može biti u gradskim područjima, u urbanim područjima, već eventualno izdvojenim. Ali tu treba omogućiti ulazak svakom na plažu. Ja sam svojevremeno na portalu Pomorsko dobro opisao slučaj, jer sam bio prisutan i analizirao sam situaciju u Francuskoj. I ta rješenja mi se jako sviđaju. Pazite, Francuzi imaju, na primjer, u Nici, slikao sam to, imate i na portalu Mom pomorsko dobro, ako upišete plaže Rijeke, plaže Nice, kako to rade Francuzi, imate čitavo objašnjenje. Vrlo elegantno. Imate hotel tamo, ne znam, čak više od 5 zvjezdica, koji je otvoren, možete doći tamo. Mm-hmm. Naravno, ali tamo ćete platiti ležaljku 150-200 eura, mm-hmm. kavu ćete platiti 15 eura, ali pored toga sa nježnom ogradom, simboličnom, je javna plaža koja praktički omogućava korisnicima čak veći stupanj korištenja, ima čak Baywatcha, ima vodu, možete doći sa ležaljkom, možete jesti, morate i tako dalje. Znači, napraviti jedan balans, mora postojati jedan balans, izbalansiran sustav da se zaštiti javni interes korištenja svih, a istovremeno da se osigura hotelskim lancima visoke kategorije da mogu funkcionirati. Mm-hmm. Taj balans mi jednostavno imamo, podzakonske propise nemamo, a naši propisi su vrlo, vrlo nejasni i neprecizni.
0: Mm-hmm. Pa onda se lako mogu i zloupotrijebiti.
1: Pa i to se dešava. To se dešava. Ja ne mogu sad, ja kažem, u konkretnom slučaju Hiltona, Hilton je zaista isprovocirao javnost sa tom ogradom, mm-hmm. željeznom, ali molim, na tom prostoru Hiltona, oprostite, ne možete vi, šest zvijezdica, doći grupa mladića i igrati picigin, mm-hmm. svačate me, mm-hmm. ako želimo imati turizam. Mm-hmm. Znači, sve je pitanje mjere. Mm-hmm. Pitanje mjere, ali istovremeno ne dovoditi u pitanje da nemam ja pristup takvom plaži i da mi stavljate željeznu ogradu. Mm-hmm. To je neprihvatljivo, ali istovremeno treba osigurati javnim plažama mogućnost da se ljudi kupaju, da imaju određen standard i tako dalje.
0: Tako je, da budu uređene, da.
1: Pa tako.
0: Mene zanima, evo, mislim, ova situacija baš koja se dogodila na plaži ispod hotela Hilton, dođe saborski zastupnik sa pilom, on raspili taj lokot, oni stave novi, on opet raspili lokot. Pa zar nemamo mi neki sustav kontrole, inspekciju na pomorskom dobru, nekog ko je baš odgovoran da intervenira u takvim situacijama? Jel to znači da sutra bilo tko... Dobro, Mari Miletić ima saborski imunitet, pa onda drugačije, ako dođe običan građanin i prepili i ispili taj lokot, vjerojatno će intervenirati policija. Tako je, vjerojatno. Međutim, zar ne postoji neka inspekcija na pomorskom dobru koja će doći, utvrditi sve činjenice, vidjeti o čemu je riječ, jer su educirani, jer znaju sve zakone, poznaju, koliko god, evo smo čuli da ima jako puno tu rupa i nejasnoća, i postupiti i reći ovo se ne smije, ovo se smije.
1: Ovo je izvrsno pitanje, ja ne znam, vi ste se jako dobro pripremili da postavite.
0: A čujte,
1: gledajte,
0: da.
1: Mi, ono kaže se de jure, pravno imamo inspekciju na pomorskom dobru. Pustimo, komunalni redari nisu inspektori. Oni su zapravo na jedan način bi trebali, imaju ovlaštenja određena, ali nisu inspektori pomorskog dobra, da se razumijemo. Ko je inspektor pomorskog dobra? Lučke kapetanije i ministarstvo. Sad se ja vas pitam, lučka kapetanija, i to ja uporno pišem godinama, već 20 godina, lučka kapetanija, ponavljam, po svojoj vokaciji je kontrola, inspekcija sigurnosti plovidbe. Mm-hmm. Sigurnosti, podlačim. I njoj je nametnuta inspekcija pomorskog dobra. To je struka koja traži posebna znanja, posebne vještine. I naravno da lučke kapetanije pomorsko dobro, a moraju odrađivati to. Mm-hmm. Znači, mi formalno imamo inspekciju, ali koja u praksi, u životu, bi rekao, skoro da ne funkcionira, zatvara oči kad može, nekada, kad može, mislim, kada politika ju pritisne i javnost, onda ide u inspekciju, ali mislim da im je dana jedna nadležnost i posao koji zapravo je njima veliki teret, jer se oni moraju baviti vrlo važnim segmentom mora, a to je sigurnost plovidbe. Ja u praksi, u životu, bi rekao, skoro da ne funkcionira, zatvara oči kad može, nekada, kad može, mislim, kada politika ju pritisne i javnost, onda ide u inspekciju, ali mislim da im je dana jedna nadležnost i posao koji zapravo je njima veliki teret, jer sam

0: ali, ali je to činjenica, znaš, a? To je činjenica. I, ali naravno da ti ljudi neće otvoreno reći, znate, ja ovo, oni su državni službenici, ali ja to dobro znam kako stvari idu i od prvog dana sam rekao moramo osnovati, trebala bi Republika Hrvatska imati posebnu inspekciju na pomorskom dobru u okviru, a državna inspekcija da ne govorim šta će građenje i tako dalje, to je opet druga priča. Mm-hmm. Da, ja?
1: Evo, je li ikad itko tražio vaš savjet i da vas možda uključi u neku radnu skupinu izrade zakona ili da vas je neko sad konzultirao od naših institucija, ne govorim...
0: Grupa. Mm-hmm. Ja imam u Novi List je prenio 2003. Mm-hmm. 6 mjeseci prije donašanja bivšeg zakona, gdje je Kundih kao član radne grupe ja izjavio da je zakon invalidan i nepismen. Mm-hmm. Dapače, jasno sam ukazivao, dokazivao i svojim knjigama, ali argumenti s druge strane postoji samo šutnja. Mm-hmm. Jel? Mm-hmm. A u ovoj knjizi na koncu, mislim da je to meni kao životno djelo, više neću pisati, više nemam šta pisati, mm-hmm. Zapravo sam hrvatsko pomorsko dobro kroz ovu knjigu geneza nereda, prijedlog rješenja. Mm-hmm. Jer smatram, znate, neko može kritizirati, mm-hmm. da bače, ali mora dati neka rješenja. Da li su ta rješenja apsolutna i savršena, da pače, to je mm-hmm. za pitanje struke i javnosti da ocijeni da li sam u pravu ili nisam, niko nije apsolutno u pravu. Jel?
1: Mm-hmm. Je li možda mislite, evo, rekli ste da se baš ne slažete s ovim što je učinio saborski zastupnik Miletić, međutim, je li to možda s druge strane može imati jednu simboličnu poruku da se građanstvo osvijesti, da počnemo gledati, da počnemo štititi svoja neka prava, nešto što su nam nonići, pranonići ostavili za nas i za buduće generacije?
0: Pa možemo tako to prihvatiti, znate, ali je to žalosno da ako imamo pravnu državu, da nam jedan saborski zastupnik pili, ali gledajte, ja ne želim to opravdavati, ni pošto, mm-hmm. ali vam ja bi samo skrenuo pažnju, moj portal se bavi stručnim pitanjima, ali ja bi skrenuo pažnju na portal kolege Gašpara koji ima Morski HR, mm-hmm. koji redovno ekscese na pomorskom dobru bilježi, mm-hmm. on ih redovno bilježi, ali čini mi se da se duhovi ni politike i javnosti nisu uzbudile.
1: Mm-hmm,
0: izgleda
1: uopće.
0: Da je to moralo doći do tog razine da mm-hmm. jedan saborski zastupnik ih pili. Znate, mm-hmm. Stvari su dovedene već do apsurda.
1: Da, slažem se sa vama. Ali evo recimo, ovo što možemo sad ovih dana i pratimo situaciju u Albaniji posljednjih tjedana, svjedočimo tim velikim prosvjedima u Albaniji zbog izgradnje luksuznih turističkih kompleksa na obali. Tamo građani upozoravaju da se privatni interes stavlja ispred javnog interesa i zaštite obale. Zapravo, to je, neću reći slučaj Costabella, da nam može biti jedno upozorenje, odnosno slučaj vezan uz plažu ispod hotela Hilton. Međutim, Hrvatska, smatram da i to može biti nama recimo jedna škola, da Hrvatska mora puno ozbiljnije razgovarati o tome gdje završava turistički razvoj, a gdje počinje zaštita pomorskog dobra kao općeg dobra svih građana.
0: Apsolutna konstatacija ispravna, pazite, ali kada mi u ovom trenutku, što sam ja dugo govorio, nemamo na pojmovnoj razini jasne pojmove u zakonu, nemamo jasne kriterije kod utvrđivanja granica, nemamo jasne kriterije kod uređivanja imovinsko-pravnih odnosa, nemamo jasne kriterije niti elemente zaštite pomorskog dobra putem inspekcije, onda mislim da smo u velikom problemu. A kako će javnost reagirati? Izgleda da naša javnost reagira i uzbudi se tek kad ono dođe voda do grla. Znate, ona će više reagirati na gol Šukera ili bilo koga nego na pomorsko dobro od koga na koncu Hrvatska živi velikim dijelom. Jel?
1: Naravno. Da, to nam je zaista jedno od najvrijednijih bogatstava koje imamo i koje trebamo čuvati. Branko, ja vam se izuzetno zahvaljujem na ovom zanimljivom razgovoru. Evo, još jedan put ćemo ponoviti da ste vi prošle godine izdali. Ja bih rekla, to je stvarno enciklopedija. To je vaša četvrta knjiga, Hrvatsko pomorsko dobro, geneza nereda i prijedlog rješenja. Vi ste kritizirali zakone, međutim, ponudili ste i rješenje. rješenja. Prema tome, stvarno jedan savršen

0: balans kada se radi o toj temi. Hvala vam još jednom na svim ovim korisnim evo, idejama i savjetima i čujemo se evo, možda nekom drugom prilikom.
1: Hvala i vama i lijep pozdrav vašim slušalcima.
0: Evo, gospodin Branko Kundih je bio sa nama, čovjek koji poznaje jako dobro tematiku pomorskog dobra, pomorski kapetan, diplomirani pravnik, čovjek koji je 4 knjige napisao, a posljednja je Hrvatsko pomorsko dobro. Hvala još jednom i lijepi pozdrav.
1: Vama isto, lijep pozdrav.
0: Došli smo i do kraja emisije Tisuću bisera. Iz riječkog studija pozdravljaju vas Luka Bešlić, ja sam Iva Pavletić-Crnić. Želimo vam ugodan vikend, a do sljedećeg susreta u kolovozu šaljemo vam velike pozdrave.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju, dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
0: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29 stupnjeva na obali do 34.
2: Španjolska je novi nogometni prvak svijeta. Momčad Luisa de la Fuentea u utakmici protiv Argentine nakon produžetaka, zahvaljujući golu Torresa, osvojila je svoj drugi naslov. A nekadašnji Dinamovac Olmo postao je prvi igrač u povijesti Hrvatske nogometne lige koji se popeo na nogometni krov svijeta.
0: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju.
2: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u kojoj su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
1: Jutarnja kronika.
2: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Anton Golubović okrivljuje resornog ministra za stanje u kojem se može dogoditi da se više od 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja dopremi na drugi kraj zemlje. A ministar David Flajčić je pak u Dnevniku Hrvatske televizije napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih životinja.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
4: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
2: Dvije osobe su ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapoća na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja. Druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
5: Vatrogasci i svi ostali interveniraju, nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih, niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod rta Kamenjak, gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu s austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Svijet.
2: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati sedmom britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Ivan Kazorić.
6: Put do Downing Streeta Andija Burnhama vodio je od 2 zastupnička pa 2 ministarska mandata, preko 2 neuspješna kandidiranja za šefa stranke i na koncu 3 vrlo uspješna gradonačelnička mandata u Manchesteru. Ondje je izgradio poziciju protuteže Westminsteru i priskrbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
7: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
6: 7. premijera u zadnjih 10 godina očekuje 4-godišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
0: Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine. Zbog požara je prekinut željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs.
2: Borba s vatrom i u Španjolskoj, 2 velika šumska požara u pokrajinama Zaragozi i Guadalajari opustošila su više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
0: I Kanada se suočava s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
2: Najmanje 11 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori u području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima zbog obilne kiše, probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Najmanje je 5 članova posade poginulo, a za 5 se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvine-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te 1 ukrajinski državljanin. Ukrajinske vlasti ističu da je riječ o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Moskva za sad nije komentirala napad.
2: Američka vojska objavila je da je još jedan pripadnik njezinih snaga poginuo nakon iranskog napada na sjeveru Iraka. Dan nakon što su u napadu na vojnu bazu u Jordanu poginula dvojica američkih vojnika, dok se za trećim još traga. Sjedinjene države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom pooštrava. Potez se tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji.
0: Najmanje je 6 osoba poginulo, više od 20 ih je ozlijeđeno nakon što su dva potresa, jakosti 5,1 i 3,7 prema Richteru, pogodila planinsko područje Perua. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno. Oko 300 ljudi smješteno je u šatore. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 km, a drugi na dubini od 18 km.
2: Nakon više mjesečnog prekida, od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek. Putnicima iz istočne Hrvatske ponovno je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem tih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
0: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca i jednom ženom koji su tijekom ovog mjeseca od lakovjernih Zagrepčanki starije životne dobi ukrali novac. Naime, trojac se predstavljao kao policijski službenici koji bi dolazili na kućna vrata oštećenih uz izgovor da provjeravaju lažne novčanice koje su se pojavile u optjecaju. Potom bi im odnijeli životnu ušteđevinu i nestali bez traga. Policija ih je uhitila tijekom jedne od takvih akcija u kojima su ukupno ukrali oko 6.300 eura.
2: U Šibeniku večeras počinje 16. Super Tun, međunarodni festival animiranog filma iz stripa. Iz Šibenika javlja Hrvoje Gunjača.
8: Festival u Japankama, kako su ga nazvali sami organizatori, pretvara Šibenik u ljetno središte autorskog animiranog filma i strip kulture, donoseći iznimno bogat natjecateljski i popratni program, najavljuje umjetnički direktor i producent Supertuna Slave Lukarov.
9: U natjecateljskim programima za animirani film imamo kategorije profesionalnih, studentskih, muzičkih spotova i naravno nezaobilazni dječji program, dok kod stripa imamo kategorije strip albuma, strip magazina i fanzina. Naravno, kako je to natjecateljski program, tu je naš međunarodni žiri posebno za animaciju, posebno za strip.
8: Publiku očekuju projekcije čak 200 animiranih filmova pod vedrim nebom na povijesnim šibenskim trgovima i ulicama te u gradskom Perivoju. Galerije Krševa animatija te kuća umjetnosti Arsen rezervirani su za izložbe i stručne rasprave o stripu i animaciji. Festivalske radionice odavno su popunjene.
9: Radionice za djecu, to su i radionice animacije i radionice stripa, međutim i radionicu za studente i odrasle općenito, eksperimentalne animacije i mappinga.
8: Izložbe i radionice organiziraju se tijekom cijele godine. Koliki je globalni ugled ovog festivala nakon 15 godina djelovanja, najbolje svjedoči zanimanje autora za predstavljanje radova na Supertunu, kaže Slave Lukarov.
9: Svake godine sve više i više filmova i stripova stiže. Ove godine je stiglo nama na selekciju preko 1300 filmova, to znači da smo morali selektirati na ovih 200 što prikazujemo da stvarno izaberemo najbolje. To nama kao organizatorima pokazuje da autori žele doći ovdje, žele ovdje prezentirati i da žiri, stručni žiri koji mi odabiremo je kompetentan.
8: Posljednjeg petog dana festivala pobjednicima po kategorijama dodijelit će se nagrade. Svi su programi za publiku besplatni.
2: Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Jankomira duga je oko 1 km, dok je na istočnom pristupu Zagrebu između čvorova Popovec i Ivanja Reka u zoni radova kolona sada duga čak 8 km. Na autocesti od Zagreba prema Karlovcu vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je ponedjeljak postao dan velikih gužvi u jeku turističke sezone.
10: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo osjetili već za zadnje 3-4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
0: Šumski požari haraju Francuskom i Španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperatura u unutrašnjosti do 29, na obali do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Sport je pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
11: Španjolska je nogometni prvak svijeta.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: U finalu na stadionu New York, New Jersey, Španjolska je pobjedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Opširnije Marko Šivak.
12: Spektakularni finale potrajao je 120 minuta. Bio je to duel dvije različite nogometne filozofije. Španjolci su kroz posjed lopte stvarali prigode i konstantno prijetili, dok su Argentinci utakmicu zaključili bez udarca unutar vratnica. A dva jedina pokušaja imali su tek nakon 110. minute. Najzaposleniji čovjek na terenu, argentinski čuvar mreže Emiliano Martinez, dugo je odoljevao španjolskim pokušajima. U prvom poluvremenu zaustavio je udarce Jamala i Oyarzabala, u nastavku obranio i pokušaje Alexa Baene, Olma Torresa, Pedrija, Cubarsija te Laporta. Argentinci su produžetak dočekali s rezultatom 0-0, ali i čovjekom manje jer je dva žuta kartona u 82. i 93. minuti zaradio Enzo Fernandez. U dva put po 15 minuta produžetka znatno manje prigoda, ali i tri lopte u argentinskoj mreži. Ipak samo je jedan španjolski pogodak vrijedio, onaj Torresa iz 106. minute nakon povratne lopte Nika Williamsa. Sam Williams bio je nesuđeni strijelac prije te situacije. Gol nije vrijedio zbog navodnog prekršaja Merina nad Otamendijem. Drugi Torresov gol također nije vrijedio zbog zaleđa na centru igrališta. Završilo je 1-0 za Španjolsku 308. golom postignutim na najvećem svjetskom prvenstvu u povijesti s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice.
11: Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Cubarsi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri. Svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar.
1: Oglasi.
13: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
14: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje je polje malo sniženog tlaka zraka, te se još uvijek nad našim krajevima zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive na oblake, ponegdje uz malo kiše ili pljuskove, a na obali puše umjerena i jaka bura. Drugdje je vedro i malo, tek mjestimice umjereno oblačno, a na kopnu je bilo i magle. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva. Otočac i Sljeme 12. Bednja, Ogulin, park iznad Čabra i Plitvička jezera 13. Gorice kod Nove Gradiške, Krapina, Križevci i Varaždin 14. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gospić, Karlovac, Kutjevo i Sisak 15. Bilogora, Osijek i Slavonski Brod 16. Gradište kod Županje i Pazin 17. Knin 22. Malinska Opatija i Rijeka 23. Pula, Zračna Luka, Senj i Šibenik 24. Varko, Navuska, Prevlaka i Rab 25. Makarska, Male Lošin, Ploče, Rovinj, Split i Zadar 26, Lastovo 27 i Dubrovnik 29 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i nestabilno. Mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlja, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno velebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja. I sutra nestabilno, osobito na Jadranu. Biće promjenjive na oblake, mjestimice s kišama na Jadranu i predjelima uz njega i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne bura, podno velebita i jaka. Sredinom dana umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna od 24 do 27, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
16: Oglasi.
17: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
16: Oglasi.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. Više Sanja Žigar-Frljuk.
2: Španjolska je nogometni prvak svijeta. U finalu na stadionu New York New Jersey pobijedila je Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Kubasi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri, svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
0: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon završetka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju. U Španjolskoj se noćas nije spavalo. Deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedije koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
1: Vijesti.
0: Ukrajinske snage noća su izvele napad bespilotnim letjelicama na Moskovsku regiju, pri čemu su pogođeni skladište nafte i logistički centar, izvijestili su ruski Telegram kanali. Video snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju gusti crni dim iznad grada Podolska nakon udara na skladište nafte, a navodno je pogođen i jedan od logističkih centara tvrtke smještene južno od grada. Ukrajinski napadi na naftnu infrastrukturu dodatno povećavaju pritisak na Kremlj, produbljujući domaću krizu opskrbe gorivom, zbog koje je zabranjen izvoz te ograničena prodaja goriva diljem Rusije. Andy Burnham, koji je u petak uvjerljivo izabran za novog čelnika laburista, danas preuzima dužnost novoga britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastavljanje nove vlade predati 7. britanskom premijeru u posljednjih 10 godina.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u našu zemlju. Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
3: Vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila, u kojima nije bilo teže ozlijeđenih, niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod Rta Kamenjak, gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu s austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podnevi lebita i jaka, Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno ljetno prijepodne, ovaj puta u Zagrebu.
1: Ljeto na prvom.
2: Srpanj je ušao u svoju drugu polovicu, a Zagreb je u danima kada mnogi odlaze na godišnje odmore, zadržava svoj poseban ljetni ritam. Ulice su možda nešto mirnije nego tijekom ostatka godine, ali gradski trgovi, parkovi i otvorene pozornice svakodnevno nude razloge za izlazak, druženje i uživanje u kulturi. U sljedećih 50 minuta prošetat ćemo gradom i zajedno provjeriti što nas očekuje ovoga tjedna. Govorit ćemo o manifestaciji Čvenk na Gornjem gradu, Trešnjevačkom placu Mljacu, međunarodnoj smotri folklora, Green River festivalu, ljetnom kinu na Tuškancu, gradskim bazenima i sportskim događajima koja Zagreb uskoro očekuje. Za početak jedna pjesma koja već godinama nosi prepoznatljivu energiju zagrebačkog ljeta.

0: Ljeto na prvom.
1: Gornji grad tijekom ljeta ima poseban šarm. Kamenim ulicama prolazi nešto manje turista nego u proljeće, gradska vreva zamjeni se opuštenijim ritmom, a upravo tada povijesna jezgra postaje idealna pozornica za kulturne programe na otvorenom. Jedna od manifestacija koja posljednjih dana uspješno spaja umjetnost, baštinu i život grada je Čvenk. Kroz izložbe, radionice, razgovore, koncerte i druga događanja posjetitelji imaju priliku upoznati Gornji grad iz nešto drukčije perspektive. Jednu od njih, Zagrepčani i njihovi gosti, mogu otkriti u parku Grič kroz ilustracije autorice Hane Tidor.
2: Radi se zapravo o tri instalacije ilustracije, tri seta oslikanih šperploča koji su u stvari likovi koji su na Čvenku. I ovo je prvi put da sam imala priliku zapravo staviti ilustracije u prostor da su na nečem drugom, a ne na papiru. I baš sam onak, jako sam zahvalna i užasno sam sretna kada ih ovako vidim da vise u krošnji. Bilo je dosta spontano i puno improvizacije. Prvo sam ih stavila na papir, a onda sam ih probala zamisliti u prostoru i izmjeriti taj neki oblik u kojem se nalaze. I srećom sam imala pomoć od svojih prijatelja koji su vrsni u piljenju drveta i 3D stvarima, koji su mi pomogli s tim. A onda je poslije bilo, rekla bi, najsličnije oslikavanju nekakvog murala. Ljudi ih fotkaju, stavljaju ih na Instagram. Oni su ovak jednostavni likovi bez puno kerefeka i komplikacija i mislim da se lako s njima poistovjetiti.
1: Posebnu zanimljivost ovogodišnjeg programa predstavlja Popov toranj. Malo tko zna da je riječ o jednoj od najstarijih sačuvanih građevina zagrebačkog gradeca. Podignut još u 13. stoljeću kao dio gradskih obrambenih zidina, danas je dom zagrebačke zvjezdarnice, najstarije javne zvjezdarnice u Hrvatskoj. Već više od stoljeća upravo se s toga mjesta promatra noćno nebo, a ovoga ljeta Popov toranj ponovno postaje prostor u kojemu se susreću povijest, znanost i suvremena umjetnost. U ime organizatora Čvenka, Marko Bjelić.
3: U parku Gricma na jednoj od naših 8 lokacija. Sa Hanom smo sad porazgovarali, čuli ste što se ovdje može vidjeti od njenih ilustracija. Ja bih rekao jedna od najšarmantnijih lokacija i najljepše uređenih lokacija ovdje na Gornjem gradu, koja osim spomenutih instalacija nudi također i live svirke u večernjim satima. Posjećenost je stvarno odlična, s ovih tjedan dana smo zadovoljni. Ovdje smo sve do 26. svakim danom od 18 sati pa do ponoći. Tko nije bio, stvarno pozivam sve ljude da dođu na Čvenk na Gornji grad. Sad da malo da predstavim onda i ostale lokacije. Evo sad smo bili u nekoj temi umjetnosti, pa samo da onda za početak i ostanemo u tom tonu. Od umjetnosti također u Hrvatskom povijesnom institutu imamo i gospodina Stanislava Habijana, koji tamo uživo stvara umjetnost i veseli se interakciji sa posjetiteljima. Dakle, sve pozivamo i da dođu i vide što je ta lokacija nudi. Zatim, u unutarnjem atriju gimnazije Tituša Brezovačkog je prisutan Muzej suvremene umjetnosti sa svojim postavom i sa svojom izložbom, također sa nekakvim radionicama koje su osim odraslima namijenjene i djeci, i svi koji dođu imaju priliku osvojiti i besplatne ulaznice za muzej. To je što se tiče nekakvog kulturnog sadržaja, također i Klovićevi dvori koji nude dramske izvedbe i poetske večeri. Sad imamo 20. već u ponedjeljak Jana Kovačića i balade Petrice Kerempuha. Očekujemo isto jako puno ljudi. Nakon toga ide stand-up show 24.7. u 21 sat line-up Rafinjaka, prilagođen prostoru u kojem se održava, dakle vanjskom atriju galerije Klovićevi dvori, i Čvenka, ajmo reći, zatvaramo sa nastupom Maje Posavec i njenom poetskom večeri posvećeno Leonardu Cohenu. Svaka od 8 lokacija, a proći ćemo ih evo brzinski, nudi i svirke i ugostiteljsku ponudu. Ako krenemo od parka Grič nekako prema gore, spomenuo sam bio gimnaziju Tituša Brezovačkog, tamo se vikendom održavaju kreativne radionice za djecu, bojanje, crtanje, pisanje, modeliranje plastelina, face painting, dakle svašta nešto što pobuđuje kreativnost u klincima. Roditelji mogu za to vrijeme predahnuti, uživati u ponudi bezalkoholnih koktela, jer ipak riječ je o srednjoj školi, i mogu se opustiti uz live nastupe DJ-a ili akustične svirke. Nakon toga krenemo li opatičkom prema gore, dolazimo do Hrvatskog instituta za povijest, koje sam već spomenuo kad sam pričao o gospodinu Stanislavu Habijanu. Zatim učenički dom Marije Jambrešak je jedna zabavnija lokacija koja posjetiteljima nudi društvene igre, besplatno na posudbu uz piće. Palače Jelačić, sve one malo gladnije u Demetrove 7 za prigrist nešto s nogu, takozvana food zona i Vrazovo šetalište, kako bi rekli, zaboravljena šetnica sa najljepšim pogledom na Donji grad, pa evo skoro sam je ja zaboravio, nalazi se točno iza muzeja grada Zagreba. Uglavnom, na Čvenku je mnoštvo sadržaja, spajamo i kulturu i zabavu i umjetnost i ljude i gastronomiju i sve.
1: Čvenk nije zamišljen samo kao festival događaja, nego kao poziv građanima da ponovno otkriju dijelove grada pokraj kojih često prolaze, a rijetko zastanu. Svaka ulica, svako dvorište i svaki trg ima svoju priču, a upravo ih ovakve manifestacije ponovno vraćaju u svakodnevni život. Jedan od umjetnika koji tijekom manifestacije stvara pred publikom je Stanislav Habijan, u prostoru Hrvatskog instituta za povijest.
4: U stvari ovo nije izložba, nego je neka moja intervencija u prostor, to je neka, ajmo reći, instalacija, a u stvari sam napravio kao da je radni atelje. Naime, u tom, dakle, vrtu oko fontane, jedan dio sam zauzeo tako da radim kao svoje neke otiske. Znači, pišem slike i crtam slova, što znači da na velikim formatima ispisujem svoje tekstove, pjesme, inače pjesme za pjevanje, i stavljam ih na sušenje na tu jednu sajlu, špagu. I ovdje lijepo lepršaju kad ima malo vjetra, a inače su onako dobro osvjetljene i tu je neke biljke su tu i to dobro izgleda. To su crno-bijele, znači crno-bijeli tekstovi na tronskim papirima. I imam radni stol i u drugoj fazi tog posla na manjim formatima slikam riječi, znači uzimam ili rečenicu ili riječ i nastavim je što više likovno sa onako čistim grubim potezom širokog kista likovno napraviti, a opet da bude čitka. Nešto između, znači, teksta i slike. I tako, to mi je neki, ajmo reći, dakle, radni prostor u javnom prostoru u sklopu tog tu druženja i glazbe. I zgodno je, mislim, imam lijepih razgovora i neko nešto uzme, neko nešto donese i sviđa mi se situacija.
1: Ako vas ovoga tjedna put nanese prema Gornjem gradu, možda vrijedi odvojiti malo više vremena za šetnju bez žurbe u večernjim satima, jer upravo se tada najlakše otkrivaju oni mali detalji zbog kojih Zagreb ljeti izgleda sasvim drugačije nego u bilo koje drugo doba godine.

0: na prvom.
1: Dok Gornji grad ovih dana živi umjetnost i povijest, na Trešnjevki se pripremaju večeri ispunjene glazbom, druženjem i dobrom atmosferom. Ovaj tjedan Trešnjevački plac ponovno postaje domaćin manifestacije Plac Mljac. Svake večeri od 19 sati pa sve do ponoći posjetitelje očekuju koncerti, bogata gastronomska ponuda i sadržaj koji će tržnicu pretvoriti u mjesto susreta svih generacija. Na pozornici će tijekom tjedna nastupiti Matej Mudrovčić Mudri, Krisja Štulić, Projekt Band, Noa Rupčić, Marijane Duo, Vjekoslav Vostreli i Helena Novosel. Tako Plac Mljac još jednom pokazuje kako gradske tržnice mogu biti mnogo više od mjesta kupnje. Oni postaju mjesta susreta, razgovora i opuštenih večeri koje se pamte upravo po jednostavnoj atmosferi. Ako tražite razlog za večernju šetnju Trešnjevkom, možda ćete ga pronaći upravo ondje.

0: Stanje ponovno je okupilo folklorne skupine iz Hrvatske i brojnih drugih zemalja koji kroz pjesmu, ples i narodne nošnje predstavljaju bogatstvo tradicijske kulture. Na ovogodišnjoj smotri sudjelovala su i društva koja su nastupila na prvoj smotri davne 1966. godine. Okupio ih je dugogodišnji stručni suradnik smotre Vido Bagur.
1: To su zapravo divni momenti i to će mi ostati do kraja života u sjećanju zato što sam ove godine njih obilazio. I onda sam htio, zapravo sam najprije pomislio bilo bi dobro ako ima netko. Međutim, u velikom broju društava postoji dvoje, troje pa i više ljudi koji su preživjeli to svo vrijeme i koji su mnogi od njih danas aktivni u svojim društvima ili kao suradnici ili kao baš plesači i pjevači. I s njima je zapravo bio poseban razgovor zato što oni gledaju na sve to iz nekog drugog vremena. I njihov subjektivni pristup tome je jako važan zato što oni pokazuju veliku radost i sjećanje na svaki detalj. Osim toga, oni su svjedoci nečeg što mi pomalo i zaboravljamo, a to je da je Zagreb glavni grad Hrvata i Hrvatske. I svi oni, svi naši ljudi žele doći u Zagreb, pokazati se u Zagrebu. Meni kažu ovako, recimo, u nekim društvima. Moram doći u mojoj nošnji i prošetat se ispod repa na Trgu bana Jelačića. Dakle, to je jednostavno jedna velika stvar i ta stvar je zapravo taj osjećaj da oni kroz ljubav prema gradu Zagrebu zapravo i pokazuju neko svoje jedinstvo. Oni su zapravo, to je jedan narod, eto.
0: Među njima bila je i gospođa Dragica Ljevar, rođena Malec, članica kulturno-umjetničkog društva Prigorec iz Markuševca. I danas se s velikim osmijehom prisjeća svog prvog nastupa na ovoj manifestaciji.
2: Ja sam presretna što mogu i dan danas još nastupati i biti aktivna u folkloru. Na prvoj smotri sam bila, imala sam nepunih 16 godina. Bilo nam je predivno, cijeli Markuševec je živio za tu smotru, djeda, bake, mame, tate, svi su bili uključeni. Bili smo jako ponosni i jako sretni jer smo prvi išli u koloni od Studentskog centra pa do trga. Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od Studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
0: Tijekom nekoliko dana nastupi više od 35 domaćih i inozemnih folklornih skupina ispunili su Gradec, Zrinjevac i Trg bana Jelačića. Tako je Zagreb još jednom pokazao kako jednako dobro čuva svoju prošlost, ali i otvara prostor novim kulturnim sadržajima koji grad tijekom ljeta čine posebno živim.

0: na prvom.
1: A ljeto u Zagrebu posljednjih godina sve se više seli na otvoreno. Gradski parkovi, trgovi, šetnice i obala Save tijekom toplih večernjih sati postaju mjesta susreta glazbe, filma i druženja. Jedno od takvih mjesta već nekoliko godina je Green River Festival koji se održava u Savu ispod Hendriksova mosta. On spaja kulturu, ekologiju i boravak na otvorenom. Posjetitelje i ovoga ljeta očekuju koncerti, filmske projekcije, izložbe, kreativne radionice i brojni sadržaji koji promiču održiv način života. Što sve donosi ovogodišnje izdanje, rekla je Ana Rosandić.
2: Ponedjeljak uvijek kino na Savi, od retro kina za najmlađe do nove publike. Malo smo otvorili prostora za kratkometražni hrvatski film i mlade redatelje i redateljice, tako da za svakog ponešto. Utorak je rezerviran za književno-glazbene večeri. Srijeda nam je book and paint, beer and paint, pa malo oslikavamo naslove ljetnih štiva, malo se bavimo nekakvim morskim i riječnim motivima. Četvrtkom su glazbeni vremeplovi ili razni DJ-ići. Petak, subota, više prema vikendu naginjamo prema glazbi, pa je tu uvijek nekakav koncertić, svirkica.
1: Ako ćete večeras prošetati do Save, onda vas očekuju dvije domaće kratkometražne filmske projekcije. Prvi film, Tko nađe njegovo, redateljice Andreje Bukovčak, prati tri prijateljice koje pronalaze izgubljeni mobitel, a jedna na izgled jednostavna odluka prerasta u priču o odgovornosti, prijateljstvu i savjesti. Drugi film, Lutka, redateljice Petre Ivanišević, donosi neobičnu priču o usamljenom Igoru i njegovoj lutki kroz niz apsurdnih i duhovnih situacija koje propituju svakodnevicu i ljudske odnose. Program traje sve do kraja rujna, a ulaz na većinu događaja je besplatan.

0: na prvom.
1: Jedno od omiljenih mjesta ljubitelja filma svakako je ljetna pozornica Tuškanac. Pod krošnjama stoljetnih stabala i ove sezone održavaju se projekcije domaćih i stranih filmskih klasika, suvremenih ostvarenja te posebni tematski programi. A osim bogatog kulturnog programa, tijekom ljeta se nastavljaju i gradski projekti. Grad Zagreb uskoro započinje postavljanje novih 1000 polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nakon što je Zapruđe postalo prvo gradsko naselje u potpunosti opremljeno ovakvim sustavom, sada slijedi još 300 novih lokacija diljem grada. Na svakoj lokaciji bit će postavljena po 3 spremnika za papir, plastiku i staklo uz uređenje pristupnih površina kako bi korištenje bilo jednostavnije svim građanima. Kao i svakog ljeta, brojni radovi na prometnicama donose i privremene izmjene u prometu. Na pojedinim dionicama tramvajske linije prometuju izmijenjenim trasama, dok su na nekim cestama uvedene privremene regulacije prometa. Ako ovih dana krećete na posao ili prema nekom od ljetnih događaja, svakako prije polaska vrijedi provjeriti aktualne informacije Hrvatskog autokluba i Zagrebačkog električnog tramvaja kako biste izbjegli nepotrebna zadržavanja. No, prometne gužve ipak su samo jedan dio ljetne slike Zagreba. Mnogo je više razloga za uživanje u gradu nego za nervozu u automobilu i javnom prijevozu.

0: na prvom.
1: A ljeto u Zagrebu teško je zamisliti bez gradskih bazena. Dobra vijest stigla je iz sportskog parka Mladost. Nakon preventivnog zatvaranja zbog odstupanja u kakvoći vode, dječji bazen i pračkalište ponovno su otvoreni za građane. U međuvremenu su bazeni očišćeni, a najnovije analize Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da voda ponovno ispunjava sve zdravstvene standarde. To znači da su svi bazeni sportskog parka Mladost ponovno dostupni za kupanje, rekreaciju i osvježenje tijekom toplih ljetnih dana. Osim Mladosti, tu su i bazeni na Šalati, Sveticama, Utrinama, Jelkovcu i Iveru, a mnogi će osvježenje potražiti i na Jarunu ili uz Bundek, koji i ovoga ljeta ostaju među najposjećenijim gradskim okupljalištima. A kad smo već kod sportskog parka Mladost, ostajemo još kratko u Savu i prelazimo na sport. Zagreb će i ovoga ljeta ponovno biti domaćin velikog međunarodnog sportskog događaja. Od 25. srpnja do 9. kolovoza na bazenima u Savu održat će se dva uzastopna svjetska prvenstva u vaterpolu za igračice i igrače do 16 godina. Na natjecanju će sudjelovati čak 60 reprezentacija iz cijelog svijeta, a Hrvatska će tako još jednom potvrditi svoj status jednog od najvažnijih domaćina velikih međunarodnih vaterpolskih natjecanja. Za ljubitelje sporta to je velika prilika vidjeti neke od najvećih mladih talenata koji bi već za nekoliko godina mogli postati nositelji svojih reprezentacija na europskim, svjetskim i olimpijskim natjecanjima.

0: prvom.
1: Hvala vam što ste bili uz program Hrvatskog radija. Ugodan ostatak dana želi vam Magdalena Pongrac. I naravno, ostanite uz Hrvatski radio i uživajte u ljetu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti.
0: Španjolci su novi svjetski nogometni prvaci. Pobjeda se slavila diljem Španjolske do kasno u noć. Deseci tisuća navijača ispunili su ulice i trgove. Nažalost, proslava ostaje u sjeni tragedija koja se dogodila u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida. Tamo je tijekom slavlja poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
1: Vijesti.
0: Teška noć na jugoistoku Ukrajine. Najmanje dvije osobe poginule su u ruskom zračnom napadu na Zaporižju. Tamošnje hitne službe izvijestile su o više od 40 ranjenih, među kojima je i osmero djece. Prema pisanju ukrajinskih medija, Rusija je napala grad navođenim bombama, pri čemu je pogođena i teško oštećena peterokatnica. Rusi s druge strane izvještavaju o 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica ispaljenih na Moskovsku regiju i tvrde da je većina srušena. Ozlijeđeno je 6 osoba i zabilježena šteta na civilnoj infrastrukturi. Američka vojska objavila je da je završila najnoviji val napada na ciljeve u Iranu. Predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi 9 u noć zaredom izvedeni u čast pripadnika američkih oružanih snaga koji su poginuli u Jordanu i Iraku. U subotu je američki vojnik poginuo na sjeveru Iraka, a prije toga američka vojska potvrdila je da su 2 njezina pripadnika poginula u Jordanu. Cilj američkih operacija je dodatno oslabiti vojne sposobnosti Irana za napad na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, poručilo je središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: Pojačan je promet u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Jastrebarsko vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Iz smjera Jankomira kolona je duga oko 4 km. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je u jeku turističke sezone dan velikih gužvi postao ponedjeljak.
2: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo osjetili već unazad za zadnje 3-4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
1: Sport.
0: Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0, španjolski vratar Unai Simon.
3: Bueno, todavía así, mirando
4: još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
3: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Argentinski izbornik Lionel Scaloni priznao je Španjolcima da su bili bolji.
4: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Moramo dati ovom postignuću pravu vrijednost. Potrebno je puno truda da se plasiramo u finale. Odlični smo nakon pobjeda, a moramo ostati odlični i nakon poraza. Izgubili smo utakmicu i preuzimam odgovornost za to.
0: Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju, najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strijelac je Kylian Mbappé.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta. Pobjeda se slavila diljem Španjolske do kasno u noć. Nažalost, proslava je ostala u sjeni tragedije koja se dogodila u gradu Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnjak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost. Teška noć na jugoistoku Ukrajine. Najmanje dvije osobe poginule su u ruskom zračnom napadu na Zaporižju. Tamošnje hitne službe izvijestile su o više od 40 ranjenih, među kojima je i osmero djece. Prema pisanju ukrajinskih medija, Rusija je napala grad navođenim bombama, pri čemu je pogođena i teško oštećena peterokatnica. Rusi s druge strane izvještavaju o 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica ispaljenih na Moskovsku regiju i tvrde da je većina srušena. Ozlijeđeno je 6 osoba i zabilježena šteta na civilnoj infrastrukturi. Američka vojska objavila je da je završila najnoviji val napada na ciljeve u Iranu. Predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi 9. noć zaredom izvedeni u čast pripadnika američkih oružanih snaga koji su poginuli u Jordanu i Iraku. U subotu je američki vojnik poginuo na sjeveru Iraka, a prije toga američka vojska potvrdila je da su 2 njezina pripadnika poginula u Jordanu. Cilj američkih operacija je dodatno oslabiti vojne sposobnosti Irana za napad na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, poručilo je središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Antun Golubović okrivljio je resornog ministra za slučaj premještanja 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja na drugi kraj zemlje. Ministar David Vlajčić je pak u središnjem dnevniku HTV-a napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih svinja.
2: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, tu bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
3: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
1: Sport.
0: Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0, španjolski vratar Unai Simon.
4: Bueno, todavía va se milando.
5: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružile obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
4: De la locura que hemos hecho hoy.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: uvijek prvi.
1: Dobar dan, dobro jutro, želimo vam u današnjoj emisiji Uvijek prvi, našem prijepodnevnom programu u kojem obilazimo centre i raspitujemo se i slušamo što se na njihovom području događa. Prijepodnevna ekipa koja je ovdje vama na prvom su tonski realizator Dubravko Lukačin, glazbu će nam birati Jelena Balent, ja sam Miruna Kastratović. Od svih centara prva nam je na redu Pula, a u Puli nas čeka Jadranka Nišević. Jadranka, dobar dan.
2: Dobar dan, draga kolegice. Veliki pozdrav i svim našim slušateljicama i slušateljima od, evo, Jadranke iz Kišne Pule.
1: Kišne?
2: Uh-huh. Kišna Pula. Ja sam se danas ujutro kad sam se probudila oduševila, naime, potvarala sam sve prozore u stanu, disala punim plućima, 27 stupnjeva je u Puli. Onako
1: teška
2: lijepo.
1: Teška kiša.
2: Ne, nije kišica, nije neka baš da, jaka kiša. Bilo je to protekle noći kada je bila, čak bio je neki mali neverin. Evo, mogu reći da je bilo najteže na Rtkamenjaku, gdje je brod lučke kapetanije spasio tročlanu posadu sa austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, a i neozlijeđeni su, hvala Bogu, prevezeni u Pulu. Tako da čuvaj more, držite kraj, jel tako?
1: Da.
2: Bilo je brkasto nekima, ali mene zaista razveselilo. Ja moram priznati da sam čak onako pješačući do posla, kad sam našla parking, uživala u toj kišici koja je lagano rominjala, nisam čak htjela otvoriti ni kišobran. Koliki je to bio guš. 27 stupnjeva je more, 27 je temperatura zraka, dakle u zraku. Idealno. Ja bi potpisala bi da svaki dan izgleda kao ovaj. Doista moram priznati, a vjerujem i vi u Zagrebu i diljem Hrvatske, bilo je patnja na nekih 30 i nešto stupnjeva danima, bilo je stvarno teško.
1: Da, sad je jedno lijepo jutro. Prije podne.
2: I ja bi sad za ovo još javljanje istaknila jednu također lijepu priču. Naime, Tjesna zemlja, nova dramsko-plesna predstava Istarskog narodnog kazališta prema istoimenom romanu Mate Balote, odnosno Mije Mirkovića, jednom od najvažnijih književnika iz Istre, će se dakle danas uprizoriti u Raklju, a znamo da je zapravo Mate Balota iz Rake, da je cijela ta priča tamo i nastala, ne? Točnije, ispred crkve Svete Agnije u 21 sat i 30 minuta. Balotin roman ne priča o velikim povijesnim ličnostima, nego o ljudima koji su svojim svakodnevnim radom stvarali povijest. Znači, o seljacima, o težacima, o njihovim obiteljima, kroz izmjenu godišnjih doba, kroz rađanje, kroz smrt, kroz svadbu, kroz običaje prikazuje svijet koji se postupno mijenja pod utjecajem modernizacije i dolaska novca, ali ostaje duboko povezan sa zemljom, dakle aktualno i dan danas. Uh-huh. Kazališna adaptacija je dopala redatelja Marina Blaževića i moram reći da nije riječ o klasičnoj dramatizaciji romana, već je riječ o spoju glume, plesa, glazbe i scenskog pokreta. Poseban umjetnički postupak predstave s povezivanje Balotine priča sa Vivaldijevom ciklusom 4-godišnje doba, čime se dakle dodatno naglašava taj ritam prirode i života istarskog čovjeka. Pretpostavljam da svi oni koji su prvi put gledali predstavu da nisu očekivali dakle da će čuti Vivaldija u predstavi. Zanimljivo je da su dijelovi u kazalištu, u Istarskom narodnom kazalištu, ja sam gledala na snimani upravo tamo na Raklju, na toj škrtoj zemlji o kojoj predstava i govori. Dakle, snimke, i to je fascinantno izgleda, tako da mogu samo zamisliti kako će to već izgledati na tim lokacijama na kojima je zapravo on pisao i zamislio i na kojim se radnja odigravala. U predstavi igra Neva Rošić u naratoricu i svojevrsnu personifikaciju Istre. Evo, vjerujem da je to jako, jako zanimljivo. Autori ističu da predstava nije nostalgična rekonstrukcija prošlosti, nego baš, evo, suvremeni pogled na Balotino djelo koje i danas zapravo predstavlja ta aktualna pitanja o odnosu i čovjeka i zemlje i prirode i identiteta i promjena koje nam neminovno donosi vrijeme ili globalizacija.
1: Mm-hmm. Dobro, evo, tako. Drago nam je čuti da se još jedan zanimljiv kulturni događaj događa u Puli.
2: Da, evo, to je u Raklju, ali da, Rakalj koji doista je divan, još uvijek ti dijelovi tamo oko Krnice, Raklja, mm-hmm. Marčane, nekako su ostali autentična Istra. Tako da, bit će to jako, jako lijepo. Večeras čak se, evo, i nebo smilovalo, temperature će biti podnošljive, tako da mislim da će svi skupa uživati, a i gospođa Rošić koja ima preko 90 godina, vjerujem da će to lakše odigrati.
1: Da, znači svi u Istru. Hvala lijepa, Jadranka, jesmo gotovi?
2: Jesmo, veliki pozdrav.
1: Lijep pozdrav iz Zagreba, Jadranka Dišević javila nam se iz Pule, malo ćemo zasvirati, pa nas sve čeka Rijeka.

0: Uz naše smo centre svaki dan od 10:10 pa do podneva po evo ljetnoj šemi koja je aktualna. Na redu nam je Rijeka, nakon Pule Rijeka je na redu, u Rijeci nas čeka Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro jutro, dobro večer. To smo i zadnji put pitali, evo čisto da vidimo kako da, je stanje uma.
1: Idealno bi bilo laku noć, sad znam da su neki od nas gledali finale svjetskog nogometnog prvenstva, ali bože moj, šta je tu je. Nema veze.
2: Dobro, ja nisam, ja sam svježija.
1: To je bila pametnija vjerojatno odluka, ali nikako se iščupat. Dobro, evo nas u Rijeci, počinje još jedan ljetni tjedan s pregrž događanja. Ali ima i nekih ovako lijepih novosti, ima nekih i ne baš najljepših što se odvijaju trenutno na razini gradskih vlasti i braniteljskih udruga u vezi jednog murala koji je uklonjen jer nije imao potrebnu dozvolu, pa je sad nastao kontra, neću reći napad, ali kontra moment gdje su ga opet napravili tijekom vikenda, sad se opet čeka, loptica je u terenu gradskih vlasti, pa ćemo čuti u toku dana sad šta će se s tim događati. Osjetljiva je tema, pa evo, pričekat ćemo njihovu neku konkretnu reakciju, a od ovih stvari koje sam navela kao lijepe, s obzirom da na ovom našem području, ali dobro primarno u Rijeci, uvijek je teška tema vrtići. Pa onda evo javljaju iz Crikvenice da su oni završili svoje upise u dječje vrtiće za ovu godinu i imaju upisano 312 djece, među kojima je 48 novo upisanih, i da su u stvari otvaranjem tog novog vrtića osigurali dovoljno mjesta za svu djecu koja ispunjavaju uvjete za upis, a čak se i vraćaju mališani koji su zbog nedostatka kapaciteta do sad pohađali vrtić u Triblju. I isto tako, grad je ujedno osigurao logopedsku podršku u vrtiću, pa će 3 puta tjedno stručnjaci provoditi procjene i terapijske tretmane za djecu koja je takva pomoć potrebna.
0: E, to onda je kad, super.
1: Kad tako nešto,
0: to je stvarno ja super. Kažem, da.
1: Ajde, dobro, napokon. Da. Možda će to sad se prenest nekako na sve ostale. Da. Ali evo, to mi je nekako bila lijepa vijest jutro. Sa ima ih još. Krčka ženska klapa Vejanke ostvarila je veliki uspjeh na svom debitantskom nastupu na prestižnoj večeri dalmatinske pisme u Kaštel Sućurcu. Među 19 najboljih hrvatskih ženskih i muških klapa one su osvojile 3. nagradu stručnog vijeća za izvedbu skladbe Za ništa na svitu. Dobile su velik pljesak, dugačak poprilično, a uz to imali su zapažen nastup i klapa Sveti Jakov iz Jadranova, dok je opatijska klapa Baladur nastupila s Ibricom Jusićem. I recimo i to da je nagradu za najbolji aranžman osvojio naš Riječanin Olja Dešić za skladbu u izvedbi klape Kampanel. Pa evo, s tim onako možemo reći počinjemo tjedan, a onda ima naravno i drugih događanja ne samo u Rijeci nego u našoj županiji, pa evo tako u ovim negdje trenucima i još malo kasnije u Lošinju u muzeju Apoksiomena bit će svečanost otvorenja rekonstruirane Vele Rive u Malom Lošinju. Na toj svečanosti će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, župan Primorsko-goranski Ivica Lukanović, gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić i Mario Franković, ravnatelj županijske lučke uprave Mali Lošinj, naravno još svi njihovi suradnici koji su tamo već potrebni, pa ćemo u toku dana sigurno znati i više o toj rekonstruiranoj Veloj Rivi u Malom Lošinju. Osim toga, u Osoru, već kad idem od Malog Lošinja ovamo, u Osoru su večeras otvaranje osorskih glazbenih večeri u 21 sat, jedan vrlo interesantan klasični festival, to je festival klasične glazbe, svakog ljeta ima svoju publiku, vjerujemo da će tako biti i ove godine, a u Rijeci će se večeras predstaviti momčad NK Rijeke na Trsatu, dakle ova nova, ajmo reći, aktualna za ovu sezonu pod vodstvom opet Matijaža Keka, a između ostalog ćemo danas saznati mogućeg protivnika u 3. pretkolu UEFA konferencijske lige, ali to tamo negdje oko 14 sati. Prije toga naravno moramo uspješno proći 2. pretkolo da bi uopće mogli razmišljati dalje, ali dobro, to je tako, sve to tako ide. I još se događaju 2 interesantne stvari na riječkom području. Jedno je festival jazza Štikla danas do 23. srpnja u Beach Baru Morski prasac, sve to u sklopu manifestacije Ljeto na Kantarijama. Dakle, 4 festivalske večeri i nastupit će neka od najpoznatijih imena hrvatske jazz scene, poput recimo Henrija Radanovića i njegovog kvarteta, Zvonimir Radišić trio, Denis Razumović Raz kvartet i Zoran Majstorović kvartet. Stvarno, evo, svi su za poslušat. Festival su još 2012. pokrenuli Zoran Majstorović i Damir Čargonja Charlie, a tijekom 15 godina izrastao jedan od najdugovječnijih riječkih jazz festivala i svi koncerti počinju u 21.30. Ovako kad pročitam ovo tijekom tih 15 godina, mi ono bude kao, kako to mislite? Pa to što nije 2012. bila jučer. Ali dobro, uvijek iste te globe kod mene. A gradska knjižnica Rijeka...
0: 2000. su jako varljive.
1: Jako, to je to. Meni još uvijek kad neko kaže po 20 godina, ja računam 80 i neka. Neće biti vedrano, neće biti. Ali dobro, to kažem su neke ovako baš te gobe. A gradska knjižnica Rijeka u 20 sati organizira novo izdanje programa Radno čitanje, koje je pak posvećeno romanu Pisma iz Pekinga, riječkog autora Vida Barića. Vrlo zanimljiv roman. Posjetitelji će imati priliku razgovarati s njim o tom romanu koji vodi zapravo priču o novinaru na pragu odlaska u Kinu, ali otvara pitanja ljubavi, međuljudskih odnosa, novinarstva i potrage za nekim novim životnim početkom. Barić je inače autor romana Fjumanski opet lažeš i dobitnik nagrade Frama Fu za najbolju novinsku reportažu. Sudjelovanje u programu je besplatno uz prethodnu prijavu. Susret je inače dio projekta Gradske knjižnice Rijeka kojim se potiče čitanje među mladim profesionalcima, obrtnicima i samozaposlenima. Pa evo, ako nekog interesira, ako baš večeras ide na Kvarner i možda baš u Rijeku, nova gradska knjižnica Riječka je baš lijepa i onda još imaju ovaj zanimljiv program, pa od 20 sati možete se poći družiti s Vidom Barićem ako želite. Evo, to je nekako ono što sam ja za vas danas izdvojila.
0: Odlično, zvuči top, hvala lijepa. Vedrana Lisica Pavlović javila nam se iz Rijeke. Pozdrav, Vedrana.

0: Evo, Dino Dvornik je bio s nama na našem putu do Dubrovnika, a u Dubrovniku nas čeka Francesca Tevšić. Francesca, dobar dan.
1: Nije. Mislav Čimić, lijepo vas pozdravljam.
0: Mislave, dobar dan. Dobar dan, dobro jutro, dobra večer. Koja je opcija?
1: Pa dobro jutro.
0: Aha, dobro, to je pristojno.
1: Dobro jutro, iako možda zapravo je već dobar dan. Uh-huh. Pogotovo onima koji su se rano ustali.
0: Je, ne znam sad što je rano, ali dobro.
1: Je, suglasan sam. U svakom slučaju, kod nas je to jutro, odnosno taj dan, vruće. Moram priznat da je barem sinoć tijekom večeri bilo ipak nešto malo manje vruće, ali ukupno gledano sve je to vruće. Temperatura zraka je jutro su 9 bila 31, znači sad je možda porasla za stupanj 2, mora je 26. Mm-hmm. Ja ću vam osobno reći da je meni to malo previše.
0: Aha.
1: To je malo pretoplo, jer nekako uđete u more pa ne znate jeste li se rashladili ili niste, samo ste mokri, pa evo. Ali dobro, nećemo se žaliti. Prednost u svemu ćemo pronaći, pa je to primjerice podatak da je 39% vlage, to je dobro kad je već vruće da nije visoka vlaga, jer nekako možda je taj osjet vlage uvijek teži nego sama temperatura. U svakom slučaju, toliko vrijedi i našim slušateljima na samom jugu, kao i posjetiteljima koji će doći, ponoviti da se koliko je god moguće klone izravnog sunca, da se mažu zaštitnim faktorom i da piju puno tekućine. To je vrlo važno u vrijeme ovih velikih vrućina. Utoliko veseli vijest o početku rada na projektu Drvored Vojnović. Ulica Iva Vojnovića jedna je od najprimetnijih dubrovačkih ulica. Prometnica uključuje ovaj projekt sadnju ukupno 62 stabla koščele, dakle to je jedno za nas tradicionalno stablo koje vjerujemo da će se lijepo uklopiti. Ako se ne varam, to je listopadno stablo, pa će onda u određeno doba godine kad nam osobito treba davati dobar hlad, a onda će nam lišće obojati ulice u drugom dijelu godine. U svakom slučaju, u dvije zone će se saditi ta stabla i mole se svi sugrađani da uklone svoja vozila sa uličnih parkirališnih mjesta na tom području. Koliko mi je poznato, gledalo se ne uzurpirati puno prostora, ali evo za ovu fazu radova to nije posve moguće, pa evo mole se građani da maknu svoja vozila razmišljajući o dugoročnom dobrom učinku gradnje drvoreda u Dubrovniku. Vesele i zbivanja koja se održavaju ovih dana u gradu, odnosno večeras maestro Ivan Šćepanović prvi put će ravnati Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i to u okviru glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Koncert će biti dakako u Knježevu dvoru s početkom u 21:30. Dubrovačka publika mogla je do sada maestra Šćepanovića upoznati kao zborovođu Ivana Gorana Kovačića, a večeras će on prvi put pred festivalsku publiku stati u ulozi dirigenta. Ujedno ovim programom igre se pridružuju obilježavanju 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula, Ivana Kuljerić na udaraljkama, Matija Mejić kao solist. Trebao bi biti doista lijep koncert koji neće ni pošto umanjiti čak ni vrućina u dvoru. Osim toga, u gradu se održavaju Mičini dani, festival, manifestacija posvećen valorizaciji doprinosa Mire Muhoberac kulturnom životu domovine i grada. Primjerice, u ovim trenucima još uvijek, ako se ne varam, održava se poetsko jutro. O poeziji govore, poeziju govore, prevode, sviraju glumci, profesori, prevoditelji, pjesnici kao i prijatelji Mire Muhoberac. Osim toga, vrijedi najaviti i istaknuti početak ovogodišnjeg izdanja prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu, odnosno Divlje lige. Na Porporeli bit će to popodne, ne znamo točno koja je ovo Divlja liga po redu, zato što ih se toliko puno držalo i povijest je dosta duga i jaka. Na rasporedu su popodne susreti skupina C, D i F, odnosno to su neelitne skupine. Prvo je od 16 sati Lozica i Srebreno, od 19 sati je posljednji susret Boninovo i Palas, tako da trebalo bi biti sadržajno i uzbudljivo na Porporeli. Vrijedi možda kratko napomenuti da HRT trenutno trenutno snima dokumentarac o Divljoj ligi koji bi trebao se u 2027. emitirati, pa evo vidjet ćemo. Uglavnom, puno je dobrih vijesti. Tradicionalno ljeti u Dubrovniku puno zbivanja. Kad bih se proširio dalje od Dubrovnika na ostatak županije, u brojnim mjestima imaju zbivanja, ne možemo to sve pobrojati, ali u svakom slučaju vrlo je sadržajno, svima koji dođu vjerujem da neće biti dosadno. Eto, toliko.
0: Hvala lijepo Mislave. Mislav Čimić javio nam se iz Dubrovnika. Mašemo Dubrovniku, prvo će nam malo Josipa Lisac pjevati, a nakon toga idemo do Knina.

0: I tako smo s dobrim vibracijama došli i do Knina. U Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
1: Nije Barbara, Lidija je Grubišić.
0: A sigurno je bilo neka obavijest, pa ja sam je zanemarila, jel je?
1: Ja sam bila na rasporedu, pa sam...
0: Aha, dobro, evo, ali Lidija, lijepo nam je, svi ste nam dragi.
1: Tako je, svi smo tu, uglavnom, evo, čut ćete i neke zanimljivosti iz Šibensko-kninske županije, vruće i danas kod nas, do duše ne kao prethodnih dana, nismo još došli do 30, ali bit će i 30-ice i mimo toga. Lijepo je vrijeme, turista ima koji uživaju u našem moru, ali i raznim manifestacijama, pa ćemo malo o njima danas. Jedna od njih su Dani Lantine, koji su održani u jezerima na otoku Murteru. To je jedna tradicionalna manifestacija posvećena pomorskoj baštini i drvenim brodovima. Regata na Latinsko Idro privlači zaista veliku pozornost gostiju, jer možemo reći jedan podsjetnik kako su nekada stari ovoga kraja plovili. A pod Latinskim Idrom plovile su 32 posade u gajetama, leutima, kaićima. Da ja puno ne pričam, poslušajte što je rekla Dea Barešić, predsjednica udruge Južnje strane iz jezera i neki od sudionika regate.
2: Sudionika ima možda najviše s otoka, a to su Jezerani, Tišćani, Betinjani i Murterini, ali također dođu nam ljudi sa Zlarina, Prvića, Krapnja. Jezera su poznata kao mjesto pomoraca i ribara, tako da nastojimo očuvati tu tradiciju najbolje što možemo. Trudimo se uključiti i mlađe generacije. Imali smo i dječju školu jedrenja.
3: Jezera su prva regata, ajmo reći, u sezoni. I svi jedva čekamo doći, druži se, vidite ove stare prijatelje, more, jedrenje, nama je to u krvi.
4: Brodova mi imamo sada ovdje, na ovoj regati, pet naših brodova. Ukupno 32 broda, znači da smo mi jedna šestina. Za jedan otok od 180 ljudi, ja mislim da je to jedna zavidna brojka. Jel?
1: Eto, plovilo se jučer jezerima i zaista i mnogi gosti kažu dođu baš u to vrijeme, planiraju nekako odmor kada je to, jer posebno je pogledati takvo nešto. U Šibeniku večeras počinje 16. Supertun, međunarodni festival animiranog filma i stripa. Na povijesnim šibenskim trgovima i ulicama moći će se pogledati čak 200 animiranih filmova, a bit će tu i raznih stručnih rasprava o stripu i animaciji. Ima i festivalskih radionica koje su već odavno popunjene. Bogat je i natjecateljski popratni program. O tome govori umjetnički direktor i producent festivala Slave Lukarov.
5: Puno filmova i puno stripova, i to kroz natjecateljske programe i popratne programe na festivalu. U natjecateljskim programima za animirani film imamo kategorije profesionalnih, studentskih, muzičkih spotova i naravno nezaobilazni dječji program. Dok kod stripa imamo kategorije strip albuma, strip magazina i fanzina. Imamo i niz popratnih programa kao što su izložbe, predavanja, masterklasovi, razgovori sa umjetnicima svakodnevno i naravno radionice za djecu. To su i radionice animacije i radionice stripa, međutim i radionicu za studente i odrasle općenito. Svake godine sve više i više filmova i stripova stiže. Ove godine stiglo nama na selekciju preko 1300 filmova, to znači da smo morali selektirati na ovih 200 što prikazujemo, da stvarno izaberemo najbolje.
1: Evo, dodat ću da festival traje 5 dana, a posljednjeg dana dodijelit će se nagrade najboljima u pojedinim kategorijama. Sad ću najaviti nešto što će biti danas i ovih dana. Večeras će se na Šibenskoj tvrđavi Svetog Nikole predstaviti projekt Sigurna turistička destinacija, najavljeni dolazak ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. A sutra u Skradin dolazi direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, koji će predstaviti dosadašnji tijek turističke godine kao i novosti vezane uz nadogradnju sustava e-vizitor, aktualnosti i kampanje u sklopu projekta Local Host. Potom u srijedu prigodno je obilježavanje 143. obljetnice osnutka općine Promina i spomendan na poginule branitelje i civile prominskog kraja, jer tijekom Domovinskog rata poginula su 23 branitelja i 49 civila. Održat će se jedan komemorativni skup kod spomen obilježja, položit će se vijenci, održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo ukratko, to su neke najave u našoj županiji.
0: Lidija Grubišić, hvala puno. Lidija Grubišić hvala. Javila nam se iz Knina. Bilo je zanimljivo sva što se događa u Kninu i u Županiji. U 11 sati slušat ćemo vijesti. Do tada ćemo, poslije toga idemo u Zadar, a do tada ćemo malo zasvirati i počet ćemo sa Masimom Savićem, a bit će i još bendova.

0: 11 je sati.
1: Vijesti.
0: U Rijeci Mrežnici jučer prije podne utopio se 55-godišnji muškarac. Tragedija se dogodila u naselju Sveti Petar Mrežnički u Dugoj Resi, izvijestila je karlovačka policija. Na mjestu događaja proveden je očevid, a izvješće o događaju bit će proslijeđeno mjerodavnom državnom odvjetništvu. Vladin ured za udruge organizirao je svečanu dodjelu ugovora o financiranju projekata civilnog društva sredstvima iz drugog švicarskog doprinosa. Dodijeljeno je 8 ugovora u području društveno-korisnog učenja vrijednih više od 2 milijuna eura i 2 ugovora u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u iznosu od oko 455 tisuća eura. Jedan od potpisnika, Ranko Milić iz udruge Cedra Split za HTV.
2: Suvremeno društvo treba projekte i poduzetničke inicijative koje imaju u sebi inkorporirane održive elemente, zelene elemente, ali i društvene elemente tipa razvoja ruralnog prostora, razvoja otočnih zajednica. I kroz ovaj projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i poduzetničkih inicijativa koje mogu doprinijeti razvoju vještina održivog razvoja kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganju, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
0: Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela, poručili su SDP i Možemo s konferencije na Zagrebačkome Europskom trgu, kojom su obilježili kraj svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Ipak završetak kampanje ne znači prestanak druženja s građanima na ulicama i trgovima, ističu čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić, najavljujući i nastavak međusobne suradnje.
3: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji. Oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
4: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše pres konferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
0: Vijesti. Andy Burnham, koji je u petak uvjerljivo izabran za novog čelnika laburista, danas preuzima dužnost novoga britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastavljanje nove vlade predati 7. britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. 56-godišnji Burnham trebao bi održati svoj prvi govor u ulici Downing. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je da planira predložiti bivše šahovsko čudo od djeteta Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se danas planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u poruci na Facebooku izrazio je nadu da će ona prihvatiti njegov prijedlog. Sport. Pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0, španjolski vratar Unai Simon.
5: Bueno, todavía así, mirando
6: još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Nisam osjetio nikakav poseban nalet emocija kad je sve završilo, kad je sudac označio kraj. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Mislim da sam toga postao svjestan tek kada su nam se pridružili obitelji i podijelile s nama svoje dojmove. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
5: De la locura que hemos hecho hoy.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka. Poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.

0: i pješačkim zonama nakon sve većeg broja nesreća u kojima sudjeluju ta vozila. Da problem nije zanemariv pokazuju i podaci. Posljednjih je dana oduzeto ovdje u gradu Zadru čak 11 električnih romobila koji su snagom prelazili zakonom dopuštene vrijednosti, dok je 26 vozača kažnjeno zbog nenošenja zaštitne kacige. Da je upravo neprilagođena brzina jedan od najvećih problema potvrdio nam je i policijski službenik Zadarske prometne policije Ante Kardum, a s kakvim se ozljedama nakon padova i nesreća najčešće susreću u Općoj bolnici Zadar, govori kirurg Oliver Jurić. Na samom početku čut ćemo i naše sugrađane.
1: Nastojim čuvati prvenstveno sebe, pa onda eto, i poštivati zakon.
2: Pazim na djecu preko 25 metara.
3: A kaciga je obavezna?
2: Znam, ali evo, žurimo na posao, pa nismo stigli staviti kacigu.
4: Zaštitne kacige moraju se voziti, mora se voziti samo vozač, znači ne može voziti drugu osobu. Ne smije se koristiti slušalice u oba uha. Dobna granica je 14 godina. Roditelji kupuju, roditelji snose brigu i to je njihovo dijete.
5: To su ozljede šake, ozljede zapešća, podlaktice, ali i ozljede lica. Padovi znaju biti poprilično ozbiljni.
0: Opreza nikad dosta, ovo je valjda tema o kojoj uvijek, nažalost, imamo što za reći, jer unatoč brojnim upozorenjima i apelima, čini se da poruke ne dopiru do svih. Važnu ulogu o tome, čuli smo, imaju roditelji koji djecu od najranije dobi trebaju učiti odgovornom ponašanju u prometu. A kad smo već kod djece, upravo su oni ovih dana u središtu ljetnih događanja, školski praznici, naravno idealno je vrijeme za igru, nova prijateljstva i bezbrižno druženje. Priliku za sve to pružaju i brojne manifestacije diljem našeg grada i županije. Jedna od njih su i Dani Dikla, koji su započeli proteklog vikenda, a i ovog tjedna donose pregršt sadržaja upravo za najmlađe. Što se sve priprema u ovom gradskom kvartu, doznali smo od Martine Matešiće, predsjednice mjesnog odbora Diklo.
6: Večeras od 18.30 sati pa sljedeća tri dana, dakle do 22. srpnja, imamo dječji nogometni turnir. Kako imamo puno prijavljenih grupa, morali smo pomaknuti čak i početak, sam start te manifestacije nešto ranije. Sljedeća manifestacija nam je turnir u Bućama koji se odvija 23. i 24. srpnja. Moguće se još uvijek prijaviti. Zaključno 24. srpnja imamo i koncert Julijana i Diktatora s početkom u 21 sat. Ova manifestacija je zaista jedna specifična zato što smo se ove godine odlučili na jedan retro dizajn, takozvani Dani Dikla, bude nostalgiju. To je jedan event koji se održavao čak od 2000-ih godina. Iz tog razloga su naši mladi iz mjesta obratili se mjesnom odboru Diklo da bi oni baš išli prema tom jednom tradicionalnom, nostalgičnom dizajnu.
0: A nešto za sebe pronaći će i ljubitelji dobre glazbe. Pred nama je novo izdanje Zadar Jazz and Blues festivala koji i ove godine u sklopu Zadarskog kazališnog ljeta od 21. do 24. srpnja u grad će dovesti vrhunske domaće i strane glazbenike. Što publiku očekuje na 12. izdanju ovog festivala čućemo od voditeljice marketinga Hrvatskog narodnog kazališta Zadar, Nene Ninčević Mandić.
7: Otvorit će prvi koncert mlade zadarske snage Zadar Jazz Forces, Marija Kalmeta Kvintet, Ivor Lakić i Karlo Klarić. Slijedi nam drugi koncert, stiže nam Mario Rosini Kvartet. Večer će biti posvećena legendarnom Pino Danielu. Nakon toga slijedi nam Funky Night 23. srpnja u Joseph Bovi i Bastarci. Energičan koncert koji spaja jazz, funk i improvizaciju. Festival zatvara jedan od najvećih svjetskih virtuoza današnjice. Radi se o višestruko nagrađivanom brazilskog glazbenika Hamiltona de Hollandisa koji će sa svojim trijom donijeti jedan vrhunski spoj jazza, improvizacije i prepoznatljive brazilske glazbene energije. Ono što je zanimljivo je da je zapravo on mandolin od 8 instrumenata dodao još dvije žice i osmislio bandolin, novu inačicu mandoline. Uistinu jedan glazbeni spektakl za kraj nas očekuje. Mhm.
0: Tako da svi oni koji vole ove glazbene žanrove s primjesama funka moći će zaista uživati ovih dana u gradu Zadru. Ja se nadam da im vrijeme neće pokvariti planove. Ovaj sutrašnji koncert u Palači Cedulin, ukoliko dođe do kiše, bit će premješten u Hrvatsko narodno kazalište.
3: Uh-huh. Znači sve je pokriveno.
0: Da, postoji plan B. To je najbitnije. Odlično. Ali dobro, lako je nama ljeti smisliti plan B. To da. Je najmanji problem.
3: Da.
0: I to bi bilo sve od nas za vas.
3: Lijepo. Hvala Marina Vuka, javila nam se iz Zadra. Marina, hvala lijepa. Mašemo Radio Zadru i pozdravljamo, pjevat ćemo, pa ćemo nakon toga se popest gore prema Osijeku.

0: Eto, daleko nam je more, daleko nam je plaža, prošao nam je i Zadar, ali zato idemo prema Osijeku. U Osijeku ima puno drugih lijepih stvari i Monika Kralj. Monika, dobar dan.
1: Dobar vam dan, i plaža, i plaža,
0: i plaža, ima i kod nas. Eto,
1: I to novo otvoreni. Tako, pozivnica, dođite u Osijek, imate što vidje, dobro ćete se zabaviti i okupati.
0: Uh-huh.
1: No, međutim, ako dođete danas, možete popratiti još jedan događaj kojim se mi jako radujemo. Naime, cijeloga ovoga tjedna Osijek je središte dječjeg tenisa, počinje First Slam. Riječ je o međunarodnom teniskom turniru za djevojčice i dječake do 9 godina. Za otprilike 40 minuta počinje konferencija za novinstvo i svečano otvorenje na teniskom terenu Osijek, to je teniskom centru, a tu će organizatori predstaviti taj jedinstveni koncept natjecanja, međunarodne sudionike koji nam stižu u grad na Dravi, kao i bogat sportsko-edukativni program. Naime, smisao je da ovaj projekt na kreativan način spoji sport, obrazovanje i sportski turizam. Održava se pod pokroviteljstvom hrvatske tenisačice Done Vekić, pa onda evo slušamo Donu i direktora turnira, njenog oca Igora Vekića.
2: Imali smo tu ideju već prije nego što smo započeli sa izgradnjom javnih terena i toliko je nevjerojatno da smo uspjeli to, sve, tu cijelu priču zaokružiti, da je Osijek prvi grad na svijetu sa 4 javna terena po Grand Slamovima, i da, tako da djeca će imati priliku zaigrati na svakoj podlozi, na svakom, recimo, Grand Slamu, i na taj način to je jedinstvena prilika da već u toj dobi igraju na tim terenima. To mi je iskreno bio i prvi cilj, da dam djeci priliku da se počnu baviti tenisom, da isprobaju tenis, a onda da se druže, da se natjecaju i da vide da li se žele dalje baviti sa tenisom. Ja se sjećam svog prvog turnira sa 7 godina, izgubila sam 6-0, ali to me nije obeshrabrilo i stvarno sam, jako sam se voljela natjecati, i nadam se da djeca danas imaju isto takve ambicije kao i ja.
3: Glavna ideja je bila na osnovu, nakon što su izgrađena sva 4 javna tenis terena, da zapravo nastavimo sa popularizacijom korištenja kroz jedinstveni turnir za djecu 9 godina, koji će po prvi puta imati priliku igrati na sva 4 Grand Slam terena. 50 djece je prijavljenih sa 8 ili 9 država. Vidjet ćemo sada kod prijave koliko će biti ukupan broj, ali veselimo se biti domaćini opet svima njima, jer Osijek je grad sporta, Osijek je grad tenisa.
1: Evo, čuli ste 6-0, koji je to sportski duh morao biti i koliko truda, rada i odricanja svega toga puno da bi Dona danas bila ono što je.
0: Da.
1: Mi smo danas otišli u Osječko-Hrvatsko narodno kazalište, zaključili su svoju 119. sezonu, prve probe za 120. već su počele, ovo je pratilo, kako smo čuli, 56.000 gledatelja. Intendant Vladimir Ham napravio je za nas kratak presjek sezone.
4: Nikola Šubić-Zrinski, dakle, opera koju smo svakako htjeli vratiti na repertoar Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku nakon dugo, dugo vremena. Pošlo nam je to za rukom, i to kroz koprodukciju sa splitskim HNK-om, dakle kroz konzorciji Hrvatskih narodnih kazališta, dakle jedna sjajna stvar koju ministarstvo već godinama posebno podupire, dakle ne samo da razmjenjujemo predstave, nego da radimo i zajedničke produkcije. U onom glazbenom dijelu programa tu je bila i pop rock rapsodija, dakle koja je uvijek oblik koji rado gledamo, dakle na našoj sceni. Dakle, to je jedan jako dobar izvozni proizvod, dakle doista gradovi u cijeloj regiji, dakle, vrlo rado ugošćuju taj program. I završili smo tu glazbenu sezonu sa Groficom Maricom, dakle operetom. Naša publika inače posebno voli operete, trudimo se to održavati na repertuaru, dakle nakon velikog uspjeha Vesele udovice prije toga. Dakle, u dramskom programu su to uglavnom bile praizvedbe, dakle od romana Ludviga Bauera, dakle koji je ove godine dobio Nazora za životno djelo, Zavičaj i zaborav, velika ansambl predstava koja je jako dobro primljena kod naše publike. Zatim, Dok zvijezda ne padnu, hrvatska praizvedba jednog britanskog teksta koji nam je evo donesen sa West Enda londonskog, ovaj, i preveden upravo za nas, dakle za postavljanje u Osijeku, i isto tako nešto što je već puno puta gostovalo po Hrvatskoj i u drugim kazalištima. A završili smo sa praizvedbom dijela Kolum album Nezaboravljene djece, koje je Mate Matišić isto tako ponudio kao autor prvo nama, pa smo evo zagrizli odmah na prvu kako bismo bili sigurni da imamo nekakvu ekskluzivu na nacionalnoj razini.
1: Evo, čuli ste Vladimira Hama, već sam spomenula da su počele probe za 120. sezonu, kroz veći dio te sezone vodit će kazalište isti intendant, međutim od idućeg proljeća imamo novu intendanticu Antonetu Radoća Jerković, pa ćemo onda imati priliku čuti koju će to energiju i novu kreativnost u kazalište donijeti. I evo, spomenut ću još i da, s obzirom na to da je bio više mjesečni prekid, mogli ste to i pratiti po medijima. Od danas su ponovo uspostavljene domaće zračne linije koje iz zračne luke Osijek obavlja Trader. Dakle, putnicima iz Osijeka i ovog dijela Hrvatske ponovo je omogućeno brzo jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Doduše, putnici iz Osijeka i s drugim kompanijama također mogu letjeti za Zagreb, Split i Dubrovnik, ali i za London i Minhen. Evo, toliko za danas iz Osijeka.
0: Monika, hvala lijepa, mah mah iz Zagreba, mašemo i pozdravljamo Osijek. Monika Kralj bila je s nama, javila nam se iz Osijeka, malo ćemo zasvirat pa ćemo onda do Splita.

0: Flexible Frame bio je s nama kraj tebe. A na redu nam je sad još i Split. U Splitu nas čeka Marino Marinčić. Marino?
1: Nije Marino, nego Zrinka Bilandžić.
0: Zrinka, sigurno je bila neka obavijest koju sam ja zanemarila.
1: Da, vjerojatno.
0: Dobro.
1: U svakom slučaju, Miruna, nadam se da nisi razočarana.
0: Ne, da pače, iako ste, svi ste mi jednako dragi i lijepi. Ali ti posebno.
1: Hvala ti lijepa. Znači, iz oblačnog Splita, ali vrućeg, 32 stupnja su nam i nekako je baš ono teško vrijeme. Temperatura mora, evo, to nam je pozitivno, tako da u moru možemo naći osvježenje. Jutro sa 25,5 stupnjeva, a to će do 14 sati, kada imamo najnoviju temperaturu, narasti sigurno na barem 27, tako da je more zbilja ugodno i za sve su sad već temperature adekvatne. Ne. Imamo vijest da je Split domaćin po prvi put prvih svjetskih iseljeničkih igara zajedništva. Znači, puno naših iseljenika se stvarno okupilo u Splitu. Riječ je o više jednoj manifestaciji, možda i više, da bi se oni upoznali kroz druženje koje opet ima nekakav sportski, kulturni i gospodarski okvir. Iz 35 zemalja su nam stigli u Split. Naš gradonačelnik Tomislav Šuta im je naravno poželio dobrodošlicu, ponosan što su baš u našem gradu, a evo što su nam rekli neki od njih.
2: Mislim da je to jako dobro, ta ujedinjena dijaspora i da se nekako poznamo, inače nemamo drugu mogućnost, a sport je uvek jako dobar za upoznat se.
3: Ja mislim da je jako važno imati to veliko druženje Hrvata iz dijaspore. Jer ono, zajednica u Melbourneu, na primjer, je velika, onda kad imamo, recimo, na primjer,

0: Hrvatski nogometni turnir u Australiji, sakupljaju se Hrvati iz cijele Australije, ali ovo je nešto posebno, zašto se sakupljaju ljudi iz čitavog svijeta. Hrvati iz čitavog svijeta, uvijek mi je drago upoznati Hrvata iz Južne Amerike, iz Sjeverne Amerike, iz, čak ima iz Azije nekad tu i tamo. To mi jako puno znači, jako mi je, sretan sam biti u društvu među Hrvatima.
1: Mi smo iseljena Hrvatska. Naše srce je ovdje u Hrvatskoj. Mi smo povezani, ne možemo to nikad. Jedan dio nas je uvijek ovdje prisutan i želimo da se vratimo ovdje i nama je čast da dođemo ovdje, da se družimo.
2: Da, čuli smo naše iseljenike. Na toj svečanosti je predstavljena i knjiga Hrvati ujedinjeni kravatom. Autorice Branke Bezić-Filipović, naravno ta kravata simbolizira baš povezanost hrvatskog iseljeništva na svim kontinentima. Idemo kratko čuti autoricu Branku Bezić.
3: Povezuju se ljudi, stvaraju se nova prijateljstva, vide se koje su sve potrebe. A to je, meni se čini, ipak najbolji put. Osim toga uključuju se mladi, uključuju se ovi svi sa posebnim potrebama. Dakle, ima to jednu humanitarnu crtu sve skupa. Tako da je to jedna vrlo plemenita ideja, ako mene pitate.
2: Da. Danas nam je Vis onako centar okupljanja, zato što je prije točno 160 godina na današnji dan održan Viški boj. To je pomorska bitka u kojoj je Austrija tada pobijedila Italiju i u stvari tako spriječila talijansku okupaciju Visa. Danas je baš svečano obilježavanje, brojni uzvanici su najavljeni u Visu i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju Viškog boja kratko nam je to sve ispričao ravnatelj Zavičajnog muzeja otoka Visa Dinko Radić.
4: Pomorska bitka je svjetla točka u austrijskoj tradiciji i do dan danas se obilježava. Za nas, kao Vis, odnosno kao Hrvatsku, je vrlo važna, jer da je tad Vis pripao Italiji, povijest bi bila išla nekim drugim putem. Znači, vjerojatno bi se na Visu danas pričalo talijanski, ali vjerojatno i u ostatku Dalmacije. Zato je vrlo važno obilježiti taj značajan događaj jednog velikog junaštva i herojstva austrijske mornarice, u kojoj veliki dio onih nižih kadrova su bili Dalmatinci, odnosno naši primorci Istrani, a časnici su bili uglavnom Austrijanci i Mađari. Svakih 10 godina obilježavamo tu bitku i evo sad nam je došlo 160, mislimo će biti delegacije austrijske države, Talijani će biti prisutni, isto tako Ministarstvo kulture s hrvatske strane i razni dužnosnici.
5: Eto, to će biti sigurno
2: da,
5: zanimljivo.
2: To u podne, točno to počinje. Da, tako da vjerojatno u sutra u javljanju, ako bude nešto zanimljivo, a bit će, ćemo čuti izvještaj iz Visa. Da. Splitsko ljeto, večeras imamo dvije izvedbe, na to vas pozivamo. Prva predstava Zapisi iz nevremena, Zapisi pokojnoga Don Branka Zbutege iz Boke Kotorske. Premda ti zapisi nisu dramski tekstovi, nego njegove novinske kolumne, eseji ili priče, ipak je svaki taj zapis za sebe drama, drama čovjeka koji, kako kažu u najavi te predstave, duboko proživljava vrijeme, odnosno nevrijeme u kojem se zatekao. Riječ je o monodrami koju izvodi naš splitski glumac, dramski prvak Trpimir Jurkić. Ono što je zanimljivo, mjesto radnje je crkvica Svetog Jere na Marijanu s početkom u 21 sat, a na peristilu gala koncert opera. Okupit će istaknuta imena domaće i međunarodne narodne operne scene. Dovoljno je reći da ravna dirigent Ivan Repušić, a tko sve nastupa, tenor, proslavljeni tenor naše svjetskog glasa Tomislav Mužek, bariton George Petean i Adela Zaharija sopranistica. Tako da, znači, večeras na peristilu također s početkom u 21 sat nas očekuje glazbeni spektakl koji zajednički realiziraju i tri velika ansambla, a oni su Simfonijski orkestar HRT-a, Zbor HRT-a i Zbor opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Splita. Znači, peristil će biti pun puncat što se tiče izvođača. Nadamo se da će tako biti i u publici.
5: Da, znači bombončić, jel?
2: Da, definitivno.
5: Zrinka, hvala puno. Mašemo ti iz Zagreba i tebi i Radio Splitu.
2: Hvala lijepa i vama na pažnji, čujemo se opet uskoro.
5: Zrinka Bilandžić bila je s nama, javila nam se iz Splita sa brojnim zanimljivim događajima. Svirat ćemo malo, Ja bih preživio nam slijedi, a nakon toga će nam se pridružiti naša kolegica s Radio Sljemena, Ana Marija Knezović-Kaurić.
6: Andale! Un grande corazón para Dino Dvornik!

0: I kao što smo najavili, u studiju mi se pridružila Anamarija Knezović-Kaurić. Anamarija, dobar dan, dobrodošla.
1: Pozdrav svima.
0: Pozdrav i tebi. Evo, imamo novosti sigurno puno i razno razna događanja po Zagrebu i okolici, pa evo što imamo za iznijet danas u našem uvijek prvom.
1: Da, neko bi rekao dobro ljeto, pa eto sigurno nije puno toga, pa nije puno, ali mene iznenadilo, evo došavši danas s godišnjeg, pa sam onako pala s Marsa naravno. Ali me iznenadilo koliko toga se u gradu događa. Krenut ću od prometa jer to stvarno je uvijek najvažnije. Znamo da je ponedjeljak, čini mi se, nekakva nova nedjelja, nova subota, novi petak. Ponedjeljkom stvarno ljeti je velika gužva oko Zagreba na prometnicama, pa tako i danas. Usporeno se vozi po obilaznici skroz od čvora Velika Kosnica prema Lučkome, dakle prema naplati Lučko, a iz smjera Jankomira je kolona 4 km. Dogodila se i prometna na dijelu autoceste između Karlovca i Zagreba prema Zagrebu, pa imajte i to u vidu. Promet, ali lokalnije, tiče se javnog gradskog prijevoza, dobili smo nove informacije vezane uz nabavu električnih autobusa. Znamo da ZET...
0: Ja sam vidjela jednog jučer.
1: Četiri su za sada.
0: Eto.
1: Četiri su za sada u Zagrebu, no trebali bismo do kraja listopada dobiti još, čini mi se, 30-ak. To nam je jutros rekao glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.
2: Isporučuje nam se 62 električna autobusa. Krajnji rok prema ugovoru je da budu isporučeni do kraja 10. mjeseca. Međutim, evo, očekujemo da će to ići puno boljom dinamikom. Imamo takve povratne informacije od proizvođača i vjerujemo da ćemo već na jesen, na dobar dijel inače će biti uključeni novi autobusi. Tako da to je jedan značajan iskorak za ZET kojim ćemo doprinijeti ugodnijem životu u našem gradu, sa manje buke, sa manje emisije CO2, a plan je biti negdje do 2035. u cijelosti autobusni i vozni park elektrificirati. Tu je ključno, naravno, infrastruktura, tako da nam je u tijeku izgradnja punionica za električne autobuse u Podsusedu. Evo, to je sada 31. srpnja, punionica treba biti gotova.
1: Tako da ćemo samo mantrati, samo neka bude struje, jer ako ne bude struje neće biti ni dobrog javnog prijevoza, šalim se naravno. Kad je u pitanju...
0: Dobro, uvijek nam ostanu bajsovi.
1: Tako je, bajsovi koji stvarno u Zagrebu odlično funkcioniraju.
0: I ja vidim puno ljudi na bajsovima.
1: Jako puno, jako je praktično, naravno da postoji bezbroj stvari koje se još logistički mogu i kad su u pitanju biciklističke staze popraviti. I
0: a to odnos uvijek ima mogućnosti.
1: Između pješaka, vozača, biciklista, ali sam bajs kao projekt, rekla bih za sada, stvarno je zaživio. Autobusni kolodvor, danas se i o njemu razgovara, jer traju radovi sanacije dijela konstrukcije. Krajem prošle godine se puno govorilo o tome kako će se preseliti autobusni kolodvor bliže glavnome, ali to je još na jako dugom štapu, budući da u međuvremenu treba srediti Gredelj, dogovoriti s HŽ-om, odnosno državom, pokrenuti te radove, tako da tu još nema operativnih planova, rekla bih, tako da se autobusni kolodvor na svojem postojećem mjestu modernizira i obnavlja. Sutra završava ta prva faza zapravo popravka ili sanacije od daljnjeg propadanja. Dakle, do te mjere je došlo da najprije moraju sanirati ono nužno, a onda druga faza koja uključuje zaštitu svih čeličnih elemenata i sanaciju visećega stropa. 1.360.000 eura, to je plan toliko utrošiti do početka, odnosno do kraja siječnja iduće godine. Malo prije stigla jedna lijepa vijest za školarce u Podsusedu. Osnovna škola Bana Josipa Jelačića bit će proširena, tako da će djeca moći ići u školu u jednoj smjeni. Izdana je građevinska dozvola, otprilike 560 učenika i učenica bi trebalo pohađati nastavu, dakle ne više u dvije nego u jednoj smjeni, no to je, ne bih rekla, na dugome štapu, no sad je to građevinska dozvola, pa onda ide projekt, pa se traži izvođač i onda sami radovi će trajati 12 mjeseci. Vrijednost dogradnje je oko 9,5 milijuna eura, ali opet dobra vijest je da je oko 9 milijuna eura osigurano iz europskih fondova. I za kraj još malo kulture, zapravo urbane kulture u Zagrebu. Od danas do nedjelje na Trešnjevačkom placu je plac Mljac, jedna odlična priča koja nije prvi put kada se plac, zapravo površina placa, pretvara u jednu kulturno-glazbeno-urbanu scenu navečer od 19 do 24 sata, tako će biti svaki dan od danas do nedjelje na Trešnjevačkom placu, ali usput ćete moći i navečer kupiti
0: zeleni.
1: Zvuči odlično. I Trešnjevčani su to i prepoznali i komentiraju kao odličnu stvar, tako da ćemo se danas i mi uvjeriti kako to izgleda, kažu jedinstveni dnevni boravak. Dakle, Trešnjevački plac od danas do nedjelje, svake večeri od 19 do 24
0: dobro,
1: sata.
0: Dobro, plac Mljaca zvuči da se onda, aha, to se samo kupuje, ne jede se.
1: I jede se, oh, i jede dobro. Se, i svira se, i sluša se, a evo nešto više o tome rekao nam je Vedran Galić.
3: Stvarno bih rekao da je naš drugačiji iz razloga što se mnogi fokusiraju isključivo na nekako gastro moment, ali naš se fokusira upravo na tu transformaciju i na stvaranje dnevnog boravka negdje gdje to ne očekujete. I nevjerojatno puno detalja u koje ulažemo energiju, trud i vrijeme, a u konačnici i bogatog i raznolikog programa od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel ne, možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušat svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, dvije tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako jedan živopisan i poseban kvartovski projekt.
0: Već smo ga lijepo pohvalili i slažemo se.
1: Je, i lijepo je u Zagrebu ovih dana, zapravo ovih tjedana, baš se veselim što ću biti ovdje ostatak ljeta i na poslu i u Zagrebu općenito.
0: Eto, imamo neko ko nam se veseli što je došao u Zagreb i što je došao raditi, to pozdravljamo i apsolutno odmah i nama lakše, je li tako, Dubravko? Dubravko kima glavom. Ana Marija Knezović-Kavrić bila je s nama. Ana Marija, hvala ti puno,
1: hvala tebi,
0: na informacijama iz Zagreba i svemu što se događa danas i ovih dana. U 11.50 mi ćemo se ujedno i poštovani slušatelji od vas oprostiti. Dubravko Lukačin, Jelena Balint i Miruna Kastratović bili su s vama od 10 sati. U 12 slušamo vijesti, do vijesti slušamo nešto glazbe, a nakon vijesti naravno ostanite i dalje uz prvi program.
4: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Opširnije, Vladimir Horvat.
1: Nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Pogodkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je po drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Vratar Španjolske Unai Simon.
3: Bueno, todavía
4: još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli. Izbornik Argentine Lionel Scaloni priznao je da su Španjolci bili bolji. Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla. Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju. Najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strjelac je Kylian Mbappé. Slavljen Španjolaca, tako je završeno 23. svjetsko prvenstvo koje se prvi put igralo u tri države. Osim što je prvi put na svjetskoj smotri nastupilo čak 48 reprezentacija, ovogodišnje izdanje ostaće zapamćeno i po amerikanizaciji nogometa, zbog kojeg su promijenjena neka od osnovnih pravila igre.
0: Pobjeda se slavila diljem Španjolske do kasno u noć. Nažalost, ostala je u sjeni tragedije koja se dogodila u gradu Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnjak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u koju su uskočili navijači. Više ljudi ozlijeđeno. Gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
5: Vijesti.
0: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati 7. britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Ivanka Zorić.
6: Put do Downing Streeta Andija Burnhama vodio je od 2 zastupnička pa 2 ministarska mandata, preko 2 neuspješna kandidiranja za šefa stranke i na koncu 3 vrlo uspješna gradonačelnička mandata u Manchesteru. Ondje je izgradio poziciju protuteže Westminsteru i priskrbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi i jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
7: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
6: 7. premijera u zadnjih 10 godina očekuje 4-godišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
0: Teheran je objavio da se više ne pridržava memoranduma o razumijevanju s Amerikom, ali da diplomatski kanali nisu prekinuti. Dok dvije strane ne prestaju s napadima, međusobno se optužuju za kršenje dogovora. Goran Ivanović.
3: Iran je još prije 10 dana trebao objaviti da je plovidba Hormuzskim tjesnacem slobodna. Umjesto toga napada tankere, na što je SAD morao reagirati, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio uoči odlaska na sastanak ministara vanjskih poslova zemalja ASEAN-a na Filipinima.
5: Nije moguće održati na snazi memorandum čije se odredbe krše. Sjedinjene Države dosljedno ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. S Iranom smo pokušali već mnogo puta, a pokušavat ćemo i dalje. Otvore li se ta vrata, bit će nam drago. Teheran neprestano šalje signale o spremnosti na razgovore i pregovore, ali mi reagiramo na njihovo ponašanje, a to su napadi na brodove.
3: Rubio smatra da su pregovori još daleko, jer postoji veliki razdor u iranskom vodstvu koje se ne može dogovoriti o nastavku rata ili traženju diplomatskog rješenja. No iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tvrdi da je Iran jedinstven unatoč svim pokušajima unošenja razdora unutar vodstva, te da i predstavnici drugih prijateljskih i neprijateljskih država, kako je rekao, govore o snazi Irana.
5: Iran je zapanjio svijet i pokazao svoju stvarnu moć. Govore nam, tek smo sada shvatili da je vaša atomska bomba zapravo Hormuzski tjesnac, a mi smo do sad tražili nešto sasvim drugo. Svijet je napokon shvatio koliko je Iran jak. To je zapravo naša najveća pobjeda.
3: Teheran je potvrdio da unatoč sukobima razmjenjuju diplomatske poruke preko posrednika, ali je upozorio SAD da ne pokušava kopnenim snagama zauzeti otok Harg, koji predstavlja kralježnicu iranske naftne industrije.
0: Ukrajina je optužila Rusiju za napad na teretni brod blizu Odese. Najmanje 6 članova posade je poginulo, 8 je spašeno, a 4 se smatra nestalima. Na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te jedan ukrajinski državljanin. Moskva za sad nije komentirala napad.
8: Vijesti.
0: Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela, poručili su SDP i Možemo sa Zagrebačkog europskog trga, kojom su obilježili kraj svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Završetak kampanje ne znači i prestanak druženja s građanima na ulicama i trgovima, ističu čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
9: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji. Oni su naši sugrađani koji zavrjeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrjeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
10: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
0: Vladin ured za udruge dodjeljuje ugovore o financiranju projekata civilnog društva sredstvima iz švicarskog programa, čiji je cilj smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji. Dodijeljeno je 8 ugovora u području društvenog korisnog učenja vrijednih više od 2 milijuna eura i 2 ugovora u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u iznosu od oko 450 tisuća eura. Iz vladina ureda Helena Beus, pa jedan od potpisnika ugovora Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
11: Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo.
12: Kroz ovaj projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i poduzetničkih inicijativa koje mogu doprinijeti razvoju vještina održivog razvoja, kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega moguće izraženi. Na Jadranu sjeverozapadnjak i umjerena bura, podnove lebita i jaka. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredio Andrej Štrkalj.

0: što je ovaj ovdje predmet?
1: Ne znam.
0: To vam je strugač blata. Nekad davno, dok nije bila razvijena higijena, ovako kao danas, kad su još postojale konjske zaprege i putevi uglavnom bili neasfaltirani, to su vam ljudi strugali blato.
1: Pa evo, zanimljivo je naučiti nešto novo, vidim to svaki dan, a zapravo nemam pojma čemu služi.
0: Gospođo Kranjčević, evo nas na Trgu Republike Hrvatske broj 6, zgrada Hrvatskog Sokola. Ovdje nemamo jedan, nego dva strugača blata.
2: Evo, ovo je samo još jedan primjer da se u samom središtu grada nalaze strugači blata. Zanimljivo je da su oni položeni simetrično, znači na jednom ulazu uz ulaz nalaze se dva strugača blata zakrivljenog oblika. S obzirom da je navučeno nekoliko slojeva asfalta, ne možemo vidjeti da li je sa donje strane bilo kakvih ukrasa.
0: Kako vam se čini kao ukras?
2: Ona održava duh vremena, kraj 19. stoljeća i kao nužni detalj zgrade ostao je sačuvan. Zanimljivo je to da nije uništen, maknut, izravnan sa kotom terena i zapravo pokazuje da se bio nekada koristan element, znači u samom središtu uz Hrvatsko narodno kazalište se nalaze ti detalji zgrade.
3: To su detalji na koje se uopće ne obraća pažnja. Hodate pješice, recimo prilazom Đure Deževice, uopće ne pogledate, a ima ih dosta. Onda, na primjer, na Mažuraničevom, na Marulićevom, dolje na Tomislavovom. Još su očuvani, naravno, riječ je o predmetu koji je neposredno ispred vrata, obično bude sa lijeve strane, koji zapravo služi doslovno za skidanje blata, skidanje lišća, eventualno i snijega, i koji je već odavno izgubio svoju namjenu. To je osnovni problem u čuvanju nekoć pa i danas, jer su očito na mnogim mjestima uklonjeni već kada je zapravo nestala potreba za njima, a sada u zadnje vrijeme vjerojatno se i ne razmišlja zapravo o tom predmetu koji često puta bude i jako oštećen od hrđe, pa zapravo i sam propadne.
2: Danas je zapravo se to više ne koristi, osim u ekstremnim uvjetima kada je blato, kada je velika količina kiše ili sa strane dvorišta, pa evo, to se više praktično ne koristi.
0: Strugači blata gotovo da više uopće ne služe svoj svrsi. Mali zabetonirani komad željeza danas može tek pobuditi simpatiju ponekog prolaznika. Ali ipak, zaustavimo pogled na njemu. Taj detalj i danas krasi mnogo zgrada zagrebačkog centra. Katkada odlomljen, zahrđao ili pak potpuno očuvan, strugač blata može nas prebaciti u jedno minulo, ali vrlo šarmantno vrijeme. Toga je svjesna i Jasenka Kranjčević, koja je razvila vrlo simpatičnu zanimaciju.
2: Moj interes za sakupljanje strugača blata je došao sasvim iznenada kada sam vidjela u naselju Prečkom blato na jednom, da tako kažem, slabo dizajniranom, neoblikovanom, sasušeni komad blata. I nekako sam se prisjetila da toga ima na više mjesta u gradu. To je bilo prije cirka 10 godina kada sam počela sakupljati tu i tamo kad pješice hodam po centru, pogledati te strugače blata i vidjela sam ih da ima stvarno različitih i na jako puno lokacija.
0: I vidim, odlučili ste o tome nešto i napisati.
2: Pa zapravo tekst još nije jako veliki, već zapravo vidjelo se da prilikom analize zgrada najčešće u arhitektonskom smislu analiziraju se tlocrt, pročelje, izvođači, projektanti, interijer, važnost imena, njihov doprinos. A zapravo zanemaruje se taj jedan mali detalj koji je strugač blata, koje danas više van funkcije korištenja, nema značenje kao nekada. Vidjela sam da imaju neko specifično oblikovanje i da održavaju umijeće obrtnika, ali isto tako i samog naručitelja, investitora, Znači suradnja između investitora i umijeće obrtnika, evo da bi se to moglo nekako sagledati i sa arhitektonskog i sa estetskog, javno-zdravstvene namjene, ali isto tako i sa nostalgične strane. Za sam Zagreb imam više od 100 primjera po različitim ulicama, ali isto tako vidimo ih i u Splitu, i u Dubrovniku, i u Đurđevcu, i u Križevcima, u različitim gradovima Hrvatske, i često kada ih fotografiram u centru Zagreba, ljudi me gledaju kao da li skupljam smeće ili ne znam nešto, tako da nekad i maknem smeće samo zato da bi ti strugači blata ispali što ljepši, što ugodniji, ali zapravo primjećujemo da danas osobe koje čiste zgrade, da bez obzira da li stambene ili druge namjene, vidimo da se koriste različita kemijska sredstva za dezinfekciju itd. Pa često su ti strugači blata, oni su oštećeni sa kiselinom, izloženi hrđi itd. zbog sredstva za korištenje za higijenu zgrada.
0: A koliko su oni što i dalje uporno stoje uz ulaze estetski zanimljivi? Imaju li umjetničku vrijednost? Takav odgovor najbolje je potražiti u Muzeju za umjetnost i obrt te upitati Arijanu Koprčinu, voditeljicu zbirke metala. Što joj je uopće prva pomisao kad se oni spomenu?
3: Riječ je o predmetu koji je neposredno ispred vrata, obično bude sa lijeve strane, koji zapravo služi doslovno za skidanje blata, skidanje lišća, eventualno i snijega, i koji je već odavno izgubio svoju namjenu. To je osnovni problem u čuvanju nekoć pa i danas, jer su očito na mnogim mjestima uklonjeni već kada je zapravo nestala potreba za njima, a sada u zadnje vrijeme vjerojatno se i ne razmišlja zapravo o tom predmetu koji često puta bude i jako oštećen od hrđe, pa zapravo i sam propadne. Mnoga stubišta zapravo na ulazu u kućne veže, na mnogim stubištima više toga nema, ali na ponekima ima i bilo bi jako lijepo obratiti pažnju da se sačuvaju.
0: U toj zbirci kakvi slični i srodni predmeti postoje i sačinjavaju tu zbirku?
3: Baš konkretno takav tip predmeta, strugač blata, da kažemo hrvatski, takav predmet nemamo u zbirci. Međutim, zbirka metala koja je velika i vrlo šarena, da tako kažem šarolika, obuhvaća i predmete od kovanog željeza. Naravno, ona rano razdoblja koja nama u ovom kontekstu nisu toliko važna, ali imamo neke predmete koji se recimo nadopunjuju na ovo. A to bi bila zapravo oprema stubišta, dijelovi ograda, prozorske rešetke, rešetke koje su bile nekoć na ulaznim vratima, odnosno ti detalji koji čine zapravo jednu cjelinu stubišnog prostora i zapravo su mišljeni kao cjelina s arhitektonskom opremom zgrade i sa arhitekturom zgrade. Takvih predmeta imamo prvenstveno iz radionica obrtne škole. Nekoć su bili u jednoj dvorani starog stalnog postava, da tako kažem. I zapravo radovi obrtne škole su najveća cjelina kovanog željeza koja je u fundusu sačuvana u kontekstu zbirke metala. I to naravno ne treba ni čuditi, jer je sama zgrada muzeja eksponat za sebe.
2: Možemo vidjeti ili detalje secesijske art dekoa, možemo vidjeti sa kuglicama, sa zafrknutim rubnim detaljima, sa kockicama, sa nekakvim suzama, kružićima, kockicama, kvadratićima. Možemo i prepoznati vrijeme otprilike kada su nastali.
3: Prolazeći kroz ulazna vrata od stubište koja većinom imaju i neke metalne okove koji nisu jednostavni, uvijek su specijalni, uvijek su ili su serijski ili su pak naručeni kao originalni pojedinačni predmeti. Tu su i kvake, brave, rešetke na prozoru ako su stubišna vrata ostakljena. Tu su naravno i ograda stubišta. tu su i rešetke na podrumskim prozorima, rešetke na različitim drugim ostakljenim dijelovima stubišta kojih ima u starim objektima. Zapravo je riječ o nekakvom total dizajnu koji bi mogao u slučaju kada je riječ o vrlo reprezentativnom arhitektonski jako dobro osmišljenom objektu, to može biti doraženo do zadnjih detalja.
0: Mnogima je sama riječ secesija sinonim za ljepotu zagrebačkih veža i stubišta. Kakvi su tipični ukrasi koje u njima pronalazimo?
3: I drugi vid secesije se susreće upravo na ovim strugačima blata, gdje na pojedinim objektima u Donjem gradu susreću se jednostavni strugači koji su samo perforirani s nekoliko kvadratnih perforacija. One na izgled ne čine razliku, ali zapravo čine veliku razliku i stilsku determinaciju, jer upravo te perforacije su ono što se veže na bečko oblikovanje s početka 20. stoljeća. Na vrlo često su upotrebni predmeti, elementi, recimo nešto što je sasvim različite funkcije, ali sličnog oblikovanja, na primjer košarice za kekse i tome slične stvari, ostakljene, koje su izvana, zapravo košarica je metalna, vrlo često posrebrna i vrlo često ima takve kvadratne perforacije na tom vanjskom obodnom dijelu. To je recimo ta jedna poveznica u smislu stila, geometrijske secesije.
0: Sigurno je da je riječ o ljubkom dodiru estetike i funkcije, a upravo Arijana Koprčina objašnjava kako se strugač koristio.
3: Sa gornje strane mišljeno je da zapravo se struže potplat. Sa bočnih strana zapravo treba postrugati u donjem dijelu sa bočnu stranu cipele, a ondje gdje postoje ti svedeni elementi, tamo se može očistiti peta cipele. To je zapravo detalj koji se povremeno zna, a vi poznajete dobro stubišta i zapravo te predmete, ondje gdje se nađe onaj svedeni oblik, on je zapravo zamišljen da se umetne sa one strane gdje je moguće peta cipele i da se skine blato ili lišće. Tako da zapravo ovo je sjajan spoj stvarne funkcionalnosti koja je ovdje zaista primarna, ali koja je na neki način obučena, jako lijepo oblikovana i usklađena sa stilom objekta. Ali primarno funkcionalna i zato kada je funkcija nestala popločavanjem, odnosno kada se izgubila potreba za skidanjem blata ili liša, tako su oni pomalo nestajali zapravo iz donjogradskih zgrada i iz stubišta, ali na svu sreću ima ih još sačuvanih.
0: Razvoj i širenje grada sigurno povlači i neke, možda nove higijenske uvjete. Kako je Zagreb nekada vodio brigu o čistoći? Kako se čuvalo od zaraza? Kako doskočiti blatu, prašini, a na kraju krajeva i smeću? Takav odgovor najbolje je potražiti kod nekoga tko se bavi poviješću javnog zdravstva.
4: Čini mi se da su 1890. ključne. Zašto? Zato što tad dolaze zapravo do izgradnje kanalizacijskog sustava, odnosno tada su udareni temelji za razvoj mreže kanalizacijskog sustava kakav danas imamo u Zagrebu. I druga stavka koja je dosta važna je regulacija potoka Medveščak, koja počinje isto 1890. godina. To su bile dvije dosta važne mjere, jer prvo, regulacijom potoka smanjili ste mogućnost plavljenja, samim time i pojavu nekakvog blata, a uvođenjem kanalizacijske mreže također smo zapravo dobili higijenske okruženje u kojem onda i ljudi koji žive u tom gradu žive bolje.
0: A što je bilo osobito važno?
4: Usudio bi se reći da je možda najveći segment uvođenje svijesti o važnosti zbrinjavanja izmeta, recimo, kroz gradnju prvih javnih zahoda. Recimo u Zagrebu je 1908. izgrađen na Britanskom trgu javni zahod koji danas djeluje. Onda imamo u Botaničkom vrtu, pa onda recimo kupalište Dijana koje još uvijek djeluje. Ono je doduše osnovano još u prvoj polovini 19. stoljeća, ali kroz sve te mjere se postepeno razvija svijest među stanovništvom o važnosti kupanja, o važnosti adekvatnog zbrinjavanja nekakvih otpadnih stvari koje nastaju djelovanjem prosječnog kućanstva. I usudio bi se reći da onda samim time se to postepeno uvodi i u zgrade kroz nekakve kade, umivaonike i sve ostalo što ide s tim.
0: U svojoj doktorskoj disertaciji Marko Kolić, povjesničar zaposlen pri Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar, proučava među ostalim razvoj javnog zdravstva u našoj zemlji. On nam otkriva kako su se usvajale nove higijenske navike, a i kako predmet poput strugača blata tome pridonosi.
4: U Hrvatskoj se zapravo nekakve sustavne higijenske mjere provode tek nakon Prvog svjetskog rata. Čini mi se da ovi strugači blata i u međuratnom razdoblju imaju iznimno važnu ulogu, možda čak i važniju nego li u prethodnom periodu, zbog toga što djelovanjem prije svega Škole narodnog zdravlja snažno raste svijest ljudi o potrebi čistog doma, o prozračivanju, o dobroj pripremi hrane i slično, što do tada u biti nije bilo toliko rašireno, pogotovo ne među širim slojem stanovništva.
0: A što je s ostalim oblicima održavanja higijene?
4: Treba imati na umu da su nužnici, odnosno zahodi, ulaze jako kasno generalno u zagrebačke zgrade i tek kroz 20. stoljeće, i to jako postupno, to postaje nekakav standard. Tako da krajem 19. stoljeća situacija što se tiče u higijenskom pogledu nije najbolja, iako bi se usudio reći da raste svijest o važnosti higijene, s obzirom da kroz drugu polovinu 19. stoljeća imamo recimo, ne znam, Ignaca Semmelweisa koji je uvidio koliko je važna higijena ruku u rodilištima, ili recimo Josefa Listera koji uvodi antiseptički pristup i kirurgiji, pa Louis Pasteur koji je dokazao da mikroorganizmi uzrokuju kvarenje hrane. Sve su to zapravo nekakvi segmenti koji su pomalo i u ovim našim prostorima budili svijest o važnosti higijenskog djelovanja. Na tragu toga su i ovi naši strugači koji se zapravo u Zagrebu, čini mi se, pojavljuju tek negdje u 19. stoljeću. Iako u biti ne kasnimo za ostalima, strugači se u Europi pojavljuju tek negdje krajem 18. stoljeća u većoj mjeri. I sve to povezano zapravo s tim postepenom rasta svijesti o potrebi čistog prostora. Zapravo u Zagrebu, čini mi se, pojavljuju tek negdje u 19. stoljeću. Iako u biti ne kasnimo za ostalima, strugači se u Europi pojavljuju tek negdje krajem 18. stoljeća u većoj mjeri. I sve to povezano zapravo s tim postepenom rasta svijesti o potrebi čistog prostora.

0: Ja sam Ksenija Jurinec, također sam magistrirala dizajn na studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu u smjeru produkt dizajna.
1: Ksenija i mene povezuje interes za temom dizajna u urbanom prostoru, prostorima zagrebačke donjogradske cjeline. Tu smo se bavili istraživanjem opreme u haustorima i stubištima donjogradskih blokova. Pri tome smo posebnu pažnju posvetili zelenom valu.
2: Kada je to bilo i što vas je motiviralo baš za tu temu?
1: Tema nas ta zaokuplja već duže vrijeme. Ona je posebno došla do izražaja nakon zagrebačkog potresa. Tada su naši haustori bili otvoreni zbog mnogobrojnih radova koji su u tom trenutku krenuli. Ljudi su bili zatečeni, a mi smo zapravo bili zatečeni tom nekom ljepotom koja se krije u našim haustorima, a koja je nekako uvijek zatvorena i neprimjetna. U našim višestambenim zgradama u Donjem gradu mogu se naći prekrasni primjeri urbane opreme kao što su pločice, rukohvati, prekrasna ulazna vrata, detalji kao što su poštanski sandučići, zvona, rasvjeta, mnogobrojni dizajnerski predmeti koji su kroz više desetljeća nekako se razvijali u našim unutrašnjostima zgrada.
0: Projekt je počeo 2022. godine pod naslovom Prolazi vremena, haustori i stubišta Donjeg grada. Jedan pogled praktičarki kroz izložbu galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva.
2: A praktični vid ovoga projekta je uočio i nešto što svi zapravo opažamo.
1: Nakon ove velike izložbe izdvojili smo jedan segment koji se ticao zelenog vala i nastavili smo istraživanje zelenog vala posvećeno pročeljima. Dakle, napravili smo jednu mapu u kojoj smo prikazali sva pročelje, sva ulazna vrata zagrebačkog zelenog vala. Napravili smo anketu sa više pitanja koja su se ticala razmišljanja o očuvanju baštine, o eventualnim promjenama, o znanju stanara, koliko poznaju dijela u kojima stanuju i koja su njihova razmišljanja o budućnosti. Jedna faza ovog rada, te naše mape u kojoj prikazujemo zeleni val, zove se Kuće i vrata s potpisom. Taj naslov, Kuće i vrata s potpisom, odnosi se i na taj autorski dio u kojem želimo reći da su to vrijedna dijela nekih autora koji su promišljala ta pročelja i ta zgrada. A također, to je dvoznačno, jer sad su ta kuća i vrata s potpisom grafitera. Tako da želimo ukazati da su se na tom mjestu našeg zelenog vala našli razni potpisi.
0: Recimo, ono što smo našli interesantno u odgovorima ankete je da 100% stanara smatra da su zgrade u kojima žive kulturna baština i predstavlja vrijednost koju treba čuvati.
2: A kakav je bio odjek?
1: Možemo reći da su ovi naši radovi, ove prezentacije i na izložbi u Hrvatskom dizajnerskom društvu i kasnije na Zagrebačkom salonu izazvali dosta pažnje. Ljudi zapravo pokazalo interes za tu temu i čini nam se da je situacija bolja, to jest da ljudi bolje razmišljaju nego onako kako to zapravo izgleda. Tako da se zapravo čudimo kad se događaju te intervencije da se skida nekakva originalna oprema i zamjenjuje se sa nekom sadašnjom kao suvremenom koja zapravo i nije neke kvalitete, niti estetske, niti kao u materijalu. Evo, ne znam, možda su ljudi malo pasivni i ne čuvaju i ne brane dovoljno to neke baštinske vrijednosti, dok oni koji interveniraju i rade neke agresivnije promjene su zapravo više nametljivi i dolaze do takvih agresivnijih promjena.

0: Na kraju, koja bi bila uloga, a i smisao našega dražesnoga strugača danas? Nije možda funkcionalan, mali, ukrašeni komad željeza. Jasenka Kranjčević svakako ima plemenit cilj, a Arijana Koprčina zna koje dublje nedostatke možemo upravo iz njega očitati.
1: Mnogi objekti u Donjem gradu, neovisno o tome što možda nije sve rađeno po nacrtu arhitekta koji je projektirao zgradu, oni su vrlo domišljeni i jako dobro upotpunjeni i odgovaraju stilu zgrade. Treba proći po tim donjogradskim zapravo prostorima, po još uvijek otvorenim stubiškim prostorima koji su u mnogim slučajevima sada u obnovi i zapravo može se to i dalje vidjeti. Nadam se da kad se obnovi da će biti još ljepše i atraktivnije.
2: Možemo vidjeti da su oni fascinantni oblikom, izvedbom, položajem, ali da tako kažem maćehinskim odnosom prema tom dijelu obrtništva, tom dijelu vrlo malog segmenta baštine.
0: Pa baš smo vidjeli jako lijepe primjerke strugača blata u Zagrebu. Pa gospođo Koprčina, pa koliko je to zapravo jedan lijepi romantični ukras?
1: Je, možemo reći da je romantičan, možemo ga gledati s nostalgijom. Zapravo jako lijep ukras svakog javnog prostora. Kad prolazite ulicom, zapravo prekrasno je vidjeti da još postoje.
0: A gospođo Kranjčević, hoćete li nastaviti obogaćivati vašu zbirku fotografija?
2: Pa svakako, jer evo kada razgovaram sa vama i sa brojnim kolegicama i kolegama, vidim da ima potencijala, da su svi izrazili, da tako kažem, moj dugogodišnje ne baš pasionirani, ali detalj koji sakupljam, da ima potencijala da se evidentira o toj baštini, obrtu, detaljima zgrade koje se može prezentirati na različite načine.
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. U današnjoj emisiji osvrnuli smo se na mali zabetonirani komad željeza, ljupki ukras zagrebačkih ulaza, strugači blata. Zvuk je oblikovao Toni Bertović, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Iako nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji dalje je kritično. Resorni ministar David Vlajčić sutra će se sastati s lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić rekla je za HRT kako bi epidemija ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih.
1: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova u polju, druženja i svega ostaloga.
0: Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela, poručili su SDP i Možemo sa Zagrebačkog europskog trga, na kojem su obilježili kraj svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Njezin završetak ne znači i prestanak druženja s građanima na ulicama i trgovima, poručili su čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
2: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Mijenjat ćemo ga i na trgu, mijenjat ćemo ga i u kafićima, mijenjat ćemo ga i u saboru. Razgovarat ćemo s ljudima. Duboko smo svjesni da u Hrvatskoj postoji desni centar, da postoji centar i da postoji lijevi centar. Oni nisu naši neprijatelji. Oni su naši sugrađani koji zavrijeđuju minimum dostojanstva i tolerancije. Zavrijeđuju normalno društvo i normalnu državu. Državu gdje si mogu priuštiti i hranu i lijekove.
3: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina.
0: Vijesti. Andy Burnham danas će preuzeti dužnost novog britanskog premijera. Sada već bivši premijer Keir Starmer malo prije 13 sati dao je kralju Charlesu svoju ostavku. On će mandat za sastav nove vlade uskoro predati Burnhamu, 7. britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Očekuje se njegov prvi govor u ulici Downing. Ukrajina je optužila Rusiju za napad na teretni brod blizu Odese. Najmanje 6 članova posade je poginulo, 8 je spašeno, a 4 se smatra nestalima. Na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te jedan ukrajinski državljanin. Moskva za sad nije komentirala napad. Sport. Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Opširnije Vladimir Horvat.
4: Pogodkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je po drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Vratar Španjolske Unai Simon.
5: Bueno, todavía
6: još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
4: Izbornik Argentine Lionel Scaloni priznao je da su Španjolci bili bolji.
6: Osjećaji nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla.
4: Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju. Najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strjelac je Kylian Mbappé. Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega moguće izraženi. Na Jadranu sjeverozapadnjak i umjerena bura, ponove lebita i jaka. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glas Hrvatske.

Naslov današnjega zagrebačkog vremeplova je Rođendan Vlatka Mačeka. Nakon smrti Stjepana Radića, vođa Hrvatske seljačke stranke, postao je hrvatski pravnik i političar Vlatko Maček. Bilo je to vrijeme u kojem demokracija nije cvjetala, pa su autoritarni režimi u Europi lako pronalazili prostor za djelovanje. Mussolini, Hitler i Stalin bili su najpoznatiji primjeri takvih sustava na međunarodnoj sceni, a ni Hrvatska nije bila imuna na tadašnje političke trendove. Kult Stjepana Radića stvarao se još za njegova života, a nakon atentata i smrti počelo je oblikovanje kulta ličnosti Vlatka Mačeka. Nastojalo ga se prikazati kao neospornog vođu svih Hrvata. U to vrijeme gotovo da nije bilo godišnje skupštine nogometnog kluba, pjevačkog društva, industrijskog poduzeća ili vele banke s koje se nije slao pozdravni telegram vođi hrvatskog naroda. Obožavanje se poticalo velikim seljačkim manifestacijama u njegovu čast, a osobito proslavama njegova rođendana 20. srpnja. Proslave su se organizirale u svim hrvatskim gradovima. Prva proslava održana je u srpnju 1935. godine i bila je svojevrsna demonstracija potpore politici Hrvatske seljačke stranke te otpora diktaturi koja je zabranjivala isticanje hrvatskih nacionalnih simbola. Na tim se svečanostima Maček pojavljivao na bijelom konju, praćen odredima Hrvatske seljačke zaštite. Na proslavi 1937. godine u Zagrebu je sudjelovalo više od 11.000 ljudi. U povorci je bilo 5.280 pješaka, 298 konjanika, 56 biciklista i 5 seljačkih glazbi. Dvije godine poslije, uoči stvaranja Banovine Hrvatske 1939. u Splitu se na proslavi njegova 60. rođendana okupilo više od 30.000 ljudi. U Zagrebu je obilježavanje počelo trčanjem štafete od Zagreba do Kupinca, gdje je Maček imao imanje. Trkači su se izmjenjivali svakih 2-3 kilometra, a posljednji je u Kupincu predao Mačeku umjetnički izrađen štapić s poveljom i rođendanskom čestitkom. U gradu je održan mimohod zagrebačkih glazba i bakljada, a na Sljemenu je zapaljen svečani krijes. Nakon osnutka Banovine Hrvatske, proslave su ipak postale skromnije, a vrijeme koje je slijedilo, drugi svjetski rat i razdoblje nakon njega, donijelo je isticanje i obožavanje novoga, nepogrešivog političkog vođe, kao i novih štafeta s dobrim željama za rođendane. Od Zagreba do Kupinca, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Pomorska bitka kod Visa u kojoj su se sukobile nadmoćna mornarica Kraljevine Italije i brojčano inferiorna mornarica Habsburške monarhije u kojoj služilo je mnogo Hrvata, zbila se 20. srpnja 1866. godine i završila je pobjedom mornarice Habsburške monarhije. Bitka kod Visa sastavni dio Austrijsko-Pruskog rata u kojoj je Pruska uvukla Italiju obećavši joj teritorijalno proširenje na račun Habsburške monarhije. Time je Pruska postigla da su postrojbe Habsburške monarhije bile razvučene na dva ratišta. Talijanski cilj bio zauzimanje nekadašnjih mletačkih posjeda koji su mirom u Campo Formiju iz 1797. pripali Habsburzima.
2: Bitka kod Visa prva je velika pomorska bitka u kojoj su sudjelovali oklopljeni brodovi i brodovi na parni pogon. Bila je to i posljednja u kojoj je korišteno probijanje broda kljunom, što se koristilo još u antička vremena. Habsburšku flotu predvodio je Wilhelm von Tegetthoff, a talijanskom je zapovjedao Carlo di Persano. Talijanska flota namjeravala je zauzeti Vis, ključnu stratešku točku Jadrana. Talijanska flota isplovila je 16. srpnja 1866. iz Ancone, a dva dana kasnije počeo je talijanski napad na utvrde Komižu i Vis. Sljedećeg dana vođene su žestoke borbe, a zbog jakog otpora di Persano se nije usudio iskrcati kopnenu vojsku na otok. Talijanska flota je 20. srpnja obustavila bombardiranje otoka i postrojila se u borbenu formaciju očekujući Habsburšku flotu. Tegetthoff je znao da je talijanska flota brža i bolje naoružana i odlučio je izbjeći topničku vatru i što brže približiti se talijanskoj floti i brodove napasti kljunovima. Bitka je počela ujutro, a završila oko 14.30. Tegetthoffov zapovjedni brod, nadvojvoda Ferdinand Max, zaletio se u bok talijanskom brodu Red Italia i potopio ga, a oko 14.30 potopljen je i drugi talijanski brod, nakon čega je Persano, iako i dalje brojčano nadmoćan, naredio povlačenje. Potopljene su dvije talijanske oklopnjače, a Habsburška flota nije izgubila niti jedan brod. Habsburška mornarica pobjedom kod Visa onemogućila je Italiju u ostvarenju njezine namjere, ostvarenja prevlasti na Jadranu.
1: Krfska deklaracija, prvi zajednički akt vlade Kraljevine Srbije i Jugoslavenskog odbora, nastala je za vrijeme Prvog svjetskog rata i potpisana je 20. srpnja 1917. godine. U tom se dokumentu prvi puta spominje osnivanje nove zajedničke južnoslavenske države. Deklaraciju ime srpske vlade potpisao Nikola Pašić, a u ime Jugoslavenskog odbora Ante Trumbić. Deklaracija polazi od nacionalnog jedinstva trojimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca. Ujedinjenje je zamišljeno kao spajanje južnoslavenskih naroda i područja na kojima oni žive u Austro-Ugarskoj monarhiji s kraljevinama Srbijom i Crnom Gorom. Uređenje je zamišljeno kao ustavna, parlamentarna i demokratska monarhija na čelu s dinastijom Karađorđevića.
2: Jugoslavenski odbor, sastavljen od političara iz Austro-Ugarske koji su za vrijeme rata djelovali u inozemstvu, zastupao ideju narodnog jedinstva i ravnopravnosti te pravo naroda na samoodređenje. Nikola Pašić je na grčki otok Krf, sjedište srbijanske vlade u izbjeglištu, pozvao predstavnike Jugoslavenskog odbora i dvije su strane pregovarale mjesec dana. Deklaracija je bila nejasan, dvosmislen i kompromisan dokument. Hrvatski političari prihvatili su deklaraciju vjerujući da će ujedinjenje rezultirati slobodom i ravnopravnošću svih naroda, a državni ustroj buduće države jamčiti demokraciju i parlamentarizam. Srpskoj je strani odgovarao unitarni duh deklaracije. Srbi, Hrvati i Slovenci smatrani su jednim, ali trojimenim narodom, pri čemu se priznavala ravnopravnost njihovih imena, pisama, vjera, a ostale se narode koji su trebali biti obuhvaćeni ujedinjenjem nije ni spomenulo. Frano Supilo, tada već teško bolestan, pozdravio je deklaraciju smatrajući da je njome, ako ništa drugo, odbacivanjem djelomičnog ujedinjenja spriječeno cijepanje hrvatskih zemalja. Nikola Pašić kasnije govorio da je Krfska deklaracija dokument kojeg je potpisao radi inozemstva. Sam način ujedinjenja 1. prosinca 1918. godine bit će suprotan ideji Krfske deklaracije o ravnopravnosti.
1: Skupina njemačkih časnika pokušala je 20. srpnja 1944. godine atentat na njemačkog kancelara i nacističkog vođu Adolfa Hitlera. U Hitlerov bunker zvan Vučja jazbina blizu Rastenburga u istočnoj Pruskoj, pukovnik Klaus von Stauffenberg uspio je u aktovki unijeti bombu. Bomba je aktivirana, ali Hitler je tek lakše ozlijeđen. Atentat je vrlo pedantno planiran. Mjere Hitlerovog osiguranja bile su vrlo stroge, a za osobu koja će unijeti bombu u prostoriju za sastanke određen je von Stauffenberg, veteran iz kampanja u Poljskoj i Zapadnoj Europi, koji je u Sjevernoj Africi teško ranjen, uslijed čega je ostao bez oka i desne ruke. Kao načelnik stožera vojne pričuve sudjelovao je na sastancima Hitlerovog vojnog kabineta.
2: Stauffenberg je 20. srpnja došao u Vučju jazbinu na sastanak zakazan za 13 sati. U prostoriju je unio torbu u kojoj je bila pripremljena bomba i stavio ju je pod stol s ratnim kartama. Prostoriju je napustio ispričavši se da mora telefonirati. Jedan je njemački časnik pomaknuo torbu s bombom, tako da eksplozija nije primarno bila usmjerena na Hitlera. Stauffenberg je napustio Vučju jazbinu, ukrcao se u zrakoplov i zaputio u Berlin, uvjeren da je Hitler mrtav, gdje je nastavio koordinirati državni udar koji je bio u tijeku. Udar je proveden vrlo loše. Bio je toliko loše planiran da nisu bile presječene telefonske veze, zauzeta telefonska centrala, niti radio stanica. Ključnu ulogu u suzbijanju i propasti državnog udara imao je Goebbels. Praktično je preuzeo zapovjedništvo nad Berlinom, a u 18 sati i 45 minuta radio je objavio da je pokušano ubojstvo Hitlera, ali da je Hitler preživio te da će se ubrzo obratiti naciji putem radija. Time je uništena posljednja šansa zavjerenika da uspije u svom naumu. Tokom noći većina je uhićena, neki odmah likvidirani, a veći dio je izveden na montirane procese, na kojima je više od 7000 ljudi zbog sudjelovanja u uroti ili povezanosti s urotnicima osuđeno na smrt. Klaus von Stauffenberg uhićen je 20. srpnja i tokom noći strijeljan u dvorištu zapovjedništva kopnene vojske.
3: Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Letjelica Apollo 11 16. srpnja 1969. lansirana je iz svemirskog centra Kennedy u američkoj saveznoj državi Floridi. Bila je to prva letjelica u povijesti svemirskih istraživanja s ljudskom posadom, čiji je zadatak bio spustiti ljudsku posadu na mjesec i potom sigurno ju vratiti na Zemlju. U posadi Apollo 11 bili su Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. Nakon 76 sati leta, Apollo 11 ušao je mjesečev orbitu, a nakon odmora Neil Armstrong i Buzz Aldrin ušli su u mjesečev modul, a Michael Collins ostao je u letjelici orbitirati oko mjeseca. Na područje More mira na mjesecu Armstrong i Aldrin sletili su u 21 sat i 17 minuta 20. srpnja 1969. godine.
2: Neil Armstrong je nakon što je stupio na mjesec izrekao glasovitu rečenicu: "Ovo je mali korak za čovjeka, ali gigantski skok za čovječanstvo." Na površini mjeseca dva su astronauta prikupila 23 kg materijala s površine, kamenja i stijenja. Apollo 11 uspješno se vratio na Zemlju 24. srpnja 1969. godine. Uspješna misija Apollo 11 vrhunac je američkog svemirskog programa i svemirske utrke između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Ta je utrka započela koncem 50. godina 20. stoljeća i isprva je Sovjetski savez bio u prednosti. Misija Apollo 11 potvrdila je preokret i američku pobjedu u toj utrci, koja je u vrijeme hladnog rata imala važnu političku i propagandnu, a ne samo znanstvenu i istraživačku funkciju. Nakon Apollo 11 lansirano je još 6 letjelica, zaključno s misijom Apollo 17, i sve osim misije Apollo 13 uspješno su se spustile na mjesec. Još 3 planirane misije, Apollo 18, 19 i 20, otkazane su zbog smanjenja proračunskih sredstava, što je bila posljedica pada zanimanja javnosti za svemirska istraživanja nakon uspješnog spuštanja na mjesec. Apollo 11 zabilježen je u povijesti kao jedan od najvećih i simbolički najvažnijih istraživačkih uspjeha u povijesti čovječanstva.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
4: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, čini li vam se katkad da su vas dohvatile ralje administracije? Umjesto da stvarnim primjerima dodajemo sol na ranu, evo priče prema motivima jedne humoreske Efraima Kišona. Našem junaku prezime će biti Sava. Jednog dana gospodin Sava dobio je opomenu iz nekog gradskog ureda.
5: Obavješćujemo vas da ćemo zbog nepodmirenih potraživanja za radove na Savi izvršiti ovrhu nad vašim pokretninama.
2: Gospodin Sava odmah je otišao u nadležni ured kako bi upozorio da se on sasvim slučajno zove kao i Rijeka, a da uostalom i nije uočio da su na njemu napravljeni ikakvi radovi. Za nekoliko dana dobio je novu opomenu.
5: Obavješćujemo vas da ćemo uz ovrhu za nepodmirena potraživanja za radove na Savi pokrenuti i postupak zbog neizvršavanja radova.
2: Kad je gospodin Sava opet otišao u nadležni ured, saznao je da se referenta za pitanje o Savi tereti za izravnu komunikaciju sa Savom bez formiranja zakonom propisane komisije. Priča bi se mogla nastaviti u nedogled, ali zašto se bavimo administracijom u jezičnim minutama? Da skrenemo pozornost na administrativni jezični stil, koji se pokatkad čini namjerno zakukuljenim da bi se teže uočilo da u nekom dopisu koji ste dobili kao odgovor na neko svoje pitanje zapravo nema nikakva odgovora, nikakva rješenja. Pozivamo sve autore takvih pisama da još jedanput pročitaju ono o čemu pišu i zapitaju se bili oni išta razumjeli da su primatelji, a ne stručni pošiljatelji odgovora. I da onda svoj odgovor pojednostavne, da bude jasan i shvatljiv. Pomoći ćemo primjerima prema dvijema tablicama iz maloga jezičnog savjetnika za bolju poslovnu komunikaciju autorice Marije Tematijaš. Prema načelu nije nego ili umjesto bolje je.
6: Aplicirajte na natječaj.
7: Prijavite se na natječaj.
6: Nismo u mogućnosti.
7: Ne možemo.
6: Nismo suglasni.
7: Ne slažemo se.
6: Komunicirajte problem.
7: Prenesite, objasnite problem. Obavijestite o problemu.
6: Kontaktirajte.
7: Javite se, pišite, nazovite, obratite se.
6: Na način da...
7: Tako što?
6: To predstavlja problem.
7: To je problem.
6: To je zajednička suradnja.
7: To je suradnja.
6: U razdoblju od do.
7: Od do.
6: U domeni zdravstva.
7: U zdravstvu.
6: Kako i na koji način?
7: Kako?
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja. Reaching out into other worlds.

0: Andy Burnham, novi je britanski premijer. Kralj Charles u Buckinghamskoj palači dao je čelniku laburista mandat za sastavljanje nove vlade. 56-godišnji Burnham, bivši gradonačelnik okruga Manchester, uskoro će održati svoj prvi govor kao premijer u Downing Streetu i početi s radom. Prva mu je zadaća odabir novog kabineta. Ukrajinske snage noćas su bespilotnim letjelicama napale Moskovsku regiju te pogodile skladište nafte kod grada Podolska i logistički centar, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu. Gradonačelnik Moskve tvrdi da je prema tom području lansirano više od 400 bespilotnih letjelica, od kojih je 85 srušeno. Najmanje troje ljudi je poginulo, a 45 ozlijeđeno u regiji Zaporižji u ruskom napadu.
1: Vijesti.
0: SDP i Možemo na Zagrebačkom europskom trgu obilježili su kraj prvog ciklusa javne kampanje nazvane stopama Plenkovićeve inflacije, poručujući da Hrvatskoj treba promjena ekonomskog i političkog modela. Ministarstvo financija reagiralo je tvrdnjom da oporbene stranke neodgovorno siju paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule.
2: Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ali nije samo stvar cijena, stvar je zapravo nečeg što se zove inflacija umanjenja. Veliki dio proizvoda je zapravo manji po gramaturi, volumenu. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog modela gdje će naglasak hrvatske vlade biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija.
3: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan jedini konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju u Hrvatskoj. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa, od trga hrvatskog grada do trga hrvatskog grada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava. Političku se raspravu zapravo pokušava skrenuti na razinu teorija zavjere, pogodovanja koje kakvim interesnim skupinama.
1: Sport.
2: Inflacija ima ime i prezime, a
4: pogotovo
2: to je Andrej
4: Ferana
2: Plenković.
4: Torresa u 106. minuti, Španjolska je po drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Vratar Španjolske Unai Simon.
5: Bueno, todavía va se milando.
6: Još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
4: Izbornik Argentine Lionel Scaloni priznao je da su Španjolci bili bolji.
6: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla.
4: Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapitanu Furije Rodriju. Najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strjelac je Kylian Mbappé.
0: Bio je to prilog kolege Vladimira Horvata.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne djelomice sunčano, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega moguće izraženi. Na Jadranu sjeverozapadnjak i umjerena bura, podno Velebita i jaka. Temperatura između 24 i 29, na moru od 30 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tomislav Šamec, uredio Andrej Štrkalj.
7: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
8: Dobrodošli, poštovani slušatelji. Zajedništvo nam je sada najpotrebnije, poručio je nakon svečane mise i obilježavanja Dana Hrvatske zajednice u Srbiji subotički svećenik Andrija Anišić. Blagdan Svetog Josipa, proslavljen je u Subotičkoj crkvi i župi Svetog Roka, koja je i prošli godina bila središnje mjesto obilježavanja Dana zajednice na sjeveru Bačke. Crkvene proslave održane su u još 8 mjesta. O tome na početku emisije Josip Stantić.
9: Svečarsko ozračje, duga molitva i dječja pjesma posvećena Svetom Josipu obilježili su crkvenu proslavu Dana Hrvatske zajednice u Subotici. Domaćin je kao i prethodnih godina bila crkva i župa Svetoga Roka. Mjesni župnik Andrijanešić jasno je naznačio što je Hrvatskoj zajednici u Srbiji trenutačno potrebno i kakva je molitva Svetome Josipu upućena.
10: Nije slučajno Hrvatska zajednica u Republici Srbiji izabrala Svetog Josipa kao svog zaštitnika i ovaj blagdan kao jedan od 4 praznika u Republici Srbiji naše Hrvatske zajednice, tako da računamo jako sa njegovom pomoći, njegovim zagovorom i zaštitom. Ja volim reći da sveci se nekad zaigraju pa zaborave na nas, tako da ova devetnica je prilika da ih podsjetimo da smo mi tu i da nama treba njihov zagovor i njihova pomoć pred Bogom, jer su oni bliže. Naravno da se mi možemo direktno Bogu obraćati svojim molitvama, ali budući da su oni tamo blizu njega, onda lakše ga mogu povući za rukav ili za skute i zamoliti za ono što je nama potrebno. I to zajedništvo je ono što je najvažnije, da živimo u slozi. Malo nas je ovdje na ovim prostorima i mislim da je jako važno da smo zajedno i mislim da će imati dosta posla da nas ponovo potpuno ujedini, jer smo nažalost sada sve razjedinjeniji, odnosno jedan dio je odjeljen od Hrvatske zajednice, ali to ne mora biti stalno tako, bilo je već takvih slučajeva i moguće je da opet budemo zajedno i da zajedno radimo za dobrobit našeg naroda.
9: Blagdana Svetoga Josipa, kojeg od 2006. obilježavaju kao Dan zajednice, Hrvati u Srbiji proslavili su u još 9 mjesta. Monoštoru, Somboru, Baču, Sonti, Petrovaradinu, Starčevu, Rumi i Beogradu. Portal Hrvatske riječi izvijestio je kako je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić nazočila proslavi praznika u mjestu Bač, gdje je misa služena u Franjevačkoj crkvi.
1: Na valovima staroga kraja.
8: Predstavnici općine Sopje održali su radni sastanak u Starinu. Radni sastanak bio je vezan za organizaciju ovogodišnje manifestacije Dravsko proljeće, koja se ove godine upravo održava u Starinu. Doznajte detalje od glasnogovornika Hrvata u Mađarskom parlamentu Joze Solke u razgovoru sa Andrijom Pavlekovićem.
11: Možemo reći da tradicija se nastavlja, iako smo prijašnjih godina imali malo poteškoća, pandemija, poplava na Dravi, ali pošto je sad 20. obljetnica Dravskog proljeća i održava se u Starinu, tako da hoćemo da se sjećamo na onih koji su to pokrenuli i će se organizirati u onim ambijentu kako je to bilo prije 20 godina.
12: Evo, ko je pokretač i kako je došla ideja da se iskoriste pogranične veze, odnosno poticaj?
11: Pa znamo da prije 20 godina nije samo administrativna granica bila, nego je to bila stroga granica sa carinom, carinicima, graničarima. Moglo se proći samo on preko Mihojca i preko Terezinog polja, ali hvala Bogu da smo doživjeli ovih 20 godina da šengenska granica se odbacila prema Bosni. Sad možemo reći da ta granica sam je administrativna i probamo tako izorganizirati da to zaista nek se i vidi. Nadajmo se da će doći naši Hrvati iz druge strane Drave čamcima i zaista će biti takav ambijent koji ovaj jubilarni susret, manifestaciju će uveličati tamo gdje je i mjesto to.
12: To nije samo susret s jedne i s druge strane granice Hrvata, nego ostavio je i dragove, odnosno konkretne stvari, izgrađen dom kulture kao i u Starinu i mnogo što šta se dalo obnoviti, za što su izdvojena unijska sredstva.
11: Hvala Bogu da naši Hrvati iz jedne i s druge strane su i intelektualci, pa imaju neke vizije, a te vizije su zato da se ostvare. Još pokojni Šandor Motorić je bio bio i jedno vrijeme načelnik Starina, ali gospodin Granjaš kad je još bio u funkciji, njegov nasljednik Berislav Androš, oni zaista ne sam prijateljski surađuju, nego iskorištavaju i europske fondove, pa ako neko uđe u Sopje, vidi centar je obnovljen, a ako neko uđe u Starin, onda vidi da dom kulture, centar se obnavlja i ima mogućnosti da se uključe u prekograničnu suradnju i civilne udruge za one priredbe što povuče ljude. Tako da ja mislim da suradnja nije samo među ljudima, nego i među ustanovama i to je ona dubina što se može taj temelj izgraditi i nadajmo se da će se to nastaviti. Prošle godine na izborima je ponovo prošao načelnik Androš, a sad ima nova načelnica je izabrana u Starinu, pa sad mladi možda još dugo godina moći će da naprave takvu suradnju i da prošire taj krug, jer nije to samo kulturna manifestacija, nego to treba da se proširi na gospodarstvo, na školske suradnje i kultura je vrlo, vrlo važna u današnjem vremenu, a vrlo je važan i jezik, jer kako znamo da gubi se, danas sam bio baš na tim organizacijskim sastanku u Starinu i danas sam saznao da neće biti prvog razreda, jer nažalost nema upisane djece, a to je bila škola od prvog razreda do osmog i vidimo da u ovim područjima gdje su mala nasija, da sve boje se gubi narod, odlaze u gradove, urbanizacija je već odavno počela, ide desetljećima, ali kad je urbanizacija, znamo da naši ljudi uđu u onu sredinu, mješoviti brakovi i onda i asimilacija ide punom parom. A ja mislim da ove manifestacije zato ću malo usporiti asimilaciju i da se može graditi, bar i oni se onda vraćaju u svoje rodno selo, jer u rodni kraj koji su desetljećima otišli, onda vide da tu još zato živi tradicija, jezik, običaji, a i prekogranična suradnja je sad nema da graničar će zaustaviti prekršajni postupak, ne daj Bože kao nekad zatvor, sve je slobodnije i nadam se da to će se nastavljati rotacijom, jedna godina na ovoj strani, druge godine na onoj strani. Ja mislim da tog ljepše nema kad dva naselja ili općina i selo surađuju i prvi put kad je to kao kulturna manifestacija počela, onda to je inicijator bio Jozo Savoji i ja sam osobno i razgovarao s njim da dođe na tu manifestaciju, ako može da Tanac isto učestvuje u povorci, u kulturnim programu i da se proslavi zaista 20. objetnica. 20 godina povijesti nije mnogo, ali u našem životu, u životu jednog čovjeka, ja mislim da to je dosta dugačko razdoblje da se svake godine isto napravi nešto i uvijek nešto boje, jer i sad, istina, nekad to je bilo dva dana, ali znamo da kakve su sredstva i u kakvim okolnostima živimo. Sad smo se dogovorili da ćemo napraviti jedan dan od jutra do drugog, pa isto dva, možemo reći dva dana od jutra do drugog dana. Jutra prije podne doće gostiju u 9 sati, pa onda kuhanje, nema kuhanja na cicanju, ćemo najaviti da zajedničko kuhanje.
12: Bošporijada se nastavlja na mađarskoj strani.
11: Nismo mislili da bošporijada, nego da svatko ne kuha što misli, pa onda nogometni turnir i onda zajednički ručak, poslije Hrvatska svita misa, pa onda povorka koja počinje sa uzmenim kolom, znamo da to je u Podravini svakako tradicija, i pa poslije povorke onda kulturni program, to i sa druge strane Drave i sa ove strane Drave, naši nositelji folklora, da malo se predstavljaju, da se ljudi druže, a poslije opet jedno zajedničko druženje uz glazbu, i to smo se dogovorili da svira orkestar sa ove strane, jedan orkestar sa druge strane, tako da nek se vidi da to je jedna zajednica koja živi. Iako nas je Drava razdvajala 10 ličima, ali sad već nadajmo se da naglasak je na druženju i svatko će se sretno vratiti kući, a godini će se nastavljati u sobi.
12: Jel vi znate za rodbinske veze?
11: Da, postoji rodbina i možemo reći da ja sam se slučajno sreo sa jednim čovjekom iz Sopja, jer dođe u meni i kaže, mi smo rodi. Pa rekao, kim si ti rodi? I onda kaže da od moje sestrične suprugom i kim. I onda si ispostav, pa rekao, on je moj nogometaš i zaista te veze postoje. Iako je bila tvrda granica, zato ljudi su se snašli da se spajaju veze, brakovi. Kad je bila ova manifestacija rute St. Lorenz, Našica, Očin. U Slatini se našla slika u podravskoj nošnji, tamo se udala, to je jedna iz Podravina, možda iz Novog Sela, ali u muzeju se našla slika, tako da te veze su postojile do Trianona i još do Prvog svjetskog rata. Nažalost, kad je došao ovaj komunistički preokret, onda se zatvorila granica i 40 godina možemo reći da dosta je to bilo teško održavati veze, ali i onda nogomet je spajao, glazba je spajala, kultura je spajala. Sa desne strane Drave njima je bilo lakše nas posjetiti. Mi smo imali onaj mali
12: pogranični pasoš.
11: Pogranični pasoš, da, godišnje 8 put, ali barem veze su se održavale i kad se izgradio most u Barči i to je bilo mnogo lakše. Ali da se da ova manifestacija i ova tradicija će malo probuditi sa ove strane i sa one strane važne službenike, kako sam ja i naveo i gospodinu Lazaru, ministru, da nema u cijeloj Europi takvu granicu gdje 100 km nemaš prijelaz.
12: To je slučaj u Podravini, nažalost.
11: Mislim da to Europska unija ne fokusira na to područje, jer ako ćemo produžiti 67. do Drvjanca, Sopja, onda to je ta dionica koja bi spasila cijeli onaj zaostali kraj što je gubio, nažalost, pod komunizmom, i zbog tog tamo nitko nije išao. Donucem su odlazili ljudi za kruhom.
12: Vidi Drvljance i...
11: Cesta nije stigla nikad do Drvljanca i ako neko je htio raditi, sam pod tim uvjetom je dobio knjižicu za rad, ako se je selio iz naselja. I onda kaže da nije bilo rušenje malih naselja, bilo je. Ja, to je sistematično išlo, samo nisu efektivno došli bagari da ruše kuće, a kuće su se same srušile.
12: Koliko ljudi obično se očekuje, je li ima odaziv? Evo, kad je ples, pjesma, sveta misa, glazba, sport.
11: Ako će biti vrijeme, barem da je tako kako je bilo danas kad smo bili na organizacijskim sastanku, ja mislim oko 500 ljudi sigurno da će biti, i to ako ćemo gledat malo naselje starina od 360 žitelja, onda dvostruki ili trostruki će se polaznici, a to preko dana, pa ako bude mogućnosti Drava će dozvoliti, onda čamcima, pa onda i sa druge strane više odazivlje. Kao kažem, 3 km je preko Drave, a više 100 km je ako idemo cestom.

0: Sofija Vrumen Pint iz osnovne škole Vulka Prodrštorf, Klara Ziegel iz osnovne škole Stinjaki, Valentina Margareta Buzanić iz srednje škole Haračun, kao i Julijana Luksijana Indija Lucanić iz dvojezične srednje škole Veliki Borištov. Pobjednice su u svojim starosnim kategorijama na godišnjem natjecanju 15. Grajama. To je natjecanje mladih u pjevanju u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću. Evo što je za hrvatsku redakciju RF-a rekla Verena Cajhman u ime organizatora.
1: Ovo ljeto je tako bilo kod Grajama da smo se odlučili da trebamo Grajam polufinale na 3 dane načiniti. Srijedu su bili srednje škole na Rijad, a četvrtak su bili osnovne škole za sjevernog Gradišća, a pijatak dica iz osnovne škole za srednjega i južnog Gradišća.
2: Odakle su ljetos došla dica?
1: Za srednje škole smo imali dica ungefer isti broj kod pred 2 milijati, a to su bila škola BG Boak Željezno, pa je bilo i od Wolfgarten Željeznoga jedan ditić, to te učiteljica Aleksandra Dolja, ta je i v Materštovskom gimnaziji podučava, ter zato je su bila 3 djeca od onde. Pak su bili iz srednjega Gradišća su bili iz Goljopuljanskih gimnazija su bili 2, pak su bili iz srednje škole Svetog Mihalj Čudadica, a i iz dvojezične gimnazije Borte i iz muzičke škole Veliki Petrštov. A osnovne škole je bilo 17, ki su dijalzijali od sjevera do juga, mislim 7 su bili iz sjevera, a pa su 10 škole iz srednjega i južnog Gradišća, ali to te manji broj dicija kad su manja škola.
2: Grajam se održi svaka 2 ljeta. Je ljetos ča drugačije?
1: Zvana da je na tom, da je potrebno bilo na 3 dane polufinale načiniti, u finale na isti način. Jurorku smo upu našli i ženu za finale, to je ča novoga kod nas. To se veselimo da smimo pozdraviti Ana Flešako kod nas, kao jurorka da nas u finale, kad Franjo Kröpfl isto igra opet uživo z Spaxi Leif, a kre zato on ni mogao biti juror u finale, to se veselimo da će to Ana odijelati.
2: Su si dica tije jačke samostalno zibrala?
1: Da, mi imamo tako velik pul narodne jačke i šlagare, tako vane šlagare na GH Digital Grajam, to te su playbacki od zgora, a onda se dica kvazi po jednu listu ziberu takozvanu narodnu jačku, to te su ali ipak jedne trpajke, a nisu za istinu tako narodne, to tu listu se trebamo moguće za 2 ljeta opet pogledat, da bude točnija. A ta druga jačka, su, one ima do i mogućnost 2 narodne jačit, ako će du. Ali mislim, najveća dica se poišću za drugu jačku jedan šlager, a to te imamo različne tonalitete, tako da znadu dica se to te cijelo ljeto vježbat pa jačit ko će du.
2: Kako zadovoljni ste s nastupi od dicije?
1: Dica su bila zvanaredna dobra. Jurori su imali zaistinu jako, jako teško koga će dopustiti u finalu, pa koga ne, kad su bili zvanaredni nastup pred njimi, zaistinu.
2: Kako zadovoljni ste ovo ljeto ukupno s odzivom od Grajama?
1: Meni se jako dobro vidilo, ja mislim i dici oži pojedine škole su došli iz posebni busi, kada je pratila cijeli razred, ali cijela škola, oži na primjer Trešto, ali Nova Gora, ti su imali posebni busi, su se organizirali da dojde ovde navijače s obom, roditelje su ovde bili, druge školari su bili s obom. Ja mislim da se dici jako dobro vidilo, sam imala ja ta utisak.

0: u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatske škole Miroslava Krleže, a u auli Pećuške škole upriličena je svečanost dodjele nagrada ovogodišnjeg likovnog natječaja Kroacijada. Izložbu najbolje ocjenjenih radova pod nazivom Blagdani i običaji tijekom godine otvorio je predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan. Na ovogodišnji natječaj u 6 kategorija pristigla su ukupno 123 crteža. Predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan i referentica Hrvatske državne samouprave Eva Molnar-Mujić uručili su nagrade nagrađenim učenicima, od kojih su neki i pročitali kratak opis svog crteža. Evo što je Eva Molnar-Mujić još rekla našoj Branki Pavić-Blažetin.
1: Kroacijada likovni natječaj je jedan od najstarijih natječaja Hrvatske državne samouprave u okviru natjecanja Kroacijade. Kako je sve to počelo?
2: Počelo je to 1998. godine, kad na zadnjoj skupštini skupština je donijela odluku o Kroacijadi. Znamo da Kroacijada je jedna manifestacija od više priredaba. Nagradni likovni natječaj je jedan od tih. Onda ovdje normalno imamo i recitiranje, onda imali smo i kazališni susret, to ne organiziramo svake godine, i imamo još projektnu nastavu.
1: Evo, Kroacijada likovni natječaj je popularno natjecanje, uvijek dođe puno radova. Koja tema je bila ove godine, na što su djeca morala crtati, da tako kažemo?
2: Ovogodišnja tema nam je bila blagdani i običaji tijekom godine. Učenici i mališani iz vrtića su trebali obraditi ove naše narodne običaje. Normalno, regionalno su obradili gradišće, čihanje perja, poljevanje, majčin dan, onda Mohač, na primjer pohod buša, pa onda imali smo Uskrs, Božić, to generalno svi. I zanimljivo da imali smo i svinjokolju kao narodni običaj. Očigledno to već jedna od priredaba naših i zato je jedan učenik i to nacrtao.
1: Koliko je pristiglo sveukupno radova? Ocjenjivalo se u 5 kategorija.
2: U 6 kategorija imali smo kategoriju vrtića, 1., 2. razreda, 3., 4., 5., 6., 7., 8. i gimnazijalci. Ukupno je pristiglo 123 crteža u 6 kategorija. Mogu reći, to nije ni malo ni puno, jer smo imali godinu kad smo imali i po 260. Međutim, pošto nagrađujemo 50 učenika, ja mislim, ako omjer gledamo 50%, to je onako normalno.
1: Tko je ocjenjivao te radove? Tko je birao oni koji su najbolji?
2: Svake godine, ili zapravo zadnjih godina, ocjenjuje Estera Šarkić. Ona je nastavnica likovnog odgoja, inače grafičarka, podrijeklom iz Mohača. Njen otac je bio pokojni Đuro Šarkić.
1: Evo, koja je ona kategorija gdje dobijete najveći broj crteža?
2: To se svake godine variva. Prošle godine u kategoriji vrtića smo najviše dobili. Ove godine, čini mi se, 3., 4. razred, oni su bili najuspješniji. I najslabiji su, a ne što se tiče kvalitete crteža, nego brojčano crteža, su gimnazijalci. Ove godine smo čak samo 4 crteža.

0: crteža dobili i svi crteži su fantastični, dakle vrlo lijepi.
1: Imamo izgleda spretne male ruke ili umjetničke ruke. Croatiada, likovni natječaj, uručenje nagrade, uvijek jedna svečanost. Kako to izgleda?
0: Počinje normalno sa pozdravnim govorom domaćica Hrvatske škole Miroslava Krleže. Janja Živković-Mandić je pozdravila nazočne. Poslije toga, pošto tijekom ove priredbe imamo i izložene crteže izložbu, predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan je otvorio izložbu, rekao nekoliko riječi o samoj izložbi, čak je naglasio da iz tih crteža svake godine se objavi jedan zidni kalendar i na više platformi uspijevamo i te crteže objaviti, kao što i u hrvatskom kalendaru. Poslije toga slijedi dodjela nagrada. Kod dodjele normalno ja prenesem riječi od Estere. Dakle, ono što je ona napisala o crtežima i što je njeno mišljenje, to ja prevedem i pročitam nazočnima. Nakon dodjele nagrade Hrvatska državna samouprava ugosti svakoga sa jednim ručkom i tako završava ova prekrasna priredba. Trebam naglasiti da je prekrasna jer ima jako puno mališana, tu su i mentori koji ih doprate i ne bi bilo sve onako okruglo da ih ne ističem njih, jer oni zaista jako puno rade sa učenicima. I ovako ako gledam mentore iz vrtića, gledam iz škola, to nisu samo nastavnici likovnog odgoja, to su nastavnici hrvatskog jezika koji posebno se bave sa učenicima.
1: Evo, radovi su izloženi svaki puta na nekoliko panoa i ove godine su bili izloženi, ako se ne varam, na tri panoa. Što je sudbina tih panoa? Da li možda ti radovi idu po nekim našim školama ili samo ovako na svečanosti su izloženi? Rekli ste da se populariziraju putem raznih platformi, ali da li ste razmišljali o jednoj maloj putujućoj izložbi?
0: Ne bi bilo loše. Neki učenici traže to nazad. Dakle, to je ipak uspomena, ne samo učenicima, nego i roditeljima. I ja dok mi je dijete bilo manje i dok je crtao, dakle, ja sam bila uvijek ponosna kad je dobio neku nagradu. Dakle, crteži se vraćaju nakon što smo objavili u zimnom kalendaru. Međutim, slažem se, pošto je to sve digitalizirano, ne bi bilo loše. Bar jedno izdanje sa svim ovim crtežima. Oni koji su počeli, oni su već odrasli sada, je li, prošlo je koliko 20 godina. Ja mislim da možda već nemaju kod kuće te crteže. I kako bi bilo to lijepo ono vidjeti. Eto, to sam nekada u 6. razredu uslikao, ucrtao.
1: Neka bude tako.
0: Hvala.

0: Završen je deveti po redu narodnosni kazališni festival Jelen, koji se ove godine održavao u Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu. Hrvatsko kazalište Pečuh predstavilo se sa dvije predstave u kojima glumi Stipan Đurić, glumac kojeg je stručni žiri festivala Jelen ove godine nagradio posebnom nagradom za glumačko ostvarenje. S njim je razgovarao Andrija Pavleković.
1: Imao sam još tog dana predstavu i nekako čim je završila predstava kažem, idem ja kući, malo ću se odmoriti, sad imam toliko vremena da to mogu učiniti, jer cijeli tjedan je tako prošao u nekoj ludnici, na sve strane sam igrao i onog dana kada smo odigrali prvu predstavu našu u tom programu natjecateljskom Kume gdje ti je pištoj, prije toga sam još u Kolibriju odigrao dvije predstave i tako sam se pridružio popodne ekipi. Stigao sam doma, jednom samo zvoni telefon, što je sad? Onda su me obavijestili da sam ja dobio nagradu za glumačko ostvarenje, zbog čega sam zaista i ponosan, sretan, zadovoljan. To je timska igra, to su Kume gdje ti je pištolj, mi smo je preradili na ovaj prostor i jako je dobra predstava, pa da, stigla je do svog cilja. I to je jedna vrsta apsurdne priče, kao što su i Totovi od Örke, ali druge pojedinosti možemo istaknuti i u jednoj i u drugoj predstavi. U Totovima sam ja igrao Tota, a u Kume gdje ti je pištoj tamo sam Kamilera igrao.
2: Ko je pratio predstave zna zašto i zbog čega je žiri evo tebe dao svoj glas. Jeste, možeš prisjetiti koja ti je bila prva profesionalna predstava?
1: Još je prije Kraljeva je bilo nečeg. Ja sam bio gospodin Blazina, vlasnik trokatnice u Gornjoj Ilici. To nikad neću zaboraviti. Ali imao sam još i prije toga u Brodi Šandor, Toniton, tamo sam imao jednu manju ulogu. Još je bilo tu i tamo. Znam kako sam u opereti. Prva uloga mi je bila u Magna Šmiški, uloga Miksija. I igrao sam uz Oswald Mariku i Čere Laciku. I to je bilo sjajno iskustvo. Među prvima, ali sve uloge su jedan novi izazov, jedan novi put. Puno puta nas pitaju kako možemo sve to složiti u glavi. Kod vas to nije nikakav problem kad si već toliko predstava odigrao. Nije to baš tako. Svaka predstava iziskuje novog čovjeka, novog čistog čovjeka. Moraš sebe očistiti od svega i tako prionuti novom poslu. I doći do takvih iskustava koja su možda u onom trenutku prva iskustva.
2: Ima slični priznanja.
1: Imam još prije 15-20 godina sam imao jednu takvu nagradu za najbolju ulogu Roberta Knola, isto Hrvatsko kazalište. Pa onda na mađarskom, u jednom mađarskom teatru sam bio jedan glumac godine, pa onda sam prije nekoliko godina Pečuh me je nominirao za najboljeg glumca županije i to je sjajno iskustvo. Dakle, ti uspjesi na neki način to trebaju. Badava, ako tko ne priznaje, taj laže, ali godi to i ljudskoj duši, i srcu i miluje dušu jedno takvo priznanje. Kada te ne samo publika prihvati, nego i prosudbena komisija, to su velike stvari. Neke stanice, prekretnice u čovjekovom životu, da smo možda na dobrom putu, ako smo na dobrom putu, onda budimo istrajni i dalje i radimo sa isti takvim elanom. Čak možda i jače i bolje.
2: Kazališni festival Jelen Lit je deveti po redu, na svim festivalima si sudjelovao, a u zadnje vrijeme je to natjecateljskog karaktera, evo zato i nagrada.
1: Ja mislim da je ovo drugi put kako je natjecateljskog karaktera. Zaista svake godine smo nazočni i kao Hrvatsko kazalište. Ovo je bio istup, to je bila kooperacija sa Srpskim pozorištem prvi put u životu ta dva teatra, predstava Kume gdje ti je pištolj. I stigli smo i do tog nivoa. Dakle, svaki početak je možda težak i narodnosnim kazalištima je možda malo teže dokazati se na ovom bogatom tržištu u Mađarskoj, ali odgovarajući ljudi u odgovarajuće vrijeme sa odgovarajućim tijelima, financijskim odlukama došlo je do toga da se napravi jedan takav festival u Nacionalnom teatru i to je opet velika stvar.
2: Ima angažmana u Hrvatskom kazalištu za ovu godinu, odnosno predstava?
1: Ima. Bogata je bila i prošla godina i ova je jako, jako efikasno krenula. Imamo nove predstave kao što je Kume, pa onda imamo Čarugu smo radili, to je bila možda zadnja premijera i sad je bila jedna premijera u toj, nismo mnogi sudjelovali, to je bila lutkarska ili dječja predstava. Sa Čarugom gostovali u Zagrebu, opet nas čekaju u Zagreb za 2 tjedna. Idemo sa predstavom Između sna i jave koju sam ja režirao, Dinko Šokčević sastavio. S time idemo u Zagreb u 5. mjesecu. Nakon toga, prije toga čak, idemo u Split sa predstavom Totovi. Bogata je bila prošla godina, čak je bilo 5 premijera. I sad sve to držimo na repertoaru i publika iščekuje i ovdje u Budimpešti i svugdje po cijeloj državi da im predočimo sve ono što mislimo o kazalištu na takav način. Odigramo jednu veselu predstavu kao što je Čaruga ili ako je neko raspoložen da gleda poeziju u kazališnom ostvarenju.
2: Evo, ja mislim da je dobro iskustvo raditi i domaćim redateljima, evo, ali i redateljima iz Hrvatske, odnosno u koprodukciji biti sa hrvatskim glumcima, kazališnim kućama. Vi imate nekoliko partnera.
1: I to je sjajna stvar što se možemo bilo kada osloniti na nekoga tko nam dolazi iz matične zemlje. Izvrsne glumce sam upoznao tim predstavama, u tim gostovanjima kod nas u Pečuhu, ali to se odnosi i na međunarodne vode. Dakle, jedan novi režiser, kao što je sad i Jožef Bodonji, on je režirao Totove. Jedno osvježenje je bio za kazalište, jedan potpuno drugi pristup kazalištu. Svaki novi redatelj donosi nešto novo. Ono što vidimo posebno u nekom režiseru, u nekom stvaratelju, to se zapravo može dogoditi svima nama. Svi mi imamo jedan poseban pristup prema svijetu, prema stvarima. Samo budimo hrabri to pokazati svijetu. Mnogi nemaju hrabrosti pokazati tu svoju snagu, taj svoj talent.
0: Poštovani slušatelji, završena emisija Na valovima staroga kraja. Ponovno smo zajedno za 1 dana. Autorica emisije Slavica.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Španjolska osvojila svjetsko zlato i potvrdila da je nogometna velesila. Andy Burnham, novi je britanski premijer. SDP i Možemo tvrde da će Plenković zbog inflacije izgubiti izbore. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu.
2: Španjolci slave jer su postali novi svjetski nogometni prvaci. Argentinci tuguju, a navijači su svoj očaj zbog poraza iskalili u sukobima s policijom na ulicama Buenos Airesa. Finale, ali i cijelo svjetsko prvenstvo, koje je trajalo više od 40 dana, bilo je drukčije od svih dosad. Dameo Ramić-Kovačić.
3: Puno je različitih mišljenja bilo uoči i za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, ali bar se oko jednog većina na kraju slaže. Španjolska zasluženo slavi naslov svjetskog prvaka. Prepoznatljiva igra, kontrola lopte, efikasnost u ključnim trenucima i samo jedan primljeni pogodak i više nego dovoljna potvrda, a dodatno ovjerena sinoćnom izvedbom protiv Argentine, branitelja naslova prvaka kojemu Španjolci nisu dozvolili ni jedan ozbiljan udarac na gol u 120 minuta finalne utakmice. Pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti bio je dovoljan za drugi španjolski trofej u povijesti. Najmasovnije svjetsko prvenstvo, premijerno s 48 reprezentacija, ponudilo je čak 104 utakmice. Svaka od utakmica i svaka od momčadi imala je svoju priču. Naša vatrena storija stala je u 16. finala, također kao mješavina sudačkih kontroverzi i ljepote nogometnih uzbuđenja. Light motiv ovogodišnje svjetske smotre. Uzbuđenja i neizvjesnosti bilo je dovoljno uz prosjek od 3 pogotka po susretu i u konačnici ipak prodor najvećih favorita u samu završnicu. Španjolska je ponijela zlato i simpatije, Argentina srebro i nesimpatije, Engleska i Francuska pomalo trivijalno pristupile su utakmici za broncu koju bi Englezi morali cijeniti kao prvu i jedinu medalju nakon zlata davne 66. Sjeverna Amerika u globalu bila je dobar domaćin, iako su im dojmovi punih tribina i milijunske publike čini se manje važni od iznimno pozitivne financijske bilance koja za sad premašuje 11 milijardi dolara. Da, hidracijsko-komercijalne stanke pa i jučerašnji glazbeno-scenski show u poluvremenu koje je potrajalo gotovo pola sata, američki su pečat i uteg nogometnom prvenstvu svijeta, ali nisu nam zapravo Amerikanci donijeli toliko noviteta koliko su nam zapravo otvorili oči. Jer nije novost da je nogomet biznis u kojem politika i ekonomija diktiraju ne samo cijene ulaznica, nego i ritmove igre, svrstavajući se nasmiješeno uz bok nogometašima. Donald Trump samo je lik koji se to ne ustručava javno kazati i pokazati. Car je gol. Ipak golove postižu igrači. U zadnje vrijeme jedan od najpoduzetnijih u borbi da se čuje glas igrača i trenerske struke, pa time zaštiti i interes navijača, upravo je španjolski kapetan Rodri, službeno najbolji igrač svjetskog prvenstva 2026. Neka to bude poruka Kanade da će u buduće najljepša igra ostati u rukama i nogama nogometaša na radost navijača širom svijeta.
1: Dnevne novosti.
2: SDP i Možemo na zagrebačkom Europskom trgu završili su prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, poručujući da će premijer zbog inflacije izgubiti izbore. Ministarstvo financija tvrdi da oporbene stranke neodgovorno šire paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Ivica Krišto.
4: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
5: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog modela gdje će naglasak vlade biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija daje vam jedino rješenje za inflaciju.
4: Dvojica građana su puštanjem glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
6: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
4: Upitan o tome je li kampanja SDP-a i Možemo s temom inflacije dobra ideja, predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je:
7: ne mogu vam ja to komentirati. Ni uopće nije u redu da to komentiram. To je njihova kampanja i oni će odgovarati biračima za to i dobit će podršku kako dobiju i to je utakmica u kojoj će netko na kraju izaći kao pobjednik.
4: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
8: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa, od trga Hrvatskog rada do trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava, cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini, cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%. Ovaj mjesec se nadamo da će se neke naše analize to pokazuju. Zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
4: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
8: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku. Nažalost, ta inflacija automatizmom kako u Hrvatskoj, tako i ostatku svijeta ponovno raste.
4: Priznao je da su stalni problem cijene usluga za koje je stopa inflacije iznad 7%. Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović na Visu se osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu, te je prozvao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Kristijan Pelc.
9: Nedavni mimohod u Parizu dio je psihološke pripreme za rat s Rusijom od koje nema opasnosti, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović.
7: To je privatni kipec koji si dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci, Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brati pričaju svaki dan.
9: Rekao je i da ga je ministar unutarnjih poslova Božinović razočarao.
7: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješ i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi treba napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove.
9: Dodao je i da nije prihvatljivo da hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
7: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
9: A to nije po protokolu, zaključio je predsjednik Republike.
0: Nije nam u interesu podizati političke tenzije i unositi dodatne podjele među građanima Rijeke. Zato ćemo sjesti za stol s predstavnicima Udruga branitelja i Kluba navijača Armada, najavila je riječka gradonačelnica Iva Rinčić nakon što je jučer poslje podne obnovljen HOS-ov mural na Škurinjama. Spomenuti sastanak najavljen je za srijedu. Podsjetimo, grad Rijeka je prije nekoliko dana uklonio dio murala na kojem je bio grb HOS-a. Gradonačelnica Rinčić tada je rekla da je mural otklonjen jer je bio bespravan, odnosno bez dozvole. No jučer poslije podne mural je obnovljen, odnosno vraćen u prvotno stanje, a dodatno su obnovljeni i motivi posvećeni Vukovaru i Kninu, kao i dijelovi koji odaju počast 111. i 128. brigadi Hrvatske vojske.
2: Također, Radio Rijeka posjeduje snimku u kojoj okupljeni pri obnovi murala skandiraju sporni ustaški poklič, pritom dižući desnicu u zrak. O tome smo tražili očitovanje Primorsko-goranske policijske uprave, no do početka emisije odgovor nismo dobili. Snimku je vidjela i riječka gradonačelnica Rinčić.
10: Da, vidjela sam spomenutu snimku, mislim da tu nemamo nikakvog spora oko toga da je uzvikivanje spomenutog, dakle, Poklića protuustavno, protuzakonito i da ni na koji način, dakle, ne odražava, da tako kažem, ne samo vrijednosti grada Rijeke i našu kulturu, nego i same Hrvatske, a da će naravno policija, odnosno sve ostale nadležne institucije i službe reagirati, to zaista, evo, bez iznimke ih pozivam.
1: Dnevne novosti.
2: Iako nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 HTV-a ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
11: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
2: Nakon nevremena na sjevernom Jadranu i pijavice koja je pogodila Mali Lošinj, sanira se šteta u kampovima Loparima i Rapoči, a šteta je znatna, rekao je vatrogasni zapovjednik Marin Brčić.
12: Mi smo napravili ono što je osnovno, zbrinuli da svi ljudi mogu nesmetano prolaziti, oslobodili prometnicu, oslobodili smo automobile, oslobodili smo ljude koji su bili zarobljeni u kamp prikolicama da mogu izaći van, tako da eto sad ostale službe mogu djelovati dalje bez problema.
0: U nevremenu na Lošinju ozlijeđene su dvije osobe. Nevrime s tučom protutnjalo je i Cresom. A na otoku Krku žena je tijekom grmljavinskog nevremena udario grom dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac prije nego što je helikopterom prevezena u Rijeku, ispričao je jedan od očevidaca. Iz riječkog KBC-a potvrdili su kako je žena u jedinici intenzivnog liječenja.
1: Svijet.
2: Andy Burnham novi je britanski premijer. Kako je poručio dolazeći u Downing Street broj 10, iznimno je svjestan toga da je već sedmi premijer od 2016. i da je ovo trenutak za promišljanje i nove rezolucije. Kaže da je njegov zadatak i zadatak njegova tima promijeniti politiku i učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkauf.
13: Moj posao gotov, predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručio je Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
0: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
14: Thank you very much.
13: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera i to u tri mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laborističke stranke Burnham je preuzeo još u petak i to valja reći nakon dva neuspješna kandidiranja, te poručio je da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
0: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
13: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
0: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
14: Thank you very much, everybody.
13: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mačak Lajri, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
2: Teheran je objavio da se zbog američkih napada više ne drži memoranduma o razumijevanju, ali da diplomatski kanali nisu prekinuti. Sjedinjene Države optužuju Iran za kršenje dogovora i navode da je to razlog pojačanih napada. Goran Ivanović.
14: Iran je još prije 10 dana trebao objaviti da je prolazak Hormuškim tjesnacem slobodan. Umjesto toga napada trgovačke brodove, na što je SAD morao reagirati, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio uoči odlaska na sastanak ministara vanjskih poslova zemalja ASEAN-a na Filipinima.
15: Nije moguće održati na snazi memorandum čije se odredbe krše. Sjedinjene Države dosljedno ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. S Iranom smo pokušali već mnogo puta, a pokušavat ćemo i dalje. Otvoreli se ta vrata, bit će nam drago. Teheran neprestano šalje signale o spremnosti na razgovore i pregovore, ali mi reagiramo na njihovo ponašanje, a to su napadi na brodove.
14: Rubio smatra da su pregovori neizvjesni jer postoji veliki razdor u iranskom vodstvu koje se ne može dogovoriti o nastavku rata ili traženju diplomatskog rješenja. U Teheranu odbacuju takve američke tvrdnje i ističu jedinstvo nacije. Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei na novinarskoj konferenciji potvrdio da unatoč nastavku sukoba diplomatski kanali nisu presušili i da američke prijedloge dobivaju preko posrednika.
15: Kada Sjedinjene Države govore o diplomaciji, to znači prisilu, zastrašivanje, prijetnje i sankcije. Sve dok ostaju u tom okviru i nastoje nametnuti svoje zahtjeve iranskoj naciji, naš će odgovor biti obrana iranskog dostojanstva i nacionalne suverenosti.
14: Neimenovani visoki iranski dužnosnik je za Reuters izjavio da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre kako bi potražili načine da se oživi memorandum. U međuvremenu je cijeli iranski državni vrh čestitao Španjolskoj na osvajanju svjetskog nogometnog prvenstva, pohvalivši protivljenje Madrida američkim i izraelskim napadima na Iran.
0: Ukrajinske snage noćas su bespilotnim letjelicama napale Moskovsku regiju te pogodile skladište nafte kod grada Podolska i logistički centar, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu. Gradonačelnik Moskve tvrdi da je prema tom području lansirano više od 400 bespilotnih letjelica, od kojih je 85 srušeno. Najmanje troje ljudi je poginulo, a 45 ozlijeđeno u regiji Zaporižji u ruskom napadu. Hamas je imenovao Halila al-Haju svojim novim vođom. Riječ je o vođi skupine u Gazi koji je postupno postajao sve važnija osoba u vodstvu te palestinske militantne skupine nakon smrti bivšeg vođe Sinvara koji je ubijen u Iranu u 2024. Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti bivše šahovsko čudo od djeteta Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u poruci na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
1: Dnevne novosti.
2: Večeras počinju 51. Osorske glazbene večeri, jedan od najdugovječnijih hrvatskih festivala klasične glazbe. U pitoreskni gradić Osor, koji spaja otoke Cres i Lošinj, dovodi i svjetski priznate glazbenike i publiku sa svih strana svijeta. Tatjana Sandalj.
16: Renesansna katedrala u Osoru odjekivat će od večeras 51. put zvucima klasične glazbe. Čime će početi Osorske glazbene večeri, pitali smo njihova umjetničkog ravnatelja Marina Caporella.
17: Večeras smo za svečano otvorenje okupili festivalski gudački ansambl koju predvode Stefan Milenković, poznati violinist, i Monika Leskovar, violinčelistica, inače vrlo dobro poznata osorskoj publici. Jedan program koji kreće od onog poznatog Mendelssohnovog okteta, koji se evo, dosta rijetko kod nas izvodi. Zatim imamo trajzedbu akademika Juranića, Mjesec nad Osorom, i na kraju Papandopulovu simfonijetu, izvrsno djelo hrvatske glazbene literature.
16: Ističe Caporello kao dobar domaćin uz poziv na koncertne večeri da Osor nije podlegao vrevi užurbanosti i masovnosti.
17: I zapravo u toj tišini koja je danas postala rijetkost na općenito na Jadranu, ljudi zapravo u toj tišini mogu čuti i mogu uživati u glazbi.
16: A uživat će publika osorskih glazbenih večeri sve do 23. kolovoza na 14 koncerata u Osoru, po jednom u Cresu i Malom Lošinju, u predstavljanju monografija i razgovorima s glazbenicima. U čast 120. obljetnice rođenja Borisa Papandopula, crvena nit koja se provlači kroz sve programe, pa i ovaj prilog, je njegova glazba.
1: Sport. Davor Lulić.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo, Španjolska je svjetski prvak, sinoć je u finalu pogotkom Ferrana Torresa u 106. minuti s 1-0 pobijedila Argentinu. To već zacijelo znate. A Dani Olmo postao je prvi igrač Dinama i Hrvatske nogometne lige koji je postao i svjetski prvak.
19: Presretni smo, ostvarili smo san, bili smo složni orkestar, poštovali smo svakog suparnika u svakom trenutku. Bili smo pribrani, strpljivi, gajili momčadski duh, nitko od suigrača nije bio sebičan, koliko god igrao ili bio na klupi tijekom ovog turnira. Reprezentacija je rezultat za pamćenje.
18: Dragi Olmiću, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca, objavili su u Maksimiru, gdje je Dani Olmo od 2015. do 2020. odigrao 80 utakmica i postigao 20 pogodaka. Inače, nogometaši Dinama otputovali su u Švicarsku, gdje će sutra u drugom pretkolu Lige prvaka gostovati kod Tuna. Ako prođu, Modri će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka ili litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić, određeno je današnjim ždrijebom Unionu. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševa. Suparnik splitskom Hajduku, ukoliko prođe Pafos, u trećem pretkolu Europske lige bit će austrijski Salzburg. Ako pak ispadnu od Pafosa, Splićani će u konferencijskoj ligi igrati protiv Dinama iz Tbilisija ili Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će, ako prođe Deri, igrati protiv pobjednika para Stjarnan Tampere, a Varaždin protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
20: U nastavku dana djelomice ponegdje je pretežno sunčano. Uz više oblaka još je lokalno moguće malo kiše ili poneki pljusak. Na Jadranu umjerena, ponove lebita i jaka bura, te sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelima uz njega i izražene, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponove lebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna od 24 do 28, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 Celzijeva stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi pljuskovi. U četvrtak ponovno na kopnu ponegdje kiša i pljuskovi, kojih može biti i na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
15: Španjolska osvojila svjetsko zlato i potvrdila da je nogometna velesila. Andy Burnham novi je britanski premijer. SDP i Možemo tvrde da će Plenković zbog inflacije izgubiti izbore. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, izraženi na Jadranu. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Dražen Puklavec, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
3: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Domovinski pokret reagirao na priopćenje koordinacije udruga HVA na izglasanu rezoluciju u Hrvatskom saboru. Autoceste Federacije BiH potvrdile da Europski ured za borbu protiv prijevara, Ured Europskog tužitelja i domaća tužiteljstva vode istrage o izgradnji dijela autoceste na koridoru 5C. MUP Hercegovačko-neretvanske županije protekle 3 godine zaposlio 533 nova policijska službenika. Toliko najavi. Domovinski pokret reagirao na priopćenje koordinacije udruga HVA na izglasanu rezoluciju u Hrvatskom saboru. Reakcija koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVA još je jedna potvrda koliko je bilo važno da Hrvatski sabor usvoji rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini donesenu na prijedlog Domovinskog pokreta. Posebnu težinu ovoj poruci daje činjenica da dolazi upravo od hrvatskih branitelja koji su stvarali i branili Bosnu i Hercegovinu te najbolje poznaju političku stvarnost i položaj hrvatskog naroda. Njihovo upozorenje na dvostruke kriterije i pokušaje osporavanja prava Republike Hrvatske da se zauzima za Hrvate u BiH zaslužuje puno poštovanje i ozbiljno shvaćanje. Upravo kako su i naveli, Republika Hrvatska nije tek još jedna susjedna država. Ona je potpisnica jamac Dejtonskog mirovnog sporazuma, te ima pravo, ali i obvezu skrbiti o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, poručili su. Zato zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata nije miješanje unutarnje poslove BiH, već dosljedno poštivanje međunarodnih obveza Dejtonskog sporazuma i ustavnog položaja Hrvata kao konstitutivnog naroda, poručili su iz Domovinskog pokreta. Autoceste Federacije BiH potvrdile su u petak da Europski ured za borbu protiv prijevara, OLAF, Ured Europskog tužitelja, EPPO i domaća tužiteljstva vode istrage o izgradnji dijela autoceste na koridoru 5C, navodeći kako se radi o slučajevima koji su povezani s prijašnjom upravom. Prema priopćenju dostavljenom u petak medijima u BiH, navodi se kako je proteklih dana službenicima Europskog ureda za borbu protiv prijevara i Ureda Europskog tužitelja i središta kompanije u Mostaru predana dokumentacija koja se odnosi na izgradnju dijela autoceste na koridoru 5C i postupke javnih nabavki provedenih po međunarodnim procedurama u razdoblju od 2018. do 2022. godine. Zbog istrage koju je upravo pokrenuo Ured Europskog tužitelja, Europska investicijska banka je obustavila financiranje izgradnje nekoliko dionica autoceste. Iz autocesta Federacije BiH pozdravili su istragu OLAF-a navodeći da u potpunosti surađuju s njihovim službenicima. Autoceste Federacije BiH od prvog trenutka pružaju potpunu, otvorenu i bezrezervnu suradnju OLAF-u. Na raspolaganju su stavljeni traženi ugovori, aneksi, tehnička i financijska dokumentacija, elektronska komunikacija kao i pristup informacijskim sustavima kompanije, stoji u priopćenju. Sigurnosna situacija na području Hercegovačko-neretvanske županije je zadovoljavajuća, a policija uspješno provodi sve redovne aktivnosti i zadaće, izjavio razgovor za FEN-u ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Mario Marić. Kaže kako policija tako uspjeva zadržati razinu sigurnosti koja je u interesu svih građana, ali i brojnih posjetitelja koji tijekom ljeta prolaze kroz ovu županiju. Govoreći o radu ministarstva u protekle gotovo 3 godine, ministar istaknuo kako je zadovoljan ostvarenim rezultatima, posebno imajući u vidu izazove s kojima se MUP suočavao. Podsjetio je kako u tom razdoblju zaposleno gotovo 533 nova policijska službenika, čime je nadoknađen odlazak gotovo 250 policajaca u mirovinu tijekom ove i prošle godine. Direktor turističke zajednice općine Neum Nikola Prkačin rekao je da su smještani kapaciteti u Neumu gotovo u potpunosti popunjeni, te da se dobra posjećenost očekuje do kraja kolovoza. Istaknuo je da je Neum i dalje najpovoljnija destinacija na Jadranu za građane BiH. Popunjenost kapaciteta je zadovoljavajuća. Ovaj vikend Neum je bio gotovo potpuno popunjen i očekujemo da će tako biti tijekom cijelog vrhunca sezone, rekao je Prkačin za bosansko-hercegovačku radioteleviziju. Vrijeme. Danas u BiH prevladava umjereno ili pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu do 37 celzijevi stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.
2: Andale! Un grande corazón para Dino Dvornik! Hey!

našoj i kraj večernjašnje susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lan.

0: Naravno, to je zaslužio koji je običan.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Zabasu!

for your boots. Sada se prepuštam na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, jače, mani, jače! Aj.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Svjetski nogometni prvaci Španjolci vratili su se kući. Slijedi proslava u središtu Madrida.
0: Predsjednik Milanović nastavlja napade zbog vojnog mimohoda u Parizu. Prozvao ministre Božinovića i Medveda. Andy Burnham novi je britanski premijer. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu.
2: Novi svjetski nogometni prvaci Španjolci vratili su se kući, a u Madridu se priprema velika proslava.
0: Furija je već stigla u Madrid, no igrači i stožer prvo očekuju protokolarne obveze. Najprije će ih u palači Zarzueli dočekati španjolski kralj Felipe VI, a zatim premijer Pedro Sanchez u vladinoj palači Moncoli. Nakon toga slijedi parada pobjednika u otvorenom autobusu do trga Cibeles, tradicionalnog mjesta sportskih proslava španjolske reprezentacije.
2: Španjolci slave, Argentinci tuguju. Finale, ali i cijelo svjetsko prvenstvo, koje je trajalo više od 40 dana, bilo je drukčije od svih dosad. Dameo Ramić-Kovačić.
3: Puno je različitih mišljenja bilo uoči i za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, ali bar se oko jednog većina na kraju slaže. Španjolska zasluženo slavi naslov svjetskog prvaka. Prepoznatljiva igra, kontrola lopte, efikasnost u ključnim trenucima i samo jedan primljeni pogodak i više nego dovoljna potvrda, a dodatno ovjerena sinoćnom izvedbom protiv Argentine, branitelja naslova prvaka kojemu Španjolci nisu dozvolili ni jedan ozbiljan udarac na gol u 120 minuta finalne utakmice. Pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti bio je dovoljan za drugi španjolski trofej u povijesti. Najmasovnije svjetsko prvenstvo, premijerno s 48 reprezentacija, ponudilo je čak 104 utakmice. Svaka od utakmica i svaka od momčadi imala je svoju priču. Naša vatrena storija stala je u 16. finala također kao mješavina sudačkih kontroverzi i ljepote nogometnih uzbuđenja. Light motiv ovogodišnje svjetske smotre. Uzbuđenja i neizvjesnosti bilo je dovoljno uz prosjek od 3 pogotka po susretu i u konačnici ipak prodor najvećih favorita u samu završnicu. Španjolska je ponijela zlato i simpatije, Argentina srebro i nesimpatije, Engleska i Francuska pomalo trivijalno pristupile su utakmici za broncu koju bi Englezi morali cijeniti kao prvu i jedinu medalju nakon zlata davne 66. Sjeverna Amerika u globalu bila je dobar domaćin, iako su im dojmovi punih tribina i milijunske publike čini se manje važni od iznimno pozitivne financijske bilance koja za sad premašuje 11 milijardi dolara. Da, hidracijsko-komercijalne stanke pa i jučerašnji glazbeno-scenski show u poluvremenu koje je potrajalo gotovo pola sata, američki su pečat i uteg nogometnom prvenstvu svijeta, ali nisu nam zapravo Amerikanci donijeli toliko noviteta koliko su nam zapravo otvorili oči. Jer nije novost da je nogomet biznis u kojem politika i ekonomija diktiraju ne samo cijene ulaznica, nego i ritmove igre, svrstavajući se nasmiješeno uz bok nogometašima. Donald Trump samo je lik koji se to ne ustručava javno kazati i pokazati. Car je gol. Ipak golove postižu igrači. U zadnje vrijeme jedan od najpoduzetnijih u borbi da se čuje glas igrača i trenerske struke, pa time zaštiti i interes navijača, upravo je španjolski kapetan Rodri, službeno najbolji igrač svjetskog prvenstva 2026. Neka to bude poruka Kanade da će u buduće najljepša igra ostati u rukama i nogama nogometaša na radost navijača širom svijeta.
1: Aktualno u 17.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović na Visu se osvrnuo na nedavni vojni mimohod u Parizu. Prozvao je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, ministra obrane Tomu Medveda, te huljskim nazvao njihove napade na generala Kundida, kojega je i tom prigodom odlučno branio. Milorad Šikanjić.
4: Politički odjeci pariškog mimohoda ne stišavaju se. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je francuski predsjednik Macron privatizirao događaje.
5: To je privatni kipec koji si dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci, Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brate pričaju svaki dan.
4: Neprihvatljivo je šefu države da hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
5: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
4: Razočaran je predsjednik ministrom Davorom Božinovićem. Podsjeća kako je riječ o bivšem profesoru općenarodne obrane koji je politički probitak tražio u SDP-u, a osvanuo je u HDZ-u. I on je huljski napadao Kundida, nastavlja vrhovni zapovjednik.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Je li ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinović.
4: Komentirao je Milanović i gromoglasnu šutnju i odsutnost vojničke solidarnosti ministra branitelja Tome Medveda s generalom Kundidom.
5: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava.
4: A premijeru Plenkoviću i političkom vrhu još jednom poručio.
5: Zamolio sam, pustite Kundida na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
4: Rekao je predsjednik Republike.
2: Novi zakon o potrošačkim kreditima od 20. studenoga donijeće nova pravila. Promjene se odnose na telekome, trgovce i potrošače, a donosi i obvezu provjere kreditne sposobnosti za kupnju na odgodu, odnosno na rate. Snježana Miljak.
6: Zbog nemogućnosti da plate odjednom, mnogi posežu za plaćanjem na rate, često primjerice pri kupnji mobitela. Kako će to u buduće izgledati, objašnjava državni tajnik u Ministarstvu financija Mate Bule.
7: Što se tiče kupovine na rate, govorimo o kupovini na rate putem platnih kartica, nikakvih promjena nema. Tu je prilikom izdavanja platne kartice banka, odnosno izdavač platne kartice, provjerio kreditnu sposobnost građana. Međutim, posve je drugačija situacija kada sam trgovac daje mogućnost obročne otplate potrošaču bez, dakle, posredovanja kupovine na rate putem platne kartice. Recimo, kada netko dođe u Telekom i kupi mobitel na rate. U takvim okolnostima sigurno, dakle, da je primjereno da se provjeri kreditna sposobnost onoga ko uzima taj uređaj.
6: U situaciji kada sam trgovac bez sudjelovanja banke omogućuje plaćanje na rate pri kupnji namještaja, mobilnog uređaja i slično, on sam odobrava obročnu otplatu i potpuno preuzima rizik naplate. U tom slučaju trgovac nastupa kao vjerovnik i morat će ispunjavati obveze propisane za vjerovnike, uključujući i procjenu kreditne sposobnosti potrošača, ističu iz HNB-a. Iako na prvi pogled ove izmjene djeluju kao ograničavanje potrošačkih prava, to bi im trebala biti velika pomoć da vidi ide jesu li u stanju nešto otplatiti ili nisu, kaže Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.
8: Ljudi jednostavno ne vode računa o svojim dugovanjima. Znači, rata po rata i ljudima se nagomila previše dugova i onda jednostavno ne mogu više otplaćivati. Naročito smo to primijetili kod mobitela, dakle da ljudi jednostavno zanemare koliko su dužni do sad i onda uđu u taj dug i onda jednostavno teleoperatori prodaju taj dug i onda kad im se jave ove agencije za naplatu dugovanja, onda tek krenu problemi.
6: Na kraju lipnja ove godine, prema podacima FINA, u Hrvatskoj su bili blokirani računi više od 194 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od 3 milijarde 100 milijuna eura.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije kojom su obišli cijelu zemlju. Poručuju da će premijer zbog inflacije izgubiti izbore. Iz Ministarstva financija tvrde da oporbene stranke neodgovorno šire paniku u vezi s inflacijom i ne nude nikakva rješenja. Ivica Krišto.
9: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
10: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ja kažem da se politika ne može i ne smije odvijati samo u Saboru. treba s ljudima razgovarati, da iako možda nominalno imaju više novaca u novčaniku, Hrvatska raste, ali pitanje kako i za koga. Uvijek vam postoje dobitnici inflacije, a to su u hrvatskom primjeru poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.
9: Dvojica građana su puštanjem glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
11: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Dođu na naše press konferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
9: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
7: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od Trga Hrvatskog rada do Trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava. Neke naše analize to pokazuju. Zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
9: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
7: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku, nažalost ta inflacija automatizmom ponovno raste.
9: Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi. Svijet.
2: Andy Burnham novi je britanski premijer. Kako je poručio dolazeći u Downing Street broj 10, iznimno je svjestan toga da je već 7. premijer od 2016. godine i da je ovo trenutak za promišljanje i nove rezolucije. Kaže da je njegov zadatak i zadatak njegova tima promijeniti politiku i učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkauf.
12: Moj posao gotov, predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručuje Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
13: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
14: Thank you very much.
12: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera i to u 3 mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laburističke stranke Burnham je preuzeo još u petak i to valja reći nakon 2 neuspješna kandidiranja, te poručio je da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
13: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
12: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
13: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
12: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, u čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mačak Lajri, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
13: Teheran je objavio da se više ne drži memoranduma o razumijevanju s Amerikom, ali da diplomatski kanali nisu prekinuti. Dok dvije strane ne prestaju s napadima, međusobno se optužuju za kršenje dogovora. Američki državni tajnik Marco Rubio smatra da postoji veliki razdor u iranskom vodstvu, koje se ne može dogovoriti o nastavku rata ili traženju diplomatskog rješenja. Nije moguće održati na snazi memorandum čije se odredbe krše. Sjedinjene države dosljedno ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. S Iranom smo pokušali već mnogo puta, a pokušavat ćemo i dalje. Otvore li se ta vrata, bit će nam drago. Teheran neprestano šalje signale o spremnosti na razgovore i pregovore, ali mi reagiramo na njihovo ponašanje, a to su napadi na brodove. Ukrajinske snage noćas su bespilotnim letjelicama napale Moskovsku regiju te pogodile skladište nafte kod grada Podolska i logistički centar, izvijestili su ruski medijski kanali na Telegramu. Gradonačelnik Moskve tvrdi da je prema tom području lansirano više od 400 bespilotnih letjelica, od kojih je 85 srušeno. Najmanje troje ljudi je poginulo, a 45 ozlijeđeno u regiji Zaporižji u ruskom napadu. Istodobno, Moskva optužuje Ukrajinu za ubojstvo petero civila u napadu dronom na putnički autobus u Belogorodskoj regiji.
1: Aktualno u 17.
2: U Malom Lošinju otvorena je obnovljena Vela Riva, investicija vrijedna gotovo 3 milijuna eura. Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković podsjetio je da ukupna aktualna državna ulaganja u lučku infrastrukturu Hrvatske premašuju 500 milijuna eura, a posebno se osvrnuo na projekte u Lošinjskom arhipelagu.
14: Ova Vela Riva, osim svoje primarne funkcije, a to da je luka za brzobrodske linije, ovim uljepšavanjem i obnovom postoje jedan multifunkcionalni prostor. Mi smo na Malom Lošinju, osim Vele Rive, imali investicije na Unijama prije nekoliko godina, luke. Susak isto tako, bio je naravno pokušaj i Mrtvaške. To ćemo sjesti sa županom i vidjeti da li se može krenuti realizaciju ponovno toga projekta. Ulaganja u lučku infrastrukturu nisu samo zaštita akvatorija, to su ulaganja u nove komunalne vezove i naravno svaki ovaj projekt predstavlja lice i naličje svakog otočnog ili priobalnog mjesta i u tom smislu moramo stvarati bolju budućnost našoj djeci.
2: Dok se poslodavci sve teže bore s nedostatkom kvalificiranih radnika, država i Varaždinska županija pokušavaju zadržati mlade u strukovnim zanimanjima. Ugovore o stipendiranju preuzelo je 26 učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja, a svaki će tijekom školovanja primati po 2400 eura. Ivica Grudiček.
15: Cvjećari, električari, automehaničari, kuhari, upravo su to zanimanja za kojima tržište rada već godinama vapi. Vito i Viktorija školuju se za kuhara i za posao ne strahuju.
16: Još od malena me uvijek zanimalo kuhanje, još kad sam s bakom kuhao, te se vidim isto nastaviti u tom zanimanju, u tom pravcu kao kuhar, da nam se jednog dana otvoriti isto nešto svoje.
17: Odlučila sam se zato kad me to zanima, zabavno mi je i volim to raditi.
15: Varaždinska gospodarska škola obrazuje ono što se na tržištu traži, ravnateljica Jasminka Kelemen.
18: Mi druga strukovna zanimanja također imamo u našoj školi, upisujemo, to su dakle konobar, hotelijersko-ugostiteljski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, ekonomist, zatim poslovni tajnik, upravni referent.
15: Kako bi mladima pokazali da se i obrtnička zanimanja itekako isplate, Ministarstvo gospodarstva nastavilo je program stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ugovore je preuzelo 26 učenika. Svaki od njih tijekom školovanja ostvaruje pravo na stipendiju vrijednu 2400 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
19: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da se odluče pokušati sami uspostaviti svoje gospodarstvo, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, to jest da budu poduzetnici.
15: Za ove mlade ljude stipendija je priznanje za njihov izbor zanimanja. Za poslodavce nada da će lakše pronaći prijeko potrebne radnike. Član uprave Gumi Impeksa Vedran Hojić.
20: Posljednje vrijeme uvijek je problem radna snaga, ali nalazimo načina, dobrom selekcijom, razgovorima, što više mladih i naprosto do danas nalazili smo uvijek na rješenje na taj izazov.
15: Upravo strukovna zanimanja stvaraju novu vrijednost i čine okosnicu razvoja brojnih domaćih tvrtki. I što je najvažnije, mladi žive i rade kod kuće.
1: Aktualno u 17.
2: Večeras počinju 51. Osorske glazbene večeri, jedan od najdugovječnijih hrvatskih festivala klasične glazbe. U pitoreskni gradić Osor dovodi i svjetski poriznate glazbenike, te publiku sa svih strana svijeta koja će uživati u prekrasnoj otočnoj tišini, ističe umjetnički ravnatelj festivala Marin Caporello.
0: Zapravo u toj tišini koja je danas postala rijetkost općenito na Jadranu, ljudi zapravo u toj tišini mogu čuti i mogu uživati u glazbi.
13: Dubrovačke ljetne igre odat će počast velikom hrvatskom skladatelju i dirigentu Borisu Papandopulu, rođenom prije 120 godina. Na večerašnjem koncertu u Atriju Kneževa dvora nastupit će Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Ivana Šćepanovića, koji će prvi put dirigirati na Dubrovačkim ljetnim igrama. Prije 3 godine maestro Šćepanović dirigirao je operom Borisa Papandopula Amfitrion u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, za koju je dobio rektorovu nagradu. Uz Dubrovački simfonijski orkestar večeras u Kneževu dvoru nastupaju i strastveni ruski pijanist Andrej Gunjin, Ivana Kuljerić na ksilofonu te bariton Matija Mejić.
2: U Zagrebu večeras počinje jedna nova manifestacija, Plac Mljac, koja će ovaj tjedan tržnicu na Trešnjevci pretvoriti u mjesto vrhunske glazbe i osebujne atmosfere. Pojedinosti zna Petra Halar.
21: Posjetitelji do nedjelje mogu svaku večer od 19 sati do ponoći uživati u hrani, piću i nastupima uživo. Plac Mljac donosi bogati program kojim se izdvaja od ostalih manifestacija, ističe organizator Vedran Galić.
22: Od noćne tržnice kao specifičnosti kod nas, jel ne, možete doći za posla, kupiti si, ne znam, grincek ili nešto drugo zanimljivog s nekog OPG-a, sjest, popit piće, poslušati svaku večer glazbu uživo, djecu ako imate, imamo dječji kutak, 2 tete koje će se s njima družiti, igrati, zabavljati, crtati, tako da svakako jedan živopisan i poseban kvartovski projekt.
21: Sve će to pratiti mladi glazbenici, koji će svojim nastupima zaokružiti atmosferu.
22: Na Plac Mljacu otvorit će i ugostit ćemo Mateja Mudrovčića Mudrog, glazbenika i autora koji ima i svoje sjajne stvari i stvarno poznat ljudima koji prate tu scenu. Pa sve tako do kraja imamo od Mary Jane Duo, Krisije Štulić, sjajan jedan jazzy vokal, ali opet u pop aranžmanu, Kelena Novosel, poznata Vroom Kolektiv, a ovdje nastupa pod imenom Dua Lipa, Vjekoslav Ostrel, Projekt Band, Noa Rupčić, mnogima već poznati iz glazbene obitelji.
21: Plac Mljac prvi je takav tip festivala na tržnicama u Hrvatskoj, a održava se od 2018. godine. Dok mnogi stavljaju naglasak na gastronomiju, ovaj festival donosi dnevni boravak na mjesto gdje ga ne očekujete.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo, Španjolska je novi svjetski prvak, a jedan od najboljih Španjolaca, Dani Olmo, postao je prvi igrač Dinama i Hrvatske nogometne lige koji je postao svjetski prvak.
24: Presretni smo, ostvarili smo san, bili smo složni orkestar, poštovali smo svakog suparnika u svakom trenutku. Bili smo pribrani, strpljivi, gajili momčadski duh, nitko od suigrača nije bio sebičan, koliko god igrao ili bio na klupi tijekom ovog turnira. Reprezentacija je rezultat za pamćenje.
23: Dragi Olmiću, ponosni smo na tebe i čestitamo ti od srca, objavili su u Maksimiru, gdje je Dani Olmo od 2015. do 2020. odigrao 80 utakmica i postigao 20 pogodaka. Inače, nogometaši Dinama otputovali su u Švicarsku, gdje će sutra u drugom pretkolu Lige prvaka u 20 sati gostovati kod Tuna. Ako prođu, Modri će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv boljeg iz ogleda Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić, određeno je današnjim ždrijebom Unionu. Ako ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševa. Suparnik Hajduku, ukoliko prođe Pafos, u trećem pretkolu Europske lige bit će austrijski Salzburg. Ako ispadnu od Pafosa, Splićani će u konferencijskoj ligi igrati protiv Dinama iz Tbilisija ili Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će, ako prođe Deri, igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnarna i finskog Tamperea, a Varaždin pak protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Za manje od 2 tjedna počinje Supersport Hrvatska nogometna liga, a danas je objavljena i satnica prvog kola. Tako će prvenstvo otvoriti u petak 31. srpnja Gorica i Osijek. Dan kasnije igraće Istra i Lokomotiva u 18.30, te Dinamo i Slaven Belupo u 21 sat. U nedjelju 2. kolovoza sastaće se Varaždin i Hajduk u 18.30, te Rijeka i Rudeš u 21 sat. Na novoj ljestvici najboljih tenisačica Hrvatska i dalje ima 3 igračice među prvih 50, Dona Vekić je 36. Petra Marčinko 49. Antonija Ružić 50. Marin Čilić ponovo je najbolje rangirani hrvatski tenisač na 86. mjestu, čime je preskočio Dinu Prižmića koji je pao za 7 mjesta i sada je 91.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
3: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelima uz njega i izražene, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove lebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna od 24 do 28, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 Celzijeva stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi pljuskovi. U četvrtak ponovno na kopnu ponegdje kiša i pljuskovi kojih može biti i na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
1: Aktualno u 17.
2: U 17 sati i 26 minuta ponavljamo.
13: Svjetski nogometni prvaci Španjolci vratili su se kući, slijedi proslava u središtu Madrida. Predsjednik Milanović nastavlja napade zbog vojnog mimohoda u Parizu, prozvao ministre Božinovića i Medveda. Andy Burnham novi je britanski premijer. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.

previše mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevojke Pule, Žanke, bebe.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina,

znate dobro da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi. 5 novih slučajeva potvrđeno je na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac. Uz tu županiju zaraza se ovih dana pojavila i u Virovitičko-podravskoj županiji. Resorni ministar David Vlajčić sutra će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić rekla je za HRT da bi epidemija ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih.
1: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Božinovića i Medveda, koji kao suborac kaže nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida.
2: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
0: Vijesti. Andy Burnham novi je britanski premijer. Kralj Charles dao je čelniku laburista mandat za sastavljanje nove vlade. 56-godišnji bivši gradonačelnik okruga Manchester u svojem prvom govoru kao premijer u Downing Streetu rekao je da je njegov cilj učiniti Veliku Britaniju boljom.
3: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model. Sport.
0: Novi svjetski nogometni prvaci Španjolci vratili su se kući nakon što su sinoć u finalu bili bolji od Argentine 1-0. U Madridu se sprema veliki doček. Vladimir Horvat.
4: Pogodkom Ferrana Torresa u 106. minuti Španjolska je po drugi put u povijesti postala svjetski nogometni prvak, nadigravši u finalu nakon produžetka branitelja naslova Argentinu 1-0. Vratar Španjolske Unai Simon.
5: Bueno, todavía
6: još uvijek nekako pokušavam sve to shvatiti. Bio je to jednostavno osjećaj, uspjeli smo, stvarno smo to izveli. Siguran sam da ćemo, kad se vratimo u Španjolsku, istinski shvatiti veličinu onoga što smo postigli.
4: Izbornik Argentine Lionel Scaloni priznao je da su Španjolci bili bolji.
6: Osjećaj nakon utakmice puni su tuge, ali znam da smo ostavili srca na terenu. Zauvijek ću biti zahvalan svojim dečkima što su stigli do svog drugog uzastopnog finala svjetskog prvenstva i borili se do posljednje minute. Španjolci su bili bolji, to je istina, ali čuvat ću izvanredno sjećanje na sve što je moja momčad postigla.
4: Naslov najboljeg igrača turnira pripao je kapetanu Furije Rodriju. Najbolji vratar je njegov suigrač Unai Simon, a najbolji strjelac je Kylian Mbappé. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno vrijeme uz jak, moguće i olojan vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17 na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 24 do 28 na Jadranu od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
5: prvi.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
8: Lijep vam pozdrav svima na početku današnje emisije 100% prvi. Jedna u nizu u kojima se tijekom cijele ove godine 2026. prisjećamo trenutaka iz života ovog našeg nama najdražeg stogodišnjaka, našeg radija. No, trenuci i ne postoje sami po sebi, trenutke čine ljudi i njihove priče. I vjerujte mi na riječ, najzanimljivije su priče koje se skrivaju u pozadini, kako bi naši televizijski kolege rekli iza ekrana. E pa mi ćemo danas isto malo zaviriti iza ekrana. Moji današnji gosti su moji kolege iz programa koji su tijekom svog radnog staža radili puno toga, neke projekte i na televiziji, ali mislim da i dalje stavljaju radio na prvo mjesto. Tko su oni, saznaćete za minutu, odmah nakon evo, ovog našeg pozdrava. Ja sam Majda Makovec, za tonski stolom je Ivana Hegeduš, a glazbu su odabrali moji današnji sugovornici. Budite s nama u sljedećih 50-ak minuta.
5: Stoljeće priča.
8: Njih dvojica puno su surađivali u emisijama koje slušate, koje ste slušali, slušate i danas. Njihove glasove nepogrješivo prepoznajete i prepoznaćete ih čim im ja dam da dođu do riječi. Ali njihova priča o dolasku i počecima na radiju potpuno se razlikuje. Rekla bih zapravo da je jedan već od malena znao da će radio biti njegova ljubav, ako već tada nije bila. A drugi mislim da nije ni sanjao da će raditi na radiju dugi niz godina. E sad, jesam li u pravu, reći će nam oni sami. Ovaj koji je vjerojatno znao, kolega Janoš Remer. Kolega Janoš, dobro došao.
9: Majda, dobar dan, dobar večer i slušateljima.
8: A kolega Dario Špelić, ja mislim da dugo nije mislio da je to neki ozbiljan posao i da bi se on zapravo ozbiljno time mogao baviti, Dario.
10: Dobro večer, ne, nisam uopće, to je čisto slučajno sam ja došao ovdje, dakle u istinu. Obrazovnom programu Hrvatskog radija uvijek su trebali muški glasovi. Čini mi se kad sam ja došao prvi put, je bilo 98. Bilo ih je dvoje mlađih od 40 godina. Jedan stariji od tada ohoho godina. Dakle, čisto trebali su muški glasovi. Kolegica Irena Plejić je rekla, pa jel bi ti probao, dođi pa vidi, jel ti se sviđa. Ja sam došao i ostao, eto, to je
8: i
10: tako.
8: I to je to, tako je. Ali da, mijenjali su se ti odnosi između muških i ženskih kolega, odnosno broja. Ja moram priznati da kad sam ja došla da je zapravo bilo jako puno muških, bilo je zapravo jako puno i ženskih jer je velika cijela redakcija bila, što obrazovna, što dječja, znači tada je u svakoj od tih redakcija bilo više nego danas nas sve ukupno, ali stvari se mijenjaju. Ja bih zapravo predložila da mi malo odsviramo, rekla sam odmah na početku da sviramo po izboru vašem, neću sad reći čiji je što izbor, ali ovaj, čisto malo glazbe za početak prije nego što uronimo iza ekrana.

0: zan hirci dolaze.
1: Jaj, dečki, ovo trčanje me povratilo u život. Nije važno što će me sutra svi mišići boliti. Za početak je dobro. A nisam ja još za odbaciti, a?
2: Nemam, uopće si sjajan, pravi mladić, da ne perice. Da. Točno tako, pravi ste mladić. Hoćete i drugi put ćemo vas povesti. Ako se budete lijepo vladali.
1: Dobro.
2: To vam je sjajno za kondiciju, sreće, hvala. I onako cijeli dan samo sjeći.
1: Dečki, stoji vam na raspolaganju.
2: E, sad da vidimo kako braniš, može?
1: Što? Što kako branim? Što bi branio?
2: Pa malo ćemo nabijati, zbog to smo i došli.
1: Ne znam što sad da igram nogomet.
2: A kad bi ti?
1: Ne, dečki. Meni je rekreacija za prvi put, sasvim dovoljno.
2: Baš,
1: samo vi igrajte. Ja ću lijepo tu malo prileći i čekat ću vas, važi?
2: Dobro, rekreacija bude. Povlačimo sve što smo rekli.
1: Samo vi povucite. Ajde, otpušteni ste. I ne brinite, bit ću toliko dobar da vas čekam. Ajde,
2: samo vi igrajte. Skoro probuditi. Pajki slatko, to ti je dobro što su pajki slatko. Ajde, pazi, pucam. Kakav šut, pravi Maradona, a? Aha, ipak sam ne uspio zastaviti. Čuj, imaš li još onih romana?
3: Kojih romana, Krimića?
2: Ma ne onih tvojih, naočno, fantastično.
3: A pa prije si se smijao što ih čitam. A što će ti sad?
2: Ma što te briga? Lijepo te pitam, imaš li ih ili nemaš?
3: Nemam. Posudio sam ih, znaš, Marku, a on meni Krimića, ipak... Više mi se sviđaju naučno fantastični. Na pete je su puno.
2: Aha. Čuj, još ćeš mi reći da vjeruješ ono biće sa drugih planeta, zar ne?
3: Samo se ti zafrkavaju. Drpio sam starom Denikena.
2: Ma ko su taj?
3: To ti jedan pisac. Taj ti svašta piše. Ne. Da postoje živa biće na drugim planetima.
2: Joj, jedno sam ovo. Naš...
3: I da dolazi na našu planetu. Kako i u kojem obliku, to se ne zna.
2: Ma baš dolazi među nas.
3: Aha, taj ti nevjerovatne stvari piše. Ma ako hoćeš, posudit ću ti tu knjigu.
2: E, i romane.
3: Okej, okay, reći ću Marku da požuri s čitanjem.
4: Da. Zanirci dolaze, riječ je o radio igri za djecu Mere Vindakijević, snimljena 1983.
5: Biserka Vučković je režirala.
4: Tako je, Anita Kolesar je tada bila još dramaturg i urednik, kasnije odgojila mnoge mlade glumce. Dario, ti ne znaš kog si čuo, pretpostavljam.
5: Znam, Valentić je glumca, to smo prepoznali, da. Ali ove mlade glasove i koja se to lopta šuta, ne znam.
4: Ne znaš, ali zna Janoš, zato što je jedan od glasova, Perica Janoš, i ja ga nikad ne bi prepoznala. Evo.
5: Pa teško da bi se možda ja sam prepoznao, doista to smo kolega iz ansambla dječje drame i ja, s Biserkom Vučković bili na nogometnom terenu i doista se to snimalo tako da smo šutali loptu i razgovarali. Ja sam bio ovaj koji čita stripove i od kojeg ovaj drugi želi posuditi strip o svemircima, jer cijeli je zaplet da svemirci dolaze i napadaju. To je naravno priča koju je jedan treći dječak izmislio da bi privukao pažnju na sebe. To su...
4: Koliko si godina imao tada, oprosti?
5: Pa dakle, 11 recimo. Uh-huh. Naime, to su doista neke od prvih snimki koje postoje mojih u arhivi Hrvatskog radija. A priča zapravo počinje u drugom razredu osnovne škole, jer se dobro sjećam kad su nam došle Božena Torjanac i Asta Filakovac u razred, u tadašnji drugi B u Sopotu, i pripovijedalo je o tome kako postoji ansambl dječje drame Radio Televizije Zagreb, u kojem se djeca pripremaju kako bi nastupala u radiodramima kad je kojem redatelju potrebno. I sjećam se i danas, učiteljica je pitala, pa mi znamo ko bi mogao ići u ansambl, i cijeli razred je graknuo da bi to trebao biti ja. I tako je sve počelo. Došao sam na prvu audiciju ansambla i ostao u ansamblu skoro da bi se moglo reći sve do danas.
4: Sve do danas. Da, ansambl je u nekom trenutku ugašen, znači, ali od 1975. do 1980. oni su ostvarili zapravo preko 1500 dječjih uloga i vi niste glumili zapravo samo, ti nisi glumio samo u ovim radioigrama na radiju, vi ste i u kazalištu su vas koristili.
5: Svugdje gdje bi neki redatelj trebao djecu, tražio ih je među ostalim i ansambl dječje drame, bilo da je to kazališni, televizijski, radijski reditelj, svi su dolazili i u ansambl. U ovim Zenircima bilo je mnogo glumaca koji su tada bili popularni i s kojima je čast bilo biti u studiju i snimati, ali recimo jedna od djevojčica iz ansambla dječje drame bila je Jasna Palić, koja je danas solistica, glumica u kazalištu Komedija, i drago mi je da smo zajedno bili i u ovom našem izletu.
4: U to doba vi ste zapravo dosta intenzivno radili i niste samo učili uloge na pamet. Svašta su s vama radili i oblikovali vas.
5: Pa da, to je zapravo bila mala glumačka škola, priprema za eto takve nekakve angažmane po koje su redatelji dolazili, pa smo recimo od puno vremena proveli tešući naglaske hrvatskog standarda. I tu je bilo dosta muke sa mnom, jer moji su svi naglasci bili zagrebački, u ansamblu se još nisu istesali, mislim nisu istesani ni sada. Još
4: ja
5: je,
4: još je
5: Jasmina Nikić na fakultetu pokušala nešto s tim mojim naglascima učiniti, a onda naravno Vladimir Mahovlić ovdje na radiju, kad sam se već trenirao za spikersku službu. Pa smo imali i vježbe improvizacije razno razne. I onda je zanimljivo dodati da se iz te improvizacije onda rodio jedan moj važan sljedeći angažman. Kako je već bila druga polovica 80-ih godina i malo je bilo akcije za članove ansambla, onda smo iz jedne improvizacije predložili kolegica Sanja Brajković, poznata cijenjena novinarka Radio Sljemena, sada je već otišla s radija, ali do prošle godine mislim da je bila na radiju, i ja smo predložili da tu svoju improvizaciju, improvizirali smo radijski studio, realiziramo i uživo. I naša voditeljica je predložila Radio Sljemenu, tada su Fjodor Polojac i Momir Jovičić bili šefovi Sljemena, i gle čuda, mislim da je to bilo vrlo hrabro od njih i nisam siguran bih li se ja kao urednik danas usudio prihvatiti ideju da neka nepoznata djeca, za koje jedno kad nešto unaprijed snime pa ti čuješ pilot emisiju, ali drugo kad ih pustiš u program uživo.
4: Imali ste 15 godina
5: da vidimo,
4: tada zapravo.
5: Imali smo, da.
4: 15.
5: Tako, otprilike, da, neko je bio mlađi, neko stariji, ali otprilike tako, to su bili recimo viši razredi osnovne škole. I onda je krenula emisija Bum na Radio Sljemenu.
4: Kad kažeš naša voditeljica, misliš na Boženu Torjanac,
5: mislim tada
4: tetu
5: već
4: Božu,
5: samo
4: jel?
5: Na tetu Božu, jer je Asta Filakovac, koja je dugo vodila ansambl dječje drame, već tada bila u penziji, više nije onda bila s nama, da.
4: Mi ćemo sad čuti kako je to zvučalo, odnosno imamo jedan razgovor koji je napravljen povodom 100. emisije. Kolegica Vesna Svaguša, emisija Četvrtkom Uskličnik, koja je, moram dati samo kratak ono rezime, išla jednom mjesečno u dječjem programu i davala je posebnu pozornost, odnosno Uskličnik, jednom dobrom projektu, nekim sjajnim ljudima, i tako je uoči 100. emisije Bumovaca svoje mjesto u toj emisiji dobila i vaša emisija.
5: Tako je, na prvom
4: Sljemena.
5: Programu smo onda govorili o tome što mi to na Sljemenu zapravo radimo, i dodao bih isto kao važan detalj, zapravo me kolegica Tamara Bregeš iz naše arhive, često je spominjem u programima kad neki zgodan arhivski materijal emitiramo koji je ona pronašla, vrlo me razveselila i ugodno iznenadila kad me jednom nazvala, ima sad tome jedno 5 ili 10 godina, i rekla, joj, digitalizirali smo neke vrpce i čuj što smo našli. Našli smo te iz 1987.
4: Evo, čućemo i mi malo.
6: Današnji Uskličnik, naše malo radijsko priznanje, dodijelili smo mladim kolegama sa Radio Sljemena, urednicima i voditeljima emisije Bum. Vaša emisija ide subotom, u koje vrijeme?
7: U 12.10, to je 1.10.
6: I program uglavnom ide uživo.
8: Program uvijek ide uživo, samo smo jedno ljeto snimali emisije jer smo željeli ići na more, naravno da se malo i mi odmorimo, ali uglavnom uvijek ide uživo. Uvijek su tu gosti, slušaoci mogu razgovarati telefonski s našim gostima i obično sve lijepo prođe.
9: Vrijeme za veliki bum!

0: Dakle, ideja da se počne raditi emisija došla je spontano, rekli ste nekako sama od sebe. Zatim ste vjerojatno ipak morali razmišljati i o nekakvoj koncepciji. Što ste htjeli sa tom emisijom?
1: Pa koncepcija se sama od sebe nametnula. Naime, u prvoj emisiji čak nismo ni ime emisije znali, nego smo predložili tri, bili su to 888, prijedlog kao osnovna škola i 88 MHz, zatim bio je prijedlog frape i bum. Nakon toga su slušalci glasali i tako ispalo bum. Isto tako nismo znali ni koncepciju emisije, ali slušalci su sami nametnuli, u prvoj emisiji su željeli da pozovemo neke goste, pa su prilagali koje bi gosti mogli doći i tako smo pozvali goste i koncepcija se sama nametnula.

0: Stoljeće priča.
1: Evo sad dok smo zapravo slušali ovaj glazbeni broj, ispričao si nam jednu zgodu.
2: Pa da, zgodno se poklopilo baš s pjesmom o crtanim filmovima, jer često su nam bili gosti u emisiji likovi iz crtanih filmova, pa među ostalim recimo i Vladimir Puhalo, glumac koji je glumio Zekoslava Mrku u tada popularnim crtićima, i to je bilo taman epizoda s njim u vrijeme kad je bio slučaj Černobil, kad je eksplodirala nuklearna elektrana i kad se sve oko toga zbivalo, i onda smo izgradili priču kad je došao studio da nam Zekoslav iz pripovjeda. Pitali smo ga kaj Zec radi, radi radijacije na radiju, i onda je on ispripovjedao kako ga brinu njegove mrkve u vrtu, sad ih ne smije jesti zbog radijacije, pa moli slušatelje mlade ako imaju u frizerima kod kuće mrkve smrznute da mu jave, i bogme su se u velikom broju djeca javljala, provjeravala su kod svojih roditelja imaju li smrznute mrkve i nudila da ih čak na radiju donesu i tako to.
1: To je bilo tamo 80-ih, a 10-ak godina kasnije je Dario bio nagovoren da proba, da dođe i proba, da vidi kako bi mu bilo raditi ili surađivati na radiju.
3: Zapravo, stvar je bilo o tome više hoće li te primiti ili ne. Jel, to je 98. tu posla nešto posebno nije bilo za profesora filozofije i povijesti, tako da sam ja ono, pa idem vidjet šta će biti. I došao sam ovdje, stvarno nedostajalo je muških glasova, s time da sam ja prvo baš kod kolegice Plejić radio u književnom utorku, to je bila emisija iz književnosti. Tek sticajem okolnosti sam ja došao u povijest četvrtkom, koja je već postojala, jer kako sam završio povijest, onda jednostavno ljudi koji su tada radili, a to su Marko Rašica i Nataša Ricijaš, su trebali nekog ko je povjesničar, tako da sam ja došao kao neka vrsta stručne suradnje i osobe koje tražila sugovornike i snimala ih.
2: Oni su trebali su nekog ko je razumio o čemu se govori.
3: I tako je to počelo, i onda naravno kako muški glasovi iz obrazovnog odlaze jako brzo, onda je prvo Marko Rašica otišao negdje, čak se pričalo
1: u odvjetničke
3: vode, naravno da ima novaca, ovdje ih nikad nije pretjerano bilo, barem za većinu. I onda nakon toga sam radio, mislim, godinu dana sa Natašom, i onda je ona isto otišla, mislim, kasnije nešto u New York i tako, tako da je to meni ostalo samom emisija, i onda sam ja pretumbao iz dva glasa u jedan, više naglasaka, spikerno smo imali glumce,
1: to je nekad bilo, u početku.
3: Ma naravno, to je bila produkcija posve drugačija, bilo je 9-10 sati montaže. Sjećam se da je u jednoj emisiji Tarik Filipović bio Feldmaršal Montgomery, a u drugoj Despot Dragan je bio August. To je tako bilo snimanje. Da. A onda kako je to išlo, ja sam polako te stvari micao, naravno glumci koštaju sve, košta produkcijski, su se stvari ipak trebale malo dovesti u nekakav red. I tako je to sve završilo na u biti dva glasa.
1: Od kojih je jedan Janoš Remen.
3: Tako je, zapravo
1: danas.
3: Tako je, Janoš, mislim, Janoš i Ivan Kojundžić su bili u biti ključni za emisiju. Uvijek su bila njih dvojica. Nikad nisam uzimao nikoga sa strane, jer ipak mislim da emisija mora imati prepoznatljive glasove. Da to kad uđe u nekakvu stroj, pa onda svaki tjedan imaš novo, to ljudima jednostavno odvlači pažnju i pita se pa zašto i tako. Tako da sam, a i krajnjoj liniji oni interpretiraju to sjajno. I tako, i onda sugovornik, glazba i to.
1: Ali
3: tako.
1: Jel se sjećaš u književnom utorku šta si radio?
3: Ja ne znam, mislim, radio sam ja svašta. Ali to je
1: na
3: bilo
1: početku, ona, recimo.
3: Zapravo ne znam, znam da je početku bilo slanje u društvo književnika, daj snimi nešto, nađi nekog tamo, emisija je 45 minuta.
1: Hoćeš da te podsjetimo
3: može,
1: na početku, koju rubriku?
4: Pazi, 3, 4.
5: 5 lakih komada.
6: Čuj, ja ću se odmah vratiti. Ide malo prekši da šiču.
7: Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore.
8: Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît?
9: C'est le tigre.
10: Književnost i film.
0: Godine 1948. na vlast u Čehoslovačkoj dolazi komunistička partija, koja još više ulaže u film, ali ga i smatra propagandnim sredstvom, koje se treba pokoravati pravilima i estetici socijalističkog realizma. To nadarene autore dovodi u tešku situaciju, ali se situacija popravlja krajem 50. godina, kada dolazi do poboljšavanja političke situacije u Sovjetskom savezu, a time i u zemljama istočne i srednje Europe. Iako se nove tendencije, inzistiranje na autorskom filmu, slobodno obrađivanje društvenih problema bez uljepšavanja stvarnosti, pokušavaju zaustaviti od partijskog vrha, situacija u čehoslovačkoj kinematografiji se poboljšava. U 60. godinama proizvodi se oko 40 filmova godišnje, od kojih je oko petina slovačkih.
9: Ste vidjeti gdje výroba oceli začíná. Jsme tady na šrotišti. Tohle všechno, co tady vidíte, to přetavíme na ušlechtilou ocel. A z té ocely naděláme traktory, kterými zvoráme naše pole. Uděláme víc praček, aby jsme si vyprali ty naše umazané montérky. Tohle jsou naši brigádníci, vesměs buržoázního původu. Ty taky přetavíme na novýho člověka.
0: Jerzy Menzel, češki filmski kazališni redatelj, glumac te pisac, rođen je 23. veljače 1938. Nakon neuspjeha na prijemnom ispitu za kazališnu akademiju, upisuje visoku filmsku školu FAMU u Pragu, na kojoj diplomira režiju 1962. Zapošljava se u kazalištu i tu će karijeru razvijati usporedno s filmskom, koja započinje 1965. kada režira po jednoj epizodi.
9: Na novijo čovjeka.
0: Jerzy Menzel, češki filmski kazališni redatelj, glumac te pisac, rođen je 23. veljače 1938. Nakon neuspjeha na prijemnom ispitu za kazališnu akademiju, upisuje visoku filmsku školu FAMU u Pragu, na kojoj diplomira režiju 1962. Zapošljava se u kazalištu i tu će karijeru razvijati usporedno s filmskom,

0: A od, ovoga, to je bio početak.
1: Zapravo jedan od savjeta prvi koji sam dobio kad sam došao ovdje, baš ga je dala Irena, Irena Plejić, je rekla daj si rađe sam nađi posao nego da ti neko drugi traži. I onda jednostavno, kako uvijek trebalo materijala, ja sam pa redu, zašto ne bismo radili književnost i film? Meni je to uvijek bila dobra tema, plus toga zanimljivima, zvukova. I tako se to počelo raditi. Kažem, jednostavno zato što bolje sebi naći posla nego da ga neko drugi traži. Ona završite po gradu snimajući ankete. Ma da, i onda društvo književnika, predstavljanje knjiga. Mislim, to je uvijek ona opća pravila, dve izjave, spojit zajedno, najava. Mislim, ovo je bilo onako zanimljivije. Kažem, jedino što je bilo problem, to su preddigitalna vremena, pa se sjećam da smo nešto spajali izlaz iz televizora u izlaz za kazetofon, pa onda snimali to na kazetofon. U nekim trenucima očaja kad ta veza nije funkcionirala, čak mikrofon ispred televizora, pa mislim svašta.
0: To je bilo doba kad nije bilo YouTube-a i nisi mogao skinuti s YouTube-a sve što si zamislio.
1: Mislim, prvo, sve je bilo sa videokazeta. Dakle, odmah u startu zvuk nije bog zna kakav. Pa onda iz audio izlaza staviti u kazetofon u redu. Neki put je to funkcioniralo, neki put stvarno nije iz meni nepoznatih razloga. Pa onda čak u trenucima očaja mikrofon na određenu udaljenost i onda snimaš ono što je na televiziji. Ali kažem, eto, tražio sam si posla, eto, bolje je to bilo nego ankete na cesti.
0: Dobro, dobro, to je bio zapravo književni kalendar, poslije si zapravo, radio si zapravo još i znanost, jel, u to neko
1: svijet.
0: Prvo doba,
1: da,
0: divni
1: da,
0: novi
1: da. Govorimo hrvatski, sad,
0: naravno.
1: Je, Janoš se bori sa time, ja sam se kratko...
0: Ti si preuzeo od Irene, zapravo,
1: tako
0: govorimo
1: ona je,
0: hrvatski.
1: Ona se maknula dalje, onda je to došlo meni, ja sad ne znam točno koliko je to trebalo, možda 2 godine, tu negdje, onda sam ja to predao, mislim, Aniti. Anić. I tako, a onda je u međuvremenu došla ta emisija Divni novi svijet iz prirodnih znanosti, to isto je ušlo nekoliko godina, ali onda se sve to polako zatvorilo, biti došlo na Povijest četvrtkom i onda, ajde, kasnije dogodilo se na današnji dan, kad je Sejda Barčanin Bukvić otišla u mirovinu, ali uglavnom nekako Povijest četvrtkom je uvijek bila tu, kažem. Ovo su bili ono poslovi sa strane koji su, a u pravilu nas uvijek znali zahvatiti, jednostavno, uvijek je trebalo minutaža.
0: Da, da. Povijest četvrtkom, evo spomenuo si i Marka Rašicu i Natašu Ricijaš-Kreig i vašu suradnju na početku. Jedna takva suradnja u gotovo počecima je čak zapravo rezultirala i sa nagradom. Emisija za koju ste dobili nagradu u Italiji u Asizu, ako se ne varam, na festivalu. Ajmo čuti samo malo kako je zvučalo.
2: U petak 6. srpnja 1934. godine Marija Curie pokopana je na pariškom groblju Sceaux pored svog supruga Pierre-a. U njen grob bačena je gruda poljske zemlje.
3: Povijest četvrtkom.

0: Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom.
1: Da, to se zapravo nadovezalo na onu povijest obrazovnog programa koji je nekad davno bio školski program, imao je zapravo sve predmete. Ova povijest je prvobitno u tom trenutku trebala biti jedan moderniji pristup, bila je mozaična, u dva voditeljska glasa, a onda zapravo u trenutku kad si ostao sam, nekako si ju redizajnirao i napravio ono što je povijest četvrtkom zapravo danas. I mnogi i ne znaju da ti nisi idejni začetnik, autor i prvi i jedini urednik ove emisije.
2: Ja sam samo preuzeo sve to i nadogradio. Da, nije, kažem, Rašica i Ricijaš, idejni začetnik je zapravo Mira Vindekijević, ona je bila urednica obrazovnog programa, ona je zapravo htjela, ona se htjela maknuti od onog uobičajenog načina na koji se povijest radila. Dakle, sad, čitanje dugotrajno nekakvih tekstova i tako, da to bude ovako mozaično, puno glazba,
1: zvuka.
2: Puno zvuka i tako, i da se pristupi temi na pristupačni način, da se ne deklamira, ne govori s visoka, da to nisu stvari od pola sata čitanja, jer to je nažalost tako bilo u dobrom dijelu. I onda jednostavno, kažem, uvijek nužda tjera na neke stvari, jer kako su ljudi odlazili, opet s druge strane produkcijski uvjeti su bili sve skučeni i skučeni, tako sam ja jednostavno od onog što sam imao

0: na kraju je to ispalo stvarno moj glas, to da sam ja snimao i sve to, i naravno spikerski paket, i naravno sugovornik, sugovornica, i u prvo vrijeme glazbeni urednik. I onda se od toga sklapaš ono što misliš da može izdržati, maksimalno 3 minute nekakvog odlomka, mijenjanje glasova, 1, 2, 3, glazba koja nastoji ilustrirati događaj i tako, i onda to je taj sustav pite se to zove. Dakle, slažeš slojeve i na kraju sve to spremiš u montaži u nešto što bi trebalo biti slušljivo.
1: Jesi ti zadovoljan s tim kako ona zvuči u ovom trenutku?
0: Da, mislim da ne može. Mislim, to je sad stvarno ona ozbiljna, mislim, ozbiljna produkcija. Sad to nije problem, sad ima tih podcasta. 90% podcasta je, ja sjedim u studiju i pričam sa drugom osobom. Zvuk je tu sveden na eventualnu špicu. Ovo stvarno ima posla, dakle postprodukcija, montaža su dosta bitne, puno glasova, puno se radi na tome da se ispriča i nekakva priča, da se ti izvorni tekstovi ili tekstovi povjesničara stave unutra, da se sve to upakira, da to ipak bude nešto što nije razgovor. Mislim, razgovor je sjajna stvar, ali nakon 26. razgovora dođe ti da čuješ nešto drugo. Dakle, da netko sjedi u režiji i napravi neku priču, nešto što ima suvisli glavu i rep i neku sredinu, ima unutra više glasova i reći će nešto više od puke informacije. To je ono, mislim da za to uvijek postoji potražnja. Dakle, sad možemo pričati da li to dokumentarna radio, da ima radio, drama, neka zafrkancija, što god, ali reportaža, naravno, ali bitno da se izađe iz ovog govornog načina. Ja pitam, netko mi odgovara i tako pola sata, 45 minuta.
1: Ali za to je potrebna, ja bih rekla, onako dobrana priprema. Znači, ti iščitavaš puno knjiga da bi to sve tako zvučalo,
0: je tako,
1: u pripremi.
0: To je posao.
1: Znam, ti si povjesničar, tebi je to baš zanimljivo.
0: Mislim, to je posao. Dobro je biti u mogućnosti da radiš ono za što smatraš da imaš nekakvo nagnuće prema tome i da nisi grozan u tome. Dakle, mislim da to kad se spakira, onda čovjek nastoji raditi na tome što je moguće više. Naravno, iskustvo pomaže, isto kad je ovaj glas koji je otezao, kretao, i sad to je drugi par rukava. Mislim, tad je trebalo ko zna koliko treme da se uopće napiše bilo što. Sad to izlazi 10-15 kartica bez problema. Ali kažem, uvijek je na kraju to da taj završni proizvod, ta nekakva radijska emisija od 50 minuta mora biti onako nešto, kad ono ti to poslušaš nakon nekoliko tjedana, ono ne kažeš pa šta mi je bilo, mislim, tako da to izdrži pare nekakav elementarni test tjedna, dva, tri ili mjeseca, eto.
1: Evo, Dario se većinom držao u tom nekom svom prostoru u sigurnoj zoni. Ti si, Janoš, zapravo strašno puno toga radio, znači i znanosti, pa na trećem programu, pa na prvom programu, pa jezika, pa šetao si. Pa silom prilika ili svojim izborom?
2: Pa što god silom prilika, što god mojim izborom. Kad govorimo o šetanju, onda se može dodati da sam ja šetao dosta i izvan redakcije dječjeg i obrazovnog i znanstvenog programa, a onda i izvan spikerske službe na raznim poslovima. To je recimo blagodat rada na Hrvatskoj radioteleviziji, da ima puno toga različitog i da ako ti ne odgovara dugo biti na jednom mjestu, a i to ima svojih prednosti, onda možeš zapravo bez puno problema pronaći nešto drugo, malo mijenjati. Moj boravak u redakciji Djeca, mladi, obrazovanje i znanost u tom sadašnjem odjelu sada je zapravo najduži po stažu od svega onog što sam radio na Hrvatskoj radioteleviziji. Od 2013. sam tu, i tada kad sam došao baš je Dario bio šef odjela, pa Dario, hvala što si me primio u odjel.
0: Dobar sam kadrovi.
2: Došao sam sa idejom da preuzmem znanstvenu emisiju na Radio Sljemenu, pa smo onda oformili jednu mozaičnu znanstvenu emisiju za treći program, a onda si, Dario, pomislio da bih ja mogao i Govorimo hrvatski preuzeti od Anite Anić, i tako se to krenulo razvijati.
1: Danas radiš i Klimatski izazov i Komunikacijski klub
2: i Govorimo hrvatski,
1: i
2: također
1: hrvatski.
2: Još uvijek moja emisija, pri čemu su i Komunikacijski klub i Klimatski izazov emisije uživo, a govorimo hrvatski, je ova metoda proizvodnje, kako je Dario opisao za Povijest četvrtkom, sa pitom koja u ovom slučaju je minijatura trominutna, ali ponekad za trominutnu emisiju treba i više vremena nego, kao što mi svi ovdje u studiju znamo, nego za emisiju živo koja dugo traje. Recimo, govorimo hrvatski, velim, koji ima termin do 3 minute, u pojedinim epizodama ima u montaži i 60-ak rezova. Dakle, oznoji se majstor tona kad treba to što sam ja zamislio
1: složiti. A ti mu sve pripremiš prije nego što uđeš u montažu.
2: Pa treba da doći što bolje pripreman, da se ne bi vrijeme gubilo, jer kao što znamo, termini montaže su vrlo vrijedni, pa ako sad tek zamišljamo što ćemo na montaži raditi, nije dobro.
0: Mislim, jedna stvar samo, to Janoš zna to svako ko je počinjao raditi na Hrvatskom radiju, jedan od savjeta je odmah: molim te, kad uđeš u montažu, znaj što radiš, jel ton majstor i ton majstorice, kad nanjuše da ne znaš što ćeš raditi, će te rastrgati. I to je jednostavno tako. I samo taj trenutak užasa da dođeš, a nemaš pojma što ćeš, još dok su bile vrpce, dakle, mi ne govorimo sad o digitali, nego su bile naslagane vrpce.
1: I stari vukovi u montaži.
0: Tako je, 3 Studerova magnetofona, Studerov master, pult, i ljudi koji samo čekaju da vide, jel, a pogotovo ako si nov, ako dođeš, to je prvi test, jesi li ti uopće sposoban za to. I onda,
1: Mogla bi nastati panika.
2: Ali tom strahu ja mogu dodati još jedan za koji ti ne znaš. Kad si recimo mlad speaker, pa onda te rasporede u razna snimanja, pa kojem ćeš uredniku doći, pa tamo nekom špeliću s nekim tamo njegim čudnim tekstom, a on te još mrko pogleda i kako ćeš sad
1: panika, ti to pročitati. Panika, panika u svakom slučaju.

0: Evo, obećala sam na početku da ćemo spomenuti bar većinu onoga što ste radili. Obojica imate i televizijskog iskustva, između ostalog.
1: Dario?
2: Imam, da. Pa dobro, to je bilo onak prije, sad već, ima tome godine. Pa u biti 2013. 2016. išla treća povijest. Jel, mislim, to je, ono, ništa nije bilo od povijesti baš pretjerano na televiziji. Osim nekakvih, hajmo tako reći, znanstveno popularnih filmova koji su radili u dokumentarnom programu. Onda kak se pokretao treći program, mislim, Dejan Šoša u dobe dok je VD ravnatelja bio Domagoj Novokmet, pokrenuo se treći program i onda nakon eksperimentalnog razdoblja se trebalo dignuti taj program da on bude uistinu pravi program i onda se tražilo što će biti, dakle kultura, umjetnost, tako dalje, onda treba biti emisija iz povijesti. I onda u biti su nazvali mene i onda sam ja sa Ladom Đidić, jednom uistinu sjajnom urednicom sa televizije, zapravo uređivao i vodio treću povijest, ime da u vođenju sam se izmjenjivao sa Tvrtkom Jakovinom socijika za povijest Filozofskog fakulteta i tako. Mislim da je ukupno nekakvi 94 ili 95 epizoda išlo u neke 3 sezone.
0: Janoš, tvoje iskustvo televizijsko je drugačije.
3: Pa da, mislim, imao sam više iskustava televizijskih, 2 vrlo lijepa u kojima se moglo puno toga naučiti, ali općenito bih zapravo rekao sve što sam radio. Uvijek sam imao sreću da sam radio s ljudima od kojih se moglo jako puno naučiti i biti bogatiji u svim mogućim smislovima riječi nakon tog obavljenog posla. Recimo, radio sam na televiziji u redakciji kod Laze Goluže i Maja Jurković na Kvizovima i tu se doista moglo puno toga shvatiti o televizijskom poslu i o poslu općenito, kako se treba profesionalno raditi da budu zadovoljni i oni koji rade i oni za koje se radi. Drugo što mogu istaknuti je iskustvo u službi za jezik i govor gdje sam bio televizijski fonetičar. Šefica službe tada je bila Jasmina Nikić koja mi je i predavala na fakultetu. Pa se od nje također moglo puno toga saznati i formirati se, što je naravno važno u tim nekim formativnim godinama.
0: U jednom trenutku bio si glasnogovornik Hrvatske radio televizije. Kako još je jedno, to bilo iskustvo?
3: Još jedno veliko iskustvo.
0: Da li ga pamtiš s radošću ili...
3: Pa svako iskustvo pamtim s radošću i opet ću sad tu pocrtati opet iskustvo iz kojeg se puno moglo naučiti, gledajući kako radi sjajni šef Mirko Galić, koji je imao novinarsko i diplomatsko znanje i vještinu, poslije je i formalno dokazao svoje diplomatske sposobnosti kao diplomat, kao veleposlanik u Francuskoj. To su bila vrlo zanimljiva vremena u kojima su se tek rađali neki novi televizijski mediji u Hrvatskoj. Tek su tada RTL i Nova TV recimo počinjali, do tada je samo Hrvatska televizija postojala sa nekim većim nacionalnim programom, ne računam naravno male lokalne stanice koje su jasno postojale i bilo je interesantno i utoliko što danas naravno imate puno i visokih i viših škola na kojima možete i naučiti puno o poslovima odnosa s javnošću. Tada toga nije bilo i sve smo zapravo učili u hodu. Prije mene Krešo Macan, koji je ispekao zanat radeći za Hrvatsku radio televiziju, pa se i od njega moglo nešto naučiti.
0: Od koga si ti, Dario, učio svoje rukovoditeljska iskustva i znanja?
2: Nikoga. Mislim, dobar dio svega toga je naravno puki zdravi razum i naravno pridržavanje elementarnih zakonskih nekakvih normi koje pročitaš pa onda kad već radiš neki posao, ali zapravo nije, ne treba tu pretjerano mistificirati, ne volim, dakle čovjek radi određeni posao i nakon nekog vremena vrlo brzo se vidi je li on za taj posao ili nije, je li ostavio kuću u boljem stanju nego kad ju je primio i tu nema pretjerano mudrosti. Da, jesam, bio sam obrazovanje i znanost se tad znalo, HRT-u se mijenjaju odsjeci, tako, moram se prisjetiti, dakle, obrazovanje i znanost, ali tada i radio i televizija su bili u jednom paketu. To je tako 3 godine, prije toga VD ravnatelja Hrvatskog radija i tako. Mislim, to jesu ozbiljne stvari, ali kažem, ako čovjek ima malo zdravog razuma i ako, kažem, otprilike se trudi obavljati svoj posao koliko toliko dobro, i ako smijem reći svoj osobni sud, ako baš nije gad, na kraju će ispast, nadam se, dobro.
3: Nezgodno je kad šef ne radi dobro posao, a to sam nije svjestan. Recimo sad šefu FIFA, što što sam je radi ljudi ovih dana.
0: Ali nećemo o nogometu danas. Dobro. Nikako. Danas, Dario, nismo još spomenuli Okamovu britvu, znači podcast i audio zapravo podcast koji radiš, koji je zapravo evo imao iza sebe prvu sezonu. Nekako s obzirom da se bližimo kraju, obojica, bez obzira što ste sve radili, na kraju ste se opet vratili radiju, tu nekakav završni vaš, je li to zapravo ono mjesto gdje se osjećate najbolje i zašto vam je radio ostao i dalje?
2: Njemci imaju izreku stara ljubav najteže hrđe, kad za hrđe valjaju očistiti. I to je jednostavno uvijek tako. Mislim, radio je dobar zato što mogu se napraviti velike stvari sa relativno malenim produkcijskim uvjetima, pod uvjetom da nešto imate između ušiju. Televizija je druga stvar. Televizija je pogon. Televizija, ne možete ništa napraviti bez troje ili petero ljudi. I radio je intimniji. Dakle, uvijek možete napraviti emisiju iz povijesti ili bilo čega drugog na radiju, sve što vam potrebno, zažmirite. I u vašoj glavi nastaje slika. Na televiziji od žmirenja nema ništa. Za sve trebate sliku, a sve to naravno košta, traži ljude i tako dalje. Radio intimniji, prisniji, rječitiji medij i lakše ga je raditi, ne u smislu da ne treba intelektualnog napora, nego vam ne treba bulumenta ljudi da biste nešto napravili.
3: Ne bih rekao da se tom krasnom razmišljanju kolege Špelića može išta dodati. Doista, radio ima svoju snagu, to je pokazao i opstajući u ovih 100 godina u hrvatskom eteru, uz sve ostale medije koji privlače pozornost i u kojima se događaju i žestoki bljeskovi koji zasjene sve oko sebe, ali na koncu opet kad se smiri horizont, uvijek ostaje taj zvuk radija koji je dostupan i kad što što drugo nije dostupno. Danas se zvuku priklanjaju i drugi mediji, vidimo na koncu konca i u ovim video podcastima da su često zapravo to zvučni podcasti sa samo nečim sitnim što daje ovu dimenziju slike koja mora biti.
0: Jel se vidite na radiju, što bi se reklo, do mirovine još kojih 10 godina?
2: Pa recimo, ne znam što će biti sljedeći tjedan.
0: Ako vi budete mogli
2: dok
0: birati,
2: ide, ide, tako
0: pod tom, pod tom pretpostavkom.
2: Nadam se.
3: Vidjet ćemo kamo će nas putevi odvesti.
0: Jako ste mi tajnoviti. U svakom slučaju, radio vam je u srcu kao i meni, pa je ova naša priča prošla časkom, 50 minuta iza nas. Ja mogu samo reći da smo i danas, evo ovih sat vremena, posvetili tom našem obljetničkom projektu 100 po 101 ili 100 po 101, a prvi smo kako god, jer smo na prvom programu. S nama su danas bili Dario Špelić i Janoš Remer, kolege moje iz odjela Djeca, mladi, obrazovanje i znanost Hrvatskoga radija. Za tonskim stolom Ivana Hegeduš, ja sam Majda Makovec, već do sutra, srdačan pozdrav.

0: fantastisch.
1: Sto po sto, prvi. Sto po sto, prvi. Pedeset prve osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje večeras. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte večeras. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
0: Zabilježeno 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge, ministar sutra s lovcima.
2: Novi verbalni rat predsjednika i članova vlade i dalje zbog pariškog mimohoda.
0: Andy Burnham novi je britanski premijer.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženiji na Jadranu. Završeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Španjolska je s 1-0 svladala Argentinu i drugi put podignula zlatni globus. Bila je to 104. utakmica na mundijalu koji je u proširenom izdanju sa 48 momčadi redefinirao pojam globalnog sportskog spektakla. Osvrt Damea Ramića Kovačića.
3: Najmasovnije svjetsko prvenstvo premijerno s 48 reprezentacija ponudilo je čak 104 utakmice. Svaka od utakmica i svaka od momčadi imala je svoju priču. Naša vatrena storija stala je u 16. finala također kao mješavina sudačkih kontroverzi i ljepote nogometnih uzbuđenja. Light motiv ovogodišnje svjetske smotre. Uzbuđenja i neizvjesnosti bilo je dovoljno uz prosjek od 3 pogotka po susretu i u konačnici ipak prodor najvećih favorita u samu završnicu. Španjolska je ponijela zlato i simpatije, Argentina srebro i nesimpatije, Engleska i Francuska pomalo trivijalno pristupile su utakmici za broncu koju bi Englezi morali cijeniti kao prvu i jedinu medalju nakon zlata davne 66. Sjeverna Amerika u globalu bila je dobar domaćin, iako su im dojmovi punih tribina i milijunske publike čini se manje važni od iznimno pozitivne financijske bilance koja za sad premašuje 11 milijardi dolara. Da, hidracijsko-komercijalne stanke pa i jučerašnji glazbeno-scenski show u poluvremenu koje je potrajalo gotovo pola sata, američki su pečat i uteg nogometnom prvenstvu svijeta, ali nisu nam zapravo Amerikanci donijeli toliko noviteta koliko su nam zapravo otvorili oči. Jer nije novost da je nogomet biznis u kojem politika i ekonomija diktiraju ne samo cijene ulaznica, nego i ritmove igre, svrstavajući se nasmiješeno uz bok nogometašima. Donald Trump samo je lik koji se to ne ustručava javno kazati i pokazati. Car je gol. Ipak golove postižu igrači. U zadnje vrijeme jedan od najpoduzetnijih u borbi da se čuje glas igrača i trenerske struke, pa time zaštiti i interes navijača, upravo je španjolski kapetan Rodri, službeno najbolji igrač svjetskog prvenstva 2026. Neka to bude poruka Kanade da će u buduće najljepša igra ostati u rukama i nogama nogometaša na radost navijača širom svijeta.
2: Nogometni spektakl na terenu dobio je i svoj politički produžetak u stilu američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je mundijal proglasio najvećim događajem u povijesti čovječanstva.
0: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje nego što je FIFA do sad organizirala. Bilo je 5 puta bolje zapravo, kažu mi danas. Jako smo ponosni na našu zemlju, na posao koji su svi odradili. Čestitamo i Gianniju Infantinu i svim njegovim suradnicima na nevjerojatnom poslu koji su oni odradili. Ovo je bio jedan od najvećih događaja koji su se do sad održali.
1: Dnevnik.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
2: SDP i Možemo završili su Zagrebu prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije kojom su obišli cijelu zemlju, točno 22 grada. Poručuju da će premijera zbog nečinjenja u vezi s inflacijom birači kazniti na izborima, a njihovoj će vladi, najavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, u središtu pozornosti biti hrvatska proizvodnja hrane, energetska samodostatnost i jačanje institucija. Na kritike je odgovorio državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule, koji je poručio da oporbene stranke neodgovorno šire paniku i ne nude nikakva rješenja.
5: Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ali nije samo stvar cijena, stvar je zapravo nečeg što se zove inflacija umanjenja. Veliki dio proizvoda je zapravo manji po gramaturi, volumenu. Hrvatskoj treba promjena ekonomskog modela gdje će naglasak hrvatske vlade biti na hrvatskoj proizvodnji hrane, na energetskoj samodostatnosti i na jačanju institucija.
6: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan jedini konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju u Hrvatskoj. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od konstantno jedna te ista zamorna politička predstava. Političku se raspravu zapravo pokušava skrenuti na razinu teorija zavjere, pogodovanja koje kakvim interesnim skupinama.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog mimohoda u Parizu ponovno je oštro prozvao premijera, ministra Medveda, ali i ministra Božinovića, koji je prije nekoliko dana načelnika glavnog stožera oružanih snaga optužio da je prekršio zakon kada vojsci nije dopustio odlazak u Pariz.
7: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinović. Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundić je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Zamolio sam, pustite Kundić da na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je potpredsjednik vlade Davor Božinović.
8: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. A ove osobne diskvalifikacije zapravo ne koriste nikome. I to nije put. Naš put je, naravno, kao što sam kazao, zaštititi nacionalne interese, ali štititi i ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20-ak dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Iako bi novi plan trebao trajno zaštititi prostor od prekomjerne gradnje, nekim je vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici pokušavaju i kroz ne samo pritiske određene vrste, nego i difirmaciju mene osobno. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi. Svijet.
2: I poslije podne je američka vojska napala ciljeve u Iranu, a zaljevske zemlje izvještavaju o iranskim projektilima koje presreću. Iranci tvrde da se komunikacija s Washingtonom nastavlja, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
10: Komunikacija s Amerikancima nastavlja se unatoč napadima, no koliko su spremni na diplomaciju već je viđeno, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i ponovio da je za širenje rata isključivo odgovoran SAD.
0: Kad Amerikanci govore o diplomaciji, to znači prisila, zastrašivanje, prijetnje i sankcije. Sve dok su u tom položaju i nastoje iranskoj naciji nametnuti svoje zahtjeve, naš odgovor bit će obrana iranskog dostojanstva i nacionalnog suvereniteta.
10: Reuters javlja da je neimenovani visoki iranski dužnosnik rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre kako bi se pronašao način da se oživi prijelazni sporazum. No glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. I predsjednik Masud Pezeškijan kaže da je država u potpunom ratu. Iranski mediji izvještavaju da i poslije podne odjekuju eksplozije u Shirazu, okolici grada Bušera i duž područja uz granicu s Irakom. Iran je bespilotnim letjelicama i raketama napao američke baze i logističke centre u Kuvajtu i Jordanu. Proiranski jemenski hutisti proglasili su potpunu pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Ta je zemlja razvila alternativne putove izvoza nafte Crvenim morem, komentira analitičar britanskog Chatham House-a Fareh al-Muslimi.
0: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Pomorska blokada, pa čak i samo nekoliko napada na tankere, stanje u Hormuškom tjesnacu dodatno će opteretiti opskrbne lance i utjecati na cijenu nafte.
0: Velika Britanija ima novog premijera. Nakon što mu je Keir Starmer i službeno predao ostavku, kralj Charles primio je Andy-a Burnhama i pozvao ga da sastavi vladu. 56-godišnji Burnham dugogodišnji je gradonačelnik Manchestera. Tijekom njegova mandata gospodarstvo te regije raslo je brže od nacionalnog prosjeka, a siromaštvo je smanjeno, zbog čega je i dobio nadimak kralj sjevera. Preuzimajući novu funkciju, najavio je da je njegova zadaća i zadaća njegova tima promijeniti politiku i učiniti Veliku Britaniju boljom.
11: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model. I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
0: Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti šahisticu Judith Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u objavi na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
1: Dnevnik.
2: Kako bi ublažile problem nedostatka kvalificiranih radnika, država i Varaždinska županija dodijelile su 26 stipendija učenicima u deficitarnim obrtničkim strukama. Svakome od njih tijekom školovanja bit će isplaćeno 2400 eura, javlja Ivica Grudiček.
12: Cvjećari, električari, automehaničari, kuhari, upravo su to zanimanja za kojima tržište rada već godinama vapi. Vito i Viktorija školuju se za kuhara i za posao ne strahuju.
13: Još od malena me uvijek zanimalo kuhanje, još kad sam s balkom kuhao, te se vidim isto nastaviti u tom zanimanju, u tom pravcu kao kuhar, da nam se jednog dana otvoriti isto nešto svoje.
14: Odlučila sam se zato kad me to zanima, zabavno mi je i volim to raditi.
12: Varaždinska gospodarska škola obrazuje ono što se na tržištu traži, ravnateljica Jasminka Kelemen.
15: Mi druga strukovna zanimanja također imamo u našoj školi, upisujemo, to su dakle konobar, hotelijersko-ugostiteljski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, ekonomist, zatim poslovni tajnik, upravni referent.
12: Kako bi mladima pokazali da se i obrtnička zanimanja itekako isplate, Ministarstvo gospodarstva nastavilo je program stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ugovore je preuzelo 26 učenika. Svaki od njih tijekom školovanja ostvaruje pravo na stipendiju vrijednu 2400 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
16: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da se odluče pokušati sami uspostaviti svoje gospodarstvo, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, to jest da budu poduzetnici.
12: Za ove mlade ljude stipendija je priznanje za njihov izbor zanimanja. Za poslodavce nada da će lakše pronaći prijeko potrebne radnike. Član uprave Gumi Impeksa Vedran Hojić.
17: Posljednje vrijeme uvijek je problem radna snaga, ali nalazimo načina, dobrom selekcijom, razgovorima, što više mladih i naprosto do danas nalazili smo uvijek na rješenje na taj izazov.
12: Upravo strukovna zanimanja stvaraju novu vrijednost i čine okosnicu razvoja brojnih domaćih tvrtki. I što je najvažnije, mladi žive i rade kod kuće.
0: Čak 7000 eura neto potpore grad Bjelovar odlučio je ponuditi novim pedijatrima u njihovoj prvoj godini rada u bolnici ili domu zdravlja. Tom financijskom injekcijom gradske vlasti pokušavaju riješiti gorući problem manjka liječnika. Potpora se nastavlja i u idućim godinama, pa liječnici u drugoj godini mogu računati na 3500 eura, a u trećoj na 2300 eura. Uvjet za taj bonus je ostanak u radnom odnosu najmanje godinu dana, jer se u suprotnom dio novca mora vratiti.
1: Sport.
2: I Lovorko Magdić.
18: U finalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć je Španjolska poslije produžetka pobijedila Argentinu 1-0. Jedini pogodak postigao je Torres u 106. minuti. Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simón dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu izbornik argentinske reprezentacije Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kaunas Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji.
1: Vremenska prognoza.
2: I Mateja Štibuhar.
19: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu i u predjelima uz njega i izražene, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna od 24 do 28, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 Celzijeva stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi pljuskovi. U četvrtak ponovno na kopnu ponegdje kiša i pljuskovi kojih može biti i na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo. Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
2: Zabilježeno 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Ministar sutra s lovcima.
0: Novi verbalni rat predsjednika i članova vlade i dalje zbog pariškog mimohoda.
2: Andy Burnham novi je britanski premijer.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, izraženiji na Jadranu. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam svećenik Anton Tamarut. U osobnim susretima često razgovaramo o kvaliteti života. To je tema i brojnih javnih i medijskih razgovora i rasprava. Ona se redovito poistovjećuje sa životnim standardom, s kupovnom moći građana, s materijalnim mogućnostima pojedinaca, obitelji, države i društva općenito. U tom pogledu zaključci na različitim razinama najčešće glase. Živimo skromno ili, u boljem slučaju, prosječno. Prostori za napredak su veliki. Nisu rijetki oni koji se izražavaju krajnje negativno i ne libe se iskazati svoje osobno nezadovoljstvo, djekad i gorčinu. Dakako, razlozi su redovito u državnim i društvenim strukturama moći, koje nas iz ovih ili onih razloga iskorištavaju, sprečavaju i ograničavaju napretku. Rijetko se tko ne bi složio kako životnom zadovoljstvu u značajnoj mjeri pridonosi pristojna i primjerena materijalna zbrinutost, da ne kažemo materijalno blagostanje. No isto tako vjerujem kako su mnogi svjesni toga da se kvaliteta osobnoga i zajedničkoga života ne može svesti tek na količinu materijalnih dobara, niti se može isključivo s njima izmjeriti, ne poričući i druge važne čimbenike kao što je na primjer zdravlje, obrazovanje, kultura, zdravi okoliš, skloni smo ipak mišljenju kako se kvaliteta života u prvom redu sastoji u kvaliteti međusobnih, međuljudskih odnosa. Kvalitetan život živi se u kvalitetnim odnosima. Drugim riječima, kvaliteta života prvenstveno se mjeri kvalitetom odnosa u kojima živimo. Koliko su kvalitetni, skladni i poticajni naši bračni, obiteljski, prijateljski i poslovni odnosi, toliko je, može se reći, kvalitetan i naš život. Ne kaže se uzalud slikovito za osobe koje žive u poremećenim i gotovo nepodnošljivim odnosima da žive u paklu, za razliku od onih osoba koje žive u međusobnom poštovanju i ljubavi, pa za njih kažemo da žive u raju. Dok je pakao slika razorenih odnosa, raj je slika ozračja u kojem su osobe jedne drugima čvrsti oslonac, iskrena želja i radost. Pakao se povezuje s daljinom, subitačnom samoćom i otuđenjem, a raj s blagotvornom blizinom voljenih osoba s toplim i iskrenim odnosima. Koliko točno može biti da materijalna oskudica koji put može uzrokovati poremećaj skladnih međuljudskih odnosa, još je, čini se, točnije, kako se skladnim, bračnim, obiteljskim, prijateljskim i poslovnim odnosima mogu mnogo lakše i kvalitetnije riješiti i nadvladati razni životni i poslovni izazovi i problemi, u užem i širem smislu povezani s kvalitetom života. Zaključimo. Zdušno se zalagati, odnosno osobno i iskreno ulagati u kvalitetu međusobnih odnosa, znači u stvari ulagati u kvalitetu života, povećavati je i obogaćivati. To ulaganje podrazumijeva da se jedni s drugima u duhu Evanđelja ophodimo milosrdnim srcem, suosjećajno, dobrostivo, ponizno, blago i strpljivo, da budemo uvijek spremni jedni drugima oprostiti kao što Bog nama oprašta i ljubi nas bezuvjetno i neizmjerno. To konačno znači da Božji odnos prema nama bude jedina mjera i jedini uzor naših odnosa prema sebi, bližnjima i svijetu.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, čini li vam se katkad da su vas dohvatile ralje administracije? Umjesto da stvarnim primjerima dodajemo sol na ranu, evo priče prema motivima jedne humoreske Efraima Kišona. Našem junaku prezime će biti Sava. Jednog dana gospodin Sava dobio je opomenu iz nekog gradskog ureda.
2: Obavješćujemo vas da ćemo zbog nepodmirenih potraživanja za radove na Savi izvršiti ovrhu nad vašim pokretninama.
1: Gospodin Sava odmah je otišao u nadležni ured kako bi upozorio da se on sasvim slučajno zove kao i rijeka, a da uostalom ni nije uočio da su na njemu napravljeni ikakvi radovi. Za nekoliko dana dobio je novu opomenu.
2: Obavješćujemo vas da ćemo uz ovrhu za nepodmirena potraživanja za radove na Savi pokrenuti i postupak zbog neizvršavanja radova.
1: Kad je gospodin Sava opet otišao u nadležni ured, saznao je da se referenta za pitanje o Savi tereti za izravnu komunikaciju sa Savom bez formiranja zakonom propisane komisije. Priča bi se mogla nastaviti u nedogled, ali zašto se bavimo administracijom u jezičnim minutama? Da skrenemo pozornost na administrativni jezični stil, koji se pokatkad čini namjerno zakukuljenim, da bi se teže uočilo da u nekom dopisu koji ste dobili kao odgovor na neko svoje pitanje zapravo nema nikakva odgovora, nikakva rješenja. Pozivamo sve autore takvih pisama da još jedanput pročitaju ono o čemu pišu i zapitaju se bili oni išta razumjeli da su primatelji, a ne stručni pošiljatelji odgovora. I da onda svoj odgovor pojednostavne, da bude jasan i shvatljiv. Pomoći ćemo primjerima prema dvijema tablicama iz maloga jezičnog savjetnika za bolju poslovnu komunikaciju autorice Marije Tematijaš. Prema načelu nije nego ili umjesto bolje je.
3: Aplicirajte na natječaj.
4: Prijavite se na natječaj.
3: Nismo u mogućnosti.
4: Ne možemo.
3: Nismo suglasni.
4: Ne slažemo se.
3: Komunicirajte problem.
4: Prenesite, objasnite problem, obavijestite o problemu.
3: Kontaktirajte.
4: Javite se, pišite, nazovite, obratite se.
3: Na način da...
4: Tako što?
3: To predstavlja problem.
4: To je problem.
3: To je zajednička suradnja.
4: To je suradnja.
3: U razdoblju od do.
4: Od do.
3: U domeni zdravstva.
4: U zdravstvu.
3: Kako i na koji način?
4: Kako?
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji, poštovani pomorci, pomorska večer Hrvatskog radija u ovih 20 sati i 15 minuta iz studija Radio Splita. Sezona na Jadranu je u punom tijeku, na Kvarneru velika akcija kontrole na moru, ali bilo je spašavanja kod Lošinja. Na svjetskim morima, ni na zapadu, ni na istoku, ništa novo. Još se ne nazire kriza u Perzijskom zaljevu. Još je puno pomoraca praktički zatočeno, a svjedočili smo i napadu na tanker na kojem su bili naši šestorica, srećom neozlijeđeni. Vikend za nama obilježen ipak tragedijama. U Crnom moru napadi na brodove i 5 poginulih pomoraca. Svjetska pomorska organizacija priprema nova pravila o prijevozu novih goriva, a i naše ministarstvo mijenja pravila oko dana provedenih na moru, onih koji su trebali biti ili oni koji su ne svojom voljom produženi. Čućemo pomorce koji su godinama radili upravo u Perzijskom zaljevu. Inače, danas je 160 godina od pomorskog boja kod Visa, viškog boja. Ostanite s nama u pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatskog radija, Glasu Hrvatske i naravno na svim internetskim platformama.

0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je uputu o priznavanju dana izvan plovidbe za pomorce pogođene ratnim zbivanjima na području prije svega Bliskog istoka. Riječ je o važnoj odluci za članove posade koji zbog sigurnosnih razloga, blokade plovnih ruta, odgode ukrcaja ili prijevremenog iskrcaja nisu mogli ostvariti planirani ukrcaj ili završiti ugovor prema uobičajenom rasporedu rada. Prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe mogu se priznavati i određeni dane izvan plovidbe. To uključuje dane putovanja do broda i povratka, dane liječenja u slučaju ozljede ili bolesti povezanih s ukrcajem ili iskrcajem, dane stručne izobrazbe te dane do isteka ugovora koji nisu ostvareni zbog razloga na strani brodara. Nova uputa posebno se odnosi na ukrce u lukama na području Bliskog istoka, zahvaćene ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati dvije glavne skupine dana. Dani koje pomorac nije ostvario zbog prestanka ugovora o radu, odnosno zbog prijevremenog iskrca s broda uslijed ratnih zbivanja na području Bliskog istoka, priznaće se temeljem ugovora o radu i potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca, na koje je naznačeno razdoblje prestanka ugovora o radu ili ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja morao biti prijevremeno iskrcan s broda. Razdoblje prestanka ugovora o radu i razdoblje od datuma koji neposredno slijedi datumu iskrcaja pomorca s broda do datuma prestanka trajanja ugovora o radu, odnosno do predviđenog datuma iskrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada.
1: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
0: Dakle, ovdje je riječ o jednoj objavi koja je došla iz ministarstva, pa je moramo precizno i pročitati. Dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca uslijed ratnih zbivanja na području Bliskog istoka, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada, priznaće se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju, dakle razdoblje na kojem je naznačeno datuma predviđenog ukrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada do datuma predviđenog iskrcaja sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada. Ukoliko je pomorac ipak ostvario ukrcaj na pomorski objekt koji se nalazio ili se još uvijek nalazi na području ratnih zbivanja, ali s određenom vremenskom odgodom zbog ratnih događanja u odnosu na predviđeni datum kada je to trebalo biti ili kada treba prestati ugovor o radu i tog predviđenog datuma sukladno uobičajenom godišnjem rasporedu rada do datuma koji neposredno prethodi datumu ostvarenog odgođenog ukrcaja, dakle i to će se priznati. Za priznavanje tih dana pomorci će morati dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, uključujući ugovor o radu i potvrdu poslodavca, brodara i slično. U potvrdi mora biti jasno navedeno razdoblje na koje se zahtjev odnosi. Dodatno, obvezna je i potvrda poslodavca o tome koliko se brod dugo nalazio ili se još uvijek nalazi u području ratnih zbivanja, odnosno u Perzijskom ili Omanskom zaljevu. Ova uputa primjenjuje se na dane plovidbe koje su započele ili su bili u tijeku 28. veljače 2026. To je datum koji se uzima kao početak ratnih aktivnosti na tom području, a vrijedit će do opoziva koji će biti objavljen na internetskim stranicama ministarstva. Ovo je očekivana odluka, evo dosta malo komplicirano zvuči, ali zapravo riječ o tome da se praktički sve treba priznati, ono što je trebalo ili što nije trebalo biti obzirom na datume, i kažem očekivano, to nam je potvrdio i predstavnik Hrvatske pri ITF-u Branko Berlan.
2: Nije to ništa ni novo, mislim, to je stavljeno evo opet, kako ste rekli, dosta općenito, ne računajući samo na ovo situaciju ovdje. To je postavljeno i radi toga što se moguća su, danas svijet jednostavno, nije samo Perzijski zaljev, svuda se može dogoditi, svuda se dešava i moguće da će u budućnosti se takve stvari dešavati. Uzmimo primjer prekid ugovora, ali nema letova zbog, ne znam, ratnih zona i ne znam čega.
0: Da, to je bila tipična situacija u Perzijskom zaljevu, da.
2: Sve te stvari se mogu poremetiti i takvi propisi, ne samo da ih podržavamo, su i logični, jer oni nisu ostvarivali i ne može ići na njihovu štetu.
0: propis bi zapravo uvijek trebao ići zapravo na korist poreznom obvezniku ako se promijenjaju, dakle, takve stvari koje su stvari jednostavno tekućih aktivnosti ili promjena u svijetu. Ali evo sad upravo vidimo, nažalost, događaju se one stvari koje smo mislili se neće dogoditi, ali ruski dron je pogodio jedan od brodova koji su nalazili u ukrajinskoj luci i pet mrtvih. Pet mrtvih pomoraca i tu će se možda trebati neke stvari mijenjati. Svi su oni bili u ratnoj zoni, znamo jako dobro, ali sad se događaju zapravo sad baš zaista ružne stvari. Pretpostavljam da će ići i zahtjevi i prema vama i prema osigurateljskim društvima na drugačiji način.
2: Te su stvari već postavljene, jer opet se ja vraćam na to, nažalost moram reći da svijet je sada jedna velika bomba još uvijek. I nije samo ni Ukrajina, nije samo ni Perzijski zaljev, nije samo u Mediteranu se dešavalo to isto, slično. Dešavalo se u Crvenom moru, dešavalo se na dosta prostora. Treba računati da i daleki istok isto ima svoje probleme i problemčiće koji bi opet mogli eskalirati. Tako da u svojoj osnovi je pomorački je život postao i u ovom momentu zbog opće te neke generalne političke situacije u svijetu vrlo otežan.
0: Mi sad se još uvijek možemo sjetiti onih slika, davno je to bilo, ali iračko-iranski rat, kada je jedan od naših brodova nastradao upravo negdje u iranskim lukama, kao što je Bandar Abbas, tako nešto,
2: tako
0: kada su ga pogodili, kada je potopljen u stvari, pa su se pomorci izvukli nekako i donijeli samo ono kolo od broda, zatvorno za spašavanje sa znakom broda, to je tako bilo.
2: Ja moram priznati da sam ja nakon toga došao tamo i još uvijek smo sa strahom, nije bilo sve čisto, nije bilo sve jasno, ali to je tako, nažalost to je tako.
0: Nova pravila će stupiti na snagu, a svim onima koji su u ratnim zonama želimo zapravo da što prije iz njih izađu i da se to sve skupa ne dogodi. Najnovija razvoj situacije u Perzijskom zaljevu tome ne ide, nažalost, u prilog i ponova eskalacija sukoba i opet cijena nafte skače, pa ne znamo na što možemo računati.
2: Ali najgore je da se i od početka toga zaljevskog, da kažemo, rata razgovaralo više o novcu i cijenama plina, nafte i tako dalje, a manje se vodilo računa, manje, nije da se nije vodilo računa oko pomoraca i njihove situacije, socijalne mogućnosti. Oni su bili zarobljenici situacije.
0: Da, taoci rata zapravo.
2: Da,
0: srećom nije bilo nekih težih situacija, bilo je nešto smrtnih slučajeva.
2: Bilo je poginulih,
0: a ne puno, na svu sreću. Na svu sreću, ja.
2: Na svu sreću nije bilo previše, ali bilo je. I to se... Sada ova situacija koja otvoreno, zatvoreno, pa ne znaš, pa ide, pa može ova zastava, ne može ova ulaženje, pa ne znaš više ko napada koga.
0: Ništa, čekat ćemo sljedeći potez američkog predsjednika Trumpa, neke stvari očito ovisi o njemu.
2: To je jedino.
0: To je tako.
2: Da možemo pratiti.
0: Hvala puno, s nama je bio Branko Berla na telefonskoj liniji Svjetske pomorske organizacije.
2: Hvala vama na interesu.

0: Perzijski zaljev i dalje je mjesto gdje su pomorci doslovno zatočeni. Naravno da su neka ranije iskustva bila drugačija, no sad je situacija van kontrole, barem za sada ratna ugroza veća nego ikad. Marko Sandelić i pomorske udruge kapetana na Rabu, sada inače u menadžmentu već godinama, dobro zna kako je to izgledalo i kako to izgleda i sada, jer ovo nije prvi ratni sukob na području Bliskog istoka.
1: Naše zanimanje je kompleksno, bez obzira da li je službeno ratna zona proglašena ili nije. Najteže u cijeloj toj priči je dodatak, sve to je u redu. Međutim,
0: to je bilo drugačije, no sad je situacija van kontrole, barem za sada ratna ugroza veća nego ikad. Marko Sandelić i pomorske udruge kapetana na Rabu, sada inače u menadžmentu već godinama, dobro zna kako je to izgledalo i kako to izgleda i sada, jer ovo nije prvi ratni sukob na području Bliskog istoka.
1: Naše zanimanje je kompleksno, bez obzira da li je službeno ratna zona proglašena.

0: safe manning, to je minimalni broj članova posade koji mora ostati na brodu pa čak i kada brod ne radi. I tu recimo tvrtke dosta često ne puštaju pomorce da odu čak, nego ih zadržavaju na brodu. Mislim da čak nije pitanje rada u ratnoj zoni, jer kažem, radili smo mi po svijetu u različitim područjima. Vi kada radite na zapadnoj obali Afrike, tamo je dosta teško što se tiče security, a što se tiče piratstva, terorizma. Isto tako imali smo iskustvo na istočnoj obali Afrike, gdje su nam brod sa našom posadom 68 dana je naš brod bio zatočen kod somalijskih pirata. I najveći problem je tu kako ljude u biti odvez doma, jer nije da ljudi žele ostati na brodu. Preko naše udruge pomorskih kapetana i preko Hrvatskog sindikata pomoraca ostvario se bio kontakt kada je bilo ono najgore vrijeme u Perzijskom zaljevu prije nekoliko mjeseci, kada su ove vojne akcije bile u tijeku. I najveći problem je bio ali ljudi ne mogu doći doma. Znači, ne šalju im smjenu, naravno, a brodovlasnici ne puštaju posadu da im napusti brod radi ekonomskih razloga i svih ostalih.
1: Da, i sad ti pomorci stoje na brodovima koji pravilno nisu čak niti vezani u luci, nego su na sidru, pa onda linije nisu radile, sad ne znam da li rade sada, možda nešto parcijalno je radile, preko Dubaja, preko drugih većih aerodroma se nije moglo ići. I naše ministarstvo, o tome smo i u emisiji razgovarali, je reagiralo pa je promijenilo malo te uvjete oko tih 183 dana na moru, upravo zbog toga što nije više samo oko toga koliko ste bili na moru, nego koliko ste čekali ili za ići na brod nakon dobivanja, recimo, naloga o smjeni i koliko ste čekali da bi se uopće iskrcali. To bi biti glavni problem, ili tako avionske linije,
0: ne? Ja ne bih sad rekao da se sad ide u te neke zakonodavne okvire kada pričamo o ratnim zonama, 183 dana, zna se kako su oni propisani, međutim, čovjek želi ići doma, čovjek želi ići svojoj obitelji, čovjek želi napustiti brod kao što svaki zaposlenik ima pravo napustiti svoje radno mjesto. I upravo zato je 2014. godine i ušla u forcu MLC konvencija, znači prva konvencija koja štiti prava pomoraca, koja je opet propisala tu neke zakone koji štite pomorca, ali kažem, jednostavno pravo svakog čovjeka u konačnici je, ako mu je u ovom slučaju život ugrožen, da napusti svoje radno mjesto i da ide kući svojoj obitelji. Međutim, logistički se je vidjelo da je tu došlo do problema i upravo zato to ljude jako frustrira. Kažem, frustrira obitelji doma i frustrira ljude također. Je.
1: Da, sad, biti na brodu tako dugo i to na sidru i ne raditi ništa praktički, a dobro, održavate samo, ono što se kaže, hladni pogon, jasno, i biti na brodu, ali to je pritisak. Kako se ljudi osjećaju?
0: Pritisak je u tome području kad ti znaš da ne moreš ići, je. Ali znate šta, bilo je nekakvih ugovora, mislim, svašta se dešava u našemu poslu i struci, nije loše biti na sidru, to znaju kolege naši. Na sidru se radi gvardija, standardno se radi gvardija i na mostu i u makini, jer vi morate paziti da vam sidro ne ore. Poslovi održavanja broda se također rade, to je prilika da se odrade nekakve vježbe, drilovi i sve ono što se može, tako da brod uvijek radi, bez obzira, i uvijek će se naći nešto. I kažem, kad je sidro kao dio ugovora, standardnoga ugovora koji je pomorac potpisao i već zna, ima kartu kada će ići doma, onda je to okej. Međutim, u ovakvim uvjetima kada se čovjek osjeća nekako baš zarobljen, onda to počinje poprimati baš te svoje pravu definiciju toga pojma, je, za ljude koji su na brodu, i svakako nije lako.
1: Da, ali u isto vrijeme iznad glave lete dronovi i rakete. Odvija se zapravo sukob cijelo vrijeme za koje vi nikad niste sigurni jeste li možda i vi cilj.
0: Da, ja ću vam biti iskren, moje poimanje Perzijskog zaljeva je sasvim drugačije od ovoga danas. Ja sam proveo dosta vremena tamo. Znači, za tvrtku Jan de Nul od 2006. do 2009. godine smo radili one otoke Palm Jebel Ali, Palm Jumeirah, to su oni otoci u obliku palme, krcali smo naftu u Saudijskoj Arabiji, krcali smo naftu, sirovu naftu koja je jedna od kvalitetnijih u svijetu, a ima i tu malo razloga, nemojmo se lagati, je da su to nekakve druge političke priče zašto se ti sukobi uvijek dešavaju na mjestima gdje je najskuplja i najbolja nafta, sigurno da tu ima i tih nekakvih ekonomskih računica. Išli smo u Kuvajt, išli smo na onaj karga

Island kojega su ovoga bili pogodili. Išli smo u Albasru i točno se sjećam na Albasra Oil Terminal da smo tamo gledali jedan tanker stari, potopljen. Ruzinav je bio kraj terminala još iz iračko-iranskog rata koji je bio tamo 80-ih, čini mi se krajem 80-ih ovoga godina. Onda sam radio u Dohi za Maersk Oil Katar na platformama ovoga za Katar Petroleum, koja je tvrtka u vlasništvu države. Mogu vam reći, ja moram biti iskren tu, da je moje poimanje toga Persijskog zaljeva i tih ljudi tamo jako pozitivno. Ja nisam navikao da su oni nekakvi teroristi, da su oni nekakva prijetnja, dapače, živjeli smo s njima, radio sam s njima i na brodu i u menadžmentu, i moram biti iskren da imam onako nekako dosta pozitivne te uspomene i radne i ljudske i tako dalje, tako da je moja vizija toga svijeta tamo blistko istočnoga, koji mi je stvarno puno kuha u životu dao, jedna dosta pozitivna. Jako mi je žao vidjeti ovo sve, jako mi je žao da stradavaju zemlje koje u biti sa tim sukobom nemaju nikakve veze, nego jednostavno što ste vi kazali, preko njih se prelijeće, oni su saveznici da li ovih jednih ili drugih sila, i onda to stvara ovo što je došlo danas, i to je jako žalosno.

0: Trgovački brod, komercijalni brod nalazi se nekako tu nigdje, što bi ga rekli. Oko njega ratni brodovi, iznad njega ratna događanja. Naravno, brodovi komercijalni nisu naoružani, ne brane se od nikoga. Ali evo, recimo, kada ste prolazili dole gdje je Somalija, gdje su bili pirati, uvijek je ista priča, dakle, ugroza od pirata, ali vi se nemate čime braniti, osim ako niste ukrcali ljude koje je kompanija možda angažirala radi sigurnosti.
1: Da, naoružana straža je plaćena. Ona se vrlo često prakticira, organiziraju se i konvoji, ali naš brod koji je otet, čini mi se, bilo je 12 članova posade sve zajedno, od toga 4 Hrvata, u Somaliji nisi ti mogao znati u onome trenutku uopće što se dešava i što su ti ljudi tada proživjeli. Jedino što ima jedna stavka na mostu, to vam je, to se zove SSAS, Ship Security Alert System, to vam je jedan tihi alarm kojega zapovjednik aktivira u takvim situacijama. To vam je jedno neugledni mali plavi botun koji ne podsjeća na alarm ni ništa, upravo iz tih razloga da ga se ne shvati, i onda brod šalje svoju poziciju, on se ponavlja. Znači, jednom kad se aktivira, on nije da samo jednom pošalje, nego on stalno šalje signal i sa pozicijom broda, što je nama dalo ovoga mogućnost i uvid da vidimo da nam brod uz istočnu obalu Afrike kod Sejšela skreće sa rute i vozi prema Harardereu, znači prema tome ovoga gradu u Somaliji gdje su ostali 68 dana. Ti ljudi su bili prepušteni sami sebi, to je 2009. Onda je to još uvijek bilo, pa recimo loši su bili organizirani ti konvoji i ta naoružana straža i sve to skupa. Danas se je to piratstvo, ako pričamo konkretno na istočnu obalu Afrike, ono je dosta palo doli, zato jer je tamo otvoreno. To vam je otvoreno more i znači kada se implementiraju po ISPS-u i po nekim, opet se tu postavlja jedno drugo pitanje, jer znamo po međunarodnim konvencijama da je zapovjednik odgovoran za brod, automatski je odgovoran i za posadu i za ljude, i što se dešava ako neko od naoružanih stražara počne pucati ovoga po gusarima, što se dešava, ko preuzima odgovornost za tu razmjenu vatre i tako dalje i tako dalje. Ali kažem, nismo mi onda imali ovoga puno toga. Postoje, znači, niz mjera, vi stavite podljikavu žicu, vi spojite protupožarne manige, vi stavite čak ovoga, ako nemate naoružane stražare, stavite ovoga kao one lutke koje vam izgledaju kao vojnici naoružani, ovoga, zatvaraju se sva vrata po brodu, znači ima tu mjere, ali nije to ono pravo što može ovoga nekome garantirati siguran život jednostavno.
0: Da, ali pritisak tvrtki je uvijek tu, taj komercijalni pritisak, treba ići, treba ploviti, znači ono, ploviti se mora, to svi znamo jasno, pa i u ratne zone i tamo gdje se ide zbog toga što je novac dovoljno velik, a Perzijski zaljev, sami ste rekli, najkvalitetnija nafta, najkvalitetniji plin, mora se i tamo ići.
1: Da, svakako, i kažem, nažalost, ova situacija je sada takva, ali kada mi promatramo zadnjih recimo 20 godina i kada promatramo cjelokupnu svjetsku flotu na kojoj se nalaze hrvatski pomorci, taj komercijalni pritisak je dosta išao na stranu odrađivanja operacija koje nisu bile sigurne. Jednostavno, tvrtke vrše pritiske na pomorce, i to se desilo prije nekoliko godina jednom našem pomorcu, da ne imenujem sada, iz pijeteta prema obitelji i prema svima. Brod je u zapadnoj Africi, tegljač ili PSV, takozvani platform supply vessel koji radi u naftnome polju. 3 godine Afrike, tamo su loša dobava ovoga zapadne Afrike, 3 godine loša dobava ovoga rezervnih dijelova, inspekcije se prođu, pišu se, pečatiraju se papiri, i nakon toga brod dobiva poziv i javlja se tamo nekakav fleet manager ili superintendent, zove u ovome slučaju hrvatskog zapovjednika i kaže mu: čuj, treba poći za Panamu, trebalo bi partit sutra ujutro, i ako ne dođemo u Panamu do 25. nećemo dobiti projekt. Je? I ti si naš zaposlenik, ovo ono, čovjek koji želi živjeti, koji kao pomorac želi nekakve više uvjete i više standarde života, ne želi izgubiti svoj posao, i tu se nameće taj pritisak gdje u tome konkretno konkretnom slučaju taj čovjek isplovljava sa brodom koji je bio nesiguran, koji je nije imao taj, to se ne znam kako se kaže na hrvatskom, water tight integrity, znači nepropusan, znači nije brtvilo sve kako je trebalo, ulijeću plus to što mu je satkom C, znači satelit za komunikaciju nije bio ispravan i tako dalje, loše prognoziranje vremena na pola Atlantika, ulijeću hurricane, brod tone i od koliko ih je bilo, 17-18 članova posade, preživljavaju samo dva Ukrajinca, naš za povjednik Hrvatska, još nekoliko njih također gubi svoj život. Problem je taj što i danas je to sve više izraženo, što ti ljudi koji su, znači, u moje vrijeme kada se sa broda dolazilo u ured raditi, ti si trebao biti zapovjednik bivši ili bivši kapo. Međutim, danas su ti standardi još puno više pali i ti ljudi koji rade u uredima često, i to će kolege, evo, baš mi je drago da imam čast kod vas gostovati, to će kolege sigurno na brodu znati, njega zove nekakav superintendent koji nije broda u životu vidio, kojemu je brod isto kao traktor i ne razumije jednostavno niti okruženje na moru, ne razumije šta znači more, nego on samo zna da treba brod poslat od točke A do točke B. I tu zapovjednik treba biti vrlo, vrlo, iako to nije lako. Lako je meni ovdje od doma iz ureda pričati, ali eto, radio sam puno tih tečajeva, tako da uvijek sam pokušavao motivirati zapovjednike da se love onoga što ih međunarodno zakonodavstvo kaže i štiti, a to je da nema toga inspektora, nema toga menadžera, nema toga vlasnika firme koji može zapovjedniku naložiti da napravi nešto što on smatra nesigurnim. Dva su člana međunarodnog pomorskog zakonodavstva koji to kažu. Prvi je IMO, IMO-ova rezolucija 443 koja se zove Masters Overriding Authority i koja upravo kaže ovo što sam vam rekao, a kasnije se to u jednom kasnijem zakonodavstvu koji se zove ISM kod kao dio SOLAS konvencije ušao je u Ford su nekakvih 95. godine, također kaže da kompanija u svojim procedurama mora imati u pisanome formatu rečenicu koja kaže da zapovjednik ima pravo odbiti nesiguran posao i tako dalje. Međutim, kažem, često se to upravo radi ovoga komercijalnog pritiska ne dešava, jer ljudi koji sjede sa druge strane ekrana ne razumiju more, ne razumiju brod i nemaju iskustva i ljudi pod nekakvim težinom nekakvih kredita i straha od gubitka posla ponekad znaju pasti na te priče i onda krenu u tom smjeru. I evo, ja bih zaista htio potaknuti sve naše kolege, reći im da je velika kriza stručnih i iskusnih kadrova u pomorstvu s ove druge strane ekrana u ship managementu i sigurno se dosta pozicija otvara gdje se jednostavno može sa mora, nije more zadnje ako smo se odlučili za ovu struku koja je meni stvarno najljepša na svitu koju ja obožavam, ali ne znači da cijeli život moramo biti na moru i kažem, dešava se trenutno, upravo je, razgovaram sa kapima, puno sa zapovjednicima i sa svima, jedna ogromna kriza kadrova, ali pričam na kadrove na kraju koji znaju što je brod, koji mogu zapovjedniku i ostalim članovima posade pružiti jedan suport kakav bi on trebao i biti.
0: Da, ta priča zapravo djeluje kao i priča o nekim mnogim drugim zanimanjima gdje oni koji, recimo tako, zapovjedaju ili daju naloge zapravo ne znaju situaciju na terenu. Teren je teren, more je more.
1: Apsolutno, i to je tužno. Kažem, prije nekakvih 20 godina to je bilo puno bolje, ali danas sve više i više vi dobivate ljude, superintendente, fleet menadžere koji zaista nikad broda nisu vidjeli i tu se onda stvaraju problemi jer se kod nekakvih banalnih stvari gdje kapo ili zapovjednik traži nekakav support što se tiče, ne znam, maintenance-a ili održavanja ili kreće naručivat nekakav krucijalni dio opreme koji mu SOLAS zahtijeva, u konačnici ne samo SOLAS nego koji mu čuva glavu na moru, a ako taj dio opreme ne radi dobro, svi mogu biti ugroženi i onda dobiva jedan odgovor koji ga frustrira. I od tuda počinje puno tih stvari i teško se sa time, ja razumijem da je se našim kolegama teško sa time boriti.
2: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
1: mislim da se ovoga slažemo, da bi to u ovome razgovoru mogao biti nekakav poziv i motivacija svim kolegama, jer stvarno fali iskusnih i kvalitetnih kadrova, a naši pomorci su to uvijek bili i kaže, more nije kraj, može se ovoga zamijeniti brod ovoga uredom, iako isto se puno ide po brodovima, je, nije ured samo ured, tu ima dosta terena, dosta se, ali upravo to je ono, ja ću vam za sebe reći, ne smatram sebe iskreno nekakvim velikim stručnjakom, nekakvim ekstra, ne znam, pametnim ovoga čovjekom koji je uspio napraviti karijeru na kraju, ali znam da je ono što sam znao uvijek je da bi kao pripadnik ovoga, kao zaposlenik tvrtke na kopnu, imao sam dosta terena, jako puno terena, jako puno bi išao po brodovima i uvijek sam znao cijeniti i zapovjednika i kapa i timunjera i bilo koga i ovoga, i od njih sam uvijek mogao jako puno ovoga naučiti, a prije nego što bi ušao u, a to su me učili još i ko kadeta na lošinjskoj plovidbi i kad bi došao ko inspektor, prije nego što bi ušao u accommodation ili na most, bi skinuo cipele. I to skidanje cipela je meni toliko jedna velika simbolika, jer ti vidiš efekat ljudi, jer znaš da se taj ovoga accommodation i most da se čisti, znaš da ljudima unutra treba biti ovoga lipo i čisto, i sad kad dođe nekakav nadobudni inspektor pametan koji ne zna cijeniti ljude na brodu, onda je i taj audit ili inspekcija ili sve ono što se treba odraditi može otići u nekakvom drugom smjeru, a gore kad ti skineš postole, odmah te onako pogledaju malo i kad kreneš pričati sa respektom, a ljude na moru treba cijeniti, ovoga, onda se puno toga može zajedno i odraditi.
3: Navigare necesse est.
4: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
5: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
6: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i brodostrojari se popeli na most i slušali svi skupa.

0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana navodno iz Nepala, kojima se jučer nakon roštiljana na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađene njihove stvari. Na terenu su pripadnici žurnih službi, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ministarstvo gospodarstva poslalo je u javno savjetovanje prijedlog izmjene pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Njime se predlaže produljenje roka za ugradnju razdjelnika za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja. Ona će inače iznositi 50 centi po četvornome metru. Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
2: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno? Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Vijesti. Jemenski hutisti objavili su pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji. U priopćenju su naveli da je pomorski embargo odgovor na nepravednu i opresivnu opsadu koju su Saudici nametnuli Jemenu. Saudijska Arabija još nije reagirala. Potpuno zatvaranje tjesnaca Bab el-Mandeba, južnih vrata Crvenog mora, moglo bi izazvati prekid izvoza saudijske nafte u Aziju i smanjiti globalnu opskrbu crnim zlatom za 7%. Vijesti. Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilnu uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda uplovi bi Baltikom. Stoja 10. kolovoza u Bedi Indija. Punta u luci Port Mongla, Bangladeš. Verige u švedskom Göteborgu. Champion Pomer 23. srpnja u Cape Townu. Champion Pula preko sutra u Hamburgu. Champion Istra u četvrtak u Paranagvi, Brazil.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Brod Idasa u Čenaju. Dugi otok u Konstanci. Olib u Houstonu. Frankopan u Lake Charlesu. Rava u Algesirasu. Velebit u Corpus Christiu. Vinjerac sutra u Pengerangu. Vukovar u Mamonal. Zoila Eto u četvrtak u Balboji. Dalmacija je to 18. kolovoza u Krisanpatamu i brod Pag u Port Arturu.
1: Jadropolov Split.
0: Brod Solin u Fanchengu, Sveti Dujam u Nemrut Beju, Peristil 24. srpnja u Pohangu, brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Al Salem u luci Suahport Kuwait, Aida Luna u norveškom Hammerfestu, Alberto Topić u Luandi, Angola. Costa Delicioza u Santoriniju. Costa Fortuna u grčkom Mykonosu. Norde Leopard u luci Tanjung Pelapes, Malezija. Rome Express u danskom Hambeju. Hansa Australija u Šangaju. Fantastic u luci Miami. Sepen u Pločama. Joy Me u Capriju. Kijac u našem Bakru. Aida Nova u Kopenhagenu, Aida Costa u Palma de Mallorca, Gasal Kuwait u luci Zohar Port Oman.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Brod Saleh 24. srpnja stiže u Haifu, Beijah 28. srpnja stiže u Montevideo, Aras u Bandirma, Turska, Ocean Swagman u luci Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos u luci Tanjung Bara, Indonezija. Astarea u Siraha Ang, Tajland. Dubrava plovi prema luci Port Kwasim, Pakistan. Dubrovnik upravo isplovio iz indonežijske luke Rezerve. Imperial u Manzanilo. Jadran u Zhuhai, Kina. Revelin plovi prema Quintero u Čileu. Slano u plovidbi prema luci Ceuta. Kupari u Rekaladi. Lapad u Las Palmasu. A brod petka plovi prema Singapuru.

0: 21 sat je i 16 minuta, vi ste na valu Hrvatskog radija i naravno svih obalnih stanica Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske i na internetskim platformama, jasno, u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. I vrijeme je za kratki pogled na Državni hidrometeorološki zavod, izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Upozorenje na sjevernom Jadranu, mjestimice udari bure do 40 čvorova i moguće su nevere, a stanje Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Za prvi 12 sati pod Novelebita bura do 24 čvora, drugdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak uz obalu u okretanju na buru, a na sjevernom Jadranu do 18 čvorova jaku, more 1 do 2. Na otvorenom i u Velebitskom kanalu 2 do 3. Vidljivost naravno dobro uz buru 20 do 30 km. Ne spominje se sad ovdje nužno upravo zbog ovih poremećaja i zbog mogućih neverina i tako dalje i vjetra, ne spominje se južni Jadran. Zapravo pravi južni Jadran, kad pogledamo, to je zapravo albanska obala. Dakle, mi naravno dijelimo Jadran na sektore kada je u pitanju naša hrvatska obala, ali kada pogledate Jadran u cijelosti, onda je jug zapravo crnogorska i albanska obala. Upravo tamo u Albaniji su bili predstavnici Međunarodnog pomorskog udruženja, asocijacije, u stvari organizacije transportnih radnika, koji su posjetili Albaniju upravo zbog toga što je Albanija u stvari slabo pokrivena. Među njima bio je i naš predsjednik cjelokupne zapravo ove ITF organizacije Steven Cotton, bio je dakle i naš Neven Melovan i drugi sindikalisti, ali i naš ITF inspektor Romano Perić, jer njegov djelokrug rada je i albanska obala. A problema, kaže Romano Perić, je podosta.
1: U Drač dolazi velik broj podstandardnih brodova, velike starosti, vrlo sumnjivih sastava poput Palau, Togo, Cook Island, Tanzanija. To su praktički i jedne od najgorih trenutno u pomorskom prometu. Dakle, dole brodovi, takvi brodovi vrlo često dolaze i ja sam kao iz operativnog razloga sudjelovao i počeo posjetiti dva broda, s obzirom da dole nema ITF inspektorata, pomorce koji su me zvali sa ta dva broda, radi se o brodu Aja Zanubija i brod Besart. Taj drugi je nasukan na plaži sjeverno između Duresa i Fenzina, doslovno nasukan na plaži s pet članova posade koji su na brodu u katastrofalnim uvjetima, 50 stupnjeva izmjereno u nadgrađu, nisu bacni medicinski u najboljem stanju. Aja Zanubija je brod koji je također napušten u sred luke Dures, tako da sam išao porazgovarati s posadom, pružiti potporu koju im mogu u ovim vrlo teškim trenucima gdje su oni praktički napušteni godinu dana. Vlasnik brodova je u zatvoru zbog nekakvih malverzacija s tim brodovima, međutim posada je prepuštena sebi i tako da počnemo do njih porazgovarati i pokušati naći neka rješenja.
0: Da, sam sindikat u Albaniji, kolike su njegove mogućnosti?
1: Sindikat transporta u Albaniji je mahom koncentriran i fokusiran više na nekakve cestovne relacije, znači za automobile, za kamione. Međutim, koliko sam uspio vidjeti, oni nemaju profilirani sindikat baš za pomorsku djelatnost. Tu smo mi nekako na neki način došli da vidimo kako će se dalje razvijati s obzirom na velik broj brodova koji dolaze u luku Drač. Znači, tu smo i mi nekako i pomogli i sada smo u kontaktu sindikat pomoraca Hrvatske i njihov sindikat koji je također pridružen na ITF-u. Smo u kontaktu i radimo zajednički planove pomoći pomorcima, nekakve akcije koje radimo zajednički.
0: Da, Albanija ipak napreduje i to ne malim koracima, obala se otvara sve više i više, bit će tu više puno transporta, bit će tu još puno brodova koji će dolaziti bez obzira na te njihove, recimo tako, liberalne uvjete, koje brodove primaju, koje zastave, pa upravo zbog toga pretpostavljam da je međunarodnom ITF-u, dakle sindikatu transportnih radnika, stalo do toga da se Albanija po tom pitanju da dobije zapravo bolje institucije zaštite. Toga će biti još, siguran sam.
1: Onaj koji je bio u Albaniji prije 10 godina, konkretno u Tirani ili Draču, i koji je došao danas, to je znači potpuno jedna druga zemlja. Tu se već vide nekakvi pokušaji približavanja Evropskoj uniji. Puno se gradi, izgrađuje, dizalice su na svakom mjestu, tako da je bilo u stvari ovi brodovi koji su problematični, to su cement carrieri svih pet brodova s kojima smo imali problem. Ova dva su najkritičnija, ali bilo je još nekakvih problema, ali sve se radi u stvari o cement carrierima, znači da je velika potražnja za cementom, jer se znači u Albaniji baš gradi, izgrađuje i tako dalje. Znači ta suradnja je neophodna. Mi smo već i napravili nekakve hodogram aktivnosti gdje bi njihovom sindikatu mogli pomoći i na nekim drugim razinama.
0: Dobro, u ovom trenutku koliko je zapravo ljudi koji bi trebali skrbi, jer su napušteni, imate li možda brojku u Albaniji, kakva je to?
1: Imam, dakle, taj broj je bio, barem ovo što je prijavljeno preko ITF-a, taj broj se kretao negdje oko 20-ak. Mi smo uspjeli repatrirati u Indiju 8 pomoraca, neki su, moram reći, sami ilegalno prešli granicu i pobjegli iz Albanije bez dokumenata, jer je stanje bilo toliko teško, a ostalo je na brodu Besartu sada 5 članova posade, mislim da je jedan u bolnici, i na Ai Zanubi 4, znači govorimo oko 11-12 pomoraca. Ja sam sa njima u kontaktu na WhatsAppu, ja sam izrazio i stvari moju želju da oni budu, i dao im je prijedlog da oni budu hitno repatrirani. Tako će biti, međutim, ovoga, brodovi niti su bili osigurani ni putem P&I-a, kao što govorim, vlasnik brodova je završio u zatvor, novaca nema, kompanija je u bankrotu, tako da je ovoga vrlo teško povratiti taj sav njihov novac, i ovo je onaj slučaj gdje u stvari suprotno da pomorcima ne savjetujemo da ostanu i pričekaju da vidimo će li se brod prodati, kad se proda da ih iz toga namirimo. Ti brodovi su potpuno bezvrijedni, znači potpuno su bezvrijedni, nasukani, oni će imati još dodatne troškove odsukavanja, to će vjerojatno preuzeti država. Pomorcima smo predložili da bi za njihovo zdravlje i za njihov well-being bilo dobro da oni napuste Albaniju što hitnije moguće.
2: Pomorska večer Hrvatskog radija.

0: U 21 sat i 27 minuta, malo nešto više o našem Jadranu. Nažalost, brodovi stradavaju, lako zapaljivi, benzin nije najpogodnije gorivo, ali brzi ga brodovi zahtijevaju, to nije naravno jedini razlog. Olupina opožarene dvotrupne jedrilice potunule kod Hvara, uklonjena i podmorski okoliš očišćen od ostatka podrtine, izvijestilo je ministarstvo. Cjelokupan postupak vađenja olupine dvotrupne jedrilice, koja je početkom srpnja potunula kod Hvara od posljedica požara, uspješno je proveden pod nadzorom ispostave Lučke kapetanije Hvar. Aktivnosti na pripremi olupine dvotrupne jedrilice za vađenje su počele, dakle, u 17. srpnja i brzo dovršene. Lučki kapetan u Splitu Željko Kuštara još jednom upozorava.
1: Nautičar ipak mora znati da mora pripremiti putovanje. Jasno, pripremam putovanje, to je znači da ne da pogledate samo vremensku prognozu i koliko vam je u tankovima goriva, već da vidite u kakvoj ste psihofizičkoj sposobni, da li ste odmorni, da li vi tim možete taj plovidbeni poduhvat obaviti kako treba. Morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vaše, znači, plovilo i vi sami, znači, kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti. Imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4,5 tisuća čarter plovila. Ova destinacija, Srđan Dalmacija, znači Dalmacija, ona je zato daleko najveći izazov za sve te nautičare. Ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u ronitu, kakvi su oni kondiciji. To se sve mora pratiti, ne možete vi cijelu noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.
0: O ronjenju ćemo nešto malo kasnije u programu, imamo i o tome priču i tome što i kako, ali upravo na području otoka Unija, Sudska i Lošinja, dakle u onom sjevernom dijelu Jadrana, kako mi to kažemo, na sjeveru ovoga se vikenda nasukalo više desetaka plovila upravo zbog prolaska jakog nevremena. Lučka kapetanija Pula ipak spasila je troje brodolomaca kod rta Kamenjak, riječ je o troje državljana Austrije koji su nakon havarije jedrilice pronađeni na brodskoj splavi uz plovilo. O burnom vikendu na moru u razgovoru sa lučkim kapetanom Lučke kapetanije Rijeka, gospodinom Glažarom, razgovor je vodila naša Iva Črnjar-Ivančan.
2: Ovoga vikenda, pogotovo u noći sa subote na nedjelju, bilo je stvarno jako puno posla na moru. Bilo je i najavljeno da će se dogoditi ta nevera koja je i došla. Pune ruke posla, kad kažem, mislim na Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, ali i za Lučku kapetaniju Rijeka kao i Lučku kapetaniju Pula. Mi ćemo u večerašnjoj pomorskoj večeri zahvaliti na razgovoru i pozdraviti, dobru večer zapravo poželjeti Darku Glažaru, lučkom kapetanu Lučke kapetanije Rijeka. Dobar vam večer i hvala što ste se odazvali.
3: Dobar večer vama i dragim slušateljima i slušateljicama cijenjene vaše emisije. Normalno, ovo je bio jedan događaj na moru, da kako da zasluži da se i medijski objasni što se dogodilo. Naime, ljetnih neverina se uvijek treba čuvati. Iako ljudi možda misle da je ljeto, da je mirno, da je toplo, da neće doći nekakav frontalni poremećaj, upravo to se i dogodilo uslijed iznenadnog, ali moramo reći najavljivanog, tako da to iznenado možemo onako staviti pod navodnike. Na neki način, dakle, iznenadnog prolaska frontalnog poremećaja, a ono je uzrokovalo i jak vjetar i uzburkano more, došlo je do određenih problema na moru. Tako je to bilo i na području otoka Unije, dakle sa one zapadne strane, a upravo je i vjetar i taj poremećaj dolazio sa zapadne ili sjeverozapadne strane, tako da su oni baš bili izloženi tom utjecaju, tom vjetru i valovima. I odmah moramo reći ono što je najvažnije. Pomakla su se sa sidrišta, su odbačena ta plovila na žalo. Nije bilo nikakvih ljudskih ozljeda, nije bilo onečišćenja mora niti onečišćenja okoliša. Bilo je dakako manjih šteta na tim brodicama, jer je dobro što je to žalo pa su se nasukali, možda malo pogrebali i tako dalje, ali nisu grote, nisu oštro kamenje da bi se rasporili, da bi se tako jako oštetili. Čisto što u tom trenutku napraviti? Dakle, gledajući poziciju ovoga Unija, samo da su, ali to je trebalo prije pratiti veder, odnosno vremensku prognozu, trebalo je presidrit se da su išli sa sjeverne strane, bili bi u zavjetrini i bilo bi bez problema. Ili, ako za to više nije vremena, onda se znamo da se otprilike tri dubine mora, toliko, dakle tri puta više, treba baciti sidra. Ako je more recimo duboko 10 metara, trebalo je minimum baciti 30 metara sidra. Ukoliko je sidro bilo slabo, odnosno prejaki su bili udarci, odnosno naleti vjetra, onda je trebalo sidro izvirat, podignut i otići lagano kampeđat, kako se to pomorskim izriče. Ili, ako za to više nije vremena, onda se znamo da se otprilike tri dubine mora, toliko, dakle tri puta više, treba baciti sidra. Ako je more recimo duboko 10 metara, trebalo je minimum baciti 30 metara sidra. Ukoliko je sidro bilo slabo, odnosno prejaki su bili udarci, odnosno naleti vjetra, onda je trebalo sidro izvirat,

0: ovom području. Evo, naravno, Lučka kapetanija Pula je tu sudjelovala, ali je to zapravo sve koordinirala Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Javili su nam iz ministarstva, su poslali informaciju o tome da je spašeno troje brodolomaca kod rta Kamenjaka.
1: Da, to je činjenica i mislim zanimljivost, odnosno koliki je utjecaj MRCC-a, Maritime Rescue Coordination Center, odnosno povezanosti. Dakle, MRCC Rijeka je primio od takvog centra u Italiji, u Bari, je primio informaciju, dakle koordinacijski satelitski sustav COSPAR-SARCA, da sad to ne objašnjavam, o aktivaciji radioplutače za detekciju položaja plovila u pogibelji, a to je EPIRB. EPIRB je kratica za Emergency Position Indicating Radio Beacon. Dakle, to što ima brod, znači tu plutaču za slučaj pogibelji. Normalno onda je iskoordinirana akcija bila od strane središnjice, kao što je ovdje sudjelovala Lučka kapetanija Rijeka sa svojom ispostavom u Malo Lošinju. Oni su promptno isplovili, to je bilo oko 4 sata ujutro, a ovdje je bila priča nešto još ranije i tu je plovilo Lučke kapetanije Pula isplovilo. Locirani su ljudi koji su bili u splavi, spašeni su i transferirani su do Pule, kasnije već ih je preuzelo onda normalno medicinski tim. I zaključno što ovdje trebamo reći, naime, ono što sam rekao u početku, ljeto je, lijepo je vrijeme, ljudi se kroz dan kupaju, sunčaju, po noći bi se odmorili, smatrajući da su sigurni na sidrištu, kada su usidreni, i jesu, ako nije nalet jakog vjetra i lošeg vremena. Ovdje je upravo bio taj slučaj i naglašavam ono što je vrlo bitno. Dakle, voditelj brodice ili plovila, jahte, što već je zovimo plovilo, on ima dužnost pratiti vremensku prognozu, posebice u današnje doba kad smo u doba pametnih telefona, gdje gotovo mikrolokaciju, jadarsku sliku kako vam se kreće ta zračna masa možete pratiti, on je dužan pratiti tako vrijeme i reagirati. Prema tome, sad ovdje je bio očito greška u tom postupanju. Dakle, ponašati se sukladno pravilima dobroga navigatora, da se je to ponašalo, do ovoga ne bi došlo. A sad je opet onaj proceduralni postupak da jednostavno se prijavljuju prijava pomorske nezgode ili nesreće, odnosno havarije, u instituciji koja je za to zadužena, to je Lučka kapetanija ili ispostave Lučke kapetanije, gdje normalno se uvjerava da je upravo taj događaj se izbio. Zašto? Zato što su ti ljudi osigurani i normalno onda osigurateljsko društvo traži ovjeru kapetanije da se to doista zbilo. Hoće li njima oni to platiti? Jer ovdje ima onaj pojam engleski negligence, znači nekakav nemar. Vi niste postupali sukladno ovo što sam rekao, pravilu ponašanja dobroga navigatora. To već je njihov problem i ono što je vrlo bitno, oni su i obaveza njihova da sami maknu te brodice, ta plovila, i evo sad u kontaktu sa kapetanom ispostava Mali Lošinj, osim jednog katamarana sve druge su već odsukane, tako da nije bilo onečišćenja, nije bilo štete po okoliš. I ono što je najvažnije, nije bilo nikakvih ljudskih žrtava, odnosno ozljeda.
0: Tako je, a to je svakako uvijek najvažnije. Za kraj, samo zapravo da ponovimo i podcrtamo već ta upozorenja koja ste dali, uz napomenu da evo danas jesu rekli poslije podne, sad govorim naravno za riječko područje, da će bura oslabjeti, ali bit će jaka i na udare olujna, ali i pred nama je još jedan utorak koji isto tako najavljuju meteorolozi da će biti jakoga vjetra, pa u to ime upravo to što ste rekli, treba postupati u skladu sa vremenskom prognozom i na vrijeme ju pratiti.
1: Još jedan put, jer nikad upozorenja dosta, kada odlazite na more, pored onoga da gledate imate li dovoljno goriva, imate li sigurnosnu opremu kako za plovilo, tako i za normalno ljude na njemu, primjerice prsluci i tako dalje. Isto tako, ono što je najvažnije jest dosljedno pratiti vremensku prognozu. I u slučaju nezgoda koji imate, svakako kontaktirati broj 195, to je broj besplatan, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, nacionalne središnjice za traganje i spašavanje koje je smještene u Rijeci.

0: nam u nastavku nam je razgovor o tome o čemu sve treba voditi računa, pažnju. Naš kapetan Kuštra spomenuo je ronioce. Jako puno tih nautičkih centara u kojima se uči ronjenje. Što se zapravo događa u organizmu kada udišemo čisti kisik pod povišenim tlakom? Zašto se barokomora smatra standardnim načinom liječenja kod pojedinih hitnih i kroničnih stanja, ali ni univerzalni lijek za sve bolesti? O hiperbaričnoj oksigenaciji, Carmen Šore i Branko Dobrota razgovarali su sa doktorom Pavlom Jovovićem, odjelom za pomorsku podvodnu i hiperbaričnu medicinu Zavoda za pomorsku medicinu Split pri Ministarstvu obrane, koja je vrlo važna upravo tijekom sezone za ronioce i koji je pojasnio kako ova metoda djeluje.
1: Mi nekako utvaramo sebi da možemo nekakvim našim edukacijskim intervencijama, tečajevima, objašnjavanjima što se događa za vrijeme ronjenja, pogotovo s komprimiranim zrakom, a i na dah, jedno i drugo je opasno, ovo drugo puno više. Uvijek se suočavamo, govorim na temelju svog iskustva u zadnjih 22-23 godine, ne manjka nam pacijenata koji su stradali prilikom ronjenja. Uglavnom, govorimo o dekompresijskoj bolesti i, nažalost, to je zbog toga što mi, kod nas se roni rone pacijenti sa svih strana iz Europe, naši ronioci, stupanj edukacije je takav da ronilački klubovi rade tu edukaciju i tako da je tu jako relativno dosta slab pojam o tome što se može dogoditi za vrijeme ronjenja, a i vrlo često ljudi prekrše ronilačka pravila i vide da im se ništa ne događa i onda...
2: 50% onih koji dolaze do vaših barokomora su stranci, da. Međutim, svi znaju koliko je to opasno i koliko je opasno ne pridržavati se pravila. Doduše, vi ste rekli, kod nekih prođe, kod nekih ne prođe.
1: Da, upravo to. Ja mislim da nisu oni posve svjesni koliko je to opasno. Njih se uvjerava da je to jedna ležerna...
3: Relaksacija i aktivnost.
1: Tako je, relaksacija koja doprinosi ugodnosti, maksimalnom iskorištavanju ambijenta, sunca, mora. Tako da ljudi nemaju toliko straha koliko smo mi vidjeli, a znaju da se nešto može dogoditi, znaju da je to rijetko. Znači, ja mogu potvrditi da je to rijetka bolest, gdje su otprilike neka gruba procjena je jedan slučaj na 10.000 zarona, što je relativno rijetko. To što ih imamo relativno puno, od nekih 15 do 20 godišnje, govori u prilog tome koliko je naša obala atraktivna i koliko puno ronilačkih destinacija to ima i ronilaca koji rone.
2: Kada ste imali zadnji slučaj i koliko je to bilo riskantno, opasno po život tog ronioca?
1: Pa evo, zadnji slučaj, ove godine smo do sad, ako se ne varam, imali tri slučaja. Tri slučaja, to je bila jedna mlada inozemna roniteljica, iz Mađarske mislim da je bila, 24-5 godina. Imala je prilično intenzivnu vrtoglavicu kao dominantni simptom. To je poznato u toj medicini ronjenja, vestibularni oblik dekompresijske bolesti koji je karakteriziran poremećajem ravnoteže, nekad mučina i povraćanje. I ona zahtijeva, naravno, rekompresijsku terapiju kojoj nema alternative. Ne može se na drugi način to tretirati.
3: Svaki bi ronioc trebao biti svojevrsni fizičar, jel tako? Kad govorimo o izranjanju, govorimo o izjednačavanju tlaka, možemo nekakvim jednostavnim rječnikom ljudima objasniti o čemu se radi. Zašto se to radi i kako se to radi?
1: Ta fizika koju oni imaju u svom programu edukacije je na nekoj razini osnovne srednje škole i to onako, kako bi rekli, samo zagrebemo površinu, jel? Ne traži se nikakve posebne filozofije oko toga. Oni moraju znati da se ne smije brzo izranjati i zašto to nije dobro. Jel? Zbog odnosa tlaka i volumena koji su obrnuto razmjerni, ako vi ne zadržavate dah ili brzo izranjate, vama može po tom Boyle-Moretovom zakonu pluća se raširiti, alveole prsnu i onda se zrak iz alveola uđe u krvožilni sustav i dobijete simptome koji su vrlo usporedivi sa, recimo, simptomima moždanog udara, pa su tako i simptomi vrlo slični simptomima moždanog udara. Isto tako, ne smije se duboko roniti i dugo roniti, jer su to dva najznačajna čimbenika rizika za dobijanje dekompresijske bolesti, jer se taj duši kao inertni plin. Ako mi dugo i duboko ronimo, gomila u našem organizmu, a kad izronimo, onda ga imamo viška za taj niži tlak i onda se organizam njega rješava preko pluća, ako taj plućni filter je začepljen kao ono ljeti na one naplatnim postajama.
3: U pitanju je nekako trovanje, možemo to kazati.
1: Pa to je, da, to je jedna vrsta opterećenja dušikom koji može uzrokovati brojne simptome. Ja uvijek volim reći i studentima i ovima kojima mi, s kojima radimo tu edukaciju, da je to naprosto što više dušika imamo u sebi, moramo ga više izbaciti iz organizma. I ako ne damo mogućnost organizmu da postupno se rješavamo toga, možemo očekivati bilo kakav simptom. Ja im znam reći, ne postoji simptom u medicini koji se može dobiti, a da ga ujedno ne može biti u dekompresijskoj bolesti. Znači, od onih najjednostavnijih do najtežih, sve to može biti kao rezultat dekompresijske bolesti. Srećom, ovi su rijetki, jako teški.
2: Hiperbarična medicina, međutim, nije samo za ronioce i njihove probleme prilikom izranjanja, međutim, tu sad stoji trovanje ugljičnim monoksidom, plinska gangrena, rane, oštećenja tkiva nakon zračenja, iznenadni gubitak sluha, teške opekline, kompromitirani transplantirani sa kožom i režnjevima. Vjerojatno sam puno toga propustila, međutim tu ste vi da me nadopunite.
1: Da, uglavnom ste rekli više manje.
2: Uglavnom, hiperbarična medicina se koristi za veliki taj, recimo, spektar.
1: Pa da, imate vi neke barokomore koje su orijentirane samo na ronilačke incidente. Oni su namjenski napravljene i rade samo to, ako je potreba takva. Na našoj obali u Hrvatskoj i većini evropskih zemalja imate barokomore koje su višemjesne, dvoodsječne, mora imati predkomor i komoru, da bi zadovoljavala tehničke uvjete da liječi ove ronilačke incidente. Pored toga, pored ronilačkih tih potreba, imamo i čisto kliničke barokomore koje rade klinički program sa pacijentima iz bolnice, koji u stvari ne rade s ronilacom. To su sve, recimo, naše i evropske barokomore koje nisu smještene na obali mora ili tamo gdje se nalaze te ronilačke destinacije. Tako oni se bave samo tim što ste sad malo prije rekli, teški, kroničnim ranama koje teško zarastaju, slabočujnošću, nagli gubitak vida, sluha i ove ostale indikacije.

0: otrovanje monoksidom i oslabljena cirkulacija i tako dalje. Dijabetičko stopalo, znamo da dijabetičara ima jako puno, da je to ogroman zdravstveni problem. Trećina od tih dijabetičara će jednom dobiti u životu dijabetičko stopalo, znači rane jako teško zarastaju i tu onda baro komora uskače kao jedan dobar potpora. Dodatak otpora, to moramo naglasiti, ne kao glavno sredstvo.
1: Support, da.
0: Support, tako je.
2: Dr. Jović je istaknuo kako se hiperbarična oksigenoterapija, oksigenacija primjenjuje prema jasno definiranim medicinskim indikacijama, naravno kad su u pitanju i ronioci, ali i druge bolesti uz stručnu procjenu, te da je najbolji rezultat ovisan o pravodobnom početku liječenja i pravilnom odabiru pacijenata.
1: Pukovnik Hrvatske ratne mornarice, dr. Pavle Jović, pitanje za vas, vezano je uz ponašanje čovjeka, dakle, govorimo o jednom zatvorenom prostoru, simulirano u dubini od nekih 18 metara, kako se ljudsko tijelo ponaša u takvim uvjetima?
0: Pa čujte, za razliku od nekakvih predrasuda koje ljudi imaju prema tome, kad im kaže sad ćete ući u nekakvu metalnu baču koja će se hermetički biti zatvorena i onda će doći do pumpanja zraka unutra, neki pacijenti su onako malo uznemireni, lupa im srce, neki su opet ležerni, to sve ovisi o psihološkom profilu pacijenta, ali naša je zadaća primarno da mi njima objasnimo sve aspekte toga. Nama su najstariji pacijenti što su bili u našoj komori 92 godine imali, što znači da ako to oni mogu izdržati, onda može svaki drugi. Tako da su to predrasude, dakle da je to vrlo jedna ležerna terapijska mjera koju većina ljudi može podnijeti, osim naravno onih koji imaju kontraindikacije za to, a tu smo mi da odredimo ako ima kontraindikacije, onda se terapija ne prima na terapiju.
3: Vaša komora, naša komora je pri Zavodu za pomorsku medicinu Split pri MORH-u, dakle Ministarstvu obrane. To je jedina, recimo to tako javna, baro komora u Splitu. Koliko je teško doći do vas u slučaju ovih drugih dijagnoza i problema?
0: Pa evo, mogu reći ovako iz iskustva. Do prije par godina je bilo vrlo ležerno doći tu. Dakle, liječnici iz Splitske ili Šibenske bolnice s kim Ministarstvo obrane ima potpisan ugovor, jel, u međusobnoj potpori, ako ocijene da neki njihov pacijent treba liječenje u komori, on naprosto pošalju ga kod nas. Kad ga pošalju kod nas, vrlo brzo mi to riješimo prijem takvog pacijenta za 3, 4, 5 dana, koliko se ja sjećam. U zadnjih par godina je došlo do, evo, nekakve, moram reći, eksplozije tih indikacija. Rekao bih više zbog svjesnosti naših liječnika i proširenih spektra indikacija koje su oni prepoznali. Tako da vrlo često dobijamo pacijente sa oštećenjima mekih i čvrstih tkiva nakon zračenja. Ti karcinomi imamo danas puno i njih nekako moramo prije primiti nego ove ostale koje ostavljamo na čekanju. Tako da imamo relativno nezgodnu situaciju sa onom što se zove lista čekanja, to je ono stvar u Hrvatskoj koja je za sve dijagnostičke pretrage jako, jako iritira, odnosno smeta ljudima, ali evo, nažalost, nekih 4-5 mjeseci minimalno se čeka nakon što se dobije uputnica za tu pretragu. To je, nažalost, prevazilazi naše mogućnosti i mi, s obzirom na naše broj ljudi i na interes, odnosno navalu pacijenata, ne možemo nikako smanjiti taj. Ugrubo možemo reći da sa svim tim potpornim sad cijevovodima, sa bankom zraka, bankom kisika, sa opremljenom komorom, sa svim tim penetracijama koje ulaze unutra, aparati, ne znam, monitoring jednice, sve ono potpuno opremljeno, mislim da nekih milion eura plus minus i plus potpora, stalna pripravnost da nađete ljude koji će biti stalno pripravni, pa zamjenske ekipe koje će, ako se nekome nešto dogodi, da je na bolovanje, koje će uskočiti. To su sve veliki organizacijski problemi, a za Ministarstvo obrane najvažnije komora kao potpora ronilačkim aktivnostima. Jer ako nemamo komore, nema ni ronjenja u Hrvatskoj vojsci. A u Hrvatskoj vojsci postoje ronioci koji su bitni, koji su značajni, specijalne postrojbe ronilačke gdje ne mogu zaroniti ako komora nije spremna. A opet da se samo orijentiramo na njih, mi bi uglavnom bili besposleni velik dio godine i zato mi preuzimamo, naravno.
3: I neisplativi, naravno.
0: Pa jasno, jasno.
1: Pitanje vezano trendu koje zapravo pokazuje sve veću popularnost hiperbarične terapije među sportašima i među ljudima vezano za anti-age nekakve tretmane. Pa gdje je, prema vašem mišljenju, granica između medicinske potrebe i trenda?
0: Trendovi postoje i, ako, mislim, poznato nam je svima da od pamti vijeka znanstvenici od onih prvih pa do sada su se bavili jednom fantastičnom idejom pronalaska, ne znam, izvora vječne mladosti, takozvane panacee ili lijeka za sve. Puno je bilo ufanja u hiperbaričnu medicinu i kisik pod tlakom kad je to krenilo ozbiljnije malo u prošlom stoljeću, sredinom u Americi. Pa, međutim, vremenom se ustanovilo da to nije baš tako i da moramo dokazati učinkovitost neke terapijske mjere za pacijente kako bi to bilo u skladu sa medicinom temeljom na dokazima, što je danas prioritet za rad i za bilo kakve medicinske postupke. A ovo ostalo, trend što kažete, znamo da evo i Ronaldo ima svoju privatnu barokomoru i još mnogi drugi, ne samo on, sportaši, da mnogi sportaši u Europi kod nas rijetko koriste usluge hiperbarične oksigenacije kako bi se brže oporavili nakon nekakvih dugotrajnih treninga, napora, kup sistema, ne znam, kad se stalno po nekakvim visokim fizičkim...
1: Ispričavam, sve to razina koja se može usporediti s visinskim pripremama? U nekom smislu?
0: Ta visinske pripreme pripremaju organizam za bolje, za bolju izvedbu. A ovdje, kažem da se organizam u barokomori brže oporavlja. Znači, brže se rekupera i brže je spreman za one napore koje ga očekuju već sutra ili preksutra.
1: Za polufinal.
3: Tijeku su, evo za kraj još samo nekakav savjet svim onima koji će zaroniti ovo ljeto prvi put ili ne prvi put, stoti put, dakle, pravila su uvijek isti.
0: Da, ja uvijek kažem, znači, najvažnije, postoje pravila koje su napisane, koje se nauče, gdje ne možete proći tečaj ako niste zaokružili točan odgovor. Zašto? Ne zato što je neko zločest pa želi baciti, nego zato što to je isključivo život i dobrobit ronioca ovisi o tom. Bez obzira koliko vi možete, koliko sva ta pravila su dizajnirana prema onim najslabijima. Znači, izrazite su individualne varijacije, odnosno razlike između ronioca. Koliko on podnosi dekompresijski stres, koliko on podnosi kisik pod tlakom. Dakle, samo slijediti pravila koja su napisane, koje oni znaju i ne pokušati ne odoliti tom izazovu da još dublje zaronimo, jer tamo nećemo ništa puno bolje doživjeti ni vidjeti nego do one granice do koje mi možemo zaroniti. Tako da samo slijedi strogo pravila i mislim da ronjenje uopće ne možemo govoriti kao nečem što je opasno.
3: Kad kažem da je kraj, nikad nije kraj, još stvarno je to pitanje što se mene tiče za kraj. Evo, sat vremena na 50 metara, koliko treba vremena za izroniti? Koliko je vrijeme izranjanja?
0: Na 50, ovako. Znači, po nekim većini tablica granica bez dekompresijskog režima na 40 metara je 10 minuta. Znači, ako vi sve skupa, vaš ronjenje traje više od 10 minuta, vi morate napraviti zastanak na 6 metara. 3, 4, 5 minuta, tako nešto. Ako je 50 metara sat vremena, onda je to prilična dekompresijska obveza. Onda, osim normalnog izrona koji mora ići 9 metara u minuti, vi morate još, mislim, na 9 i na 6 metara napraviti još kojih sigurno plus još jednu neki 20-30 minuta. Tako da to je jako važno. Ako se to ne napravi, onda se radi o propuštenom profilaktičnom zastanku i to je jedan od značajnih čimbenika rizika za dobivanje dekompresijske bolesti. A takvih slučajeva svake godine vidimo koji su propustili te zastanke.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
0: Novi okršaj predsjednika Milanovića s članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
2: Hutisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
0: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, izraženiji na Jadranu. Velika potraga kod Rugvice, na rijeci Savi traga se za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštiljanja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Potraga je tijekom noći prekinuta, a u dogovoru s policijom nastavit će se ujutro, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić, koji je iznio i detalje o tijeku potrage.
3: Vatrasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
2: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo.
0: Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, kojom su obišli cijelu zemlju, točno 22 grada. Poručuju da će premijera zbog nečinjenja u vezi s inflacijom birači kazniti na izborima, a budućoj vladi s njima na čelu najavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, u središtu pozornosti bit će proizvodnja hrane, energetska samodostatnost i jačanje institucija. Na kritike je odgovor stigao iz Ministarstva financija. Poručili su da oporbene stranke neodgovorno šire paniku i ne nude nikakva rješenja. Izvijestit će Ivica Krišto.
5: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
6: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ja kažem da se politika ne može i ne smije odvijati samo u Saboru. treba s ljudima razgovarati, gdje ako možda nominalno imaju više novaca u novčaniku, Hrvatska raste, ali pitanje kako i za koga. Uvijek vam postoje dobitnici inflacije, a to su u hrvatskom primjeru poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.
5: Dvojica građana su puštanje glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Dođu na naše pres konferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
5: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
8: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa do javnog nastupa, od Trga Hrvatskog rada do Trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava. Neke naše analize to pokazuju. Zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
5: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
8: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku, nažalost ta inflacija automatizmom ponovno raste.
5: Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
2: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva.
0: Bivši obnašatelj dužnosti i šefa Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebno u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, zaključivši kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog mimohoda u Parizu ponovno je oštro prozvao premijera Plenkovića, ali i ministre Tomu Medveda i Davora Božinovića, te još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera generala Tihomira Kundida. Detaljnije u prilogu Milorada Šikanjića.
9: Politički odjeci pariškog mimohoda ne stišavaju se. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je francuski predsjednik Macron privatizirao događaje.
10: To je privatni kipec koji si je dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brati pričaju svaki dan.
9: Neprihvatljivo je šefu države da Hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
10: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
9: Razočaran je predsjednik ministrom Davorom Božinovićem. Podsjeća kako je riječ o bivšem profesoru općenarodne obrane, koji je politički probitak tražio u SDP-u, a osvanuo je u HDZ-u. I on je huljski napadao Kundida, nastavlja vrhovni zapovjednik.
10: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovića.
9: Komentirao je Milanović gromoglasnu šutnju i odsutnost vojničke solidarnosti ministra branitelja Tome Medveda s generalom Kundidom.
10: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava.
9: A premijeru Plenkoviću je političkom vrhu još jednom poručio.
10: Zamolio sam, pustite Kundida na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
9: Rekao je predsjednik Republike.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je potpredsjednik vlade Davor Božinović.
11: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. Štititi ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20-ak dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Iako bi novi plan trebao trajno zaštititi prostor od prekomjerne gradnje, nekim je vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno pomrsio račune.
12: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 milijuna eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici pokušavaju i kroz ne samo pritiske određene vrste, nego i difirmaciju mene osobno. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi. Svijet.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Nastavljeni su zračni sukobi američke i iranske vojske, a jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Izvještaj Danje Dubravac.
13: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
14: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
13: Iranski mediji poslije podne su izvijestili o eksplozijama u Shirazu, okolici grada Bušera i na područjima duž granice s Irakom. Kuvajt i Jordan objavili su da su presreli iranske projektile i bespilotne letjelice. Američki izvori kažu da je bila napadnuta i baza u Iraku u kojoj su njihove snage. Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi:
14: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
13: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7%, nakon rata u Iranu koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih su dvojica razgovarala tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no da je on to odbio, inzistirajući na dužnosti ministra obrane.
0: Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti šahisticu Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u objavi na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
2: Velika Britanija ima novog premijera. 56-godišnji Andy Burnham bio je dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. Tijekom njegova mandata gospodarstvo te regije raslo je brže od nacionalnog prosjeka, a siromaštvo je smanjeno, zbog čega je dobio nadimak kralj sjevera. Preuzimajući novu dužnost, najavio je kako mu je cilj učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkov.
15: Moj posao gotov. Predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručio je Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
16: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
17: Thank you very much.
15: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera, i to u 3 mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laburističke stranke Burnham je preuzeo još u petak, i to valja reći nakon 2 neuspješna kandidiranja, te poručio da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
16: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost, i to je naš izazov, učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
15: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
16: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
15: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mača Clary, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
1: Kronika dana.
2: U Šibeniku je na tvrđavi Svetog Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija, zahvaljujući kojem u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca, javlja Sunčica Cokarić.
18: Sven Fabers našu je zemlju prije posjećivao kao turista, sada u Poreću boravi u službi njemačke policije.
19: When the tourists see me in uniform, they are always delighted to see a familiar face. They are always happy to talk with me.
18: Kada me turisti vide u uniformi, drago im je što vide poznato lice, vole razgovarati i upoznavati Hrvatsku iz moje perspektive, kroz našu suradnju s hrvatskom policijom.
19: How things are going here police-wise.
18: Gosti se uz nas osjećaju sigurnije, osobito kada su suočeni s nekim problemom, istaknuo je austrijski policajac Fakir Alimujkić.
20: Ima različite stvari, ali pretežno, na primjer, oni su žrtve različitih krivičnih djela kao krađa i tako dalje, ali imaju i mnogo pitanja što se tiče zakona, pa mi im tu neke stvari objašnjavamo.
18: Ovaj je naš projekt postao međunarodno prepoznatljiv brend, kazao je ministar Davor Božinović.
21: Ovo je s jedne strane i simbolika
11: otvorenosti hrvatske policije i suradnje hrvatske policije sa više od 23 policijskih organizacija, ali ima i itekako konkretnu vrijednost s obzirom da su strani policajci raspoređeni upravo onim dijelovima Hrvatske gdje je po najveći broj njihovih državljana, a naših turista.
18: A u zadnjih 5 godina Hrvatska ima postotak razriješenosti kaznenih djela veći od 70%, ponovio je ministar Božinović.
11: Malo koja policija, ja i ne znam zapravo da netko ima tako visoku razriješenost.
18: Nije mala stvar to što smo jedna od najsigurnijih destinacija, smatra direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
17: Mi kao jedna relativno mala zemlja ugošćavamo preko 21 milijun turista. Ista zapravo imao minimalni broj nekih, ajmo reći, negativnih konotacija, te da smo zapravo zaista vrlo sigurna turistička destinacija.
18: A dinamika turističkog prometa u srpnju prati prošlogodišnji trend, dodao je Staničić, mada je o rezultatima sezone još preuranjeno govoriti.
2: Kako bi ublažile problem nedostatka kvalificiranih radnika, država i Varaždinska županija dodijelile su 26 stipendija učenicima u deficitarnim obrtničkim strukama. Svakome od njih tijekom školovanja bit će isplaćeno 2400 eura. Ivica Grudiček.
21: Cvjećari, električari, automehaničari, kuhari, upravo su to zanimanja za kojima tržište rada već godinama vapi. Vito i Viktorija školuju se za kuhara i za posao ne strahuju.
22: Još od malena me uvijek zanimalo kuhanje, još kad sam s bakom kuhao, te se vidim isto nastaviti u tom zanimanju, u tom pravcu kao kuhar, danas se jednog dana otvoriti isto nešto svoje.
23: Odlučila sam se zato kad me to zanima, zabavno mi je i volim to raditi.
21: Varaždinska gospodarska škola obrazuje ono što se na tržištu traži, ravnateljica Jasminka Kelemen.
24: Mi druga strukovna zanimanja također imamo u našoj školi, upisujemo, to su dakle konobar, hotelijersko-gostiteljski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, ekonomist, zatim poslovni tajnik, upravni referent.
21: Kako bi mladima pokazali da se i obrtnička zanimanja itekako isplate, Ministarstvo gospodarstva nastavilo je program stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ugovore je preuzelo 26 učenika. Svaki od njih tijekom školovanja ostvaruje pravo na stipendiju vrijednu 2400 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
25: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da se odluče pokušati sami uspostaviti svoje gospodarstvo, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, to jest da budu poduzetnici.
21: Za ove mlade ljude stipendija je priznanje za njihov izbor zanimanja. Za poslodavce nada da će lakše pronaći prijeko potrebne radnike. Član uprave Gumi Impeksa Vedran Hojić.
26: Posljednje vrijeme uvijek je problem radna snaga, ali nalazimo načina, dobrom selekcijom, razgovorima, što više mladih i naprosto do danas nalazili smo uvijek na rješenje na taj izazov.
21: Upravo strukovna zanimanja stvaraju novu vrijednost i čine okosnicu razvoja brojnih domaćih tvrtki. I što je najvažnije, mladi žive i rade kod kuće.
0: Velika financijska injekcija za civilno društvo. 10 udruga preko vladina ureda za udruge dobilo je ukupno 2,5 milijuna eura. Novac stiže iz švicarskog programa za smanjenje gospodarskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji, a njime će se financirati projekti za društveno korisno učenje i obrazovanje o održivom razvoju. Opširnije o projektima Helena Beus iz vladina ureda i Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
27: Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo, suradnju i uključivanje u život zajednice. Upravo zato organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u obrazovanju mladih i izgradnji društva koje želimo ostaviti budućim generacijama.
28: Kroz projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih, učitelja i udruga u razvoju projekata i podrživo razvoja kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
2: Završeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Španjolska je s 1-0 svladala Argentinu i drugi put podignula zlatni globus. Bila je to 104. utakmica na mundijalu koji je u proširenom izdanju s 48 momčadi redefinirao pojam globalnog sportskog spektakla. A kakav je bio taj sportski spektakl? Američki predsjednik Donald Trump nije se ustručavao opisati ga superlativima. Proglasio ga je tako najvećim događajem u povijesti čovječanstva.
3: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje nego što je FIFA do sad organizirala. Bilo je 5 puta bolje zapravo, kažu mi danas. Jako smo ponosni na našu zemlju, na posao koji su svi odradili. Čestitamo i Gianniju Infantinu i svim njegovim suradnicima na nevjerojatnom poslu koji su oni odradili. Ovo je bio jedan od najvećih događaja koji su se do sad održali.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: U finalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć je Španjolska poslije produžetka pobijedila Argentinu 1-0. Jedini pogodak postigao je Torres u 106. minuti. Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simon dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je 2 puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu izbornik argentinske reprezentacije Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg sučevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je 4., Brazil na 5. mjestu, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg izogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kaunas Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Rušić izgubila od domaće predstavnice Dominike Salkove 7-6, 6-4. Ekipčanka Majar Šarif pobjednica je turnira u rumunjskom gradu Jašiju nakon što je Španjolka Paula Badoza predala finalni dvoboj pri vodstvu Šarif 6-4, 4-0. Na najnovijoj ljestvici najboljih tenisačica poredak je Sabaljenka, Ribakina, Pegula. Tona Vekić je 36. Petra Marčinko 49. A Antonija Ružić na 50. mjestu. Kod tenisača Marin Čilić je 86. Dino Prižmić 5 pozicija niže. Na vrhu Sinner, Zverev, Alcaraz.
1: Vremenska prognoza.
2: I Matea Štibuhar.
5: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu predjelimo uz njega izražene, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove lebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 24 do 28, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi i pljuskovi. U četvrtak na kopnu ponovno ponegdje kiše i pljuskovi kojih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
2: Novi okršaj predsjednika Milanovića s članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
0: Putisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
2: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.

Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

Evo nas u trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija na frekvencijama Hrvatskog radija prvog programa, ali naravno i Pule, Rijeke, Zadra, Splita i Dubrovnika i na Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama. U ovih, sad pogledat ćemo temperature zraka, zašto ne, u ovim trenucima, dakle u Hrvatskoj jasno temperature variraju kako gdje gledate, u Zagrebu je 19 stupnjeva, na Griču je 22, ali kod nas ovdje na obali je i dalje vrlo visoka temperatura, u Splitu je na Marjanu još uvijek 31 stupanj, u Kaštelima čak i 32 stupnja, Makarska broji 29, u Imotskom je, ja bih rekao, isto visokih 28, Hvar 29, u Dubrovniku 28 stupnjeva. Kako stvari stoje, Split je izgleda sa Kaštelima zapravo i najtopliji jutros. E sad, naravno, na što vozite, na koje gorivo, koje su cijene, to je jako bitno, bitno je to jasno i u pomorskom prometu, jer je cijena goriva itekako važna radi i vozarina i radi konačne cijene koje ćete naplatiti i koliko će košta proizvod koji dođe do vas. Međunarodna pomorska organizacija pripremila je novi set pravila koji će stupiti na snagu sljedeće godine, a odnose se na pravilo oko prijevoza tzv. Novih tereta, u stvari novih goriva. Tereti su zapravo, dakle,

0: nova goriva i nisu baš tako nova i prije se one prevozila, ali će istodobno u većini slučajeva služiti kao pogonsko gorivo, kao što je to već sad slučaj sa LNG plinašima. Vrlo često oni su B-fuel, dakle idu i dijelom na mazut, dakle na tešku naftu, ali i na plin koji oni sami prevoze, jer plin i onako ekspandira pa ga je bolje trošiti. I neka druga goriva također imaju slična ponašanja, pa će možda biti bolje da imate motor koji je na dva goriva. O čemu je zapravo riječ, rekao nam je naš predstavnik u IMEU Branko Berlan.
1: Pitanje je promjene, dakle, zeleni put, IMO ozbiljno podržava tu priču i u stvari sad se govori o novim gorivima, o novim tehnologijama. Prije svega govorimo o amonijak, hidrogen,
0: da.
1: To su sve stvari koje dolaze i prije su se one prevozile, no međutim, sada će se to koristiti kao sustav goriva. E sad, to su dva različita sustava. I tu bi moglo doći do određenih poteškoća, pogotovo po našem mišljenju je pitanje kod amonijaka, obzirom da to nije jedan put ukrcat, jedan put iskrcat.
0: Nego
1: je to upotreba cijelim putem, a to znači da će trebati dosta tih stvari usaglasiti, dakle, i to se usaglašava već duže vrijeme, nije to s tim da smo uspjeli doći do nekakvog konsenzusa oko toga, ali to je sve još uvijek u začetku, ja bih to tako rekao, finalni detalji, konvencija će doći, ali finalni detalji će se još brusiti.
0: Da, prema novom tom režimu brodovlasnici će vam snositi strogu odgovornost za štetu jer će morati posjedovati odgovarajuće osiguranje, to je prije svega, ili drugo financijsko jamstvo. Procjenjuje se da će oko 65.000 brodova širom svijeta pribaviti taj HNS certifikat. Morat će ga pribaviti, ovdje govori se kiseline, gnojiva, alkohola, metanola i naravno amonijaka, znamo vrlo dobro kako on isparava, kako je aporizira i tako dalje, svega ostaloga, naravno LNG i LPG. Dakle, sad jedan put imamo cijeli sjacet ili spektar mogućih goriva koji se prevoze i jedni brodovi koji krcaju amonijak ne mogu lako tek tako krcati neko drugo gorivo nakon toga, zar ne?
1: Da, mislim, to su specifični brodovi, ne samo pitanje tereta, nego opet ja govorim stvari u tome da će se taj dio koristiti i kao pogonsko gorivo. E sad, tu dolazimo do dijela problema, jer sad smo spomenuli amonijak, ali kod amonijaka treba računati s tim da on i isparava, i kad isparava da je to pitanje gdje s tim, kako s tim, ne može u more, ne može u zrak. To će biti dosta kompleksno, ja bih to tako rekao. Vjerujem da će se, osiguranje nije rješenje, da budemo načisto platiti. Štete koje mogu nastati, ne samo amonijak, nego kod svih ovih novih kemikalija, da to tako kažem, one mogu utjecati na, dakle, zeleni put koji se eventualno sada, ne eventualno, nego apsolutno sada podržava od svih strana.
0: I sad imamo gubitak života, tjelesne ozljede, materijalnu štetu, gospodarske gubitke, troškove sanacije, onečišćenja i okolišu. Zapravo sve to bilo i prije toga jasno, ali ovaj put imamo očito i drugačije okolnosti. Ako imamo, dakle, gorivo koje se ne može baš nigdje spustiti. I do sad su se proizvodili brodovi i proizvode se recimo sa LNG-om koji su B-fuel, pa onda malo koriste gorivo, dakle, za sebe, a malo ga prevoze. Jel? I kod amonijaka će biti slično i sa metanolom, zar ne?
1: Da, to će se sve ujediniti pod jedno i ja bi samo ponovo podcrtao onaj dio u kojem kažem i mislim da nije rješenje u kaznama, nego u pravim i konkretnim tehničkim rješenjima. Jer tu se definitivno, kako ste rekli, to je u pitanju ne samo pomoć more i taj život u moru, nego i na brodu. Dakle, i životi pomoraca su u pitanju, i zdravlje, i sve to skupa može bitno utjecati na sve. A jedino pravo rješenje po meni je kvalitetno tehničko postavljanje. Ostalo se da sve riješiti u ciframa, to nije dobro.
0: Da, kad kažete tehničko postavljanje, to znači i standardi. Brodovi koji se budu proizvodili upravo samo za to morat će ispuniti vrlo visoke standarde u tome.
1: Da, tako je, o tome i govorim, to je najbitnija stavka po meni, a sad na tome se radi, ja bih to tako rekao, na tome se radi, to ozbiljno i to će se dovršiti što prije, jer kažem ponovo, konvencija je u osnovi uvijek više generalna, a ostale stvari treba fino brušenje.
0: Država 12 je za sad pristupila tome, Belgija, Kanada, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Slovačka, koja nije pomorska zemlja, nema veze, Južnoafrička republika, Švedska i Turska su pristupile tom, očekuju se jasno i druge zemlje. E sad, naravno, standardi pri proizvodnji su bitni, ali će se očito i sa osiguranjima ići put gore. Jer to je nužnost, to tako mora biti, ili tako?
1: Sigurno, no međutim, treba spomenuti se u uvodu odmah, riječ je o zastavama broda. Dakle, ja vjerujem, pogotovo prvo nabrojene zemlje koje ste nabrojili, to su visoko razvijene zemlje i one imaju standarde koji već u stvari zaslužuju njihovi brodovi. Pitanje je kako će reagirati ove druge zastave, jer zastava u stvari određuje tehničke uvjete, a evo sljedeći tjedan mi imamo i ovaj, to se zove AIII, to je IMO Instruments Implementation. E sad, implementacija normalno IMO-ovih instrumenata, dakle ne za ovu godinu, nego sljedeću kad konvencija dođe na snagu, će dati određene zadatke, dakle i port state control. Dakle, port state control će trebati imati jednu od značajnijih uloga da prati apsolutno implementaciju i način kako se to radi. Normalno, konvencija kao takva je obveza samo zemalja koje su ratificirale. Ja bih volio da to ratificiraju i ove zemlje ili zastave, da tako kažem, koje u svojoj osnovi imaju najveći dio pomoračke flote i najveći dio brodova.
0: Dobro, ali to su bitno jasno i one zemlje koje će taj teret i krcati na kraju krajeva. Ako se bude krcao tamo gdje se krcao, to tu mora biti također i jasno zemlje sa zastavom, jasno.
1: Tako je. No, međutim, treba jasno reći da u stvari, ne znam, krenimo od Paname, pa Liberija, pa Bahami, pa svi oni u biti nose u stvari 80% brodova u međunarodnom prometu. To su velike zastave i velike obveze, istina i Bog. Dakle, očekujemo da one isto u svom nastojanju tehnički to odrade i podrže.
0: Dobro, to su u pravilu zemlje, nećemo ih podcjenjivati, ali to su manje zemlje sa, recimo tako, teško kontroliranom zakonskom regulativom i svim onim stvarima koji idu uz to, ali su privukle veliki broj brodova pod svoju zastavu. Može li IMO na njih utjecati da se to kvalitetno riješi i da se tome pristupi na takav način?
1: Pa na tome radimo. Na tome se stalno, kontinuirano radi. Dakle, ne može se sada, imamo situaciju danas da čak i neke zastave za koje se ne bi moglo računati, dakle, zemlje koje nisu razvijene, ali koje tehnički nisu razvijene, ali nemaju flotu, mogu stvarati daleko veće probleme. Neću sad spominjati ni ja možda zastave, ali recimo Mongolija i tako dalje, ona isto ima zastavu. To je isto jedna od, ajmo reći, događanja koje se ne možeš izbjeći, jel?
2: Umorilo me more, potopilo mi sne, jer čovjek sam zavisno.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao Subarac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
2: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik. Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno? Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
3: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg Sučevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom današnjeg ždrijeba u Nionu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kauna Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa, Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Vrijeme je za jedno prisjećanje. Na moru se događaju i bitke. 160 godina je od legendarnog Viškog boja u kojem je Austro-Ugarska flota, u kojoj je zapravo bilo najviše hrvatskih mornara, porazila kod Visa talijansku flotu. Ime admirala Tegetthoffa ušlo je u običajni riječnik, čak se i poistovjećuje sa specifičnom nijansom modre boje mornaričke dolamice koje se i danas nose, a značaj te bitke je nemjerljiv, kaže Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja na Visu.
1: Otoku znači mnogo. Mi smo kao muzej, oni koji njeguju tu tradiciju, koji čuvaju, koji ugrađuju praktički ostavštinu u naš identitet. Bez toga smo mi praktički ništa. Znači, bitka je bila nekad, ona je završila, međutim, ostali su zidovi, ostale su utvrde, ostale su brodovi ispod mora i to je nešto što mi danas moramo konzervirati, prezentirati. To je vrlo značajan dio turističke ponude. Danas su te militari ture izuzetno popularne, sve više i više ljudi voli te stvari i to van sezone, kao recimo u špici sezone. I znači, Viška bitka za nas ima i gospodarski značaj, ne samo taj izuzetno važan, što je gradonačelnik rekao, politički. Znamo da je politički ona bila izuzetno važna, ali gospodarski i danas naš muzej se nalazi u utvrdi koje je sagrađeno u to doba i utvrdi koja je bila aktivni sudionik Viškog boja. Prema tome, kad gledate onaj top na utvrdi koji je sad gore postavljen, taj top je rigao vatru, on je pucao te 1866. I to je značajno jer imamo jednostavno jednu autentičnost. To nije nikakva priča, niti nešto izmišljeno, stiropora, nego naša izložba o Viškom boju je postavljena u spavaonici austrijskih mornara, koje je danas muzejski prostor. Ja. Časnički kadar su bili uglavnom Njemci i neko drugi, ali gro pomoraca su bili naši Primorci, Dalmatinci, Istrani. To je tako jednostavno bilo to doba. Što je bilo ključno? Pa jednostavno jedna luda odlučnost Tegetthoffa, koji je dobio odobrenje od cara, napravi što je najbolje za nas. Znači, da je Tegetthoff ostao u Pulskoj luci, bilo bi svo redu, niko ne bi ukorio. Da je Tegetthoff izgubio tu bitku, on bi vjerojatno prošao katastrofalno, jer mu niko nije naredio da ide u Višku bitku. I to je primjer gdje slabiji, znatno slabiji, superiorna, se može boriti sa jednom superiornom, sofisticiranom mornaricom. Znači, to je primjer kad inovativna taktika pobjeđuje tehničku superiornost. Znači, on nije imao nikakve druge mogućnosti nego zaletiti se svom snagom u sredini talijanskog stroja i sa onom bitkom, sa onom taktikom Temistokla u antičkoj Grčkoj, jednostavno kljunom, onim rostrumom potopiti admiralski brod. Naravno, dolazi do panike, Red Italije otišao na dno, Persano se uspaničio i to je bila pobjeda na strani austrijske mornarice.
0: Na Viškom groblju Prirovo monumentalni je spomenik poginulim pomorcima, i to svim pomorcima naravno, ali riječ je o replici. Originalni spomenik su talijanski pomorci odnijeli u talijansku luku Livorno, gdje mladi kadeti pri prisezi kažu nikad više. To je bio težak poraz i neugodan. Više o tome u priči koju nam je priredila Suzana Jurković.
2: Na našim ribarskim lađama su dalmatinski mornari, kršni Hrvati, kormilari koji odlučuju u boju, skoro su bili svi Dalmatinci.
3: Poštovani dragi slušatelji, uoči obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja prisjetit ćemo se jednog od najvažnijih događaja iz pomorske povijesti Jadrana, jedne od najvećih pomorskih bitaka na ovim prostorima, koja je ostavila trajan trag u našoj povijesnoj baštini. Dan uoči Viškog boja u Viškoj luci potopljen je parobrod Egipat u vlasništvu najvećeg brodara na Jadranu, austrijskog Lojda, kojeg je austrijska ratna mornarica unajmila za svoje potrebe. Ipak, njegova priča tu nije završila. Nakon bitke, austrijska ratna mornarica otkupila je brod od austrijskog Lojda, obnovila ga i potpuno preuredila u ratni brod za potrebe monarhije. Ta danas pomalo zaboravljena epizoda zanimljiv je uvod u priču o Viškom boju, koji se odigrao 20. srpnja 1866. godine i ostavio dubok trag u pomorskoj povijesti. O okolnostima bitke, njezinu tijeku, zapovjednom lancu na brodovima, te stradanjima i njezinu značenju razgovarali smo s ravnateljem Pomorskog muzeja u Splitu, Ljubomirom Radićem.
4: Danas je obljetnica 160 godina po mnogima najznačajnije bitke koja se dogodila u hrvatskom dijelu Jadrana. Neki imaju naravno i drugih mišljenja, no možemo reći da ovaj Viški boj ili Viška bitka, kako se popularno zove, zasigurno spada u red najzanimljivijih događaja i događaja koji su obilježili kako vrijeme u kojima su se dogodili, tako i razdoblje kasnije koje je uslijedilo, bilo u austrijskoj monarhiji, pa i do današnjih dana možemo reći da je ona ostala u memoriji cijelog prostora Dalmacije i cijele istočno-jadranske obale, pa čak i talijanske, ostalo u memoriji što oni izbjegavaju spominjati tu bitku, iako su oteli mnoge artefakte iz tog boja i danas se nalaze u muzejima ili na nekim drugim lokacijama u Italiji. Ono što je zanimljivo i značajno spomenuti, dakle, ta bitka na neki način je obilježila ovaj naš prostor time što je pokazala da se može uspješno oduprijeti talijanskim presizanjima i što su nakon toga autonomaši pali, možemo reći, u drugi plan i počele su te narodnjačke opcije dobivati izbore diljem Dalmacije, što su veterani boja, oni koji su se vratili kući, na neki način bili slavljeni kao heroji, pa se često obilježavala 5., 10. i dalje sve obljetnice u mnogim mjestima diljem Jadrana, što su dobili nadimke, pa i danas na obiteljskim grobnicama diljem Dalmacije možemo naći naziv Tegetovi, Tegetofi po admiralu Tegetofu, koji je bio zapovjednik tih vojnika, mornara u boju, od kojih je značajno spomenuti da od nešto više od 8000, koliko je bilo pripadnika na brodovima austrijske mornarice, praktički 50% su činili stanovnici sa hrvatskog dijela Jadrana. Bilo je naravno nešto manje od 1000 čak Italijana, dakle oni su se našli na obje strane. Ovi iz regije Veneto su bili na strani Austrije, možemo reći se istakli u tom boju koji se dogodio. A ono zašto je on možda značajan na svjetskoj razini i zašto se i dan danas spominje, jer je na neki način sa Viškim bojem završio jedan stari oblik ratovanja, odnosno više se ne ratuje u takvom nekom metežu, razvoj topničkog naoružanja, uskoro, vrlo uskoro i torpednog, značilo je da više nema potrebe da brodovi dolaze u tako bliski susred i da se bore u metežu, već su mogli ratne operacije vršiti iz veće daljine, za razliku od ovog ovdje jednog od zadnjih slučajeva gdje se koristi još stari antički način probijanja kljunom kako bi potopili suparnički brod, što se dogodilo sa Red Italia, koji je i dan danas jeli na više od 100 metara dubine u Viškom akvatoriju, a pored njega i Palestro, koji je pretrpio značajna oštećenja tijekom boja, koji je velikim dijelom stradao u požaru, pa onda kasnije u eksploziji isto tako završio na morskom dnu, nedaleko eli od lokacije na kojoj se nalazi i Red Italia, na nekih približno 120 metara oba. Što se tiče same bitke, ona je, možemo reći, ono sve ključno se dogodilo na taj današnji dan 20. srpnja, no same predradnje su počele i nekoliko dana ranije. Talijani su stigli u blizinu Komiže već praktički 17. na 18. srpnja. 19. je već poprilično se pucalo po Viškoj luci, kada je tu Formidabile otvorio vatru po Gospinoj bataryi i po okolnim bitnicama. Može se reći, iako je bilo žrtava na kopnu sa strane Austrije, iako je stradala i ova baterija Schmidt na ulazu u Višku luku i poprilično ta iscrpljena austrijska obrana, uspjela je odoljeti. Formidabile je čak pobjegao iz luke tog 19. prije dan uoči boja i ostavio svoje lance u Luci. Oni su kasnije nakon boja opasivali spomenik Viški lav koji je podignut kao spomen memorija na sve one koji su poginuli u boju. Nažalost, skupa sa spomenikom je uklonjen za vrijeme talijanske uprave nakon Prvog svjetskog rata. Iako su, može se reći, bili već sigurni uspjeh, imali su nadmoćnu mornaricu, imali su poprilično novih brodova. Taj dan uoči boja stigao je Affondatore, jedan od najmoćnijih brodova u njihovoj floti. Dakle, već je radilo se o modernim oklopnjačama, a što kod Austrijanaca baš i nije bio slučaj, bila je to ipak poprilično zastarjela flota. No tog idućeg jutra 20. Tegetov je znao snagu svojih brodova i snagu onoga s čime raspolažu Talijani. Na neki način ih je malo iznenadio. Ušao je u taj jedan klin, razbio ih je u formaciji i ušao je, možemo reći, donekle i svjesno u takav jedan boj u gužvi, u metežu, dok bi u svakom možda drugom obliku Talijani imali veće mogućnosti i prednost, no imali su i Talijani tu svojih pogrešaka. Jedna od njih je što je admiral Persano kao zapovjednik napustio brod Red Italia koji je vodio se kao admiralski zapovjedni i prešao na Affondatore koji je u tom momentu bio najbolji, najsigurniji i najopremljeniji, ali taj nije izvjesio odgovarajući admiralski stijeg i većina njegovih zapovjednika brodova na drugih nije ni znala da je on na tom brodu, pa nisu baš ni slušali te upute, a kako je metež postao sve veći i ti sukobi kako su odmicali, tako se možemo reći da su Talijani poprilično izgubili konce u tom boju, iako je nastradao u tijekom bitke brod Kaiser, poprilično je bila na njemu žrtav austrijski brod. On se uspješno kasnije sklonio prema Viškoj Luci, a s druge strane su Talijani, kako smo već spomenuli, ostali bez ta dva vrlo važna broda. Oni su se možda pouzdali i u to da će presjecanjem tog voda, iako su ih naveli na krivi trag, oni su mislili da su telegrafski vod prema Splitu presjekli, a zapravo nisu, nego između Hvara i Visa. I onda su sve informacije dolazile iz Brusija zapravo, gore i Velog Grablja, znači u Brusiju je svećenik organizirao ljude iz mjesta koji su se popeli na jednu kotu i gledali uživo bitku, a telegrafista iz pošte je javljao informacije i zapravo on je poslao i obavijest što se događa i da su Talijani ušli u akvatori Visa i zapravo ta obavijest koja je došla u Pulu Fažanu preko Hvara, preko te telegrafske stanice koja je, možemo reći, imala otvoreni pogled na sve ono što se događa pred Visom, tako da je Hvar kao otok imao značajnu ulogu u tome, a jedan Hvaranin ostao kao najupamtljiviji lik nakon Tegetova, to je Nikola Karković, koji je tijekom bitke, upravo kada su se približili brodovi i kada se slomilo zastavno koplje na Palestru, uzeo tu zastavu talijansku i njeno zastavno koplje, zapravo na neki način je pričvrstio, privezao, tako da kad su se brodovi razdvojili, ona se slomila i pala na palubu broda na kojem je on služio i ta je kasnije uspomena i memorija na tu pobjedu razdijeljena u više komada. Zastavno koplje je ispilano na dijelove, a zastava je podijeljena po monarhiji. Mi ovdje u muzeju imamo komad zastavnog koplja, nemamo komadić zastave. Pomorski muzej u Kotoru ima jedno, mislim da ima ih u Beču i vjerojatno na još nekim lokacijama. Tako da je to postao kao neki light motiv bitke i Karković je kasnije i odlikovan i često slavljen kao junak tog boja, jedan od najistaknutijih imena. Što se tiče hrvatskih pomoraca, od kojih je značajan broj, smo rekli, sudjelovao, neki su i zapovijedali, među kojima i Marko Florio koji je zapovijedao jednim od brodova u Viškom boju. Mi ovdje imamo neke predmete koji su nekada bili i čuvali se u kući Florio. To je sablja liječnika Ambroza Janke koji je bio Floriov liječnik. I isto tako imamo jednu talijansku granatu jer velik broj tih granata nije eksplodirao. I danas imamo neke primjere na Visu. U jednoj kući stoji vidljiva nakon skoro 160 godina još u zidu. Nažalost, neki Višani su stradali u danima nakon boja koji su lupali te granate po poljima. Htjeli su ih iskoristiti za nešto drugo, ali kad govorimo o tim junacima i o spomenima na Viški boj, naš fundus je bogat tim artefaktima, među kojima je jedan komad lanca zapovjednog broda Erzherzoga, koji je isto tako izrezbaren i razdijeljen kasnije kao neka memorija na to, jer kako sam i rekao, često se ta bitka slavila, obilježavala diljem Jadrana i rađeni su i kasnije i znanstveni skupovi za 100 godina, za 150 godina, tako da vjerujem da je ta tema uvijek intrigantna, uvijek atraktivno, uvijek nešto novo, možemo reći, pronađemo, saznamo. Evo, nedavno se u Beču pojavila na aukciji jedna jako lijepa slika, jedan prikaz koji je napravio slavni Riger, koji je puno poznatiji po onom svom prikazu Jadranske obale kroz onu publikaciju koja je usko vezana za austrijski Lloyd. I eto, možemo reći da je srećom završila u Hrvatskoj. Akvari iz Pule, koji je otkupio jednu zgradu i sada počinju raditi Mornarički muzej u Puli, i otkupili su već dosta artefakata. Ona će se naći tamo u postavu koji slave to junaštvo naših pomoraca u Viškom boju, će biti u hrvatskim muzejima, ali kad govorimo o našim pomorskim muzejima, brojni imaju, i ne samo pomorski, naravno arheološki u Splitu, koji je dugo godina skrbio o arheološkoj zbirci ISA, ima artefakte koji su izvađeni sa Red Italija, postolje, kompasa, isto tako jedan tanjur. Imamo i u Dubrovniku, u Pomorskom muzeju i drugim mjestima, bilo da su to likovni prikazi, bilo da su neke uspomene na bitku. Naravno, u Kotoru isto ima značajnih predmeta upravo vezanih za Marka Florija. Još jedan, da ne zaboravimo spomenuti, iako neki dvoje, zapovjednik je bio Juraj Milošić. On je rođen u Rumunjskoj, no većina istraživača je utvrdila da je on hrvatskog podrijetla, iz hrvatske zajednice. I ono što smo cijelo vrijeme govorili, koliko je taj boj značajan i zašto mi dan danas o tome pričamo, jer je utjecalo poprilično na lokalno stanovništvo, na njihovu svijest da je to nešto značajno za nas, za cijeli Jadran, pa za tadašnju monarhiju u kojoj smo pripadali, koje smo bili dio. Valja spomenuti da je Austrija taj rat, koji je bio širih razmjera, izgubila, no unatoč tom gubitku rata, ta pobjeda pod Visom je ipak ostavila jedan važan pečat, možda s talijanske strane manje popularno o tome pričati, ali valja spomenuti da je ovaj lav koji je bio spomenik na Visu otišao u Livorno ispred akademije, da su pulene koje su se čuvale u prvom pomorskom muzeju koji je otvoren u ovom dijelu Europe, a kojeg je austrijska mornarica otvorila u Puli sa brodova, znači austrijskih u Viškom boju, sve se nalaze u muzeju pomorsko-tehničkom u La Speciji. Jedan dobar dio tih artefakata nije danas u Hrvatskoj ili u Beču, u Herazgešite muzeum, gdje bi možda mogli očekivati da će se naći takvi artefakti.
3: Hvala na razgovoru i bilo je jako poučno i zanimljivo. Čuvajući sjećanje na događaje koji su obilježili našu prošlost, bolje razumijemo i vrijednost pomorske baštine koju baštinimo danas. Hvala vam na pozornosti, srdačan pozdrav i do slušanja. Thank you.

Uistinu i jeste. Na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova, kaže upozorenje službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu, i moguće su nevere. Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom, tako glasi ova prognoza za pomorce, za nautičare na našim stranicama DHZM-a. Ponovo Velebita, umjerena do pojačana bura i sutra, drugdje slaba do umjerena bura na otvorenom moru i sjeverozapadnjaka, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U ovih 23 sata i 40 minuta vratit ćemo se još jedan put

0: prije odjave, ako bih tako nekako, do našeg Gorana Pelajića, koji nam je u nasljeđu ostavio jako puno toga, puno svojih stihova, ali i osvrta na tuđe stihove, na tuđe pjesme, one koje on puno volio i cijenio, pa poslušajmo je večeras, što nam je jednom davno pripremio, ali to vrijedi čuti i slušat ćemo, sigurno sam, još dugo, dugo godina.
1: Kako vrijeme protiče, kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas kad kada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
2: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar dvije, tri riječi, da znam da se meni nije snilo. Ako ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši dvije, tri riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima talože se ljeta i ljubavi neke davne, raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da joj znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi je u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pjesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrime na agavi izbriše tvoje ime. Vidim te se prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude. Otkrio nebo puno mora. Osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. U mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i bliska. Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više, postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dogodi se s tobom ono nešto što za svačije uši nije. I zato ostaću fin do kraja, dok brod moj prancem jedno more par. sve blista tvojom ljepotom u lađi okovano je more. Prolazi vrijeme, mladost, našoj ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime, u noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.
3: Sa okusom mora, sa okusom soli, na usnama žarkim, u kosi i koži, ti si došla iz vode, da se pružiš kraj mene.

Ovi 23 sata i 48 minuta, vrijeme za odjavu i za kraj ovog našeg izdanja Pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija. Svima na moru želimo prije svega mirno more i brz povratak kući. U našem prvom satu smo pričali upravo onim ljudima koji se ne mogu lako vratiti ili nisu ni avione mogli naći, ali koji prije svega trebaju svoju živu glavu sačuvati kada se nalaze u opasnim i ratnim zonama Perzijskog zaljeva. Svima njima prije svega povratak, onima koji su na moru mirno i naklonjeno more, ovima koji su na Jadranu danas noćas, samo da se zna, bit će nešto bura do 40 čvorova uz dobru vidljivost. Sutra će bura već tijekom dana nešto malo pasti. A našim kolegama u Zadarskom studiju želimo za 7 dana dobru emisiju o pomorcima, o njihovim životima, pomorcima sve najbolje. A mi nismo zaboravili nešto. Naime, nakon ovog Šibenčanina koji smo čuli malo prije u dijelu odjave zapravo priče našega Gorana Pelajića nakon Arsena Dedića, idemo samo malo ulicu niže. Kažu da su se upravo tako nekako u toj ulici niže obo dvoje rodili zajedno. 41. godine rodio se Mate Mišo Kovač. Dakle, punih, to je bilo 16. srpnja, punih 85 godina je zajedno sa nama ostavio i on veliki trag. Uopće šibenska scena ostavila užasno veliki trag u našoj glazbi. U ovoj odjavi, pa neću pjesmu niti predstavljati, jer kult je sam po sebi već tu, pa ga poslušajmo zajedno svi. Pozdrav jasno, Mati Miši Kovaču, neka nam još poživljenje bude zajedno sa nama.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Vatrogasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrogasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Uz tu županiju zaraza se ovih dana pojavila i u Virovitičko-podravskoj županiji. Resorni ministar David Vlajičić danas će se sastati slovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
2: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta, kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana. Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježavala 160. obljetnica Viškog boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda kojim je spočitao da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
3: Proču vas ono, ko pralja veš u šestinama. Idemo razgovarati. Šta si ti radio Božinoviću? Čisti bio doglavnik? Šta je tad bilo moguće, a sad je zabranjeno? Plenković, ako želi spominjati Kumrovec, samo naprijed. Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
0: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je ministar Davor Božinović.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Ravnatelj zavoda, dr. Andrija Štampar, Branko Kolarić, napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti šefa Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideale kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebice u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
5: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Danja Dubrovac.
6: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
7: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
6: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
7: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
6: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simón dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, skupivši 34 nastupa. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je četvrta, Brazil na petom mjestu. Prvi put na šestoj poziciji Maroko, slijede Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg iz ogleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kauna Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u Konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U Konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa, Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove sa 7-6 i 6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.

Dragi prijatelji, još jednom borno dobro večer. Ovdje s moje lijeve strane čovjek koji nas je naučio bluzu, džezu, rock'n'rollu, svemu ostalome. Dragi prijatelji, najveći

Ruke. Načuje vritam.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Ovo je Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, čini li vam se katkad da su vas dohvatile ralje administracije? Umjesto da stvarnim primjerima dodajemo sol na ranu, evo priče prema motivima jedne humoreske Efraima Kišona. Našem junaku prezime će biti Sava. Jednog dana gospodin Sava dobio je opomenu iz nekog gradskog ureda.
6: Obavješćujemo vas da ćemo zbog nepodmirenih potraživanja za radove na Savi izvršiti ovrhu nad vašim pokretninama.
5: Gospodin Sava odmah je otišao u nadležni ured kako bi upozorio da se on sasvim slučajno zove kao i Rijeka, a da u ostalom i nije uočio da su na njemu napravljeni ikakvi radovi. Za nekoliko dana dobio je novu opomenu.
6: Obavješćujemo vas da ćemo uz ovrhu za nepodmirena potraživanja za radove na Savi pokrenuti i postupak zbog neizvršavanja radova.
5: Kad je gospodin Sava opet otišao u nadležni ured, saznao je da se referenta za pitanje o Savi tereti za izravnu komunikaciju sa Savom bez formiranja zakonom propisane komisije. Priča bi se mogla nastaviti u nedogled, ali zašto se bavimo administracijom u jezičnim minutama? Da skrenemo pozornost na administrativni jezični stil, koji se pokatkad čini namjerno zakukuljenim, da bi se teže uočilo da u nekom dopisu koji ste dobili kao odgovor na neko svoje pitanje zapravo nema nikakva odgovora, nikakva rješenja. Pozivamo sve autore takvih pisama da još jedanput pročitaju ono o čemu pišu i zapitaju se bili oni išta razumjeli da su primatelji, a ne stručni pošiljatelji odgovora. I da onda svoj odgovor pojednostavne, da bude jasan i shvatljiv. Pomoći ćemo primjerima prema dvijema tablicama iz maloga jezičnog savjetnika za bolju poslovnu komunikaciju autorice Marije Tematijaš. Prema načelu nije nego ili umjesto bolje je.
7: Aplicirajte na natječaj.
8: Prijavite se na natječaj.
7: Nismo u mogućnosti.
8: Ne možemo.
7: Nismo suglasni.
8: Ne slažemo se.
7: Komunicirajte problem.
8: Prenesite, objasnite problem. Obavijestite o problemu.
7: Kontaktirajte.
8: Javite se, pišite, nazovite, obratite se.
7: Na način da...
8: Tako što?
7: To predstavlja problem.
8: To je problem.
7: To je zajednička suradnja.
8: To je suradnja.
7: U razdoblju od do.
8: Od do.
7: U domeni zdravstva.
8: U zdravstvu.
7: Kako i na koji način?
8: Kako?
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Slušate Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Veronika Dana s Mariom Gerbec-Njavro.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
2: Novi okršaj predsjednika Milanovića članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
1: Hutisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
2: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, izraženiji na Jadranu. Velika potraga kod Rugvice, na rijeci Savi traga se za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštiljanja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Potraga je tijekom noći prekinuta, a u dogovoru s policijom nastavit će se ujutro, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić, koji je iznio i detalje o tijeku potrage.
3: Vatrasne postrojbe sa 4 čamca i sa vatrasnim vozilom po nasipu pretražuju evo do noći rijeku i uz obalu. Za sada evo bezuspješno je, rijeka je niska i mutna i trudimo se, evo prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
1: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo.
2: Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
1: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Sutra će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima i lovačkim udrugama o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je u studiju 4 ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaćih svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja u ljetnim mjesecima, sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, radova, druženja i svega ostaloga.
1: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje stopama Plenkovićeve inflacije, kojom su obišli cijelu zemlju, točno 22 grada. Poručuju da će premijera zbog nečinjenja u vezi s inflacijom birači kazniti na izborima, a budućoj vladi s njima na čelu najavio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, u središtu pozornosti bit će proizvodnja hrane, energetska samodostatnost i jačanje institucija. Na kritike je odgovor stigao iz Ministarstva financija. Učili su da oporbene stranke neodgovorno šire paniku i ne nude nikakva rješenja. Izvijestit će Ivica Krišto.
5: Završetak oporbene kampanje očito je privremen jer je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će i dalje biti na trgovima i među ljudima.
6: Ako se borite za domovinu, morate promijeniti politički i ekonomski okvir Hrvatske. I mi ćemo ga zajedno promijeniti. Inflacija ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. I ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka. Ja kažem da se politika ne može i ne smije odvijati samo u Saboru. treba s ljudima razgovarati, gdje ako možda nominalno imaju više novaca u novčaniku, Hrvatska raste, ali pitanje kako i za koga. Uvijek vam postoje dobitnici inflacije, a to su u hrvatskom primjeru poslovne banke, telekomi i trgovački lanci.
5: Dvojica građana su puštanje glazbe ometala oporbene govornike, a oni ne dvoje kako iza toga stoji HDZ. Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju, ovo što imate prilike vidjeti. Dođu na naše preskonferencije da bi ih ometali, da građani ne bi mogli čuti šta je točno Plenkovićeva inflacija napravila njihovim kućnim budžetima u ovih 5 godina. Ja sam sigurna da će građani to kazniti.
5: Na tvrdnje dviju oporbenih stranaka vladajuća je reagirala preko državnog tajnika u Ministarstvu financija Mateja Bule.
8: U proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli niti jedan konkretan i financijski održiv prijedlog kako suzbiti povišenu inflaciju. Dakle, Plenkovićeva inflacija od javnog nastupa, od trga Hrvatskog rada do trga Hrvatskog rada, konstantno jedna te ista zamorna politička predstava, neke naše analize to pokazuju, zapravo imamo široko rasprostranjenu stagnaciju cijena hrane u ponekim kategorijama i pad na godišnjoj razini.
5: Osvrnuo se i na izneseni podatak da dulje vrijeme imamo oko 50% višu stopu inflacije u odnosu prema EU prosjeku.
8: Mi smo zemlja koja sustiže druge, ne možete voziti pretjecajnim trakom brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva. Znači, ovdje imamo jednu potpuno novu okolnost sa izbijanjem sukoba na Bliskom istoku, nažalost ta inflacija automatizmom ponovno raste.
5: Procjene HNB-a o usporavanju gospodarskog rasta u drugom tromjesečju na 1,6% objasnjuje pogoršavanjem bliskoistočne krize sa svim ekonomskim posljedicama koje taj sukob donosi.
1: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva.
2: Bivši obnašatelj dužnosti i šefa zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, zaključivši kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog mimohoda u Parizu ponovno je oštro prozvao premijera Plenkovića, ali i ministre Tomu Medveda i Davora Božinovića, te još jedan put stao u obranu načelnika glavnog stožera generala Tihomira Kundida. Detaljnije u prilogu Milorada Šikanjića.
9: Politički odjeci pariškog mimohoda ne stišavaju se. Predsjednik Republike Zoran Milanović smatra kako je francuski predsjednik Macron privatizirao događaje.
10: To je privatni kipec koji si dao napraviti jedan predsjednik koji odlazi za par mjeseci Macron. U redu, ja to mogu prihvatiti. Nemam ništa protiv toga, ali kad je Hrvatska u pitanju, imam protiv toga, jer je to vrsta psihološke i za sada samo psihološke, srećom, pripreme za rat sa Rusijom o kojoj brate pričaju svaki dan.
9: Neprihvatljivo je šefu države da Hrvatsko izaslanstvo sjedi iza onog iz Srbije.
10: Ja kao hrvatski premijer na to ne bi pristao, ako bi uopće otišao gore. I to ne zato što se radi o Srbiji ili o Vučiću. Ima drugi problem. Kakva je to bila parada i mimohod? Tko je tamo u stvari bio? Šta je tu bio forte? Europska unija? Onda je Vučić samo nekakav gost, promatrač. Dakle, ne može sjediti ispred hrvatskog protuustavnog predstavnika, uzurpatora u Europskom vijeću, to je Plenković, protivno ustavu, ali je, on predstavlja Hrvatsku barem kao i ja. Prema tome, ne može predsjednik Srbije ili Pakistana sjediti u prvom redu.
9: Razočaran je predsjednik ministrom Davorom Božinovićem. Podsjeća kako je riječ o bivšem profesoru opće narodne obrane, koji je politički probitak tražio u SDP-u, a osvanuo je u HDZ-u. I on je huljski napadao Kundida, nastavlja vrhovni zapovjednik.
10: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovića.
9: Komentirao je Milanović gromoglasnu šutnju i odsutnost vojničke solidarnosti ministra branitelja Tome Medveda s generalom Kundidom.
10: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak i bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava.
9: A premijeru Plenkoviću je političkom vrhu još jednom poručio.
10: Zamolio sam, pustite Kundida na miru. Imate problema sa mnom, razgovarajmo. Dakle, opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.
9: Rekao je predsjednik Republike.
2: Na prozivanje predsjednika Milanovića odgovorio je potpredsjednik vlade Davor Božinović.
11: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znači da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije. Štititi Ustav i zakone, jer to je bitno. Samo tako možemo se izvan Hrvatske, a danas sve države pokušavaju naći neke formate suradnje, pozicionirati kao ona država u koju vrijedi ulagati, pogotovo ovih dana. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
1: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20 dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Iako bi novi plan trebao trajno zaštititi prostor od prekomjerne gradnje, nekim je vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno pomrsio račune.
12: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 miliona eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici pokušavaju i kroz ne samo pritiske određene vrste, nego i difamaciju mene osobno. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi. Svijet.
1: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Nastavljeni su zračni sukobi američke i iranske vojske, a jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. No unatoč svemu tome, u Teheranu tvrde da se razgovori s Washingtonom nastavljaju, te da posrednici predlažu 10-dnevni prekid vatre. Izvještaj Danje Dubravac.
13: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
14: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
13: Iranski mediji poslije podne su izvijestili o eksplozijama u Shirazu, okolici grada Bušera i na područjima duž granice s Irakom. Kuvajt i Jordan objavili su da su presreli iranske projektile i bespilotne letjelice. Američki izvori kažu da je bila napadnuta i baza u Iraku u kojoj su njihove snage. Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea al-Muslimi:
14: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
13: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el-Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih su dvojica razgovarala tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no da je on to odbio, inzistirajući na dužnosti ministra obrane.
2: Mađarski premijer Peter Mađar planira predložiti šahisticu Judit Polgar za predsjednicu zemlje. To je mjesto ostalo prazno smjenom Tamaša Šujoka, saveznika bivšeg premijera Viktora Orbana. Mađar se uskoro planira sastati s 49-godišnjakinjom, a u objavi na Facebooku poručio je kako se nada da će prihvatiti njegov prijedlog.
1: Velika Britanija ima novog premijera. 56-godišnji Andy Burnham bio je dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. Tijekom njegova mandata gospodarstvo te regije raslo je brže od nacionalnog prosjeka, a siromaštvo je smanjeno, zbog čega je dobio nadimak kralj sjevera. Preuzimajući novu dužnost, najavio je kako mu je cilj učiniti Veliku Britaniju boljom. Anabela Lajkov.
15: Moj posao gotov, predajem palicu Andyu Burnhamu i želim mu svu sreću, poručuje Keir Starmer u svojem posljednjem govoru kao britanski premijer.
16: Politika će uvijek biti timski sport, pa promjene koje smo donijeli za našu zemlju i za našu stranku pripadaju svima koji su se za njih borili. Zahvaljujem im na tome i zahvaljujem britanskim građanima za mogućnost da im služim. Odlazim s dostojanstvom, osmijehom i ponosan na sve što smo postigli.
17: Achieved. Thank you very much.
15: Nakon što je kralju Charlesu III. Predao ostavku, mandat za sastav nove vlade dobio je Burnham, političar koji je na mjesto premijera stigao s dužnosti gradonačelnika Manchestera i to u 3 mandata. On je izgradio poziciju protuteže Westminsteru, posebice tijekom vladavine Borisa Johnsona, te dobio nadimak kralj sjevera. Mjesto čelnika laborističke stranke Burnham je preuzeo još u petak i to valja reći nakon 2 neuspješna kandidiranja, te poručuje da je njegov glavni politički narativ decentralizacija vlasti. A pred mikrofonom ispred poznatih crnih vrata s brojem 10 Velikoj Britaniji obećao je sljedeće.
16: Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti našu stabilnost i to je naš izazov. Učiniti politiku djelotvornijom. Znam da ste zasićeni politikom i priznajem da moramo biti bolji. I bit ćemo. Donijet ćemo najveće promjene u posljednjih 40 godina. Novi politički i novi ekonomski model.
15: Kako je istaknuo Burnham, njegov je cilj učiniti politiku suradljivijom i usmjerenom prema rješavanju problema, pomoći najranjivijim skupinama i mladima, te pomoći ljudima da žive bolje.
16: I taj posao počinje odmah. Brigu za ljude postavit ću u središte svega što radim. Daću sve od sebe i tražim od vas da mi u tome pomognete. Idemo izgraditi novi nacionalni osjećaj jedinstva, zajedničkog cilja i pozitivnosti. Idemo učiniti ovaj trenutak početkom nove vjere i povratka nade.
17: We bring back hope. Thank you very much, everybody.
15: Uskoro će, kako je najavio, predstaviti 10-godišnji plan za Veliku Britaniju, čemu će mu pomoći i novi kabinet. Sve će nadzirati i stalni stanovnik Downing Streeta broj 10, glavni mišolovac Mačak Lajri, koji je u premijersku rezidenciju stigao još u doba Davida Camerona, te pratio kako se nakon Brexita u njegovu domu izmjenjuju različiti stanari na čelu Velike Britanije.
0: Kronika dana.
1: U Šibeniku je na tvrđavi Svetog Nikole obilježena 21 godina projekta Sigurna turistička destinacija, zahvaljujući kojem u Hrvatskoj i ove sezone boravi više od 100 stranih policajaca, javlja Sunčica Cokarić.
18: Sven Fabers našu je zemlju prije posjećivao kao turista, sada u Poreću boravi u službi njemačke policije.
19: When the tourists see me in uniform, they are always delighted to see a familiar face. They are always happy to talk with me.
18: Kada me turisti vide u uniformi, drago im je što vide poznato lice, vole razgovarati i upoznavati Hrvatsku iz moje perspektive kroz našu suradnju s hrvatskom policijom.
19: How things are going here police-wise.
18: Gosti se uz nas osjećaju sigurnije, osobito kada su suočeni s nekim problemom, istaknuo je austrijski policajac Fakir Alimujkić.
20: Ima različite stvari, ali pretežno, na primjer, oni su žrtve različitih krivičnih djela kao krađa i tako dalje, ali imaju i mnogo pitanja što se tiče zakona, pa mi im tu neke stvari objašnjavamo.
18: Ovaj je naš naš projekt postao međunarodno prepoznatljiv brend, kazao je ministar Davor Božinović.
11: Ovo je s jedne strane i simbolika otvorenosti hrvatske policije i suradnje hrvatske policije sa više od 23 policijskih organizacija, ali ima i itekako konkretnu vrijednost s obzirom da su strani policajci raspoređeni upravo onim dijelovima Hrvatske gdje je po najveći broj njihovih državljana, a naših turista.
18: U zadnjih 5 godina Hrvatska ima postotak razriješenosti kaznenih djela veći od 70%, ponovio je ministar Božinović.
11: Malo koja policija, ja i ne znam zapravo da netko ima tako visoku razriješenost.
18: Nije mala stvar to što smo jedna od najsigurnijih destinacija, smatra direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Mi kao jedna relativno mala zemlja ugošavamo preko 21 milijun turista. Ista, zapravo imamo minimalni broj nekih, ajmo reći, negativnih konotacija, te da smo zapravo zaista vrlo sigurna turistička destinacija.
18: A dinamika turističkog prometa u srpnju prati prošlogodišnji trend, dodao je Staničić, mada je o rezultatima sezone još preuranjeno govoriti.
1: Kako bi ublažile problem nedostatka kvalificiranih radnika, država i Varaždinska županija dodijelile su 26 stipendija učenicima u deficitarnim obrtničkim strukama. Svakome od njih tijekom školovanja bit će isplaćeno 2400 eura. Ivica Grudiček.
21: Cvjećari, električari, automehaničari, kuhari, upravo su to zanimanja za kojima tržište rada već godinama vapi. Vito i Viktorija školuju se za kuhara i za posao ne strahuju.
22: Još od malena me uvijek zanimalo kuhanje, još kad sam s bakom kuhao, te se vidim isto nastaviti u tom zanimanju, u tom pravcu kao kuhar, danas se jednog dana otvoriti isto nešto svoje.
23: Odlučila sam se zato kad me to zanima, zabavno mi je i volim to raditi.
21: Varaždinska gospodarska škola obrazuje ono što se na tržištu traži, ravnateljica Jasminka Kelemen.
24: Mi druga strukovna zanimanja također imamo u našoj školi, upisujemo, to su dakle konobar, hotelijersko-gostiteljski tehničar, turističko-hotelijerski komercijalist, ekonomist, zatim poslovni tajnik, upravni referent.
21: Kako bi mladima pokazali da se i obrtnička zanimanja itekako isplate, Ministarstvo gospodarstva nastavilo je program stipendiranja učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Ugovore je preuzelo 26 učenika. Svaki od njih tijekom školovanja ostvaruje pravo na stipendiju vrijednu 2400 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
25: Namjera ovih mjera je da se smanji uvoz radne snage, a da više usmjerimo našu mladost, našu djecu u ova zanimanja koja su nam potrebna u gospodarstvu, ali isto tako da ih potaknemo da se odluče pokušati sami uspostaviti svoje gospodarstvo, da li će to biti obrt, trgovačko društvo, to jest da budu poduzetnici.
21: Za ove mlade ljude stipendija je priznanje za njihov izbor zanimanja. Za poslodavce nada da će lakše pronaći prijeko potrebne radnike. Član uprave Gumi Impeksa Vedran Hojić.
26: Posljednje vrijeme uvijek je problem radna snaga, ali nalazimo načina, dobrom selekcijom, razgovorima, što više mladih i naprosto do danas nalazili smo uvijek na rješenje na taj izazov.
21: Upravo strukovna zanimanja stvaraju novu vrijednost i čine okosnicu razvoja brojnih domaćih tvrtki. I što je najvažnije, mladi žive i rade kod kuće.
2: Velika financijska injekcija za civilno društvo. 10 udruga preko vladina ureda za udruge dobilo je ukupno 2,5 milijuna eura. Novac stiže iz švicarskog programa za smanjenje gospodarskih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji, a njime će se financirati projekti za društveno korisno učenje i obrazovanje o održivom razvoju. Opširnije o projektima Helena Beus iz vladina ureda i Ranko Milić iz udruge Cedra Split.
27: Vjerujemo da su odgovornost, solidarnost, aktivno građanstvo ne razvijaju samo u učionici, nego i kroz iskustvo, suradnju i uključivanje u život zajednice. Upravo zato organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u obrazovanju mladih i izgradnji društva koje želimo ostaviti budućim generacijama.
28: Kroz projekt ćemo raditi u stvari sa 5 županija na način da potaknemo razvoj vještina djece, mladih učitelja i udruga u razvoju projekata i održivog razvoja kao što je recikliranje, kao što je recimo zaštita mora ili održivo korištenje prostora koji nam je dan na raspolaganje, a koji nažalost često ne koristimo na način da pomognemo i sebi i okolišu i lokalnim zajednicama.
1: Završeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Španjolska je s 1-0 svladala Argentinu i drugi put podignula zlatni globus. Bila je to 104. utakmica na mundijalu koji je u proširenom izdanju s 48 momčadi redefinirao pojam globalnog sportskog spektakla. A kakav je bio taj sportski spektakl? Američki predsjednik Donald Trump nije se ustručavao opisati ga superlativima. Proglasio ga je tako najvećim događajem u povijesti čovječanstva.
4: Mislim da je bilo nevjerojatno. Bilo je 4 puta bolje nego što je FIFA do sad organizirala. Bilo je 5 puta bolje zapravo, kažu mi danas. Jako smo ponosni na našu zemlju, na posao koji su svi odradili. Čestitamo i Gianniju Infantinu i svim njegovim suradnicima na nevjerojatnom poslu koji su oni odradili. Ovo je bio jedan od najvećih događaja koji su se do sad održali.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: U finalu svjetskog nogometnog prvenstva sinoć je Španjolska poslije produžetka pobijedila Argentinu 1-0. Jedini pogodak postigao je Torres u 106. minuti. Španjolac Rodri postao je 12. igrač koji je osvojio zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva, a vratar iste reprezentacije Unai Simon dobitnik je zlatne rukavice nagrade za najboljeg vratara. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postao je prvi igrač koji je 2 puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekorder je prema broju odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu izbornik argentinske reprezentacije Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, Engleska je 4., Brazil na 5. mjestu, Hrvatska je na 13. mjestu. Hrvatski nogometni prvak Dinamo čestitao je svom bivšem igraču Daniju Olmu naslov svjetskog prvaka sa Španjolskom, a ako prođe Tun u drugom pretkolu Lige prvaka voljom današnjeg ždrijeba u Nijonu, Dinamo će igrati protiv boljeg izgleda islandskog Klaksvika i litvanskog Kaunas Žalgirisa. U Europskoj ligi, ako prođe ciparski Pafos, Hajduk će igrati protiv Salzburga, a u slučaju nastupa u konferencijskoj ligi protiv pobjednika dvoboja Dinamo Tbilisi Žalgiris. U konferencijskoj ligi prođe li irski Derry City, Rijeka će igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa. Varaždin se najprije u drugom pretkolu sastaje s češkim Jablonecom, a u eventualnom nastavku protiv latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Bivši engleski nogometaš, trener i izbornik Kevin Keegan umro je u 75. godini nakon borbe s teškom bolešću, objavili su britanski mediji. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Rušić izgubila od domaće predstavnice Dominike Salkove 7-6, 6-4. Egipćanka Majar Šarif pobjednica je turnira u rumunjskom gradu Jašiju nakon što je Španjolka Paula Badoza predala finalni dvoboj pri vodstvu Šarif 6-4, 4-0. Na najnovijoj ljestvici najboljih tenisačica poredak je Sabaljenka, Ribakina, Pegula. Tona Vekić je 36. Petra Marčinko 49. A Antonija Ružić na 50. mjestu. Kod tenisača Marin Čilić je 86. Dino Prižmić 5 pozicija niže. Na vrhu Sinner, Zverev, Alcaraz.
0: Vremenska prognoza.
1: I Mateja Štibuhar.
6: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu predjelimo uz njega izražene, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz pljuskove na udare moguće jak. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove lebita lokalno i jaka, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 24 do 28, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 34 stupnja. U srijedu sunčanije, još u noći na jugu mogući su izraženi i pljuskovi. U četvrtak na kopnu ponovno ponegdje kiše i pljuskovi kojih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Temperatura zraka na Jadranu u blagom padu, a na kopnu bez veće promjene.
0: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Ministarstvo gospodarstva za godinu dana produljuje rok za ugradnju razdjelnika za toplinsku energiju.
1: Novi okršaj predsjednika Milanovića s članovima vlade i dalje zbog pariškog mimohoda i generala Kundida.
2: Putisti uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije, cijene nafte ponovno rastu.
1: Završilo je svjetsko nogometno prvenstvo, Trump ga proglasio najboljim u povijesti čovječanstva.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi izraženi na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
0: Prvi program. Ovo je Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
8: Govorimo hrvatski.
9: Hrvatski.
10: Dragi slušatelji, čini li vam se katkad da su vas dohvatile ralje administracije? Umjesto da stvarnim primjerima dodajemo sol na ranu, evo priče prema motivima jedne humoreske Efraima Kišona. Našem junaku prezime će biti Sava. Jednog dana gospodin Sava dobio je opomenu iz nekog gradskog ureda.
12: Obavješćujemo vas da ćemo zbog nepodmirenih potraživanja za radove na Savi izvršiti ovrhu nad vašim pokretninama.
10: Gospodin Sava odmah je otišao u nadležni ured kako bi upozorio da se on sasvim slučajno zove kao i rijeka, a da uostalom i nije uočio da su na njemu napravljeni ikakvi radovi. Za nekoliko dana dobio je novu opomenu.
12: Obavješćujemo vas da ćemo uz ovrhu za nepodmirena potraživanja za radove na Savi pokrenuti i postupak zbog neizvršenog
10: gradskog ureda.
12: Obavješćujemo vas da ćemo zbog nepodmirenih potraživanja za radove na Savi izvršiti ovrhu nad vašim pokretninama.
10: Gospodin Sava odmah je otišao u nadležni ured kako bi upozorio da se on sasvim slučajno zove kao i rijeka, a da uostalom i nije uočio da su na njemu napravljeni ikakvi radovi. Za nekoliko dana dobio je novu opomenu.
12: Obavješćujemo vas da ćemo uz ovrhu

0: nedogled, ali zašto se bavimo administracijom u jezičnim minutama? Da skrenemo pozornost na administrativni jezični stil, koji se pokatkad čini namjerno zakukuljenim da bi se teže uočilo da u nekom dopisu koji ste dobili kao odgovor na neko svoje pitanje zapravo nema nikakva odgovora, nikakva rješenja. Pozivamo sve autore takvih pisama da još jedanput pročitaju ono o čemu pišu i zapitaju se bili oni išta razumjeli da su primatelji, a ne stručni pošiljatelji odgovora. I da onda svoj odgovor pojednostavne, da bude jasan i shvatljiv. Pomoći ćemo primjerima prema dvijema tablicama iz maloga jezičnog savjetnika za bolju poslovnu komunikaciju autorice Marije Tematijaš. Prema načelu nije nego ili umjesto bolje je.
1: Aplicirajte na natječaj.
2: Prijavite se na natječaj.
1: Nismo u mogućnosti.
2: Ne možemo.
1: Nismo suglasni.
2: Ne slažemo se.
1: Komunicirajte problem.
2: Prenesite, objasnite problem. Obavijestite o problemu.
1: Kontaktirajte.
2: Javite se, pišite, nazovite, obratite se.
1: Na način da...
2: Tako što?
1: To predstavlja problem.
2: To je problem.
1: To je zajednička suradnja.
2: To je suradnja.
1: U razdoblju od do.
2: Od do.
1: U domeni zdravstva.
2: U zdravstvu.
1: Kako i na koji način?
2: Kako?
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Slušate Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak Dugo Kosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

Drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan, a da!

0: Naravno, ali to je zaslužio, to je obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

balanço.

0: dva su sata. Vijesti. Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3